0: sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu Ülikooli farmaatsiaalase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
1: No jah, tegelikult ju olime ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ei ole minu eelneva hariduskest ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Wallner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole. Pole olnud, et pigem oleme ikkagi vaadanud sinna Saksa poole ja Soome poole.
0: Ja Soome muidugi ka, sealt on ju toodud meile küll keemia, küll muidki professorid Tartu Ülikooli ja see kuidagi moodi nagu üks suur riik Euroopas ühtäkki, noh, oli ja ma julgen öelda, et siia maaniga, kui ma kõnelesin sellest samast su tähelepanekust ja ülevaatest, mille sa tegid, teadusajaloos Erki Tammiksaarega, siis ka tema ütles, et ei tea. See on ikka küll täitsa kummaline. Ja see kõik, mis sa tegid, põhineb ju arhiivimaterjalidel.
1: Jah, nii palju kui seda leida oli, et võibolla kindlasti ma võibolla midagi ei leidnud. See ajamaht, mis ma pidin selle töö valmis koostama. Et kindlasti vajaks see uurimist veel lisaks, aga jah, väga palju on ka arhiivimaterjali pealt ja muidugi nende enda ajakirja pealt. Ehk et Rudolf Wallner ise väga palju oma neid kontakte kajastas ka oma ajakirjas. Seega väga suur info tuli sealt.
0: See ajakiri oli siis omal ajal?
1: Farmaatsia.
0: Just. Ja.
1: Et ka üsna varsti hakkas ilmuma ka Eesti rohuteadlane, mis tegelikult oma eessõnas või nii-öelda ütles, et ta pigem kajastab Eestis toimuvat farmaatsiaalast teadust, aga paratamatult see ikkagi oli väga suurel määral ka nagu kajastust Prantsusmaa.
0: Tartusse loodi ju ka selline huvitav asi, nagu, mis oli ka täitsa uus mida tänasel päeval enam vist ei ole, Tartu Prantsuse teaduslik instituut, mis siis tegeles milliste teadustega toona?
1: No jaa, see oli Prantsusmaa poolt suunatud ja rahastatud siis ühing, aga jah, ta suurem osa oma algusaastatel ikkagi pühendus arsti teadusele ja sealt on ka see huvitav nüanss, et kuigi rohuteadlased on väga suurel hulgal nagu Prantsusmaaga seotud, siis ühtegi rohuteadlast ma kahjuks sealt Prantsuse teaduslikust instituudist ei leidnud. Et miks see põhjus on, et kui nüüd vaadata neid andmeid ja neid artikleid, mis seal farmaatsias ilmus on näha, et nad teevad arstiteadlastega nagu tihedalt koostööd, nad nagu oma vahel suhtlevad, vahetavad informatsiooni, aga aktiivsete liikmete seast ühtegi rohuteadlastel ei ja, et ei tea, mis on selle põhjus. See on välja selgitamata ja võibolla kunagi selgub, sest kahjuks teise maailmasõja alguses see arhiiv siin ävines, nii et väga palju midagi teada ei ole.
0: Ma saan aru, et sügisest lähed sa nüüd oma tööd edasi tegema Prantsusmaale. No, kas sul on lootus, et sealsetest arhiividest võib midagi leida?
1: No ma väga loodan. Ma väga loodan nende raamatukogudest ja võttes aluseks muidugi kõik need seltsid, mida Rudolf Wallner ka mainis, kus ta oli ka liige, et võibolla läbi nende seltside arhiivide mul õnnestub midagi rohkemat leida. Ja kindlasti üks osa on see sellest, et ma soovin juurde infot just rohuteadluste vallas, kuigi ma lähen ka sinna muus osas oma järgnevat teadustööd tegema, et mis põhineb arstiteaduse uurimisel.
0: Nüüd jällegi, et noh, koostöö, Eesti koostöö Prantsusmaaga, ma saan aru, et teine maailmasõda ei olnud ainus aspekt, mille tõttu see keeruliseks läks. vaid ka see, et ju põhimõtteliselt Eesti, millisel oli pigem puutumust Saksamaaga, Soomel võibolla rohkem teise maailmasõja aegu, et hiljem kõik need ühendused mõnes mõttes ka kadusid. Noh, selles osas ju Nõukogude Liidu osana või okupeerituna ega teaduskoostööd iseseisvalt väga palju ei olnud, aga kas on ka näha seda, et selline nii-öelda orienteeritus suuremal määral Saksamaale võis sellise koostöömudeli prantslastega lõhkuda?
1: Jah, ilmselt küll. See kindlasti ka. Eks see võibolla kõige suurem takistus oli ka see keeleoskus, sellega ju lõppes kõik automaatselt ära. Teine maailmasõda lõpetas need suhted üsna järsult.
0: Kui laialt üldse, ma mõtlen seda ju, et meile tundub tänasel hetkel, kui me mõtleme nii-öelda oma aegse Eesti vabariigi peale, et siis meile tundub, et siin oli inimesi, kes valdasid vene keelt, inimesi, kes valdasid saksa keelt, võimalik, et ka inglise keelt. Kas prantsuse keel oli omal ajal Eesti vabariigis levinum kui täna?
1: No kui ma vaatasin neid andmeid, siis ühtepidi mulle tundus, et jah, et see oli levinum, sest ingliskeelt kindlasti osati palju vähem, aga mingid etapid on see, on näha, kuidas koolis lõpetati prantsuskeelne õpetamine, aga jälle teatud ringkond ilmselt Prantsusmaa võibolla survel, siis haridusministeriumisse tehti siis kiri, et ikkagi seda prantsuskeelt koolidesse juurde tuleks. Aga jah, valdav enamus oli ikkagi, kes mõissid siiski vene ja saksa keelt ja see prantsuskeelne osa oli väiksem, aga ei saa öelda, et ta oleks väga väike olnud.
0: Kui sa oled nüüd vaadanud, kui palju umbes või kas on tuvastatav, kui palju siis teise maailmasõja eelselt näiteks Tartu Ülikooli prantsuse õpetlasi tuli?
1: Kahjuks ma jään sulle vastuse võlgu, et seda poolt muurind ei ole, et palju siia suundus neid õpetlasi, aga küll käis siin mõningad arstiteaduse suurkujud Prantsusmaalt. Rohuteadlastest ma ei suutnud leida ühtegi keemikud, kes oleks siia tulnud ja pidanud avalike loengud, aga jälle see, et võibolla ma ei jõudnud lihtsalt nende allikateni, et oleks vaja võibolla rohkem ja süvitsi veel uurida.
0: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strindberg külas. Kristi Sims, kes Tallinna Ülikoolis ajaloo uuringutega leidnud täiesti huvitava siia maani Eestis vähe kajastatud eestlaste ja Prantsusmaa vahelise teaduskoostöö just nimelt rohuteaduse valdkonnas. Nüüd see sama eestvedaja, Rudolf Wallner. Kas tema käik Tartu Ülikoolis, kui ta väga sagedasti ju külastas Prantsusmaad ja osales seal teaduslikus koostöös, kas temast nagu enda koolkond ka siis lõppkokkuvõttes Tartusse alles jäi, no nii nagu me võime öelda näiteks, et sellise Venema päritolu ja kogemusega Ludwig Puussepp neurokirurgina oli ju väga kuulus. Mis Wallnerist sai?
1: No Wallnerist tegelikult on vähe infot alles. Ma ei ole tema isikliku arhiivi leidnud küll, aga jah, tema need, see suhtlus Prantsusmaaga oli üsna kõrgel tasemel. Et ta kuulus, ta põhimõtteliselt võiks lugeda teda samaväärseks Ludwig Puussepaga, kellel olid nii tugevad sidemed Prantsusmaal, keda väga ka austati Prantsusmaal. Seega on ta väga arvestuslik, ütleme, persoon Eesti ajaloos just, mis tähendab farmaatsia suunda. Ta tõi väga palju kasuliku Prantsusmaalt ju tagasi. See tähendab seda, et ta väga palju kajastas ka seda, milline on ka farmaatsia õppe Prantsusmaal ja võrdles seda ka Tartu Ülikooli omaga. Samuti oli ta väga paljudes erinevates ühingutes siis nii-öelda kirjavahetaja liikmeks ja väga läbis väga kõrgel tasemel isikutega. See tähendab seda, et tema sõprus ka prantsuse teaduse akadeemiaga pidada väga kõrgetasemiseks, sest et ju me teame, et sinna ühingusse saada või sinna kutset saada pead sa olema ikkagi väga kõrgel tasemel ja ju liikmeskond, tema küll liikmeskonda ei kuulunud, aga pärast ütleme mingit väikest vestlust, nagu ta ise oma mälestustes kirjutab, et on teda ka siis kutsutud sellele koosolekule, et liikmed sageli on ju seal surematud, ehk et nimetatakse surematuteks, ehk et kui keegi eest sureb, siis järgmine liige saab siis sinna liikmeks.
0: Kui palju võib öelda, et Eesti rohuteaduse valdkond, farmaatsia valdkond, ennelaadsete kontaktidega üldse muutus, kas meil on teada, milline nägi see farmaatsia valdkond apteekrite ja apteekide olukord välja siis ennem vabariigi kehtestamist?
1: Ma kindlasti see mingil määral muutus, et ta tõi ju palju uut sealt, ka kajastas seda ja lisaks ju väga palju oli kajastust erinevate prantsuse keemikute nii-öelda teadustöid, nende ettekandeid väga palju kajastati just sünni aasta päeval toodi välja ekstra siis mingid pikemad tekstid kogu tema elutööst ja siis väga palju telgitigi siis nende teadustöid. Ehk et võib arvata, et muutus toimus.
0: Kas võib ka öelda seda, et noh, siin kuskil 20. ja 19. ja 20. sajandi vahetusel no oli, ma ei tea, kas ühel käel üles loetavaid või kahel käel üles loetavaid neid aineid, millega arst pidi hakkama saama. Kas see plahvatus, mis toimus siis tegelikult keemiatööstuse ja keemikute tööde tulemusena, no üks juba 19. sajandil kunagi, aga see teine, no nii-öelda ravimite hulga kasv toimuski enam-vähem samal ajal kui Eesti iseseisvus, tekis vabariik. Kas võib oletada, et need samad nii-öelda Valneri tööd ja muu kujundas ka siis sellist Eesti farmaatsia kaasaegsemaks muutumist?
1: See on praegu oletuslik, sellepärast, et ma ei saa seda kindlalt väita, aga arvestades seda, kui palju, et need, kes tema ümber koondusid kindlasti ja kes sinna Prantsusmaale läksid, need tõid endaga kaasa sealt väga palju uut infot, sest ka seda kajastati farmaatsias, milline siis
0: proviisor... Siis ajakirjas farmaatsia.
1: Jah, ajakirjas farmaatsia, et milline proviisor kuhu suundus, mis piirkonda, millega siis tutvust tegi ja ma usun täiesti, et need teadmised, mis sealt saadi, need toodi ka siia, sest et me teame ju, Prantsusmaa on väga suure taimekasvatusega maa teatud piirkonnad, nii et nad neid külastasid ja sealt neid infot kogusid.
0: Kas Prantsusmaa siis nagu see farmaatsiakultuur, kui sa oled seda lähemalt uurinud, ongi väga sageli just taimedel, taimeekstraktidel ja sellel põhinev?
1: Suhteliselt palju ja üldiselt küll. Ja.
0: Sa ütlesid proviisorid, kas see tähendab seda, et need olid siis inimesed, kes olid siis nii-öelda tegev apteekrid, kes käisid seal selle sama Valneri korraldatult reisidel?
1: Jah, olid. Ja noh, ütleme niimoodi, et arhiivimaterjalidest ei ole leidnud ma seda, et see oleks olnud kuidagi rahastatud Tartu Ülikooli poolt, ma ei leidnud seda. Pigem on see kõik, jah, mõned üksikud ajalehed mainisid, et kes suundus siis Prantsusmaale, nii oli see teavituse viis, et noh, seda inimest lihtsalt sellel perioodil näiteks ei ole või teda vabastati selleks ajaks ametist, et aga jah, pigem on see kajastus siis seal farmaatsias või rohuteadlases, et milline proviisor siis sinna Prantsusmaale suundus.
0: Ma kujutan ette, ma ei tea küll täpselt, aga ma arvan, et ega ju proviisorid omal ajal apteegipidajad ei olnud ju teab, mis kõige vaesemad inimesed, et kas võib oletada, et nad täiesti oma kulu ja kirjadega käisid Prantsusmaal sellist nii-öelda uudishimu rahuldamas ja uusi asju õppimas ja teada saamas?
1: Ma nüüd ei mäleta, aga minu arust oli ka kuskil seal kirjas see, et pigem oli takistuseks ikkagi raha.
0: Ehk reis oli kallis.
1: Ikkagi reis oli kallis ja kõik ei saanud seda endale lubada. Kus see rahastus tuli, me ei tea. Arstiteadlastest meil on ilusti seda dokumenteeritud, milline on siis see rahastaja ja mille, kes kuhu sõitis. Võt rohuteadlaste puhul jääb see niidiots praegu täiesti lahtiseks. Seega, et kas nad said toetust või nad tõesti läksid sinna omal käel ja oma kulukirjadega.
0: No tänase päeva Eesti rohuteadlased on ju üsna aktiivsed, neil on oma esindusorganisatsioonid ja kõik muu selline. Ma kujutan ette, et kui sa nendega oled vestelnud, kas ka nendele tuleb uudiseks see, et milline nende tegelik päritolu siis ja koostöömudelid varasemalt on olnud, ehk siis koostöö Prantsusmaaga.
1: Jah, et minu hea tuttav Ainraal, et ka temale tuli üllatuseks, et
0: inimene, kes on eluaeg uurinud kogu seda rohuteadust.
1: Jah, aga no näed, et tegelikult on, kui ausalt öeldes, ega sa hakkad märkama ikkagi mingid asju, mille vastu sul tekib huvi, et võibolla see, et mul oli see prantsuse huvi nii suur, et ma lihtsalt kogu aeg nägin seda igal pool. Kui ma selle ajakirja lahti tegin, siis see lihtsalt vaatas mul otsa, ma ei saanud, noh, karjus otsa. Sellest sõltuvalt ma lihtsalt hakkasin neid niidiotsi otsima ja selgus, et need kontaktid on ikka olemas. Ja ehk mitte vähe see, ja on ikkagi palju.
0: Ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda nägemus, hallutsinatsioon, vaid päriselt nii on.
1: Ei ole nägemus.
0: Ain Raal ju ise enesest on ju ka küllaltki palju pühendanud oma uurimistegevust just nimelt selle sama ravimtaimede ja muu sellise asja peale. Ma saan aru, et sellele sama sinu tähelepaneku tõttu võibki öelda, et selline ravimtaimede kasutamise kogemus ja nende ekstraktide kasutamise kogemus pärinebki võimalik, et meie sellises apteegi traditsioonis just nimelt Prantsusmaalt, ka see tuli siis, ma saan aru, Ain Raalile uudisena.
1: Jah, kogu see Prantsusmaa suund küll, jah, just. Et me ikkagi ju eelnevalt oleme ju sügavalt seotud olnud Venemaaga ja Saksamaaga ja vähem Prantsusmaaga.
0: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kuku Õun .
1: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja külas mul Kristi Sims , kes huvitav karjääripööraja olles olnud pikalt ämmaemand , on ta nüüd tegus Tallinna Ülikooli ajaloo teaduskonnas magistratuuris ja avastanud huvitava asja , nimelt selle , kuivõrd ulatuslikult tänasel hetkel meil justkui välja kujunenud teadusmaastikul omal ajal Eesti Vabariigi algusaegadel oli ühes valdkonnas , nimelt farmaatsia valdkonnas , Eesti teaduse suhe väga suur Prantsusmaaga , mis kõigile kohapealsetele teadlastele ja teadusajaloolastele üllatusena tuli . ma just mõtlen see , et üks osa sellest uurimusest , mis sa teinud oled , viitab üldati selgelt sellele , et Prantsusmaaga asjaajamine jäi nagu väljapoole , kuidas ma ütlen , riiklikke ja ametlikke selliseid struktuure ja suhteid . et seda ajasidki , ma saan aru , Rudolf Wallner , tema kaaslased ja õpilased . Kas see oli omapärane toonases ajastus , et nii-öelda mõnda asja aeti täiesti eraviisiliselt pigem või oli see norm ?
2: No kui vaadata Tartu Prantsuse Teaduslikku Instituuti , siis tegelikult oli ju väga suur panus sealtpoolt Prantsusmaalt ja see suhtlus toimus ikkagi Prantsusmaaga läbi selle instituudi , aga rohuteadlaste puhul on tõesti see väga huvitav , et kuna neid andmeid ei ole , et mismoodi need suhted omavahel loodi , jah , see üks teavitus on tõesti Päevalehes olemas , et Rudolf Wallner suundus Prantsusmaale õppima , aga muus osas on näha , et need kontaktid sageli olidki väga isiklikel tasanditel ja need ei jõudnudki üldse kuskile nii-öelda Tartu Ülikooli kajastuste , ehk et see rahastus ja see suhtlus ei toimunud läbi selle , vaid just pigem läbi isiklike suhete ja tundub , et selle aja kohta oli see täiesti normaalne .
1: kui palju üldse nii-öelda , kui sa toonaseid ajalehti oled sirvinud , ütleme siis nagu selliseid prantsuse teadlasi kajastatakse Eestis , mõtlen just selle peale , et on teada , et noh , näiteks ka Eesti võib-olla üks kuulsamaid bioloogiateadlasi Karl Ernst von Baer on mõnel korral vaid kajastatud Eesti Vabariigi teise maailmasõja eelses ajakirjanduses ja seda üldsegi mitte meeldival või austusväärsel moel , et kuidas nende prantsuse teadlastega oli , kas nende puhul oli selline mainimine aupaklikum ?
2: Mainimine oli aupaklikum jah , ja üldiselt oli see tavapärane viis ikkagi teavitada ajakirjanduses , et mõni teadusmees on meile külla tulemas ja siis tehti ka väike ülevaade tema nii-öelda saavutustest . peaks mainima , et keemikute osas oli väga palju nii-öelda austusavaldusi ja üritusi Tartu Ülikoolis , mille puhul jällegi oli näha , et arstiteadlased ja rohuteadlased teevad nagu koostööd , aga nagu ma juba ennem mainisin , selle Tartu Prantsuse Teadusliku Instituudi puhul rohuteadlaseid seal aktiivsete klubi nii-öelda liikmete seas ei olnud ja kuna see list on ainult aktiivsete liikmete kohta , siis me ei tea , et võimalik , et nad ikkagi olid .
1: sa oma uurimuses osutad ka selle peale , et 30. aastate alguses , 30-31 ühtäkki juhtub see , et prantsuse keele õpetamine Eesti koolides toona vähenes Kas sellel võib olla mingisugune , ma ei oskagi aimata , siis poliitiline tagamaa või läks see lihtsalt nii ühel või teisel põhjusel ja kas sellest sai siis oluline tegur ka , miks meie teaduskoostöö siis teise maailmasõja eelse Prantsusmaaga sedavõrd väiksemaks läks ?
2: kuna mina ei ole süvendatult seda prantsuse keele levikut siin Eestis uurinud , ma põgusalt tõin selle lihtsalt oma töös välja , aga jah , mingil ajal see tõesti vähenes ja Rudolf Valner ise ka seda mainis, et koolides on prantsuskeele õpetamine vähenenud, aga samas jälle me näeme väga palju intensiivistus prantsuskeele kursused Eesti Vabariigis ja kursuste maht, osalejate maht, et see tõusis vahetult ennem siis teist maailmasõda üsna kõrgele ja siis see jälle katkes.
1: See üks omapärane asi, mis su tööst ka välja paistab, on see, et Valner vist esimene visiit Prantsusmaal toimus üldsegi veel vabadussõja ajal.
2: Just.
1: Ja ka siis, ma saan aru, riikliku stipendiaadine ta sinna läks. Kas sellega oli seotud ka, ma muidugi ei oska öelda, kui palju sellest jälle sa ütled, et arhiivimaterjale väga vähe säilinud, kas sellega võib olla seotud ka soov, et näiteks vabadussõja ajal paratamatult nii ravi kui kõik võimalik nii-öelda meditsiiniteadus nagu paremaks sättida?
2: Noh, jällegi, ma, nagu ma ütlen, et oletuslik, aga võimalik. Et arvestas seda, et Prantsusmaa on väga suur riik ja sealt on tulnud väga palju häid ja kuulsaid teadlasi läbi aegade. Seega ma arvan, et see suund oli kindlalt sihipärane. Tuua uusi teadmisi.
1: No toonane suhe Eesti ja Saksamaa vahel oli ka vabadussõja ajal teadagi selline pigem konfliktne, et seal võib-olla isegi oli mingisugune selline huvitatud suhe sealt poolt. Nüüd neid ju inimesi, kes külastasid Prantsusmaad ja erinevates ka töötasid muu hulgas ka Pasteuri instituudis, no, mis isenesest oli ju väga maailma meditsiini mõttes ülimalt progressiivne asutus. Kas sul on teada, kui palju näiteks ütleme kogu sellise toonase siis vaktsiinivaldkonna oskusteadmist sealt Tartusse toodi, kuna analoogne ju instituut, milles Eestiski ju valmistati vaktsiine, oli olemas. Kas see võis olla olemas enne, kui Prantsusmaalt see teadmine toodi või koos sellega?
2: Ma siiski arvan, et jällegi, see on minu arvamus sellepärast, et ma ei ole neid allikaid ju täpselt uurind, aga arvestades, et Pasteuri instituut on lihtsalt niivõrd kuulus ja suur instituut, et me ikkagi suurem osa sellest võtsime sealt üle ja tõime oma teadmised võib-olla sealt Tartusse.
1: Üks asi, mis ma tean ja sellest võiks kõneleda ka selle saate viimase osa, mis õige pea hakkab, on see, et su üks hobidest on koguda omaaegseid siis kõik võimalike meditsiiniseadmeid kuni ütleme siis, ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?
2: No... Kogu, ma ei oska ise öelda, kui ulatuslik see on, aga see on üsna suur, et ma pean ennast kontrollima, et mitte kõike kokku osta. Ehk et võibolla algusaastatel ma ostsin rohkem vaatseringi, aga nüüd ma nagu ikkagi väga valin, mida ma kogusse tahan. Kindlasti mind huvitab kõik Eestiga seotud ravimtööstus, meditsiinitarvikud, meditsiinitarvikute tööstus, me teame ju, et siin on neid olnud. Aga jah, see huvi on mul põhimõtteliselt tekkis kohe, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, ehk et siis ma hakkasin külastama antikvariaate ja sealt antikvariaatidest ma hakkasin siis leidma nii-öelda vanu meditsiiniajakirju, Eesti arstid, noh, oligi farmaatsed, kõik muu ka, eriti mis seotud ema ja lapse ja sünnitusabiga, sest ma hea meelega koguksin rohkem võib-olla seda oma erialast, ehk et sünnitusabiga seotud materjaliga seda praktiliselt väga säilinud ei ole. Kõik, mis mina olen leidnud või olen saanud, need ma oma kogusse olen ära napsanud.
1: Siin kui teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid palun edasi pärast väikest vaheaega.
0: Kukkuv õun.
1: head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris saate viimane osa, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Kristi Sims, ämmaemand, ajaloomagistrant ja nagu välja tuleb ka meditsiinivahendite ja kõige puutuva kollektsionäär. Nüüd sellest kollektsioonist edasi, et ma saan aru, mida sa ka mainisid, mida me ju ka tegelikult mäletame veel sellest nõukogude võimu all elamisest, et meil oli siin ju mitmeid farmaatsiaettevõtteid, vist Tallinna farmaatsiatehas ja mis kõik veel. Ma saan aru, et esimese vabariigi ajal enne teist maailmasõda oli neid siin oluliselt rohkem. Kui kirev see meditsiinitööstus ja ravimitööstus siis toona oli?
2: Vaadates minu kollektsiooni, siis võiks öelda, et päris märkivisväärne, päris huvitavaid asju tehti. Et kui meditsiini nii-öelda tarvikute tööstust, siis me näeme siin skalpelli tegemist ja ikka operatsiooniriistade nii välja.
1: Ja ma saan aru, et ka näiteks vaktsiine tüüfuse vastu vist. Ja. Neid isegi toodeti ju Tartu ülikooli vastavas laboris, millest oli ka natuke.
2: Just täpselt, et selleks on olemas täiesti mul karp, aga sisu ei ole kahjuks.
1: No õnneks võib-olla isegi.
2: Ja. Nii see on, et ka muidugi välismaised firmad olid siin väga suurelt esindatud ja need koostööd olid siis vastavalt sellele seadusele siis kujundatud.
1: Kujutan ette, et kui sa nüüd siis külastad Prantsusmaad, et rahakott on puuga seljas, et sattud mingisse antikvariaati, kus sa siis vaevalt, et kõik ravimitesse ja meditsiinitarvikutesse puutuva ära ostada, aga kui see Eestiga seotud on, siis võib ette tulla.
2: Kui see Eestiga seotud on, siis ma ei kahtle oma ostus. Aga jah, ei, rahakott ei ole üldse suur, et ma sinna pean minema. Aga ma loodan küll, et äkki, noh, kuna ma olen suur antiigi turkude fänn ka ja antiigikaupluste ja antikvariaatide, siis noh, äkki teidub midagi. Aga midagi ma toon kindlasti ära juba puht mälestuseks, et mingi koostöö või mingi oma emotsiooni pealt, mis mind köidab just.
1: Kas sa oled eelnevat uurimust ka teinud, et kui rikkalikud need arhiivid võiksid olla just nimelt Eesti suundades, pidades silmas, et Eesti arhiivid, ma saan aru, on totaalselt hävinud kõnealuse koostöö mõttes, et kui palju sealt üldse sul on lootust miskit leida?
2: Kui ma hakkasin seda arhiivi poolt nagu uurima, siis ma Prantsusmaa poole pealt võib-olla põrkusin ja selle peale, et kui sinna sisestada, noh, üldiselt mul on üldse uus kõik see Prantsusmaa suur rahvusvaheline arhiiv, et kui sinna sisestada nagu Eesti, siis tuleb väga vähe ja sageli need andmed nagu on lükatud Venema alla, et väga palju tuli nagu Moskva ja Venemaalt, seega ma ilmselt pean vaatama igaks juhuks ka neid arhiive, mille pealkiri võib-olla on Moskva või Venemaa või mille alla võib olla koondunud kas või ekslikult Eesti siis vabariigi algusaastate materjali. Ehk et ma seda olen enda peas mõelnud, et ma selle kindlasti ei välista.
1: Ma saan aru, et Eesti teadusajaloo mõttes nii-öelda algus on lahti tehtud, et iseenesest see sama uus koostöö ulatus, mis on osutunud väga paljude asjatundjatega jaoks oluliselt suuremaks kui siiamaani. Mida see meie kultuuri jaoks võiks tähendada, et me peaks oma selliseid frankofiilseid või frankofoonilisi juuri nagu enim taastama, kui seda vist kaks kooli täna teevad Prantsuse Lütseum ja Gustav Adolfi gümnaasium või?
2: Jah, et seda prantsuskeelt tegelikult vist ikkagi õpetatakse rohkemates koolides praegult, aga ma võiks öelda, et see prantsuskeel võiks teaduskeelde natuke rohkem tagasi tulla, et me ei peaks ainult läbi ingliskeele sinna tungima, ehk et arvestades jällegi seda, nagu ütles ka Rudolf Harler, et ilmub väga suur materjal selles keeles.
1: Jaa, lihtsalt ma ei tea isegi seda, milline nende olukord täna on, sellepärast, et kogu maailma teaduskeeleks on lihtsalt, nagu omal ajal oli see ladina keel, tänaseks hetkeks saanud inglise keel. Hiinas tõenäoliselt avaldatakse väga palju artiklid, kindlasti ka hiina keeles, millest muu maailm väga vähe mõistab, aga ka nemad on läinud seda teed, et nad ikkagi avaldavad üsna ulatuslikult omi tekste just nimelt inglise keeles. Ajaloo mõttes kujutan ma ette, et selline nii-öelda keele või ka mälu ära unustamine no, ongi, et mõnes mõttes on prantslased meie jaoks võib-olla seetõttu ka võõramad, et me ei mäleta ühist ajalu.
2: See võib ka olla üheks probleemiks, aga me näeme ikkagi, et päris ilma prantsuskeeleta ka ei saa, et kui me vaatame Euroopa Liitu ja NATO-t, siis me ikkagi näeme väikseid fragmente seal prantsuskeelega.
1: Seal on kõik keeled olulised, eesti keel nende hulgas nüüd, et ja, see on täitsa muutunud olukord. Nüüd ütleme niimoodi, et mis on su enda kõige suurem ootus selle uuringu suhtes, mida sa saad siis prantsuse arhiivides tegema hakata?
2: Ma lähen sinna tegelikult väga mitme sooviga, ehk et kuna ma tegelikult magistritöö tahan kirjutada üldse esteetilisest kirurgiast, just ajaloo mõttes, siis ma hakkan nii ühte seda suunda vaatama ja kindlasti vaatan üle ka selle rohuteadlaste suhted, pluss arstiteadlaste suhted ka veel eraldi. Nii et ma lähen päris mitme nii-öelda suunaga või otsaga sinna, et kust mida leian, selle ma kõik kirja panen või ära toon. Et see mõte mul on, sellepärast, et miks ma muidu sinna ikkagi lähen, ikkagi teadmisi toome hakkima.
1: Ehk et lootus, et meie teadusajaloos üks aspekt, nii nagu ikka aegajalt mõni paleontoloog leiab tavatu luustiku ja ütleb, et nüüd me peame ümber mõtestama selle või teise looma evolutsioonilise ajaloo, et on sul täpselt sama tunne, et sealt võib leida midagi, mille tõlemusena Eesti teadusajalugu, noh, kas muutub nüüd täielikult, ei oska ma öelda, aga mingis osas laieneb see oluliselt kaugemale, kui meil siiamaani teadmine on olnud.
2: Ma ise küll väga seda loodan, et see mõte mul on, et võimalikult palju tööd ära teha raamatukogudes ja arhiivides, nii palju kui mul jääb õpingute kõrvalt sealt aega, et leida siis see, kuna mu huvi ju tegelikult ongi meditsiini ajaloo ja teadusajaloo vastu, siis oleks tore avastada küll midagi sellist, mida ei ole varem siin.
1: Ma saan aru, et su ämmaemanda töö on olnud pigem nagu takistuseks selle nii-öelda päris kire rahuldamisel või on see kulgenud kuidagi rööbiti ja igati rahulolevalt?
2: Ei, see on kulgenud igati rööbiti ja rahulolevalt, et takistuseks see ei ole olnud, pigem on see kogu aeg hoidnud mind sellel kursil, sellepärast, et need vanad ajakirjad, meditsiini ajakirjad paratamatult konkureerivad mul ikkagi mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini. Sest teinekord saab see päris nalja ka. Seal on lõbusad seigad ka.
1: Näiteks?
2: Noh, näiteks vä. No see professori lugu, kus ta tuli loengut pidama ja rääkis, püksilukk oli lahti, kus ta ütles, et esimene märk teie Alzheimerist vä. Ja, et kui te unustate oma püksilukku lahti ja kahjuks oli ta esimene, kui oma seda nii-öelda loengut pidama tuli, olles unustanud oma püksilukku lahti. Nii et see oli üks sükkene vahva seik, et sükseid vahvad momente, mida üliõpilased siis nagu välja tõid oma loengutest naljakad juhtumeid, et tegelikult need ajakirjad kajastavad seal väga huvitavaid nüantse. Lõbus on ka lugeda.
1: Ma kujutan ette, et väga paljud inimesed on oludes, kus nad kipuvad tegema oma igapäist tööd. Mida sa soovitad neile seonduvalt sellega, et kui neil on lootusi, unistusi ja muid asju samasuguseid, nagu sina oled realiseerunud?
2: No ma ütlen, et mitte kunagi ei ole ilja või kui sul on ikkagi kuklad aga kogu aeg midagi olnud, mida sa väga tahad teha, siis ei tasu seda kuidagi alla suruda, sellepärast, et minuga on ta ikkagi käinud kogu aeg kõik see 30 aastat kaasas, kui ma olen emmaemand täna töötanud ja vaikselt ja noh, ütleme nii, et järjest süvendatumalt, et sellepärast see võibolla see karjääripööre sai ka tehtud, et millal siis veel kui praegult.
1: Ämmaemanda töö, mis nõuab erilist täpsust ja tähelepanelikust, kujutan ette, kas see on olnud ka põhjuseks, miks su võime tekstides, materjalides tähelepanna asju, mida varem ei ole pandud, saad sa öelda, et see on just selle tõttu?
2: Jah, ma võibolla küll, sest ma loen tekste küll või noh, ütleme niimoodi, et kindlasti panen tähele selliseid asju, mida võibolla ei pane tähele see, kellel puudub meditsiiniline haridus. Ehk et kui ma loen mingid vanu tekste, noh, näiteks toome välja siin selle, et väga palju lapsi suri siin, ütleme, 19. sajandil, noh, mida iganes varem ajaloos seda, et esimestel elukuudel kirjeldatud oli siis, et eks ju epilepsia tõttu, aga me teame ju seda, et need olid sageli rasked sünnitused on ju, et see ei ole mingisugune haigus, mis levis, eks ju, et kõik väikelapsed surid sellesse, vaid see, et need sünnitused olid pikalt, et see aju sai koormatud pihta ja selle tõttu siis need lapsed lihtsalt krambitasid seni, kuni ravine ei olnud, seni kuni nad siis
1: lahkusid. Ja. Aitäh, Kristi Sims, et said tulla kokku hoona saatesse kõnelema ühest huvitavast avastusest, mis näiks see paisuvat veelgi. Loodame, et järgmisel aastal on põhjust uuesti kokku saada ja kuulata siis, milline see Eesti ja Prantsuse teaduskoostöö Prantsusmaa poolt vaadatult oli. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on Kuku Õuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Aitäh, Marek, kutsumast! Kuku Õuna.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 19. august aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, kuidas maailma suurim brillitootja Essilor Luxottica toob koos Metaga turule uue põlvkonna nutiprillid, mis ei olegi enam nii kallid, peaksid maksma suurusjärgus 300 eurot.
2: Seerel räägime sellest, et teinekord nutiprillid võimaldavad muulgas tegeleda ka erinevate sigadustega. Ei ole nii lihtne kõik.
1: Arutleme, miks turundus- ja rahandusinimesed hästi läbi ei saa, aga kui saavad, mida head võiks sellest sündida?
2: Räägime seejärel sellest, kuidas tippjuht ja nõukogu oma suhetes peaks ajas arenema.
1: Samuti saate saadet kuulates teada, kas ja millisel juhul meeldivad töötajatele vängemaid sõnu kasutavad ülemused. Meie täna saatekülaline on Pro-optika juht Katriine Mark, kellega uurime, millised põnevad arengud toimuvad optika ning sellega seotud jaekaubanduse äris. Boom. Maailmas suurim brillitootja on Essilor Luxottica, Itaalia, Prantsuse juurtega konglomeraat, hiigel suur ettevõtte möödunud aasta käive 28 miljardit eurot, 18 000 poodi üle 200 000 töötaja, muuhulgas siis ka Ray-Bani ja Oakley brändide omanik. Nemad on nüüd koostöös Metaga turule toonud soodsad nutiprillid, mis maksavad pelgalt 300 eurot.
2: No tuletage meelde, et tegelikult Meta on pikemat aega selles suunas ka liikunud, kui rääkida nüüd teist poolt ja kuna tänases tehnoloogilises või tehnologiseeritud maailmas kõik tegelevad selliste vidinatega, siis on täiesti loomulik, et nad lõpuks jõuavad ka sellistesse tarbeesemetesse, mis või ka luksesemetesse, tarbimisväärtusega, luksesemetesse, mis on inimesele igapäevased ja vajalikud. Ja kui me oleme rääkinud sellest, et on ammu juba nutikellad, nutisõrmused, siis ei ole ühtegi põhjust arvata, miks ei võiks olla massiliselt nutibrillid. Tuletage meelde, et kunagi Google alustas sellega. Nad küll väga kaugele ei ole jõudnud sellega, sest neil ei ole seda eriala partnereid nii palju kasutus olnud, aga tegelikult see on huvi. Ja ma tunnistan ausalt olla siis prillipapa, et mina küll tahaks endale ka nutibrille. Eriti kui nad veel kombinatoorselt teevad samu funksioone, mis minu nutikell ja nutisõrmus.
1: Aga Katriine, mida siis tänapäevaste nutibrillidega teha saab?
3: Ja ma näen, et nutibrillid on hästi suur trend ja ta on väga suur võimalus. Siin sul on võimalus, ma arvan, et on uus Apple Watch. Sinul on võimalus siis prillidega lisaks pildistamisele, videode vaatamisele, videode filmimisele, muusika kuulamisele, kõnede vastu võtmisele, ka lisaks monitoorid oma tervist, südamerütmi sagedust, vaadata stressitaset, isegi ka pilgutamine, et kui tihti sa pilgutad, kas see on normaalne või sa peaksid rohkem pilgutama, et vältida kuivasilmsust näiteks. Ja noh, ma kujutan ette, et tavakodanikule ta võiks olla imeline abivahend reisides näiteks selle asemel, et vaadata telefonis navigatsiooni. Sul on pidevalt prillides juhendid olemas. Pööra nüüd sinna poole, et adub seda, kus sa oled. Ja reaalajas siis
2: tõlkimine,
3: jah, et me saame korraga üksteisega suhelda välismaistes olukordades ja mis veel, ma näen nii palju võimalusi, ma näen pimedatele väga suuri võimalusi, et kujutad, et ta saab sind juhendada, sulle rääkida täpselt, mis sul ees on. Jah, see on nii piiritu.
2: Aga lisaks ühe elementi veel, tähendab, siin tekib mingisugune sünergeetiline võimalus ka juba areneva liitreaalsusega. Ehk siis tegelikult nendesse brillidesse annab paigutada mitte ainult nii-öelda reaalajas jooksav informatsioon, millest juba juttu oli, vaid ka teiktada nii-öelda see liitreaalsuse uus tase, mis on ju tegelikult ka tehnoloogiliselt mingil kujul olemas, ainult et on ebamugav, eks ole suured siuksed kolakad on sul seal silme ees, aga nüüd ta muutub tavapäraseks, tavalisele prillile võrreldavaks ja kõik need nimetatud asjad kokku tekitavad täiesti uue suhtumisega kliendis selles prilli kandjas endas, sest see on uute võimaluste täiesti maailm korraga, mitte ühe kaupa ja mitte eraldi vidinate abil.
1: No te räägite umbes samasugust juttu nagu Mark Zuckerberg ka välja ütles selles Essilori ja Meta ühises pressiteates, et tema arvates saavad just nutiprillid olema nüüd uue põlvkonna lahendus, mis võimaldab inimestel ligipääsu superintelligentsile ja no see põhimõtteliselt tähendabki seda, et inimesed nende prillide vahendusel suhtlevad teiste inimestega järjest rohkem läbi tehisaru, aga no lõpetame selle kiidulaulu nüüd vahelduseks ära ka, et siin Seattle Times kirjutab, et sellised nutiprillid võimaldavad muuhulgas tegeleda erinevate sigadustega. Koomik Jimmy Kimmel ütles, et need Meta nutiprillid ja Metal on vist umbes 70% turvuosa täna üleilmselt nutiprillide valdkonnas, on tegelikult olemuselt perverdiprillid, et nendega saab teisi inimesi mitte ainult jälgida, vaid mõistagi ka filmida need videod rohkem või vähem intiimsetest situatsioonidest, on võimalik sotsiaalmeediasse üles riputada, selle kaudu teisi inimesi naeruvääristada, nende identiteeti riivata, noh ja nii edasi.
2: Privaatsust riivata, privaatsust häirida sõna otses mõttes, mis tegelikult on ju praegu väga suur küsimus tehnoloogia ajastul üldse tervikuna. Nii et see on väga suur väljakutse iseenesest. Hea asi küll, aga nagu ikka head asja saab ka kuritarvitada. Ja süüdi masini see ei ole.
3: No see on ka põhjus, miks ta väga paljudes riikides veel lubatud ka ei ole. Tegelikult nad üritavad seda lahendada selliselt, et kui filmimine käib, siis põleb tulukene. Aga noh, jutud käivad, et kuskil, ma ei tea, parklates tehakse naks-naks ära.
1: Aga ehk siis häkitakse need prillid ära ja tegelikult saad filmida niimoodi, et tulukese ei pole.
3: Aga noh, usaldame tehnikat, loodame, et see ikkagi liigub sinna suunas, et see nii lihtne ei ole.
1: No mina ei tea, mina ei usalda, minust tekitab see mõneti kõhedust, et inimesed minu ümber filmivad mind täiesti suvalistel ajahetkedel suvalise rakursial, siis riputavad seda kõike kuhu iganes üles. Noh, tegelikult Ameerika Ühendriikides juba kohviku, tööklubid, on ka nutiprillid ära keelanud, aga noh, teistpidi, kui need nutiprillid näevad välja sarnased tavaprillidele, noh, sama Oakley, Ray-Ban ja teised tuntud brändid, kuidas pagan võtaks ma siis ikkagi lõpuks aru saan, kas mind filmitakse või filmita?
2: Ja kas ma üldse seda tahan, sest kujutage ette nüüd celebrity elu sellises olukorras. Kui tava inimene on mures, siis mõelge nüüd celebrity peale. Me oleme rääkinud paparatsi fenomeedidest, me oleme rääkinud, mis äri see on, kuidas see kõik välja näeb, kui häiriv see on, psühholoogiliselt survestav ja nii edasi. Ja siis järsku tekib uus täiesti hingamine sellele ärile ja nendele ohvritele muidugi kaheldamatult vastu näidustatud.
3: Jah, aga samas kui kunagi arvutid tulid, oli see ka, et noh, inimkond läheb nüüd kohe hukka ja nii edasi, et võime, ma arvan, neid paraleele nii palju tuua, et elame, näeme, küll regulatsioonid meid aitavad ja ma ei tea, minul on pigem usku, et sellest saab abimees, ma kujutan ette oskustöölistele, elektrikule, kuidas seda tööd ära teha. Ma olen kuulnud sõbra käest, kuidas Itaalias üks pensionile jäänud mees oma Teslat parandab, nii et küsib abi metaprilli käest. No
1: mina lugesin ka ühest põnevast applikatsioonist, mis võimaldab välja selgitada, kas ja kui palju on sinu ümber inimesi, kes kannavad nutiprille. Ehk siis no, tegelikult nii-öelda vastuluur app. Eks ole. Aga millid põnevaid innovaatilisi lahendusi veel optikamaailmas on, noh, terviseandmete kogumine kindlasti avab ka väga palju uusi ärivõimalusi ühelt poolt, aga teiselt poolt ikkagi tekitab selle küsimus, et need prillid ei kogu mitte andmeid meid ümbritsevate inimeste kohta pelgalt, vaid tegelikult võivad tulevikus koguda andmeid ka prillikandja enda kohta, mida siis kuhugi edastatakse, mida kuskil analüüsitakse. Sellel on samuti oma võimalused jahud?
3: Kindlasti on. Aga ma ei teagi, ma vist väga olen nii optimistlik selles suunas, et ma näen niivõrd palju positiivset. Ja noh, kui üldse vaadata seda AI poolt meie ääris näiteks ka terviseandmete poole pealt, et on väga palju masinaid hetkel toodetakse selliselt, kus lisataksegi juba AI andmebaasid sisse, et kui sa näiteks teed silmapõhjast pildi, et siis andmetöötlus käib noh, selle suure databaseiga ja sulle tekivad siis teadmine, kas sul on riskid mingisuguste silmahaiguste tekkeks või ka isegi suuremate haiguste nagu veresoonkonna haiguste või reege, või jah, mingite ainevahetus haiguste suunas, et ma näen, et pigem see on nagu väga suur trend.
1: Jah, nii et üsna suure tõenäosega mitte ainult nutikella võivad nutiprillid tulevikus välja vahetada vähemalt prillikandjate puhul, vaid miks mitte ka näiteks nutitelefoni ja olla täitsa samaväärne lüli siis inimese ja tehnoloogia platformide vahel. Aga kuulame nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
0: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on Pro-Optika juht Katriine Mark. Räägime nüüd turundajatest ja finantsjuhtidest, kes oma vahel reeglina hästi läbi ei saa. Noh, eks finantsjuhid vaatavad ikka turundajate poole sellise pilguga, et nemad muud kui kulutavad ja meie peame kogu aeg leidma võimalusi, kuidas kasumlikult toimetada või kasumlikkust parandada. Turundusinimesed omakorda arvavad, et need finantsinimesed noh, on sellised õudsed konservatiivid, kes ei saa aru, et paremate tulemuste saavutamiseks turunduses ja tulevikus on vaja raha panustada ja investeerida ja see kõik toodab tagasi. Ja nüüd tegelikult ainus võimalus, kuidas need noh, nii-öelda kass ja koer seal tippjuhtkonnas võiksid oma vahel hästi läbi saada, on kokkuleppe selle osas, mida mõõdetakse ja hinnatakse, ehk siis turundajad ikkagi peavad suutma veenda finantsinimesi selles, millal ja kui palju iga turundusse pandud euro tagasi toob.
2: Aga kuidas teil Pro-Optikas see asi oma vahel kooskõlas on, mitte ainult personaalselt, vaid ka puht institutsionaalselt?
3: Ja ütleks, et kass ja koer meil ei ole. Et näen, et nad toimetavad väga heas töövoos ja põhjus on selleks, et meie turundusjuht on ka väga numbriinimene ja väga armastab numbreid jälgida, numbritega tegeleda ja on, tal on nagu vastused olemas pidevalt, et pigem olen mina võib-olla see, kes ütleb, et proovime rohkem brändingut ja prooviks sinna poole ka ja tema ütleb aga, et kuidas me seda siis mõõdame ja kuidas me seda näeme, et selles mõttes ma arvan, et meie oleme väga meil on väga vedanud oma turundusjuhiga, et ta mõtleb väga ja numbrikeeles ka. Lisaks ma arvan, et kui tulemused tulevad aastalt aastasse ikkagi taha ja see turundusrahad jäävad proportsionaalselt selliselt nagu nad iga aastaselt siis kooskõlas kasvuga, ka turundusrahad kasvavad, siis ma arvan, et see on igati õigustatud ja toimiv.
2: No siin on muidugi see element, et turundus on väga tihti suunatud kaugemasse tulevikku, see horisont on eemal. Ehk siis viivitamatud tulemusi sealt kohe saada on väga keeruline. Aga noh, finantsinimene vaatab, eks ole seda, mis on täna selles kvartalis ja kohe praegu. Ehk siis see lühiajalin nii-öelda pööre. Et kuidas ikkagi saada nüüd niimoodi, et isegi numbrit tundev turundusinimene suudaks ka tagada seda, et tuleks need lühiajalised tulemused ka piisavalt head. Sest noh, üldjuht saab seda natukene tasandada, aga ikkagi on vaja, et nad kahekesi oma vahel ka saaks hakkama.
1: Ja sellest tegelikult meid inspireerinud Bain & Company ja Google'i ühisuuring räägib, et just sellised brändingusse tehtavad pikema ajalise mõjuga, loodetavasti positiivse mõjuga. Turundusinvesteeringud on finantsjuhtidele üsna raskesti ära selgitatavad ja sellisteks kulutusteks või investeeringuteks saadakse finantsjuhilt mandaat reeglina siis, kui turundusinimesed suudavad näidata, et nad ka lühiajalised tulemused edukalt koju ära toovad , siis tekib ka usaldus teha suuremaid pikemaajalisi rahapaigutusi , aga see uuring ühtlasi ütleb , et suurte ettevõtete puhul need , kus turundusjuht ja finantsjuht omavahel kenasti läbi saavad , on käibekasv 1,5 korda suurem kui sektori keskmine . Nii et tasub joondada ja tasub selle nimel vaeva näha tippjuhtidel ennekõike , et turundajad ja finantsinimesed omavahel läbi saaksid .
2: No siin on see küsimus , mida nad välja tõid , et tegelikult see suures osas aitab probleeme ületada see , kui on kasutatava andmestiku kvaliteet on piisav . Ehk siis ta on mõlemale osapoolele vastuvõetav ja kuidas siis neid tulemusi A fikseeritakse ja B , kuidas nad ka omavahel kommunikeeritakse õigel viisil ja jätkusuutlikult , nüüd on see kombeks see sõna kasutusele võtta , mitte ühekordselt , vaid pikemas nii-öelda retrospektiivis .
1: Jah , ja eelarvamustest tuleks üle saada , et tegelikult usalduse tekkimise eelduseks on see , et turundusinimesed oma andmestikku päriselt avavad , finantsinimesed samamoodi vastuselmete serveerida ebatäielikke , aga kaunina näivaid järeldusi , mida siis üks või teine osapool on andmete põhjal teinud . Aga nojah , sellist teatud usaldamatust turundusinimeste vastu näitab ju ka see , et ainult circa iga 10. suure ettevõtte turundusjuht jõuab lõpuks juhatuse esimehe positsioonile , mõnede teiste rollide puhul , näiteks finantsjuhtide puhul on see tõenäosus märksa suurem . Aga nüüd räägime sellest , kuidas tippjuhi ja nõukogu suhted ajas arenevad . S&P 500 ettevõtetes tegelikult tippjuhid püsivad päris kaua ametis , keskeltläbi 9 aastat. Seda on rohkem kui turu keskmine ja nüüd selle 9-aastase elukaare jooksul tegelikult kogevad tippjuhid koostoimes nõukoguga erinevaid arengufaase , mida tuleks siis targalt juhtida ja kust tuleks targalt ka nõukoguga koostööd teha .
2: Olles aastaid erinevate nõukogude liige ja samal ajal ka tipptegevjuht , siis ma ütleks , et ega see lihtne maailm ei ole . Selleks on isegi siin Baltikumis käivitatud üks koolitusprojekt , kus nõukogu liikmeid õpetatakse . Ma rõhutan , nõukogu liikmeid õpetatakse . Aga tegelikult see on kahepoolne tee ja tegelikult tegevjuhil on alati natukene keeruline siis , kui ta on uus kui ta tuleb nii-öelda sellesse juhtimiskeskkonda võib-olla alustades ja siis ta veel ei tunne mängureegleid , ei tea sisemist dünaamikat ja nii edasi , nii edasi . Teine pool asjast on see , et seal on veel väike vahe selles , kas on tegu perefirmadega nagu teil näiteks või on tegu näiteks börsifirmadega . Väga suured mängureeglite erisused on selles suhtes , nii et teema on iseenesest lõpmatu , aga võib-olla räägikski natukene , kuidas see pereettevõttes see välja näeb , kuidas te teete , jutt ei ole sellest , et ma pean nõukogu olema , aga teil mitteametlikult on ikka mingisugune kooskõlastusmehhanism firma sises , et kuna pereettevõte olete , Eesti parim muuseas pereettevõte , ärgem unustagem , eelmisel , jah , eelmine nii-öelda round tunnustatud ametlikult Eesti ja Kaubanduskoja poolt .
3: Tänan. Ja meil nõukogu ei ole, kuna me oleme nii tihedalt seotud perekonnaga ja isaga, me arutame väga, väga palju asju läbi. Igat sellist juhtimist otsust muidugi me ei aruta, aga kõik suunad, kõik uued asukohad, meil käib ikkagi pidev vestlus , pigem pidevad telefonikõned ja koosolekud selle teel , et kuhu edasi ja mida edasi . Nõukogu , ma arvan , et nõukogu sellises plaanis pereettevõttes ei toimiks , kui see on selline aruandev , kui tal on ainult selline aruandev väärtus , aga selline , mida ma näen , et mõne aasta pärast, kui on tahe edasi arendada, siis näen, et oleks selline kond, kes siis aitavad vaadata suuremalt, toovad oma jaekaubanduslikku teadmist võib-olla kuskilt suuremalt turult ja aitavad selles plaanis meil edasi minna, et me ei jääks oma mõtetesse ja oma plaanidesse ainult kinni, et aitaksid suuremalt mõelda, et seda ma näen küll.
2: Ma lihtsalt toon ühe elementi veel, see on see legacy probleem. Pereettevõtetes legacy, ehk siis nii-öelda järgluse probleem ja pärandi probleem on natukene teistsugune, kui on teistsugustes ettevõtetes. Ja seal on see nii plus kui miinus. Me oleme rääkinud miinustest oma saateformaadis kord, aga tegelikult on väga palju plusse. Ja no teie ka, teie äri algas vanaemast, sealt liikus edasi, eks ole isa juhtimisele, nüüd siis ka sinu juhtimisele. Ja see tegelikult on nii-öelda järjepidev areng olnud ja siis see kooskõlastusmekanism ja ja kõik see on, kõik kokku annab hoopis parema tulemuse, kui võib-olla oleks sellises suvalises ettevõttes, kus seda legacyt sellisel kujul ei ole.
3: Jah, et mind on ju treenitud 15 aastat siin töötama ja olema, et ma arvan, et oleme hetkel õiges kohas, aga üldse ei väliste ekspertide hinnanguid ja abi. Et,
1: teadus ajakirjas Personality and Individual Difference siis avaldati mahuka uuringu tulemused, kus 19. riigis uuriti 5660 töövõtjat ning jõuti järeldusele, et need töötajad, keda iseloomustab madalam empaatia võime, suhtuvad suurema sümpaatiaga juhtidesse, kes kasutavad suhtlemisel vängemaid sõnu, et mitte öelda otsekoheselt ropendavad.
2: Noh, tegelikult see uuringu tulemusi siin kokkuvõtvas artiklis lugedes panin ma tähele, et seal tehti vahet sellele psühholoogilisel profiilil, nende nii-öelda töötajate psühholoogilisel profiilil, ehk siis psühhopaatiliste kaalutlustega ja makiavellilike kaalutlustega inimestele see tõepoolest meeldib. Aga näiteks nartsisistlikke kaalutlustega inimestele millegi pärast üldse ei meeldi. Nii et tegelikult on see veel kinni ka selles, kellega tegu on. Teiseks on tegu kultuuritraditsioonidega väga selgelt mõjutatud protsessiga, mida ida poole seda rohkem nii-öelda tugevamat ütlemist ja mida lääne poole seda vähem sellest lugu peetakse. Loomulikult seal on veel palju elemente, mis seonduvad veel teiste asjadega, sugude võrdsuse teemaga ja kultuurilise üldise tausta ka businessi äriga, äri iseloomuga endaga. Aga samas minule natukene ei see kripeldama, et tegelikult ikkagi olles ise kokku puutunud siin idanaabriga seotud ärikultuuriga, mul nagu tundub, et ikka päris nii ei ole, et vänged sõna ei tohi öelda ikka kaugel selles, sealses kultuuriruumis see on ikkagi suhteliselt palju levinud, selles peetakse isegi lugu eriti maskuliinsemate kollektiivide puhul, aga seda ma ka rõhutan ja mida ma kogesin on see, et uuema äri ja uuemad inimesed, näiteks Venemal juhid, kes tulevad lääne haridusega või tulid, eks ole, seal see pilt täiesti dramaatiliselt muutus, aga ega ta kadunud veel ei ole.
3: No ja samas meie oleme nii kliendikeskses äris, et kui me võtaksime tööle mitte empaatilised inimesed, siis me kuhugi kaugele ei jõuaks, ega meie üldse ei samastu selle teemaga ja ma arvan, et me oleme pigem selles läänelikus pooles, mis sa siis kirjeldasid. Aga autentsus, ausus, siirus igal juhul kõige alus.
2: Aga tuleb tugevalt öelda, aga tuleb öelda viisakalt ja ausalt.
3: Ma leian, jah, et asjadest tuleb rääkida selliselt, nagu nad on, kui on vajadus.
1: Jah, ehk siis ropendav juht võib mõnda töötajat mingisuguses kontekstis inspireerida, mõnd teist solvata, kolmandat jätta täitsa ükskõikseks. Kui ropendate, valige aega ja kohta. Meie kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, Eesti suurima brillipoeketi Pro Optika juht. Räägime natukene lahti, mis äris Pro Optika täna on?
2: Me oleme optikaäris, aga meil on hästi põnevalt see, et me oleme jaekaubandus, me oleme killuke tervishoidu, me toodame prille ja me peame väga kursis olema ka moega. Ja põhimõtteliselt meie eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalikku nägemist, sealjuures väga head väljanägemist ja selle jaoks, et nad suudaksid saavutada oma enda parima.
3: Aga kas võib öelda seda, et tegelikult prilli äri või optika äri ei ole enam ammu ainult hädavajadus äri? Ma olen lühinägelik, mul on prille vaja, ma pean kaugel vaatama, ma panen nad ette, eks ole. Aga see on ka muutunud mingisuguseks stiili küsimuseks, see on muutunud mingiks kultuurikoodi küsimuseks. See on, me rääkisime nutiprillidest asja, kus on see ka seotud tehnoloogiaga ja tervisega ja millega iganeseks ole selle jälgimisega aga, ja mugavusega kui sellisega. Aga kas see ei ole siin ka see element, et nüüd on nii nagu käekelladega, eks ole, ei ole mitte sul üks kell rohkem pole vaja, vaid sul on neid, eks ole, terve komplekt ja siis sa valid sellele meeleolule ja stiilile vastavalt, mida sa parati kasutad. Linnikus kultuuris on see eriti oluline. On vist nii?
2: On. Eriti hoogustus TikToki tulekuga noorte seas, et TikTok tõi trendid selliselt, et sul peab olema ühe riietuse jaoks, ühed prillid, teise riietuse jaoks, teised prillid, lisaks siis veel megatrendid, mis tulevad TikTokist või Instagramist, mida kõik kohe ja nüüd ja praegu vajavad, et neid prille kohe kindlasti ei peaks olema üks tänases päevas ja näeme, et keskmiselt neid ikkagi kuskil kolm juba on päikese prillidega koos.
1: Arvatakse, et käesoleval aastal müüakse üle ilmselt umbes 15 miljonit paari tehisaru võimestatud prille. Uudisteblogis mainitud Essilor Luxottica ja Meta ennustavad turule ka väga jõudsat ja kiiret kasvu. Kas teie ka juba nutiprille oma valikus pakute?
2: Meie turg ei ole veel lahti, aga me väga ootame ja me oleme väga valmis.
3: Mis see tähendab, turg ei ole lahti?
2: Eesti turg ei ole avatud veel Meta Ray-Bani prillidele, et regulatsioonid veel hoiavad tagasi. Ja mis nad soovivad, kui nad tulevad, siis nad tahavad olla täiesti riigikeeles. Ehk siis jah, see on ka hetkel selle taga.
1: No kui nüüd Meta Luxottica järel järgmist tegijat vaadata, siis paistab olevat Xiaomi. Ehk siis ka selles valdkonnas Hiina tegijat kindlasti kavatsevad pakkuda tõsiselt võetavaid konkureerivaid lahendusi. Ka Alibabaal on oma prillid juba olemas ja ByteDanceil ja Huawei samamoodi.
2: Ja oleme katsetanud ka ühe teise brändiga Solosega, kus oligi siis võimalik vahetada sangad otsas siis tavaraamiks ja spordiprillideks ja sul oli võimalus selle AI oli su kõrvade juures, rääkis, mida sa küsisid, soovisid, mängis muusikat, said kõnesid vastu võtta, aga ta ei olnud veel sellel tasemel, mida me oleks tahtnud müüki paisata. Et selle taga on hetkel jäänud, aga me hoiame kindlasti näppupulisele.
1: Aga ei ole ju niimoodi, et kogu Euroopa on nutiprillide jaoks kinni. On juba ju täitsa riike, kus saab müüa.
2: Jaa, Baltikum on veel kinni, aga põhjanaabritel on juba olemas ja Itaaliad, Prantsusmaad ja Austriad igal, ja on juba saadaval.
3: Nende trendide hulgas, mida siin on erialakirjandusena välja toodud, on see, et tegelikult toimub klaasides ka mingisugune revolutsioon. Mis sa selle kohta oskad lähemalt rääkida?
2: Ja klaasides, kuna väga panustatakse nutiprillidesse, siis nutiprillidega on see, et kui sa juba ühe korra sellised gadgeti endale ostad, toote ostad, siis sa tahad neid kogu aeg ju eeskanda. Üks asi, mis siis on viimase aja trend, et fotokroomsed klaasid, mis vanasti kuidagi seostati võib-olla rohkem vanemate inimestega, siis praegusel hetkel on neid 9 eri toonis väga kiiresti reageerivad valguse UV-kiirgusele, ehk siis see on eesmärk selle jaoks, et sa ei peaks neid prille vahetama ja saad pidevalt siis adapteeruda siis vastavalt valgusele, vastavalt keskkonnale. Teine asi, mis on viimasel ajal väga äge trend on olnud see, et lühinägevust saab prilliklaasidega pidurdada. See on siis see, kui väiksel lapsel hakkab tekkima miinustugevused, ehk lühinägevus. Ja tänasel päeval siis klaasidega me saame seda miinustugevust mitte pidurdada täiesti, aga aeglustada. Ja.
3: Üks asi veel, mida ma tahtsin ära markeerida, ma olen nüüd tähele pannud oma põlgkonna paaril tuntud ärrasmehel on sellised prillid, tahtmatult panen tähele, et neil on natuke paksem siin selle prilli tagumine osa ja tegelikult on see kuuldeaparat. See on otsmõttes, see ei ole nutiprill ja ei ole veel see nii-öelda mobiiliga ühendus, vaid see on tavaline kuuldeaparat, aga lihtsalt integreeritud prillidega ja nad on väga rahul.
2: Ja uuemad on isegi ühendatud juba nutiseadmega ka selliselt, et sa saad kõned ka sinna vastu võtta. Ma olen proovin neid tooteid, väga põnevad, samamoodi hoiame pilku peal, sooviksime sellega edasi minna, kui nad turud avanevad. Kus see võib väga suuresti kasuks olla, on kujutate restorani solemist juhtud, kõik on igal pool on selline lärm ja sa soovid kuulata, mis üle laua keegi räägib ja kui sa pöörad pilgu tema poole, siis see võimendab seda häält ja see on no tõesti hea lahendus. Kuskil iga neljas täiskasvanu on tegelikult mingisuguse kuulmislangusega juba. Ja neid
3: no vanusega juba üksi langeb.
2: Jah, vanusega langeb, aga neid tuleb ka tänu nende kõrvaklappide ja muusika kuulamisega tegelikult juurde.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame optika äri ning pereettevõtluse teemadel.
0: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate või Raivo Vare ja Anton Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, 2025. aasta Eesti parima pereettevõtte juht. Kui see uudis teatavaks sai, siis te mitte ei olnud ainult rõõmsed ja õnnelikud kuulsusrikka mineviku üle, vaid andsite lubaduse kasvada edasi, noh, oma olulisema konkurendi olete juba mõne aasta eest ära ostnud siin Eesti turul. Kuidas te edasi kasvada plaanite?
2: Juunikuus soetasime tegelikult veel ühe konkurendi, pigem pisema, aga 3 kauplusega siiski. Saime selle kaudu siis mõne linna juurde, mida meil ei olnud, Haapsalu näiteks. Ja eks me üritame oma kaubandusvõrku laiendada ja tugevamaks ennast teha. Meil on hetkel kolm eri suunda, on selline premium luxury, mis siis on Size Vision Center kaubamärk. Pro Optika on siis selline premium, väga hea kogu aeg kiirete trendidega kaasas käia ja siis pereoptika jääb sellises kogu pere prillipood kättesaadav, mugav ja igal pool.
1: Mis need hinnakäärid või vahemikud on, kuhu erinevad lahendused asetuvad?
2: Me oleme seda positsioneerinud prilliraami hindadega, et ja pereoptikas me näeme kuskil sinna kuni 200 tooted, aga algavad sealt alla 100. Prooptikas juba kuni 400, 500 ja siis võivad olla tooted. No, siis muidugi me väga paneme rõhku just prilliklaasile, sest seal on see saisi täpsusoptika ja see nägemiskontrolli võimalus on väga , väga hea analüüs tehakse . Et jah , siis seal me mõtleme selliselt , et meil on kliendi jaoks väga palju aega ja pakume lihtsalt tõesti väga spetsiifilist ja head teenindust seal .
3: Tahaks just seda viimast rõhutada , sellepärast et nende trendide hulgas , mida on ära märgitud , on tänapäeval just selles lukssegmendis , aga mitte ainult ka premium-segmendis on , on tegelikult see individuaalne lähenemine , tugevdatud individuaalne lähenemine , see on alati natukene olnud , eks ole , aga nüüd on ta nagu eriti rõhuasetusega . Sul on AI-d kasutades võimalik seal teha 110 muud asja , mida enne oli keeruline , enne pidi sul müüa , näitama neid raame ühekaupa ja proovima ja nii edasi , nüüd juba teeb poole tööst AI ise ära , eks ole , sobitab kõik asjad , sobitab fookused , igasugused teemad , et kõik see on ju praegu tulekul või juba on kohal tegelikult , eks ole , saan ma õieti aru ?
2: Jaa , saad täiesti õigesti aru jah , et ja mida me veel näeme , et tahame hästi palju liikuda tervise , silma tervise valdkonda ka , sest AI seda ju tulevikus väga palju aitab kaasa , aitab avastada tervisemarkereid , tahaksime , ma näen , et meie koostöö silmaarstidega peaks suurenema ja et me saaksime olla selline esmane koht , kättesaadav koht , kust oma silmatervise kohta andmeid saada .
3: Aga veel üks küsimus , mis on seotud selle sama nii-öelda konkurentsipositsiooniga . Te olete suured ja head tegijad koha peal , aga teil on ka konkurendid ja konkurendid on sealhulgas ka välismaised sisuliselt , et kuidas te näete seda konkurentsisituatsiooni nagu edasi arenemas , sest noh , Eesti piirid on ikkagi defineeritud siin on turumaht ka enam-vähem , defineeriti isegi siis , kui te lähete uutesse segmentidesse , mida te ilmselt tahate teha , aga noh , füüsilist inimesi rohkem juurde ei tule
2: jaa , Eesti on pisike ja armas ütleme nii , et konkurendid on meil tugevad , üks on siis tegelikult Essilor-Luxottica ju suuresti ja teine siis tuleb ka samuti Skandinaaviast samuti on Eesti , mõni väiksem Eesti pereettevõte veel meiega kaasas siin , aga ma arvan , et me peame lihtsalt rõhuma sellele , et teeme seda , milles me tugevad oleme ja arendame seda edasi , tahame olla eelistatuim eestimaine ja niimoodi me läheme , et eks näis , mis elu toob , et võib-olla lähevad ka kuhugi ekspordi peale mõtted .
1: nojah , tore on ju olla Eesti meister , samas meie saate hea toetaja SEB Panga foorumis kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eksporditeenuste koordinaator Liisi Kirschenberg , et välisturgudele minek ei tähenda lihtsalt seda , et me hakkame sinna midagi müüma , see tähendab , et tuleb turgu tundma õppida , see tähendab omakorda , et seal tuleb kohal käia , tuleb luua endale võib-olla ka edasimüüjate või partnerite võrgustik , leida igal juhul usaldusväärseid partnereid , noh ja lõpuks ikkagi ära vastata see küsimus , et miks keegi peaks võõral turul eelistama Eesti ettevõtet , mis on selle ettevõtte lugu ja mille poolest ta siis eristub või mis see väärtuspakkumine seal välisturu kontekstis on , sest seal ei osta keegi lihtsalt sellepärast , et Eesti on armas , nagu sa ütlesid .
2: Ma olen nii nõus ja enne kui seda välja ei mõtle , ennem ei olegi mõtet minna .
1: Kas sa ei ole seda välja mõelnud või sa lihtsalt tunned praegu , et võib-olla ka see elufaas ei ole päris see , sa ütlesid , et 15 aastat on sind noh , nüüd kolmanda põlvkonnana selle ettevõtte eesotsas koolitatud , treenitud , õpetatud , noh , mingisuguse sellise jälje tahad ju sinagi jätta ettevõtte arengusse , enne kui ohjad üle annad .
2: hästi pandud ja muidugi tahan praegu on jah , hästi olulisel kohal on pere järelkasvu kasvatamine ja sinna samuti panustamine , et ma olen samal meelel , et kui kuhugi minna , tuleb olemas olla ja ei , üldse ei välista , et võib-olla peab selle jaoks teist elukohta mingi aeg omama , et saada ärist aru , olla olemas partnerite olemasolu , seda ma väga ei muretse , see on väga tehtav , meil on väga lai võrgustik üle Euroopa tegelikult aastate jooksul tekkinud ja see nagu on pigem , ma arvan , hea tugevus meil .
1: palju räägitakse uuringutes kõikvõimalikest voorustest , mis pereettevõtteid puudutavad , noh , üleilmselt umbes viiendik ka suurtest ettevõtetest maailmas ongi pereettevõtted, aga mis need peamised väljakutsed on, mis on kas rohkem või vähem pereettevõtete spetsiifilised?
2: Ma arvan, et need, mis on väljakutsed, on nagu mõnes mõttes ka plussid. Et väljakutseks on võib-olla selline omavaheline mõistmine ja arusaamine, et kui kellegil on veidi raskem, siis sa oled järelandlikum ja lubad tal võib-olla rahulikumalt olla, aga samal ajal see on väljakutse seetõttu, et ettevõtte juhina sa tegelikult peaksid ka vahepeal rohkem kannustama tagant ja nõudma tulemusi, aga oma pereliikmetega võib-olla see on keerukam. Et ma arvan, et see on üks suur väljakutse, samuti perekondlikult sa hakkad võib-olla liialt ühtemoodi mõtlema, et see võib osutuda komistuskiviks, et seda me üritame ka muidugi vältida, aga jah, ja võib-olla kaasatagi sellel juhul abilisi kõrvalt, et me oleme varasemalt ka konsultante kasutanud ja ma arvan, et see on alati punkt, mida tuleb silmas hoida, et me ei saa olla ise maailma kõige targemad, et kuskil on ju veel neid tarku.
3: Ja mul on lõpetuseks paar küsimust. Üks nendest on väga lihtne, et kui sul on valida praegu, mida sa tahaksid, üks ainuke asi, mida sa kõige rohkem tahaksid ettevõtte seisukohas, siis mis see võiks olla? Ja teine küsimus on väga isikliku laadi, me oleme leppinud kokku, et saad formaadis ikka aegalt küsitleme. See on hobide kohta. Kas selle ettevõtte kõrval, lapsekasvatamise kõrval, kõige selle elu kõrval on üldse aega tegeleda hobidega ja kui siis millistega? Nii et siis mis kõige tähtsam ja millised on hobid, kui on?
2: Praegu meie ettevõtte jaoks on kõige tähtsam digitaliseerimine ja automatiseerimine, et võtta ära mõtetud tööd oma inimeste käest, et nad saaksid tegeleda vajalikute tegevustega ja sellel hetkel, kui vajalikud tegevused on tehtud, saaksid vahepeal ka hinge tõmmata. Et ma arvan, et see on meie jaoks kõige suurem ja olulisem fookuspunkt, kus me hetkel oleme. Oleme just läbinud ka digitaliseerimise teekaardi ja sinna poole me liigume. Hobidega, jah, ma olen nõus, et laste kasvatamise kõrvalt ja selle ettevõtte juhtimise kõrval ei ole alati kõige suurem vaba aja hulk, aga siiski ilma selleta ei saa, sest mõte peab puhkama ja vastasel juhul ei ole elu ilus. Ehk siis mulle väga meeldib teha tervisesporti, käia sõpradega trennis, ka sõpradega just käisin muusikafestivalil ja lumelaudur olen ka. Mm.
1: Siinä läheb veel natukene aega, enne kui meie lähiregioonis lumelauaga mäest alla sõita saab, aga küll tuleb ka see aeg, nii et kerget ootust. Meie tõmbame täna selle saatele joone alla. Meie külaliseks oli Eesti parima pereettevõtte Pro-Optika juht Katriine Mark. Puumisaatega oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued jututeemad ja uus külaline. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10. Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis ühe jutuajamise pühendame neile, keda sel ajal veel olemas ei olnud ja kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgu 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks on Britta Maria Alas ja Sander Punamäe. Külalisteks ooperilaulja Elina Nechajeva ning näitleja Sander Rebane. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 11.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
1: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00. 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.

Tere hommikust, on neljapäev, 20. august, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse üle Eesti pidulike tseremooniate, kontsertide, konverentsi, perepäevade, arutelude ja ühislaulmisega. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus tund aega tagasi heisati pidulikult lipp Hermanni torni. Tunni aja pärast algab oikomeeniline tänu Jumala teenistus Toomkirikus. Kell 10 asetatakse lilled 20. augusti mälestuskivi.

0: kelle puhul on kahtlus, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Üks neist peeti kinni kella 3:30 ajal päeval Suur Laagri tänaval. Samal ajal pidas politsei saabunud vihje peale islamikeskuses kinni veel 6 inimest. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem välismaalasi, kes on tulnud Eestisse ebaseaduslikult ning enamus juhtumitest on olnud seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 Eestisse saabunud illegaali. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks mõeldud erakorralise toetuse taotluse esitas 1554 taimekasvatajat. Toetust taotatakse kokku ligi 78 000 hektarile. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit eurot ning PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. septembril. Riigikogu liige Kalev Tsesko teatas eile, et liitub parempoolsetega ning kandideerib nende nimekirjas tuleval aastal Riigikogu valimistel. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus vähemalt 6 inimest. Vigastatuid on üle 20. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega, ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna varahommikul 20 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal ööl väinast kuni 20 tankerit piki Omaani rannikut. USA riigivõlg on tõusnud üle 40 triljoni dollari. Künnis ületati oodatust kiiremini, osaliselt saamata jäänud tulude tõttu pärast seda, kui ülemkohus tühistas president Donald Trumpi tollitariifid. Laenamise kasv toimub olukorras, kus USA pikaajalised sotsiaalkindlustuse ja tervishoiuga seotud kohustused on kasvanud ning samuti on suurenenud intressimaksed. Saksamaal tuli tänavu aasta esimesel poolel katkestada ligi 9000 väljasaatmismenetlust, kuna ameti võimud ei suutnud enam migrante üles leida. Võimul olevad kristlikud demokraadid soovivad nüüd karmistada reegleid nende migrantide suhtes, kes end võimude eest varjavad. Näiteks plaanitakse lõpetada neile sotsiaaltoetuste maksmine. Juba on taastatud kontroll kõigil Saksama maismapiiridel ning välja on kuulutatud nii nimetatud väljasaatmispealetung.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood peaksid hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartele läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe Tallinnas ja Tartus on sooja 12, Pärnus 14 graadi.
2: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist
3: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee Poliitreklaami eest tasus Isamaa
4: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee
6: Vanemuise veerand
7: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis ühe jutuajamise pühendame neile, keda sel ajal veel olemas ei olnud ja kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgu 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks on Britta-Maria Alas ja Sander Punamäe. Külalisteks ooperilaulja Elina Nechajeva ning näitleja Sander Rebane. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 11.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.
8: Kuku Raadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
11: Eesti riigi iseseisvuse taastamise 35. aastapäev on traditsioone muutvat elevust toonud ka Tarkade klubi saatesse. Esmakordselt oma uue tulemise tosina aastases ajaloos on Tarkade klubi eetris neljapäeval, et õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele, nagu märkis legendaarne Ivan Norav, tuua eetrisse presidendivalimistega seotud erisaade. Pidulikus erisaates astuvad vastamisi presidendikandidaadid lähiminevikust Indrek Tarand ja Allar Jõks ning presidendikantselei töötajad olevikust Margus Kolga ja Arko Olesk. Saate ja mängujuht on Timo Tarve. Kuula saadet neljapäeval 20. augustil kell 1.
4: Kuku Raadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Eerik-Niiles Kross ning ajakirjanikud Erki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.

Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse üle Eesti pidulike tseremooniate, kontsertide, konverentsi, perepäevade, arutelude ja ühislaulmisega. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus kell 7 toimus pidulik liputseremoonia. Praegu toimub Toomkirikus tänu Jumala teenistus. Kell 10 asetatakse lilled 20. augusti mälestuskivi jalamile. Kell 3 algab Kuberneri aias tasuta kontsert ning kell 6 õhtul tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosiaiast. Taasiseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2% võrra. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud 61,6% 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud

0: on olnud seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 Eestisse saabunud illegaali. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Tuleval teisipäeval kogunevad põllumehed ja toidutootjad Toompeale, et viia valitsuse sõnum, et Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi raames Eesti põllumajanduse mahajäämuse tõttu arvestatud 546 miljonit eurot peab täies mahus jõudma põllumajandusse ja toidutootmisse. Nende esindusorganisatsioonidele teadaolevalt saavad praegu koostatud valitsuse töövariandi kohaselt põllumehed 295 miljonit ehk vaid poole lubatust. Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esinaise Kerli Atsi sõnul on põllumehed viimased 20 aastat küsinud Brüsselist võrdseid tingimusi ning see 546 miljonit eurot tekiski Eesti rahastusmahu arvutamisel just põllumajandusse sissetuleku lõhe tõttu. Kuhu valitsus nüüd need 251 miljonit eurot põllumeestele mõeldud raha soovib suunata, Ats öelda ei osanud. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 8 inimest, vigastatuid on üle 20. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Venemaa valitsus kinnitas eile, et Venemaa on alustanud kütuse importi Indiast ning eile toimunud strateegilise arengu ja riiklike projektide nõukogu istungil tunnistas Venemaa president Vladimir Putin, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Saksamaal tuli tänavu aasta esimesel poolel katkestada ligi 9000 väljasaatmismenetlust, kuna ametivõimud ei suutnud enam migranti üles leida. Võimul olevad kristlikud demokraadid soovivad nüüd karmistada reegleid nende migrantide suhtes, kes end võimude eest varjavad. Näiteks plaanitakse lõpetada neile sotsiaaltoetuste maksmine. Juba on taastatud kontroll kõigil Saksamaa maismaa piiridel ning välja on kuulutatud nii nimetatud väljasaatmispealetung.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, paiguti sajab hoovihma võib-olla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja sajuhood siiski hõrenema. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus juba 14 kraadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
5: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
6: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
7: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim

0: miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasise seisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu ülikooli ning Tartu maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10. Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis ühe jutuajamise pühendame neile, keda sel ajal veel olemas ei olnud ja kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgu 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks on Britta-Maria Alas ja Sander Punamäe. Külalisteks ooperilaulja Elina Nechajeva ning näitleja Sander Rebane. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 11.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.
11: Kuku Raadio.

0: diilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
8: Eesti riigi iseseisvuse taastamise 35. aastapäev on traditsioone muutvat elevust toonud ka Tarkade klubi saatesse. Esmakordselt oma uue tulemise tosina aastases ajaloos on Tarkade klubi eetris neljapäeval, et õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele, nagu märkis legendaarne Ivan Norav, tuua eetrisse presidendivalimistega seotud erisaade. Pidulikus erisaates astuvad vastamisi presidendikandidaadid lähiminevikust Indrek Tarand ja Allar Jõks ning presidendikantselei töötajad olevikust Margus Kolga ja Arko Olesk. Saate ja mängujuht on Timo Tarve. Kuula saadet neljapäeval 20. augustil kell 1.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10. Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Erik-Niiles Kross ning ajakirjanikud Erki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.

Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse erinevate sündmustega üle kogu Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Pika Hermanni torni heiskasid täna lipu teletorni legendaarsed kaitsjad Jüri Joost, Peeter Milli, Jaanus Kokk ja Uno Kaseväli. Keskpäeval algab Riigikogus ühisistung, kus kohal on ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab kuberneri aias tasuta kontsert ja õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Taas iseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2%, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud aga 61,6-68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on pikenenud aga 10,2 aasta võrra, 69,6 aastalt 79,8 aastani. Eelmise nädala laupäeva öösel puhkes Lasnamäel tulekahju Milrem Roboticsi hoones. Tänaseks on 3 süütamises kahtlustatavat Lätis kinni peetud. Riigiprokurör Kardi Anderson kinnitas, et süütamine oli tahtlik ja ette planeeritud, kuid täpsemat teavet ta veel aval.

0: viimased 20 aastat küsinud Brüsselist võrdseid tingimusi ning see 546 miljonit eurot tekkiski sissetuleku lõhe tõttu. Kuhu valitsus need 251 miljonit eurot põllumeestele mõeldud raha soovib suunata, Ats öelda ei osanud. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 12 inimest. Haavatuid on üle 30. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale, eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste lauada haistuma. Venema valitsus kinnitas eile, et Venema on alustanud kütuse importi Indiast ja eile toimunud strateegilise arengu ja riiklike projektide nõukogu istungil tunnistas Venema president Vladimir Putin, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju, kuid ta rõhutas, et kriitiliselt olulisi tagajärgi Ukraina rünnakud tekitanud ei ole. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaal Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast kuni 20 tankerit piki Omaani rannikut. Ja viimase lähisida sõja ajal on haavata saanud juba üle 750 USA teenistuja, vahendab CNN. Pentagon ei ole seda arvu aga kinnitanud. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutev USA president ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimisi ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas aga meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, sajab hoovihma või pool läikest, puub mõõdukas lõunakaare tuul ja päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis ühe jutuajamise pühendame neile, keda sel ajal veel olemas ei olnud ja kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgu 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks on Britta Maria Alas ja Sander Punamäe. Külalisteks ooperilaulja Elina Nechajeva ning näitleja Sander Rebane. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 11.
7: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
8: Tere pidupäeva! Tänane saade vaatab esmalt ajas tagasi, on päevalainel. Seejärel võtame lahti Tartu Ülikooli ja Tartu Maratoni koostööleppe, et liikumisharrastust aga kasvatada ja anname ülevaate Lodja hooajast Emajõel. Kuulemist ootab neli intervjuud, need on teinud Madis Ligi.
9: 20. augusti klubi president on Svede Usmäe. Kui vaadata nüüd 35 aasta taha, siis mis esmalt meenub?
10: Meenub see öeldpoolt ärevus, et mis ja kuidas edasi areneb ja teiselt poolt ootus, sest tegelikult nagu 19. me jõudsime Toompeale ja putš oli alanud, siis oli kõigil selgelt nüüd ja ainult tollel momendil tuleb see otsus vastu võtta, mida olime juba poolteist aastat ette valmistanud kogu seadusandliku osa. Ja no nagu teada, see venis ja venis, aga samas inimesed, kaasa arvatud ülemnõukogu saadikud, kõik ootasid, et see otsus tuleb vastu võtta. See ootus ja ärevus on tõesti siia maani meeles.
9: Kui sagele te praegu koos käite?
10: No arvestades me klubi liikmete vanus, mis on praegu keskmiselt 78 aastat, siis meie aktiivsus on nüüd vähenenud kahtlemata, aga me käime koos igakord 20. augustil Tallinnas ja peale selle on meil veel ikkagi aastas paar üritust, kus me oleme väljaspool Tallinnat kuskil kohtumas kohalike inimeste, kohalike juhtidega, et olla eluga kursis, mida praegu nooremad arvavad. Ja muidugi on meil kohtumisi ka mujal, ka koolides käiakse raamatukogudest, nii et osa klubi liikmed on väga aktiivsed, keda kutsutakse, teised on vähem aktiivsed, aga töö käib ja muidugi koostöö Läti-Leeduga on ka pidev, nii et näiteks ka praegu pärast meie pidulike üritusi sõidame 21. meie delegatsioon Lätti, kus Lätti peab oma analoogseid pidustusi ja muidugi viimastel aastatel on koostöö tihenenud ka Ukrainaga. Kahjuks seekord ukrainlased ei saanud tulla, kuid nemad alles ametlikult 24. augustil saavad valitsuselt heakskiidu klubi moodustamiseks.
9: No teie tegevus ja teie hääletuse tulemus ei ole meil mitte üksnes mälupildis, vaid seda on näha ka Põltsamaal Sõpruse pargis, kus siis teie otsus on jätvustatud ja monumentaalsel kujul olemas.
10: Jaa, me Sõpruse park on muide üks, kus me igal aastal mai lõpus juuni alguses käime ja korrastame oma parki osa. Igal meie klubi liikmel on olemas ka oma puu seal ja puul täismärk, siis seda enam on meil vajalik seda oma osa korrastada, kuna ei valdega riik suuda tervet parki kahjuks hooldada vajalikul määral, siis vähemalt meie osa on küll korras kõigil aegadel.
9: Eks oli ka pargi rajaja Ants Paju 35 aastat tagasi Toompeal otsustajate seas?
10: Ja Ants Paju oli samuti otsustajate seas meie klubi aktiivne liige ja muidugi täna Ants Pajule on ka see Sõpruse parks loodud ja on õnn, et sellised inimesed on olnud meie hulgas, kes on palju häid asju teinud ja kahju, kui pärast nende surma läheb asi nagu ligadi logadi, et Sõpruse park vajaks ikkagi päris palju uuendamist, kuna puud kasvavad suureks.
9: Ants Vedevus, mis on aga endal olemas 35 aasta tagant, mis siis meenutab seda, kuidas selline otsus sündis, kas on mõni esealas hoitud või mõni tähtis paper arutelu kokkuvõtte, ehk kuidas isiklikus arhiivis ajalugu säilib?
10: Osa asja olen ma ka riigiarhiivi annud. Aga muidugi mul on sellest ajast olemas ka oma kalendermärkmikud. Neid ma olen nüüd digitaliseerinud ja tegelikult paperkuul märkmikud ilmselt lähevad minema, kuna nad on nüüd arvutis olemas.
8: Olgu siia veel lisatud, et vähem kui tunni aja pärast algab iseseisvuse taastamise aastapäeva traditsioonilend seremoonia Tartus Vabadussõja mälestussamba juures ja keskpäeval juba läheb Koidula Janseni mälestusväljakul ehk teispoolemajaga käima Vabaduse simman. Ning Raekoja torni kellede mäng on täna päevakohase eriprogrammiga.
11: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
12: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
13: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
14: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
15: Kus me oleme?
16: Kaarklassis.
15: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
17: Ta parandab alati hoolikalt.
16: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
15: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
18: Mairol!
19: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
20: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.
7: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
8: Ülikooli kantsleriks Tiina Noormets, Tartu maratoniga on nüüd leping alla kirjutatud. Isenest on see väga hea selline majakas, mis peaks teistele ka indu andma, et liikumisest rohkem rõõmu tunda ja selle kohta teavet jagada ja ka levitada. Ülikool peabki seda tegema.
22: Absoluutselt nõus. Et oli ka aeg, et Tartu maratoniga käed lüüa ja leping alla kirjutada, et aga see on ainult üks osa suurest programmist, mille ülikool on ette võtnud. Ehk siis me tegelikult sõlmisime lepingu sellise projekti nagu Tartu Ülikool liigub raames, et see on palju suurem projekt ja tegelikult hõlmab kogu ülikooli peret nii tudengeid kui töötajaid ja sinna kaasatud nii üliõpilasesindus, ülikooli spordiesindus, spordiklubi ja noh Tartu maraton on täiesti loogiline jätk, et kui me räägime Tartu linnast ja sellest, mis Tartu linnas Tartu ümbruses toimub ja kes mida juba korraldab. Lisaks sellele, et Tartu ülikool siin kevadjooksuga on juba algust teinud, siis oli üliloogiline teha koostööd nendega, kes juba midagi Tartus teevad ja lüüa lihtsalt kampa. Kui me räägime liikumise programmist või heaolu programmist, et see ei ole ainult spordi tegemine, et seda me rõhutame selle projekti raames ka ja kus iganes me sõna võtame ja tahame inimesi nügida aktiivsele eluviisile, et see on see, mida me tahame saavutada, et inimene oleks lihtsalt aktiivne. Mitte ainult ühe ürituse raames, nii nagu Tiit Pekk tabavalt ütles kevadjooksu avasõnade sees, et oluline see, mida sa teed kevadjooksul eelmisel või tänasel, vaid mida sa teed nende kahe vahel, et mulle ei see mõte väga hästi kõlama. Nii et tegelikult me ei nügi ainult sportima, et sportimine on no, pigem selline kitsam ja need, kes spordivad, tegelikult spordivad ju nagu nii. Meie mõte on see, et nügida neid, kes täna võib-olla natuke vähem aktiivsed, liikuma. Ja sellepärast on ka Tartu maratoni ürituste sari suurepärane, et näiteks linnamaratoni raames on ju nii 4-kilomeetrine distants kui 10-kilomeetri võimalik läbidega kõndides. Tule võtta oma kolleegid kaasa, tule võtta oma kursusekaaslased kaasa, tulge koos. Loomulikult pange Tartu Ülikooli logo kandev särk selga ja tulge kõik koos, nii et värvime selle linna siis sügisel sinivalgeks või valgesiniseks, kuidas sobib. Nii et see on lihtsalt väike samm, kus me liigume edasi juba kellegagi, kes neid spordiüritusi ja liikumisüritusi Tartu linnas ja siin ümbruses korraldab.
8: Enne kõik on vaja siis jagada selgitavad sõna ja innustust rahvale.
22: Absoluutselt. Ja ma arvan, et see algatus, mille me nüüd kevadel küll käivitasime, aga suurema hooga läheme siis sügisel edasi, et spordiklubis on tööle võetud projekti juht selleks. Ülikool oma kommunikatsiooni ja turundusega toetab loomulikult kõik tänapäeval kõik sotsiaalmeediakanalid on mängus, nii et sõna levitamine on peamine ja loomulikult meie enda, ehk siis ka tippjuhtkonna ja ma arvan, et osavõtjate, eestvedajate osavõtt kõikidest nendest üritustest on ülioluline. Tegelikult ülikool organisatsioonina võiks olla siin väga hea eeskuju. Ja noh, sõnalevitamine ei juhtu sellel aastal nii hästi, siis juhtub järgmisel, nii nagu juhtus kevadjooksuga.
8: Isenesest näitab see ka Alma Materi muret, sellepärast, et ikka jälle ju nukrutsetakse selle üle, et noored inimesed ei taha nii palju liikuda nagu võiks ja nagu peaks. Nüüd on orientiir maha pandud.
22: täiesti õige, nii et me hakkame kuskilt pihta. Ja see pole ainult sügisjooks, millest me alustame või siis linnamaratoni üritused siin oktoobri alguses, vaid tegelikult ka rattasõidud, suusamaraton ja meil on plaanis algatada selline eeskujude programm ka, et valime välja mitte tipsportlased ja mitte tugevad harrastussportlased, vaid valime välja, soovime igast valdkonnast ühe esindaja, kes oleks siis läbivalt eeskuju, läbi postituste, läbi juttude, läbi selle, kuidas ta läheb, milleks ta valmistub, kuidas ta valmistub. Pakume talle abi ka siis nii-öelda tema terviseülevaatamisel, tema treeningprogrammi koostamisel, alustame siis Tartu maratoni, suusamaratoni programmist eeskujuda valimisel. Ja loomulikult, kui see eeskuju tahab tulla koos oma kolleegide või kursusekaaslastega, mõtlen siis tudengite eeskuju, et sellisel juhul seda lahedam, kui see ring, kes osaleb eeskujuna, on suurem.
8: Kavatsete kaasata siis nii professorid, tudengid kui ka nende järeltulijad?
22: Absoluutselt, et see programm on täiesti vaba, nii et me pigem püüakski valida eeskujuks hästi erineva profiiliga osalejaid, et nügida seda osalemise soovi või, et noh, selline ma ei taha sellest ilma jääda stiilis, et ma tahan ka osa sellest saada ja miks ma sellest ei kuulnud, kus sa sellest kuulda said, kus sa sellest teada said, et mida selleks teha tuleb, et osaleda. Ja noh, loomulikult Tartu Maraton aitab siin kaasa ka nii-öelda soodsamatel tingimustel registreerimisega ja ma arvan, et me paneme püsti ka Tartu Ülikooli kas kaared või telgid selle ürituse raames, nii et me oleks tõesti linnapildis nähtav vähemalt Tartu linnamaratoni raames siis siin samas sügis.
8: Kas see koostelepe on mingi ajaga ka piiratud või see on lihtsalt selline põhimõtteline ühes suunas minemine, jõudud ühendamine?
22: Sellel lepingul konkreetselt tähtaega ei ole, nii et ma arvan, et siin me paneme vaia maasse ja liigume jõudselt edasi, nii et pigem ma arvan, et see koostelepe võib saada täiendust mingite täiendavate projektide või täiendavate koostööformaatide kaudu, nii et ma olen siiralt põnevilt, mis siit edasi saab.
8: Jätkan teemat juba Tartu Maratoni tegevjuhi Indrek Kelguga. Kas Maratoni klubil on selliseid lepingud veel, nagu neid ülikooliga sai tehtud?
0: No sellises mahus kindlasti mitte, et me siin ettevõtete suunal vaikselt oleme töötanud ja pikalt on ju olnud soodustused klubi registreerimisel kõikidele, et seda nii ettevõtetele kui sportiklubidele suunatuna. Aga jah, et me nagu päris sellise suure koostööleppe alla kirjutame nii nagu ülikooliga nüüd, et see tegelikult on küll nüüd viimase 25 aasta kontekstis esmakordne. Ja mis see meie ootus ja lootus on, eks see, et ülikooli mütsi all on ikkagi väga-väga palju rahvast, sellist mõtlevat lahvast, loodetavasti just sellist lahvast, kes saavad aru, et liikumine on hea elu pant ja meie siis oleme need, kes siin Tartu linnas suudame sellist liikumismotivatsiooni ja liikumise eesmärki pakkuda ja ülikool siis üritab oma rahvast liikuma panna ja meie siis pakume sinna kõrvale seda realisatsiooni kohta, et kus siis seda head vormi ja head liikumist suurel rahvaüritusel saaks välja elada. Ja kindlasti plaanime koostööd teha ka sellist ühistreeningute raames ja loodame, et selline ülikooli hea eeskuju nakatab ka teisi Tartu suuri ettevõtteid ja oleme valmis kahel käel sarnasteid koostöölepinguid ja koostööprogramme ka teiste ettevõtetega sõlmima.
8: Te olete viimasel ajal kaasanud mitmed tuntud inimesi selleks, et maratonisarja ürituste ühistreeningutel koos rahvaga osaleda, ühiletöödes sillutada teed pidevale liikumisele ja sellest rõõmu tundmisele. Nüüd on siis asi palju laiemalt juba lepingusse vormistatud.
0: Jah, täpselt nii, et eks me püüame siin ajaga kaasas käia ja need eeskujud ja suunamudijad ja inimeste innustajad tuntud nägude näol, nende kasutamine on viimase aastate maailmapraktika ja teeme seda meiegi. Aga noh, teine tee on tõesti selliseid kaasata siis suuri organisatsioone, kus on palju liikmeid ja Tartu Ülikool, kus on on palju õppejõude, palju teenistujaid ja veel sohkem üliõpilasi, kelle kaasamisele me ka väga loodame. On teine selline mitu kärpest ühe hobiga püüdmise tee.
8: Kas Tartu maratonil on praegu läbirääkimiste faasis mõni teine taoline ühistöö koostuprojekt?
0: Hetkel momentil veel mitte, aga noh, eks me oleme siin erinevatel aastatel vaikselt sussutanud, kui nii võib öelda, erinevate ettevõtetega ka, aga praegu vaatame, kuidas meil seal ülikooliga läheb ja kui see eeskuju nakkab ka teisi ettevõtteid, siis miks mitte, et me sarnaste sammudeni jõuame ka teiste ettevõtetega. Aga noh, hästi oluline siin ongi just nii-öelda huvi väljaspoolt, et meie nii-öelda jõuga müüma ennast ja peale pressima kuskil ei taha hakata, aga samas oleme väga-väga avatud igasuguseks koostööks ja miks see projekt ülikooliga siin siis algirjadeni ja selle suure koostööni jõudiski väga suuresti tänu sellele, et see huvi oli hästi suurelt mõlema poolniselt olemas ja võibolla, et nüüd viimane kontakt oligi just nii-öelda ülikooli poolne initsiatiiv veel, et nemad tulid meie juurde, et kuulge, et teeme ära nüüd selle asja.
8: Nüüd aga maa pealt vee peale ning vaatame Liiselotta Kaivoga, siis kuidas on ema ja lottidel selle aastal läinud, kui palju siis rahvas armastab ka nautida vabadust vanal purjekal? Olgu siis jõmmul või olgu suurel sumel?
1: On ikkagi päris töine suvi olnud meil, et kui siin on muidu ikkagi natuke nurinat kosta, et on raske ja vähe rahvast, et meie küll ei saa seda öelda, et palju siis laevad on juunis ja juulis sõitnud. No, kuna meie see hooaeg muidugi algab juba märtsist et ja kestab novembrin, aga noh, siis et võrrelda nagu teiste laevadega enam vähem saaks, siis meil oli nii, et kummalgil kuul vist Sume tegi umbes 35 sõitu ja Jõmmu 25, nii et tegelikult mõlemad nagu ikkagi sõidavad päris hoogselt ja kuskil kokku arvestasin 7000 natuke peale reisjat, et ja aga noh, see on üks kolmandik meie hooajast, et siin tuleb veel või isegi vähem ja, et, ja sinna sisse jäävad pikad puhkused, et me jaani ajal ikkagi tõmbame ise inge ja folgi ajal on meil alati selline, kui keegi ei taha laevaga sõita, et siin meil on nädala aega pausi, et käed jalad on ikkagi tööd tegemist, ei see eriti nüüd, kui Sume on meil ju augusti alguses mingi aja peipsi peal, et siis ta on sellised pikad 4-5 tunnised reisid, 80 inimest pardal, kõik, kes tahavad süüa ka ja et päris kena rabelemine.
8: Ja te olite just väljas ka Peipsi Tuidu tänaval, tegite Mehikoormas sõite, nii et mitte ainult sellised tavamarsuudid siit majaga pidi Peipsile ja tagasi, vaid ka teissugused.
1: Nädala vahetus oli tõesti selline päris huvitav, et me nagu natukene koba peale mõtlesime, et teeks midagi nagu natuke teistmoodi, et jõmmuga me oleme purksilot ja teinud seal Peipsi Tuidu tänava raames, siis kuidagi see Mehikoorma sadam meil hästi meeldib, et esiteks Mehikoorma ise on tore küla, seal on nagu hästi tore kaluriühing või siis ettevõtte osahing Lätikas, kes seal nagu siis imevaitsvaid kalu püüab järvest ja neid nagu vaaritab, et siis mõtlesime, et lähme sinna. Ja hea sadam on siin aga nüüd arendatud, et Peipsil nende sadamatega liiga laialt ei ole. Ja sõitsimegi, ma ei teagi, kas siis 8 sõitu kokku ja üle 400 inimese käis läbi, et me ise arvasime, et no mingi 200 äkki. Tootu mahtra. Töö käis nagu laeva köögisel.
8: Kui aga vaadata nüüd neid tavapäevi, mitte ürituste päevi, siis milline see vanade puulaevade kasutamise trend on? Et kas lihtsalt teatakse, et millal Jõmmu või Suursoome välja läheb ja ostetakse pilet ära või käiakse ka virmade kaupa, kollektiivide kaupa, et nautid üheskoos olemist ja vaadata, kuidas pori üles tabatakse?
1: Jaa, et ei, meil ikka suur osa sõitusid on ikkagi juba pool aastat või kuude viisi ette ju plaanitud, aga ei tuleb ka selliseid kiireid sutsakaid vahele, aga näiteks just käisime Jõmmuga Peipsil, olime 3 päeva seal ühe IT-ettevõttega, seilasime ringi. Nemad, ma arvan, panid küll juba pool aastat tagasi vähemalt selle plaani paika, et inimestel on vaja ju teada, teha ka plaane, aga jah, et isegi olen imestanud, et arvasime ka, et Jõmmu kuidagi jääb nagu rohkem kõrval, aga Jõmmu on ikka omale juba selle 20 aastaga sellised nime teinud ja ta on nagu ka sellised intiimsem laev natuke, et võrreldes Sumega, kes võtab 120 reisi, et siis Jõmmu 36 ja noh, kui olla seal sellised paarikümne inimesega, siis on ikkagi nagu sõidaksid linnupesaga, vaata, aga Soome on juba selline, et kui sul on 30 inimest, siis need kaovad ära sinna laeva peal. Et, aga no, kui mõlemal on omad võlud, et nad on nagu erinevad, aga mõlemad omamoodi lahedad. Et nüüd selle mehikoormas nendel ilmad olid head ja sumel me saime ka ikkagi igal reisil purjaga üles, et see on ka hästi tore, et sa saad selles vaikuses nagu sõita, et midagi mürise.
3: No linnupesa on ju siin samal fotjaga ees, see on turb, tema nüüd võrreldes nende kahe eelpool mainituga on tõesti pisike.
1: Jah, no turm on meil küll praegu liiga palju sinne ei reisi, aga temal oli ka siin seiklus, ta käis Lätis, seal tehakse filmi Hõbe valge filmitakse ja siis turm käis seal osateiteks, nii et tema on siin seepärast meile kuue peal, et ta käis välismaal, nagu vikingitele, kui vikingilaevadele kohane. Aga jah, et need olid vikingi turma, mehitasimegi selle mõttega, et oleks näidis, et millised need laevad enne lotjasid olid, et nad oliks väiksemad ja madalamad ja kitsemad, et saaks ka mööda maad neid lohistada, et lodjad olid juba kaubalaevad, et need tulid siis pärast vikingilaevasid kasutusele.
9: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks ajaloost, tänasest päevast ja tuleviku tahtmistest teiega rääkisid 20. augusti klubi president Ants Veetõusmäe, Tartu Ülikooli kansler Kristiina Noormets ja Tartu Maratoni tegevjuht Indrek Kelk seoses koostulepingu allakirjutamisega ning Emaelodja seltsi eestvedaja Liise Lotta Kaivo tundis rõõmu sellest, et inimesed arvastavad lottidega Emael sõita ja ka Peipsil käia. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, tulge Tartusse, et nautida linna ja tema üritusi.
17: Tartu linna saade.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaud.
6: Eesti riigi iseseisvuse taastamise 35. aastapäev on traditsioone muutvat elevust toonud ka Tarkade klubi saatesse. Esmakordselt oma uue tulemise tosinaastases ajaloos on Tarkade klubi eetris neljapäeval, et õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele, nagu märkis legendaarne Ivan Norav, tuua eetrisse presidendivalimistega seotud erisaade. Pidulikus erisaates astuvad vastamisi presidendikandidaadid lähiminevikust Indrek Tarand ja Allar Jõks ning presidendikantselei töötajad olevikust Margus Kolga ja Arko Olesk. Saate ja mängujuht on Timo Tarve. Kuula saadet neljapäeval 20. augustil kell 1.
7: Kuku Raadio. Vanemuise veerand.
8: Tere kõigile teile, head kuulajad! Head taasiseseisumispäeva! Rahvusteater Vanemuine avab pühapäeval 23. augustil oma 157. hooaja avafestivaliga. Avafestivali toimumiskoht on Vanemuise teatri suur maja ja selle lähiümbrus. Päev on koondatud tegevusi, mille kohta võib öelda, et need on saanud juba traditsiooniks, aga on ka sellised asju, mis toimuvad esmakordselt. Tänaseks saatekülaliseks on Eleri Helimets. Tervist!
9: Tervitus!
8: Mina olen saatejuht Tiir Ööp. Eleri, sinu ülesanne on seista selle eest, et avafestival oleks nii publikule kui ka selle tegijatele rõõmu toob ja et kõik, mis on plaanitud, et see ka ilusasti laabuks. Kui algasid avafestivali ettevalmistused, mida sul rohkem tuli teha? Kas käia vanemuislaste jutul, et meil on tulemas avafestival, nagu te teate? Kas teil on ideid, mida me võiksime teha? Või pigem juhtus seda, et inimesed koputasid sinu uksele ja küsisid, et meil on selline äge idee, kas me saaksime seda teha?
9: Meil vist pigem käib niimoodi, et kui me ühe hooaja kokku sõlmime, siis me kohe räägime järgmisest. Ehk et kui meil eelmise hooaja avafestival tehtud sai, siis me vaatasime üle, kuidas läks, mis tehtud sai, võtsime kokku ja tegelikult kohe hakkasime põrgatama ideid, et milline võiks järgmine aasta või järgmise hooaja algus siis olla. Nii et ma tahaks öelda, et inimesed ikkagi oma maja ja oma teatrifestivali eest tunnevad head meelt ja tahavad teha sellega selles kaasa. Nii et toona said ideed paperile ja nüüd oli siis ainult tarvis utsitada, et hakkame siis pihta.
8: Mis kell päev algab? See on pühapäevane päev. Kas saab rahulikult hommikukohvi ära jõua kodus?
9: Hommikukohvi saab kindlasti ära jõua, aga hommikukohvi saab tulla ka teatri juurde jooma, sest et kohvikaplaus on meil ka ilusti avatud sel päeval. Aga kella 10 juba saab tulla piiluma balletti avatud treeningut, aga ta avab ära, sest nagu ikka on traditsiooniks saanud, siis kell 11 me avame laada, kus nii vanemuise kostüümid, dekoratsioonid kui sel aastal ka väga palju toredaid vanemuisles ise on tulemas kauplema.
8: Olen kuulnud, et lavastaja Taago Tubin tuleb oma asju ka müüma. Tema ei ole varem olnud.
9: Tema ei ole olnud ja tema eelmisel hooaja alguses alles meiega liitus ka, nii et ma arvan, et kui nüüd saab algus tehtud, ega siis järgmistel aastatel ei saa ju teistmoodi, et tahaks loota, et kõik, kes kauplema tulevad ja järgmistel aastatel ka saavad, sest alati see programm ei võimalda kõigil kauplema tulla, aga tahaks loota jah, et kui nad on ühe korra juba käinud, siis nad tahavad järgmistel aastatel tulla veel ja veel ja veel.
8: Nii, üks asi, mis on ka varem toimunud, see on repertuaari kohvik ja see algab kell 12.
9: Täpselt nii. Ja me juba tegime ennetavalt otsuse, et me teeme selle repertuaari kohviku suurema ja fuaa ees. Et sügise heitlike ilmade eest saaks peitu minna. Repertuaari kohvikus on ka võimalik kooki ja kohvi osta endale mõnusa kuulamise kõrvale. Aga tõesti, kell 12 tuleb publiku ette draamaosakond, kus siis draamajuht Tanel Joonas ja kaks uut näitlejat teevad tutvustuse uude hooaega, teevad ka väikese mälumängu, nii et sellel repertuaari kohviku alguse tunnil või pooltunnil on võimalik endale ka uue hooaja teatripileteid võita.
8: Ja kui draamaosakond on oma etteaste ära teinud, siis tuleb balletiosakonna kord.
9: Ja siis on järg balletiosakonna käes ja nii nagu draamajuht, siis tuleb võtab lava üle balletijuht. Nii et kõik kolme osakonna žanri juhid on kenasti avafestivalil olemas. Kell 12 siis draama, kell 1 balletti ja kell 2 muusika. Aga balletijuht võtab endaga kaasa ka uued tantsijad ja ka uue repetiitori. Nii et ka nemad siis oma vahel mõnusa vestluse käigus avavad natukene kardinat, mis hakkab uuel hooajal siis toimuma. Ja tõesti kella kahest on muusikaosakond lava üle võtmas ja nii nagu muusikaosakonnal ikka kohane, tuleb see koos etteastetega. Nii et meie muusikaosakonna soliste, orkestrist, orkestri kontsertmeistrit ja ka kooriesindaja on olemas, kes siis laval üles astuvad.
8: Ja nüüd me võiksime rääkida töötubadest. Töötubade juurde tuleb öelda, et kui repertuaari kohvik on kõigile huvilistele tasuta,
9: absoluutselt.
8: Siis töötubadusse tuleks siiski lunastada pääse. Ja balletitrupp on võtnud väga innukalt võimalust töötubasid teha.
9: Täpselt nii, mul on alati hea meel, kui ideed lähevad lendu ja osakonnad ise tahavad ja saavad ka näidata seda telgitagust publikule. Need balletti osakond juba kell 10 avab siis enda proovisaali uksed, et näidata, kuidas üks balletitrupp ennast etenduseks ette valmistab. Nii et avatud treening on see, kuhu on võimalik piiluma minna. Seejärel nad teevad väikese sissevaate step-tantsu. Meie repetiitor ja balletijuhi assistent Matthew James Jordan on see, kes on väga laialdaselt tantsualast koolitust saanud ja oskab siis nii step-tantsu kui ka ta on ise öelnud, et ta tahaks näidata, kuidas keha veel ka lõikpilline saab kasutada. Et kõigil töötuppa tulijatel kindlasti õigeid step-saapaid kodust võtta ei ole või step-kingakesi. Et siis ta kombineerib seda nii, et ikkagi kõik saaksid natukene sisse vaadet sellesse valdkonda ka. Ja kolmandaks töötuaks on balletijuht ise tulnud proovisaali publiku ette ja tahab näidata siis sisse vaadet ühte enda lavastusse valgusaknas ja tango, mis siis koosneb kahest lühiballetist. Ja ongi võimalik olla täpselt sellel hetkel ise balletiartist ja õppida ära selle koreograafia ühe osa. Lisaks balletile on töötubadel rikkalik programm, ehk et me oleme saanud endaga punti ka aplausirestorani, kes toob välja kaks töötuba, Margarita kokteili töötuba. Rõhutan, et on võimalik ka alkovaba kokteili teha. Ja siis Pärmi taigna saladuste töötuba, mis minu jaoks tundub küll väga põnev, eks saame näha, mida päris kondiiter ja asjatundja ise selle kohta siis räägib, nii et sinna on täitsa võimalik pääsmeid soetada. Ja siis suures majas saab proovida parukate ja vuntside enda külge monteerimist või kuidas siis öelda, et saab kaaslasele või sõbrale või vanaemale või kellega sinna töötuppa koos siis minnakse, saab proovida vuntse ja parukaid külge panna ja professionaalide kätte all, nii nagu ikka teatritegijad ise näitavad, kuidas asi käib. Ja eksklusiivne üks teatrijuhi ekskursioon on meil ka, mis vist nüüd juba peaks olema välja müüdud, aga võib piiluda, kas ruumi on, et teatrijuht siis on nõus taaskord ühe eksklusiivse ekskursiooni maja peal tegema, ehk siis need, kes osa saavad, saavad näha, mida kõike on teatrijuhil jutustada ja mida kõike, millised nurgataguseid on tal näidata.
8: Ja lisaks on selles päevas veel teatrietendus ja on ka kontsert.
9: Ma lisan veel töötubade juurde hääletöötoa, mis jäi mainimata, et ka muusikaosakonna ja noorte töötoa poole pealt on üks selline hariv, meil on hääl töötuba, kus saab siis teada, milline see aparaat või pill meil on, see instrument, et kust hääl tuleb ja kuidas seda hoida, millised on erinevad variatsioonid häälel ja kõik selline põnev on nendes töötubades siis näha ja kuulda. Aga tõepoolest kollaste kasside suvekool taaskord ka sel aastal aset leiab ja nende lõpptulemus on siis näha väikese maja laval kell 2. Lavastusega nimega Paus. Nii et kui muidu kõik toimub suures majas, siis kollaste kasside suveetendus on väikeses majas. Ja kell 4 draama laulab kontsert täies hiilguses. Sel aastal lavastab seda Tanel Joonas ja kui võiks arvata, et kontsert on lihtsalt kontsert, siis teatris on see ikkagi lavastuslik kontsert. Ehk et see kõik on oma vahel seotud harmooniliseks etenduseks.
8: Kontsert on pühendatud Ott Arderi ja Hando Runneli laulutekstidele, nendel põhineb see kontsert. Kas terve draamatrupp laulab?
9: Mitte päris, aga väga kaunis nimekiri on küll meil lavale saata. Ehk et draamatrupist 11 näitlejad, ka Tanel Joonas ise teeb kaasa, astuvad lavale ja ka bänd on siis neid toetamas sellel toredal kontsertil. Ja kõlavad laulud ansamblitelt Ruja, Kiigelaulu Kuuik, Justament, Kukkerpillid ja paljud teised, nii et saab olema kindlasti väga meeleolukas ja tore kontsert.
8: Ja see kontsert toimub ainult ühel korral sellel päeval?
9: Ainult ühel korral, avafestivali raames, kell 4 suure maja saalis. Mine tea, mis tulevik toob, kui õnnestub, siis ehk suure nõudmise korral saame seda kontserti kunagi veel järgmistel hooaegadel publikuni tuua, aga praegusel hetkel sellel hooajal ainult esimest ja viimast korda.
8: Aitäh, Eleri Helimets, saatesse külla tulemast. Suur tänu ammendava ülevaate eest, mis toimub Vanemise teatri avafestivalil 23. augustil, kenal pühapäevasel päeval. Suur tänu kõigile teile, kes te meid kuulasite.
9: Kohtume avafestivalil!
7: Vanemuise veerand.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
10: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
11: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust. Eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
10: Isamaa.
12: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
14: Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Erik-Niiles Kross ning ajakirjanikud Erki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.
7: Kuku Raadio.
15: Te kuulate kordussaadet.
7: Nädala raamat.
16: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
17: Head kuulajad, nädala raamatu kord on käes ja meil on täna läbi nädala tegelikult Henry Kissingeri riigijuhtidest, mahukast raamatust, kallitest kaasteelistest, Henry Kissingerile loomulikult nende iseloomuomadustest, nende juhtimistrateegiatest, vestelda ühes Jonathan Vseviöviga, suursaadiku, diplomaadi, riigimehe ja välisministeeriumi kantsleriga. Räägime ka Richard Nixonist, kellele jagub tegelikult erakordselt sooje ja palju sõnu Henry Kissingeril, noh, mis on ka mõistetav, kuivõrd Nixoni lähima liitlasena välispoliitika asjus vähemasti. Ta tegutses välisministri ja ka riikliku julgeoleku nõunikuna. Richard Nixon esitab siin raamatus tasakaalu strateegiat ja seda ta kahtlemata ka oma võimsas välispoliitikas välja näitas. Tema nüüd on üks neid näiteid ajaloos, keda tuntakse peaasjalikult ühe teo pärast, mis ei puutunud välispoliitikasse, aga Watergate tõmbas noh nii vee peale kogu maailma silmis, kõigi ameeriklaste silmis, noh hävitas Nixoni presidendi ameti, tema renomee ehk Nixonit ennast jagus ju veel päris kauaks. Võtame ette nüüd selle, et kui tal õnnestus praktiliselt kaela murdvate ülesannetena Nõukogude Liiduga, no mitte sõbralik, aga tasakaalukas suhe saada. Kui tal õnnestus Hiina lähenemine ära teha, mis oli täiesti suur ime. Ja pluss veel ikkagi see, mida tema teineks pannakse, et ometi suutis ära lõpetada võimatuna näiva Vietnami sõja.
18: Ma arvan, et Nixon on siia raamatusse sattunud just nimelt see tõttu, et Kissinger töötas temaga vahetult koos. Siin on huvitav paraleel tänapäevaga. Kissinger oli viimane Ameerika Ühendriikide välisminister, kes samal ajal välisministriks olemisega oli ka presidendi riikliku julgeoleku nõunik. Täna on Marco Rubio samasuguses rollis, korraga nii välisminister kui riikliku julgeoleku nõunik. Lihtsalt erinevus, Kissinger oli seda Nixoni kogu ametaja vältel. Julgeoleku nõunikuna esimesed 4 aastat, siis välisministrina veel 2 aastat. Ja kui Nixon oli tagasi astunud, siis veel Fordi ajal sisuline välispoliitika juht veel täiendavad ligi 2 aastat. Nii et päris pikalt, kui vaadata tavapärast Ameerika tippametniku ametisoleku perioodi. Muidugi on Nixoni maine määratud selle poolt, mida ta tegi sisepoliitikas. Ja sellest ei ole võimalik vaadata üle ega ümber, kuigi Kissinger teeb katse sellest vaadata nii üle kui ümber. Siis kõik, kes me seda teksti loeme, teame ju, et välispoliitikaga tegelemise kõrval tegelesid need inimesed seal ka millegi muuga, mis osutus absoluutselt ebaseaduslikuks ja mille tulemina pidi president ametist loobuma. Aga välispoliitikas tema tõenäoliselt suurim teene on tõesti see nii nimetatud avanemine Hiina või Hiina avanemine või Hiina avamine Ameerikale, mis võimaldas külma sõjaaegse selgelt kahepoolse vastasseisu muuta dünaamilisemaks kolmepoolseks vastasseisuks, kus USA pingutas, et tema suhe Pekingiga ja tema suhe Moskvaga oleks kummalgi suunal alati lähedasem kui Pekingi ja Moskva omavaheline suhe. Nüüd see iseenesest minu arvates ei ole peamine tegur, mis lõpuks külma sõja sellise tulemine viis nagu ta viis. Siin mängis suurt rolli ka mõni aasta hiljem võimule tulnud Ronald Reagan, kes lisas sellele Nõukogude Liidu vastustamisele tugeva ideoloogilise hoo, mida Nixon ajal ei olnud, aga kindlasti oleks olnud seda Reaganil 80-ndatel keerulisem teha, kui korraga oleks tulnud vastu seista nii Nõukogude Liidule, kui Hiinale, kes tänu Nixoni osavale manööverdamisele, oli Nõukogude Liidu küljest otse kui lahti haagitud. Mis Vietnami sõtta puudutab, siis siin ei ole võimalik mööda vaadata sellest, kuidas see kõik lõpuks siiski tegelikult läbi sai. Jah, Kissinger kirjutab sellest, et eeltingimused väärikaks lahkumiseks olid loodud. Ma olen sellega laias laastus nõus, kuid fakt jääb siiski faktiks lõpuks täieliku sisepoliitilise toetuse kao tulemina. Võeti ära sellelt tegevuselt rahastus. Kongressi käes on teadupärast Ameerikas rahva rahakott. Ja me kõik mäletame neid kuulsaid kaadreid sellest viimasest kopterist ja sellest maha jäävatest inimestest. Kaadreid, mis oma õuduses ei kordunud enne kui pea samasugused uuesti meie ees Afganistanist meie nii jõudsid, mil jällegid lahkumine ei läinud nii, nagu tegelikult lahkujad kavandasid.
17: Nixon võib-olla eelnevatest meestest, kellest me oleme rääkinud de Gaulle'ist ja Adenauerist, eristus selle tõttu, et ega ta ei olnud sinisilmne maailma suhtes vaataja. Ta oli nii kaua poliitikas olnud, ta oli ka kogenud teise maailmasõja. Noh, nii-öelda koledusi, mis ta on 1910 vist sünniaasta, jah, sinna kanti. Ja ta teadis väga hästi seda, et ega maailmas need konfliktid otsa ei saa, pinged ja vastasseisud. Oluline on leida siis tasakaal kõige vahel, et see katel nii-öelda podiseks piltlikult öeldes kaane all, mitte jääks seda kaant üle, et seda tuld kustutada ilmselgelt võimatu.
18: Kindlasti ei olnud ta sinisilmne. Ma arvan, et sinisilmsus üldse head juhtimist ei iseloomusta. Ei olnud sinisilmsed ka Adenauer ja ka De Gaulle. Nixon mõistis seda, mis on võimalik ja mis võimatu erakordselt hästi. Ta opereeris samamoodi nagu need teised suured liidrid. Selle piiril, kus taotleti alati küll ambitsioonikaid, kuid samas realistlik eesmärke, unustamata seda suuremat sihti, mille nimel üldse tegutsetakse. Ma mitte ainult Nixoni kohta, aga kõigi nende liidrite kohta, kellest Kissinger kirjutab, tahaksin alla joonida ühe niisuguse koond kirjelduse. Päris vist raamatu alguses räägib Kissinger sellest, et enamik juht ei ole visionärid, vaid juhatajad, managerid. Ja ta ütleb, et igas ühiskonnas ja igal vastutustasandil on neidki vaja. Neid, kes korraldaksid neile usaldatud institutsioonide tegevust, kuid Kissinger lisab kriisi ajal. Olgu tegu siis sõja, kiire tehnoloogilise muutuse, raputava majandusliku segaduse või ideoloogilise pöördega, võib status quo ohjamine olla kõige riskantsem kurss. See mõte iseloomustab kõiki neid juhte. Ja Kissinger ütleb, õnne korral tõusevad ühiskondades sellisel ajal esile olusid ümber kujundavad juhid. Just olusid ümber kujundavad juhid, kes teavad, kuhu nad tahavad liikuda ja liiguvad sinna, jah, laveerides samhaaval, realistlik eesmärke seades, kuid ikkagi just nimelt sinna suunda, mitte ei istu lihtsalt juhatajana või managerina selle võimu otsas, mis neile kätte usaldatud on.
17: Korra tulen tagasi De Gaulle juurde, mul üks episood jälle väga selgelt ei meelde, 61 Kuuba raketi kriis, Kennedy. Ehkki Kennedy suhtus ka De Gaulle, no kahetiselt, aga siiski ta nii palju leidis võimalust, et ta andis De Gaulle'ile teada liitlasuhetega, kuule, mul on nüüd plaan. Kuuba blokaad ja muus äärane, De Gaulle ütles, et kui asjaga nüüd on nii pakiline, sa ei pea mulle seda detailselt seletama, juu sul on tõsi taga. Et ühel hetkel olgugi, et kõrk ja upsakas ja Prantsusmaad esile tõstav, ta mõistis väga hästi seda, et kui inimesel on ikkagi häda käes, siis ta noh, saab nii-öelda tingimustat appi tuldud, mõelda teisel.
18: Kas pole huvitav just nimelt De Gaulle puhul see just näide ja see kirjeldabki seda, et inimene mõistab, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Ja olulisel hetkel, kui liitlane tajub ennast ohustatuna ühise vastase poolt, ei vajanud De Gaulle mitte mingisugust täiendavat briifimist või veenmist, ta kirjutas piltlikult öeldes valgele paperilehele pimesi alla, sest Ameerika Ühendriigid vajasid Prantsusma toetust. Ja seda on suured juhid teinud ka hiljem, mäletame, kui 11. septembril Ameerika Ühendriigid rünnakule sattusid, siis olid just Euroopa riigid need, kes ütlesid, et nüüd me tahame rakendada siin artiklit 5, sest üks meie liitlane on sattunud rünnakule. See mõte tuligi Euroopas, enne veel, kui ameeriklased jõudsid endas selgusele, kas on üldse hea mõte NATO-s selline samm astuda, olid eurooplased nõudnud selle sammu astumist, sest nad suutsid eristada olulist ebaolulisest. Kõik võimalikud erimeelsused, mis vastametisse astunud Bushi administratsiooniga olid, need jäti kõrvale. See oli niivõrd oluline hetk. Tõsised liidrid tunnevad olulise ja ebaolulise vahet.
17: Nixoniga korra lõpetades, tänaseks rääkides Watergateist ja allakäigust, kangastus silmet üks kultusseriaal, ei tea, kas kaardimaja on ikkagi Nixoni administratsiooni pealt maha kirjutatud.
18: Kindlasti on Nixon andnud seal inspiratsiooni, aga mis seal salata Ameerika poliitiline ajalugu pärast Nixonit on olnud sama tormiline ja neid näiteid on kindlasti pakkunud veel ja veel pea iga administratsioon mingi nurga alt.
17: Tänaseks kõik, täname Joonatani selle liitumise eest ja homme võtame Henry Kissingeri riigijuhid veel kord ette.
19: Nädala raamat.
15: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse rohkete sündmustega üle Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Keskpäeval algab Riigikogus ühisistung, kus kohal on ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab Kuberneri aias tasuta kontsert, õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Tallinna lauluväljakul toimub täna perepäev, kus kella 12 paiku teevad üle lennu Eesti õhuväe lennukid. Lisaks tutvustab Eesti kaitsevägi oma tegevusi, tehnikat ja varustust ning perepäeva külastavad ka Eesti ja Islandi presidendid, kes veerand tunni pärast tervitavad lauluväljakule kogunenud inimesi. Torontos algab täna aga 4 päeva kestev kultuurifestival, millega tähistatakse uue rahvusvahelise Eesti keskuse hoone keskus ametliku avamist. 56 miljonit Kanada dollarit maksev põneva arhitektuuriga hoone asub lühikese jalutuskäigu kaugusel südalinnast. Hoone on projekteerinud Kanadas kõrgelt tunnustatud eestlasest arhitekt Alar Kongats. Pühapäevani kestvale festivalile on kokku sõitnud rohkem kui 1000 eri põlvkondadest eestlasi nii kodumalt, aga ka mujalt Euroopast ja Ameerikast. Eelmise nädala laupäeva öösel puhkes Lasnamäel tulekahju Milrem Roboticsi hoones. Tänaseks on 3 süütamises kahtlustatavat Lätis kinni peetud. Riigiprokurör Kaardi Anderson kinnitas, et süütamine oli tahtlik ja ette planeeritud, kuid täpsemalt teavet ta veel avaldada ei saa. Politsei pidas eile kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Üks neist peeti kinni kella 3:30 ajal päeval Suurlaagri tänaval. Samal ajal pidas politsei saabunud vihje peale Islami keskuses kinni veel 6 inimest. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätil üle

0: Putin tunnistas, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika- ja taristuobjektidele tekitavad riigile kahju, kuid ta rõhutas, et kriitiliselt olulisi tagajärgi Ukraina rünnakud tekitanud ei ole. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast kuni 20 tankerit pikki Omaani rannikut. Viimase lähisida sõja ajal on haavata saanud juba üle 750 USA teenistuja, vahendab CNN. Pentagon ei ole seda arvuga kinnitanud. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutev USA president Donald Trump ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimisi ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas aga meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda. Veidi hiljem eile teatas Trump aga ulatusliku uue kampaania käivitamisest Iraani majanduse vastu ja ähvardas tohutute karistustega iga islami vabariiki abistavat või sellega äri ajavat riiki.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, hootis ajab vihma, kohati võib olla äikest. Puub mõõdukas lõunakaare tuul, õhu soojab 16 ja 20 kraadi vahemikku praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm. Vihmane kuni selle nädala lõpuni, kuid päevanõhu temperatuur püsib siiski paarikümne kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
2: –25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee
6: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
7: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
8: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.
12: Kuku Raadio.
13: Kaunist 20. augustit, head kuulajad!
12: Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis nüüd järgmise tunni pühendame hoopis neile, kes sel ajal veel olemas. Kas ei olnud või olid nii väikesed, et midagi suurt ei mäleta. Räägime sellest põlvkonnast, kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgud 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks täna mina, Britta-Mari Alas ja ka Sander Punamäe. Külas on meil täna ooperilaulja Elina Nechajeva ja ka näitleja Sander Rebane. Tere!
13: Tere!
14: Tere!
12: Kuulge, alustame kohe sellest, kus kohast te pärit olete?
13: No mina sündisin Tallinnas ja kogu oma lapsepõlve veetsin ma Tallinnas ja kasvasin üles siin ja ikka elan veel siin.
12: Tallinna tüdruk läbi
13: Tallinna tüdruk täiesti 100%.
15: Esimene mälestus Tallinnast, mis on?
13: Oo, sa kohe niimoodi küsid. No ma mäletan oma väikest tuba, kui ma olin täitsa pisike, siis me elasime Mustamäel. Ja ma mäletan, et selle maja juures oli väga tugev tuul ja siis ma natukene kartsin välja minna, kuna alati kartsin, et see tuul viib mind minema nagu Võlur Oos raamatus.
12: Aga Sander, kuidas sinuga lood?
14: No mina olen täitsa vastupidi, mina olen, kui Elina on Eesti suurimast linnast, siis mina sel ajal olin Eesti kõige väiksemast linnast.
15: Mõisakülas.
14: Täiesti geniaalne valik teil täna tehtud. Aga jah, Mõisakülas siis ja minu esimene mälestus, oi, mul tuli kohe nii palju mälestusi. No me elasime ikkagi nagu linna kõige viimases majas ja meil oli lehmia ja ma mäletan seda, kuidas ma käisin väiksena, võtsime siis maasikas oli selle lehma nimi, võtsime temalt piima ja siis mina käisin hommikuti neid 3-liitrisid purke naabritele viimas. Sain 10 kroonise, mis on kõige ilusam rahatäht Eesti Vabariigis ja siis, sest see oli ka sõike, millele sa reaalselt näpud taha said teine kord ja siis lisaks... Mõnikord, kui naabrite tüüli hästi tore, siis ta andis mulle ka taimi.
15: See oli ikka maa poisteid sa?
14: Ei, ma ikka, selles mõttes, meil oli üks lehm, meil ei olnud mingisugune loomaaed seal kodus, aga vanemad olid ju noored ja ise olid ka 20 alles, kui nad meid said, et siis elasimegi sellist maaelu, jah.
12: Aga kui palju kodukandis muutunud on? Ma mõtlen seda, et Elina, kui me mõtleme Tallinna peale ja kas on sinu kodukoht kuidagi tundmatu sinu muutunud? Sest Sandri puhul ma arvan, et seal kindlasti mingid suuri arenguid vahepeal on olnud. Ma ei tea.
14: Ma mõtlesin, sa ütled, et täiesti vastupidi, et ma arvan, et Sandri juures oli mitte ühtegi
12: arengu. Pole mõtled rääkida.
14: See on väga huvitav küsimus, kohe jõuame, Elina.
13: No loomulikult Tallinn on meeletult muutunud, kasvanud, arenenud ja kui võib-olla... No oletame, selle sajandi alguses tundus, et lähed välismaale ja kõik tundus nii uhke, ilus ja mõtlesid, et oi, miks ma seal Tallinnas elan. Aga nüüd on vastupidi, et kui lähed välismaale, siis mõtled, appikene, et ei olegi nii puhas nagu meil ja infrastruktuur üldsegi ei ole nii hea ja kuidagi meil tundub see palju paremal tasemel, noh ka kõik see e-majandus ja et nüüd on kuidagi need rollid täiesti vastupidi läinud, et alati tuleb nii hea meelega koju tagasi, et ikka nii palju on arenenud ja selle üle mul on väga uhke meel.
15: Vabandus, kas 90-tel vanemad lubasid su siis kortermajade vahel õue mängima ka?
13: Jaa, absoluutselt. Ma käisin tähesti üksi õues. Me korraks, hästi korraks elasime ka Lasnamäel.
15: Mm-hmm. Ja võis minna õue?
13: Jaa, ja mind saadeti siis välja ja mina seal mängisin hoovis ja siis kui ema rõdu pealt niimoodi tegi, et siis ma teadsin, okei, okay, et nüüd on aeg koju minna ja siis ma jooksin koju.
15: Ta tegigi niimoodi
13: või? Ja hästi kõrgelt, et ma kuulsin seda absoluutselt igas hoovinurka, et kus iganes ma olin.
12: Sander, kas me nüüd saame ümber lükata siis selle, et Mõisakülas on väga palju muutunud või siis saame kinnitada seda?
14: No selles mõttes, et kõik on ju peaaegu ikkagi samasugune, et kes on endal fassaadi korda teinud, kes ikkagi kõplab oma aeda ja hoiab seda. Aga kindlasti neid hoove, kus enam ei niideta, on väga palju tekkinud. Ja selles mõttes, et vastupidiselt Tallinnale tõesti pigem nagu inimesed on ära läinud, sest kui mina käisin, elasin Mõisakülas, oli seal veel keskkool. Seal ei olnud küll nagu ütlemata palju õpilasega, ikka mingi paar seda õpilast kindlasti. Ja terve suur koolihoone ja siis... No nüüd alles paar aastat tagasi pandi täitse kinni, nii et meil ei olegi enam mingit kooli, seal on ainult üks väike lasteaed.
15: 90-tel elu tegelikult ei olnud ju meie vanemad jaoks väga lihtne. Sissetulekud polnud suured, ei olnud kõike poest saada. Kuidas te seda ise meenutate? Oli see raske aeg kuidagi?
14: No ma ei tea, vaata see raskus tuleb alati sellest, kui sa võrdled ennast kellegagi, et kui sa maal elad ja oled selles väikese linna elu, kus kõik tunnevad kõiki ja kõik on ühtepidi nagu selles mõttes majanduslikus, ei ole mingit suurtööstus, kes sul tooks nagu palju raha sisse, on ju. Et siis selles mõttes ei on seda võrduspunkti nii palju, aga noh, aegalt ikka oli nagu selline tunne, et jah, et tahaks võibolla seda kommi ja seda asja, aga vaata, meil ei olnud sotsiaalmeediat ja meil ei olnud seda võrdlusmomenti. Tänapäeva laps on niimoodi, et ta võtab selle telefoni kätte või näeb telekas üksid asju. No mina olin 13 alles võibolla, kui ma hakkasin telekast unistama mingi Niko, ma ei tea, mingit puldi autot on ju. Aga enne seda ei olnud ju mitte midagi. No see mäletad neid Niko reklaame, mis mäletan. Oli täiesti ulme. Ma lihtsalt nagu igistasin kodus, ma tahan seda Niko.
15: Mis saad aru, ma sain selle puldi
14: auto. Ma sain ka ühel hetkel täiega pettusin, see sõitnud üldse nii kiiresti.
15: See oli ju selline puldi autot, sa rääksid pulti sisse, heli tuli veel autost välja ka. Ja tead, kuidas ma selle sain?
14: Ekstra, mul ei olnud sellist.
15: Ma sain selle niimoodi, et telekast oli reklaam, et kes on pildil?
14: Ära ütle, sa võitsid selle.
15: Ma võitsin, ma helistasin. Ja ma ütlesin, MacGyver on pildil. Mingisugune 9-aastasena.
14: Mine peki. Ja nüüd, kui sa mäletad seda Coca-Cola ja seda, mis kunagi jalgrattaid välja loositi, vaata, millel oli üks ratas, oli see üleni punane. Okei, järme sinna lähme. Aga ühesõnaga, et lihtsalt... mis ma tahtsin nüüd öelda, kus me jäime sinna enne seda, kui me selle Niko juurde läksime. Et meil ei olnud võrdlusmomenti ja me ei teadnud lihtsalt seda, et mis võib teistmoodi olla. Et minul ei olnud mingisugune, me tõesti ei elanud väga nagu rikast elu, aga sellest ei olnud ka mingit probleemi, sest me olime lihtsalt päevad läbi väljas, ronisime kraavides, mängisime vennaga kahekesi koos ja teiste sõpradega, et see elu oli ikkagi rattav võistlus, et ehitsime onne, nagu ronisime puude otsas. Meil olid need võsa, lepa võsad ja siis me ronisime lepa võsa otsa ja siis lasime ühe lepa võsa tipus teise lepa selle tipu külge, võtsime selles külge nagu väiksed mauglid olime nagu, siis meil oli üks sõber Jaanus, kes oli meist 3 aastat vanem, kutsusime kui ühe korra puu otsa, siis ta kukkus puu otsast alla enda selja katki ja siis ta oli ratastoolist, ta vanemad ei lubanud enam meiega mängida, Sandri ja Simuga enam mängima ei lähe, et noh, ühesõnaga selline, meil oli nagu sõike elu tänu sellele ka, et ei olnud võrdlus lihtsalt ja sellepärast ei olnud seda vaesuse nagu taju küll ei olnud.
12: Ma meenutan lapsepõlvest lihtsalt seda, et poisid olidki alati minu mõelest need nagu sütsid võtta mauglid, et mingid onnid ehitamised ja puu otsas ronimised, aga ma ei tea, Elina, oled sa minuga nõus, et no tegelikult mingid mängud olid ju samad, kui me räägime uka-uka või tukki-tukki.
15: Mis need on? Trifaali õige mäng.
14: Siin võib lõputult vaidlema minna, ma arvan, et see on terve.
12: Elina, või mida teie mängisite?
13: No mina, noh, kui arvestada sellist ilusat suve, aga siis kõik need ilusat suved ma veetsin vanaema juures suvilas. Ja seal oli ikka selline väga tore suvila, mille mu isa ja vana isa omal ajal ise enda kätega ehitasid, kui ma sündisin. Ja noh, eks ta ilma sellise veeta ja noh, selline väga, väga lihtne, aga parim saun, ikka veel parim saun maailmas on seal. Aga loomulikult me täpselt samamoodi nagu ka sina, Sander, me vähemalt mina ronisin puust, puu otsas, teise puu otsa niimoodi kiigutasin ennast, aga need olid hästi noored männid, mille otsas me seda tegime. Ükskord ma sadasin seal ka korralikult alla ja siis kui ma üles särkasin, noh, loomulikult ma korraks blackoutisin ja kui ma üles särkasin, siis ma hakkasin naerma ja see oli minu jaoks tohutult naljakas, aga praegu ma mõtlen, appikene, et see oli ju nii ohtlik. Ja onne me ka ehitasime igale poole, kus me saime metsa ja järveärde ja kõik need toredad mängud, uka-ukad ja peitused ja
12: mädamuna. Just.
13: Ja hästi tore mäng oli meil ka selline, kus me tegime kirju ja siis iga kiri viis järgmise kirjani, et igas kirjas olid siis nagu kuidas öelda, nagu speaker, kuidas sa järgmise kirja üles leiad.
12: Nagu sõike otsimine.
13: Ja siis meil oli 2 võistkonda, siis need võistkonnad siis otsid üks teise kirja. No mida me seal välja ikka ei mõelnud, vahel ikkagi, noh, suutsime isegi kirja kuugile koera kaka alla peite. Noh, et võimalikult vastikaks teha vastas võistkonna selle otsimise, et see oli hästi tore ka.
14: Aga kodu sai ka mängitud.
12: Oota, poisid.
14: Jaa, me mängisime küll kodu, et selles mõttes meil olid naabritüdrukud ja siis noh, kuidagi seal, ma ei tea, mis need...
15: Kes olid?
14: Ma ei mäleta, ma olin vist tavaliselt, ma olin laps, sest et mul oli vanem vend.
15: Ma olin koer.
14: Okei.
15: Mul oleks kõhvemin.
14: Okei, aga vähemalt sa said selle Niko vaata ühel hetkel. See balanseeris su elu ära kuidagi. See trauma ei paista välja.
15: Ei, see ei olnud trauma, see mul on tulnud isegi valik.
14: Okei, aga kodu oli ka ju täitsa nagu siuk asi. Ja no meil oli mõisakülas, oli lihtsalt tore, oli see, et kõik lapsed tundsid kõiki. ja kõik vanemad tundsid kõigi teiste vanemate lapsi ja kõik mängisid koos, et selles mõttes meil oli siuke jalkaplats kossu suved läbi nagu muld põrand või muld sellise platsi peal mängida kossu väikese madala korviga, kus sa saad ka häda pärast, kui sa väikse pingi alla paned, saad tonki panna vaata. Et see nagu lihtsalt oligi ainult, see olidki väljas lihtsalt terve aja.
15: Mida te sõite lapsena? Millist olid toidud, mis teile ei maitsenud ja mis olid need, mis olid kuidagi need kõige paremad?
13: Oh, ma mäletan, et parim toit eriti siis, kui ma pikalt jalutasin väljas, ema hüüdis mind tagasi koju ja siis ma jooksin rõõmsalt unistades, et ma saan tatraputru piima ja võiga. See on lihtsalt parim.
15: Kusjuures see on tõesti hea. Ma olen selle nüüd praegu avastanud enda jaoks.
14: Tatraputru piima ja võiga, et sa jagu jood lihtsalt piima kõrvale.
13: Ei, sa paned piima sisse.
14: Miks? Lõpetage ära, mis asi see on.
15: See on jube hea, tõesti on maitsev.
13: Proovige järgi. Tata piimaga töötas hästi, aga piimasupp, ma mäletan, et lasteajas ikka no, oli üsna tihti seda piimasuppi pakuti. Ja
12: või sai kõrvale. Ja
13: ma ei tea, mul lihtsalt tekis sellest nagu selline refleks ja ma ei saanudki seda süüa.
14: Piimaklimbisuppi ei söönud siis, jah?
13: Ei,
14: mul lemmik.
12: Siiani.
14: Keegi ei tee enam piimaklimbisuppi, aga piimaklimbisupp on nii hea.
15: Kas sa said lastes ka piimamakaronisuppi?
14: Jaa, muidugi.
15: See oli ka
14: kõike asju tehti piimaga.
13: See oli veel enam vähem okei. Okay, aga...
14: Piimariisisupp oli ka minu just
13: olemas. Seda ma ei suutnud.
12: See on porgandid ja kõik. No, aga taskuraha. Kuidas teil olid lood taskurahaga? Saite te...
14: Pidi tööd tegema. Mina pidin ikkagi... Selles mõttes mul oli niimoodi, et ma hakkasin hambaid pesema selle motivatsiooniga, et isa ütles, ma olen igakord, kui sa hambaid pesed korralikult, ma olen sul 20 senti. Ja siis ma kogusin niimoodi natukene raha, aga ta ei pidanud sellest lubaduses kinni, sest ma nii agaralt hakkasingi pesema ja siis ta lõpuks sai juurde, kurat, et see ei olnud eriti hea diil tal.
12: Läheb kulukaks asi.
14: Ja siis teine asi, mis me tegime, oli see, et me korrisime marju hästi palju, sest et Mõisakülas on kõikidel, Mõisakülas on selline linn, et raute linn ja kõikidel on hästi suured aiad. Ja siis marjapõõsed oli hästi palju, meil oli kodus endal ka rooniaid väga palju. Siis sai neid korjatud ja siis üks kohalik ärimees ostis need ära alati.
12: Läheme siin kohal nüüd kiirele pausile. Külas on meil Helina Nechajeva, Sander Rebane ja räägime peatselt 90. lapsepõlvest edasi.
6: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
7: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
8: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
18: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
18: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Eesti riigi iseseisvuse taastamise 35. aastapäev on traditsioone muutvat elevust toonud ka Tarkade klubi saatesse. Esmakordselt oma uue tulemise tosina aastases ajaloos on Tarkade klubi eetris neljapäeval, et õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele, nagu märkis legendaarne Ivan Norav, tuua eetrisse presidendivalimistega seotud erisaade. Pidulikus erisaates astuvad vastamisi presidendikandidaadid lähiminevikust Indrek Tarand ja Allar Jõks ning presidendikantselei töötajad olevikust Margus Kolga ja Arko Olesk. Saate ja mängujuht on Timo Tarve. Kuula saadet neljapäeval 20. augustil kell 1.
12: kaunist 20. augusti jätku, head kuulajad. Jätkame nüüd erisaatega, kus külalised muidugi eraldi tutvustamist vist ei vajagi. Elina Nechajeva, Sander Rebane on meil vestlus kaaslasteks, saatejuhtideks Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas.
15: Ja nüüd me hakkame rääkima sellest, milline on meie elu olnud pärast seda, kui me tutvusime interneti maailmaga.
12: Me ei võibolla isegi mitte interneti maailmaga, telefoniga kui sellisega. Milline oli esimene telefon?
14: Minul oli kodus, oli maal, oli see telefon, mis seina peal käis. Vaata, mis tuli ära veel. Mm-hmm. Mis ei olnud enam selle kettaga, aga oli sellega. Ja siis meil oli sükke komme, et vennaga, et me võtsime telefoniraamatu ja helistasime suvalistele inimestele. Helistasime ja küsime, tere päevas, kuidas läheb, mingisugused lolle kõnesid tegime, siis lõpuks ema sai teada, et ärge rohkem tehke poisid.
12: No been there, done that, ma tahaks arvata, et kehtib meie kõigi kohta siin laua selline, sa oled ka sellised.
13: Mina olen sellised kõnesid saanud, just ma ajatan väiksena, mõtlesin, et appikene, et nagu, mis inimestel vika on?
12: aga ise ei teinud?
13: Ei teinud, mulle tundus see täiesti piinlik, aga võibolla oli ka... aga võibolla asja oli ka selles, et mul väiksene oli mingisugune helistamisfoobia, ma kartsin helistada, mul oli kuidagi, ma pidin enne seda, kui ma kellegile helistasin, pidin ma ennast koguma vähemalt 15 minutit ette mõtlema kõik dialoogi variantid, mis võivad tulla ja siis ma helistasin. Ja siis juba kui tuli sõnumi saatmine, siis kuidagi väiksena oli see kuidagi nii mõnus ja kergendus tekitav, et oh, et võib lihtsalt sõnumit saata, ei pea helistama.
15: Millised telefoninumbrid on sul täna peas?
13: Minu enda ja minu ema.
15: Mul ainsad numbrid, mis peas on minu enda mobiiltelefoni number ja minu kodu lauatelefoni number, mida mul enam ei ole nagu 20 aastat, ja minu pinginaabri lauatelefoni number. Rohke numbrid ei mäleta. Aga need on kuidagi siia sisse.
14: Mul on ema, isa, venna ja kodutelefoni number 6088220.
15: 256-73. 78 ette.
12: Ega need esimesed telefonid, ma mõtlen, mida me siis, ma ei tea, kas sai kooli kaasa või lastaias isegi juba.
13: Ei,
12: nüüd ma panen ikka tagasi siin ajas liiga
14: see
12: palju.
14: See on liiga palju, jah.
12: Sest ma olen 98, mina siis lastaias juba küll sain, aga ta siiski oli see mustvalge siuke
13: mina sain kuuendas klassis uhkelt oma esimese telefoni ja mina olin kõige coolim klassis, kuna mul oli värvilise ekraaniga see pisikene Nokia. Mul läks ikka mega hästi, et vanemad tegid mulle sellise suure kingituse ja et mina olen esimene laps, kellel oli värviline ekraan.
12: Ja te kõik kindlasti, kõik tahtsid seda näppida?
13: Ja loomulikult mina uhkelt ikka antsin kõigile näppidega.
12: Ei, väga õige, aga Sander, ma ütlen, sul ei olnud värviline esimene?
14: Ei. Mina mäletan, et ma sain alles ühel hetkel värvilise televisiooni koju. Ma mäletan seda hetke, kui mul oli veel mustvalge telekas kodus.
15: Sa teed nalja praegu?
14: Ei tee. Mul oli minust esimesed aastad, kui meil oli mingisugune telekas kodus, mis töötasime, see oli mustvalge. Ma mäletan ühel hetkel, kui see tuli see.
15: Pult oli ikka sul või?
14: Seda ma ei mäleta. No ma olin ikka päris pisike siis. Ja siis teise asjale, mis ma mäletan elektroonikast, oli see, et me saime kunagi vanemad nagu kogusid raha kokku ja kellegi sünnipäevaks osteti või nende pulma aastapäevaks osteti siis Sonic, see CD kassett mängija nende kõlaritega, vaata oli siuke komplekt, kaks kõlarit ja kees koos ja kõik asjad, sa said kasseti sisse panna, CD sisse panna, kõik asjad olid olemas ja said mikrofoni isegi ühendada. Siis ma mäletan, nad said selle Nothing Compares to You oli esimene plaat, mis meil oli. Siis ma mäletan, kuidas me kuulesime seda kõik koos. Issand, milline heli sealt tuleb. Ja siis, aga esimene telefon oli mu isal, oli ma arvan mingi Nokia 5110, on ju, mis klassikaline oli. Siuke korralik tellis tänapäeva mõistes.
12: Kile kotis kanti laias lastus või see kile ümbrisega.
14: Ja olid jah, mingid naljakad sellised telefonikotid.
12: Elina kindlasti oli siis ka, on ju, uhke telefon. Ei olnud?
13: Ei olnud isegi midagi ümber, et ma mäletan, et ma riputasin sinna meeletult palju igasuguseid neid vidinaid külge.
12: Aga see seda kaela paela ei olnud, mul oli veel käis kaelas.
13: See oli, aga siis mingi jätk mõtlesin appikene, et see on nagu nii nohik, et mina ei taha sellist.
15: Kuule, toona, et mobiiltelefonid ikka palju põnevamad, oli klapiga, oli teate ühtemoodi tellis, teismoodi, täna on kõigil vaata see sama puhtetundlik ekraan ja that's it.
12: Aga riske oli vaata kui palju selles mõttes, et mingi hetk tulid ju erinevatesse lehtedesse või sinna ristsõnade taha tuli see, et telli endale helin ja
14: monofoonilised ja polüfoonilised ja oi
12: jumal. Aga selle eest võis korraliku peapesukodus saada, või minu lähemalt ei olnud lubatud no, see, mitte mingil juhul.
14: Ja siis hakkas ühel hetkel pihta, ma mäletan, ma sain ka selle klapiga telefoni ühel hetkel ja sain need sõnumid ja siis oli ju sul piirang. sa said sõnumeid saata mingi 100 sõnumit ja. Või 50 sõnumit ja mis seal oli, ja seal ei olnud ju, see ei olnud lõpmatu nagu tänapäeval. Ja siis oli niimoodi, et olid need telesaated, mäletate, Õhtune vöönd oli mingisugune, ja. Kus olid need mingisugused, noh, sõike Marko Tasase tüübid seal toimatasid, on ju. Ja siis sa said saata sinna mingid sõnumid, tutvumiskuulutused olid.
12: Ja
14: siis sa said sinna saata, ja siis me mingi pundiga istusime koos, saatsime, siis ootasime, millal meie sõnum sinna tuleb, vaata kõik, panime mingid lollakaid asju sinna kirja, soovime tutvuda keskealise mehega või mingi blaa blaa.
13: Seda ma mäletan, seda me tegime ka sõpradega.
12: Tegite?
13: Ja võt, no, nagu ma räägin, no, sõnumi saatmine oli minu jaoks kuidagi palju lihtsam, siis sellega me küll tegime igast lollusi.
15: Elina, mis su kasutaja nimi rate.ees oli?
13: See oli Gasolina.
14: Gasolina! Mine! Väga modern.
15: Kas sul VV oli?
13: Ei olnud, ma ei olnud üldse nagu, ma panin mingisugused pilte sinna, aga ma ei olnud väga nii-öelda, et olid teisi tirukud, kes panustasid sinna keskkonda palju rohkem, mul oli nagu see niisama lihtsalt olemas.
12: Olen olemas siin keskkonnas. Ja.
14: Kes mäletab, oli minu, noh, täpselt 91. aasta poistel kindlasti kõigil, kes reidis olid, oli selline legendaarne reidi kasutaja nagu Sannuka.
15: Oli.
14: Ja see oli kõik Sannukas. Ma ei tea, mis teemast tänaseks päevaks saanud
15: on. See on jumal huvitav.
14: Sannukas, kui sa mind kuuled, palun võta mu Instagramis ühendust. Ma olen sust unistanud. Terve noorus põlve.
12: See, kes Võsapeet siis rääkis, või ei ole? Ei. Ma räägin, et see muust.
15: Ta oli ühesõnaga tema feimistäiega. Tema feimistäiega. Ta oli oma piltidega seal top 1 nagu kasutaja, üks neiu. Ja väga ilus neiu oli.
14: Ja vaata, seal olid moderaatorid. Ja sa pidid moderaatoritega hästi läbi saama. Ja siis nemad valisid erilistesse kõik see, nii et ma paar korda sain erilistesse ka.
15: Okei, sa olid natuke et, teisele.
14: Ei, mina natukene olin, ma olin ikkagi vaata see poiss juba siis, kui tiinekana, ma läksin ju sakku, kui ma läksin teise klassi, siis ma olin nüüd sakus juba, siis ma enam maal ei olnud. Ja siis kolmandas klassis ma olin seal ja siis ma ikkagi mina käisin juba siis virus chillimas. Ja ikkagi kogu see reidi pundiga, jalka poisid, kõik mingisugune süüke värk. Nii et selles mõttes siis ma ikkagi nagu viskisin juba tukka natuke.
15: Olid kitsad teksad või nüüd?
14: Olid üli kitsad teksad ja tukk oli süüke kogu aeg oli natukene ees, vaata silmes. Pool aega liigutasid päevast lihtsalt oma tukka kogu aeg, vaata vasakule või paremale.
13: Mina jäin sellest kuidagi kõigest nagu ilma, sest mul oli nii tihe graafik, et ma käisin laulmas, ujumas, igasugused järel, need aitamistunnid, keeletunnid ja ma olin lihtsalt non-stop busy. Ja nädalavahetusel see aeg, kui mul järgi pärast 3 või 4 huviringi tekis paar tundi vaba, mina läksin raamatu kokku. Et see nagu viru chill ja kõik see jäi täiesti kõrvale minust. Et mul tundus kuidagi raamatud, eriti need, mida ei tohi laenutada, tundusid need palju põnevamad olevat kui mingisugune viru chillimine.
15: Aga kuidas sa vaatsid sellised tüüpe nagu Sander siis toona?
14: Äme nüüd sellist nagu sellist vastandus ka siia loo.
13: Aga ma ei vaadanudki. Mul kuidagi see kogu see asi jäi kuidagi kõrvale. Et mind ei tekitanud üldse mingit huvi.
12: Aga kus te suhtlesite näiteks sõbrannadega? No siis oli juba MSN ju ka reidiga paralleelselt. Raamatukogus? Läksidki sõbrannadega?
13: Jah.
12: Vau! Aga netis või sõnumitega?
13: No siis oli meil, siis oli juba MSN.
15: Ja.
14: Enne seda korraks oli ikkagi mängukoopad ja need jututuad ka, vaata roheline, punane, kollane, mingid jututuad olid ka, ma mäletan, kus sa said ka chatida mingid.
12: Hot.ee. No see oli juba teine maailm.
14: Ja see oli natuke enne MSN-i, on ju. Siis tuli MSN. Ja siis
13: mingi Orkut oli ka.
14: Ja siis tuli Orkut pärast reiti.
13: See oli ka täiesti libises kõrvalt mööda.
15: Kui ma kunagi, me perre osteti esimene arvuti, ma viisin oleki esimeses klassis 2001, siis mul on väga selgelt meeles, ma ei ole seda teemat puudutanud reaalselt 25 aastat. Aga nüüd ma seda teen siin Kuku Raadio stuudios. Igal juhul ma siis koolis poistele rääkisin, mul on arvuti kodus ja internet ka. Poisid ütles, et tavai, läheme sinu juurde ja vaatame, mis veebilehti sealt üles leiab. Me panimegi siis ikkagi porno.ee otsingus ja nii edasi ja ma mäletan, kui siis isa teeb ukse lahti, poisid, mis te teete, kõik poniid jooksu. Ja see oli minu esimene kokkupuude, siis see oli nii-öelda interneti pahupoolega.
14: Ja.
15: See 2001 põhimõtteliselt, eks siis 8-aastasena.
14: No sel ajal, no minul oli täpselt sama, et venus.com või mis see oli, see oli ikka täitsa nagu teema ja tegelikult rääkimata sellest, et okei, pornograafia, ma olen sellest kunagi tükki teinud, monotükki on, ei tao ja sellest rääkisime ka ja samamoodi 10-aastaselt on ju ja see on tegelikult, ega see on siia maani täiesti nagu haige probleem, eks ju, mis ühiskonnas üldse on kajastamata, aga siis sel ajal olid veel siuksed saidid nagu rot Rotten.com ja siis olid vaata need saidid, kuhu poisid läksid siis kooli vahetunnil või siis mingisugune, vaata väikestes kohtades oli siuke IT-tuba kuskil mingisuguses raamatukogu nurgas, siis käidi vaadamas neid Rotten.com'e, kus olid siis noh, ma ei tea, õudsad surmad, mingid keegi oli helikopteri nende lapade vahel jäänud ja noh, süüksed asjad olid.
12: Ma olen kuulnud.
14: Ja noored käisid täiega, vaatsid ja siis panid teine teisele screenshotideks ja siis kui keegi läks sinna arvutist, ta see ehmatas ja noh, mingisugune süüke värk oli
12: ka. Pätid. Tõlite pahad, nii-öelda popid pahad poissid.
14: Ei, meie ei teinud ainult seda, seda tegid nagu terve nagu rida inimesi tegi. Võibolla jah, mingi korralikuma tüdrukud ei teinud, aga see oli ikkagi terve rida.
13: Mina kuulen esimest korda kõik edesnõudest asjadest.
15: No teeks two girls, one cup näiteks, ma ei tea, sa mõnetad.
14: Ja muidugi.
15: Et sa otsid
14: üles. Glass.
15: Glass.com.
14: No näed.
15: Et see kõik oli
14: olemas. Lemon party.
12: Oi, jesus.
14: Oota, aga mina, oota korraks, ma pean ikkagi ütlema, mina ikka suure osa oma elust veetsin noorena RuneScape'i mängides. Et RuneScape on nagu mingisugune selle generatsioonile poistest, on ikkagi, RuneScape oli põhiteema nagu ja see on nii tore, et see mäng siia maani elab. Kas sa tead, mis mängis on?
13: Ma olen kuulnud, aga ma ei tea, mis asja.
14: No see oli siuke väike, et sa said pisikese tegelasega ringi kõndida, aga ühesõnaga RuneScape oli ka ikkagi väga suur osa meie lapsepõlvest.
15: Ja muide, see on paljude inimeste jaoks siiamaani suur osa. Ma tean, et mul on paar tuttavad, kes on ministeeriumites kõrgetel kohtadel. Päeval lähevad õiguskomisjoni seadusi looma Riigikogu
14: ruumi.
15: Õhtul lähevad kalale. Mis sest, et need levelid on põhjas, aga nad tahavad RuneScape'is kalale.
14: Lobsterit! Salmavõid tõmmava! Ja. Mine, XP tõuseb.
12: Wow. Aga mis on olnud, ma mõtlen nüüd nagu tüdrukute maailmas, need mängud, ma tean tüdrukuid, kes on ruuni mänginud, aga ma mõtlen, et mina ise seda ei teinud. Mis mängud sul olid? Ma mõtlen, arvuti no, mängud
13: mina,
12: ikka.
13: Mina sain sellise ägeda ilusa arvuti, siis kui ma olin, ma arvan, 13 umbes, et 14, et noh, juba üsna suur tüdruka ja siis ma sain Harry Potteri mängu, ma olin väga suur Harry Potteri fänn. Ja siis ma natukene mängisin, aga siis mulle tundus see nii kuidagi igav ja labane, kuna see ei ole päris. Ja siis ma suutsin nagu paar levelit mängida, mulle piisas kahest tunnist ja siis mõtlesin, okei, ma ei viitsi. Ja kuidagi sellised mängud, need üldse ei paelunud. Ma üritasin Warcrafti mängida, ma üritasin...
14: Aga Simsi ei mänginud?
13: Üritasin, aga jällegi see tundus mulle nüri ja siis ma üritasin mängida World of Tournament, see oli päris põnev, et seal paugutada ja joosta ja lennata. Aga jällegi mind jagus, noh, 20 minutit ja kõik.
15: Aga kas sa filme tõmbasid alla?
13: Ei tõmmanud.
12: Muusikat ikka, LimeWire.
15: LimeWire.
14: Kasa.
12: Aga no, mõtleme, kui MP3 mängija nullindad,
14: ja.
12: Kus sa selle muusika saad?
13: Oh, mina sain igalt poolt venekeelsetest allikatest, et seal sai kõike tasuta.
12: Jätkame peatselt jutuajamist. Tänases saates on meil külas Sander Rebane, Elina Nechaeva ja õige pea võtame ette rohkem kultuuri poolt, lemmik tegelased ja kõik muu säärane. Jääge meiega peatselt, tuleme tagasi eetris.
15: Ilusat 20. augusti jätku, Priita Marjalas, Sander Punamäe, Sander Rebane ja Elina Nechaeva on Kuku Raadio stuudios. Minu lapsepõlve üks olulisemaid mälestusi oli Michael Knight ja Auto Kit. Minu hea laste ja kaaslane Elton värvis kõik autot mustaks, sest ta tahtis, et kõik autot oleksid kitid ja mina tegin selle asja järgi, see tähendas, et kõigil seal lasteajas need autod, mudel autod olid mustad, sest kõik pidid olema kitid. Kes olid teie iidolid?
14: Oi, minul oli vist, vaata, olid süksed asjad olemas nagu tasod.
15: Ja.
14: Mäletate? Mm-hmm. Olid Digimonid, Kabuterimon. Ja siis ta semast, kui ta digimuutus, siis sai temast, ma ei tea, mingi hall Metal Greymon või mis iganes.
15: Kabuterimon oli niimoodi.
14: Oli, Kabuterimon oli see nii-öelda esimese tasa.
15: Oli küll, jah.
14: Et, ja sealt oli taso, või mitte käpsid, ei tasod, tasod ikkagi, jah. Nii et tasosid sai kõvasti mängitud sellest tulenevalt ja nemad olid mul selline mõjutavad tegelased. Aga tegelikult, kui ma nüüd olen seal, kui telekat hakkas vaatasime, siis ikkagi, vaata, meil oli see A-rühm, MacGyver, need tulid täpselt pärast kooli ja igakord ma neid vaatasin ja see oli see aeg, meil oligi niimoodi, et see Niko reklaamid jooksid sinna vahele, nad said üli hästi aru sellest, et lapsed tulid praegu koju, sest vaata siis lõppes koolipäev varem, mingi kello ühest me olime enamasti kodus on ju, siis sa olid seal kodus diivani peal, ma alati tegin väikse lõunainaku MacGyveri vahepeal ja siis Niko reklaamid panid sinna otse peale, ehk siis mina olin siuke MacGyveri kõik siuke.
15: Sa kratsid mul midagi praegu, mis on nagu liiga ajal.
13: No mina kuidagi üldse jällegi libisin siin kõigest sellest mööda, kuna
12: mina ka.
13: Mina vaatasin Animal Planetit ja Discovery Channelit, et ma mind mutikat kuidagi väga jällegi ei huvitanud, kuna
15: see ei
13: ma sain...
15: Teletupse ei vaadanud?
13: Ei, no see ei olnud päris. Mina tahtsin päris asja, nagu siis mulle toodud meedis Animal Planetist tulid ja Discoverist, kuidas planeet toimib, vulkaanid ja kõik see mereelustik ja vahepeal oli eriti põnev, kuidas seal päästeti loomi ja opereeriti ja näiteks.
14: Aga siis sul pidi olema see mingi hea pakett, vaata mingi sati pakett, kas sul oli sati pann? Sest vaata, selle ajal ei olnud ju nii lihtne saada neid kanaleid, sul pidi kas olema sati pann või mingisugune eri tellimus meil... ja see oli päris kallis ja meil ei olnud seda võimalust, näiteks sellepärast meil oligi, me vaatasime ainult vaba levi kanaleid.
13: No kui ma olin täitsa väike, siis ma üldse ei vaadanud telekat, siis ma isegi ei mäleta, et kas meil oli või ei olnud, et isegi kui oli, siis võibolla vana isa vaatas kogu aeg seda ja minul ei olnud sinna ligi pääsu. Aga juba kui ma natukene suurem, mingi 5-6 aastane olin, siis ma arvan, meil oli selline suur taldrik. Mm-hmm. Ja siis see püüdis kinni, aga jällegi...
14: Soomest siis püüdis kuskilt?
13: Ei, ma arvan, et see püüdis seal teiselt poolt, et vähemalt kõik kanalid olid venekeelsed.
14: siis Soomest ei püüdnud, jah?
12: Kusjuures, vaata, Sander, ma ei ole ju venekeeles, või ma enam-vähem saan hakkama. Me oleme, kui meil on olnud mingid hommikuraadioga seoses seda vajadust, ja ma arvan, et ma võin suuresti panna selle sinna ka, et ma vaatsin chatiksit. Ja kuidagi ajutiselt, mingi aeg, kui ma elasin vanem juures, siis seal oli ka see satelliit pann, seal oli chatiksi kanal ja seal oli siis Totally Spies ja Powerpuff Girls ja kõik siuksed, aga need olid venekeelsed kõik.
13: Jaa, see, need kõik need nimetused, mis sa ütled, vaat need tulevad mulle meelde.
12: No siuke ikkagi kolmene tüdrukute bänd laias laastus võitlemas pahade vastu.
13: Vot see oli ainus multikas, mis mind paelus.
12: Ikkagi paelus.
13: Jaa, see oli nagu see, mida ma hea meelega vaatsin. Ülejäänud mitte. Ja siis oli veel see Jaapani mutikas, kus on see tüdruk pikkade kollaste juustega kaks patsi peas. Sailor Moon!
12: Ja siia maani ma tean, et sellel väga tugevaid fänne tegelikult on. Ja. Aga kui me nüüd liiguksime sellest, mida me nägime ikkagi kuulmise juurde, kes või millised olid need bändid toonest? Ma mõtlen, ma nõksa noorem teist olen. No minul oli kindlasti, kes see laulis seda Helista mulle mobiilile?
14: Ice cream
12: on ju, kindlasti, siis Tanel Padar oli minu mõelest just ala värskelt välja tulnud lootusetusega ja siis sa kuulad seal, ise oled mingi 6 või 7, ma olen nii sügav. Kõik muu säärane, et kes teil olid sellised CD-d esimesed või Vanilla Ninja äkki?
13: No mul oli niimoodi, et mina sain oma, ma arvan, ma olin võibolla 8 esimese CD-mängija. Portable CD player Sony.
12: Kaasas kantav.
13: Nii. Ja siis esimene CD, mis sinna käis, oli Eurovisioon 2000, mis oli siis Eestis, kui ma ei eksi, või siis oli see siis, kui Eesti võitis.
12: Dave Benton ja Padar
13: just,
12: laulmas.
13: Just. Ja siis järgmised paar aastat sealt ma siis sain, ja ma olin 8. Ja siis ma sain, või 9. No vahet ei ole. Ja siis ma panin need CD-d sinna sisse, kuulasin, Madonnat meeletud kuulasin. Ja siis mulle mingil põhjusel meedis üks grupp nagu Kino. See on üks tuntud vene rockband, rocki mehed ja siis see mind tohutult paelus, et mul oli väga selline huvitav maitse ja siis kui kuskilt nagu raadiost tuli, siis meeldisid Spice Girls ja Britney Spears.
12: Ja vaikselt hakkas ka skaada kuskilt tulema ja siuke tümaka moodi muss ka, ma mäletan, et minu esimene lugu MP3 mängijal, aga kui ma olin nii noor ema, kes ise, ma arvan, käis ööklubides veel toona, siis esimene MP3, esimene lugu oli Kaskada Every Time We Touch. See on ikka pisikene, mille sai juba taskusse, aga noh, ma ei tea, kes poistel olid sellised? Nagu...
15: No ma mäletan, et esimene CD, mis mulle sõber kõrvetas, esimene lugu oli mingisugune see Rasmuse lugu Soome rockbandi. Ja siis sinna otsa tuli äkki mingi Black Eyed Peasi asjad ja äkki oli Sugar Babes, oli kuidagi sinna sattunud.
12: Kuidagi sattunud.
14: No minul algas tegelikult ikkagi see kuulmise asi, algas vatteatri kassettidega. Sellised lood olid nagu kollased kummikud, kõik süksed mingi kassetid olid mul kogu süks kuulde mängudest, mis olid tehtud ja need olid tegelikult minu esimesed mälestused ja ma nüüd olen leidnud, et ERR-i arhiivist üles need on täiesti sürreaalsed nagu, need on enamasti vatteatri poolt tehtud ja neid sai hästi palju kuulatud, aga siis tegelikult hakkaski see aeg pihta, kus tulid need LimeWire'id ja kõik need ja kuna mul olid kõik tädipojad olid sellised hästi pikad korvpallurid, siis ma kuulasin hästi palju räppi ja kuidagi sealt tuli kõik see Tupaki kaasused on minust läbi käinud.
12: Dr. Dre'd
14: ja kas Tupak on elus siiamaani ja on siia, kõik need dokumentaalid vaatasin väiksin ära nagu, oo, mis ei, ta on elus siiamaani, ta ei ole surnud tegelikult. Aga no põhimõtteliselt ikkagi Eestis ikkagi ei saa ära unustada. Loogilised poisid, potased kuuluvad,
15: Waterboy,
14: kõik see oli ikkagi nagu väga teemas nagu.
15: Kohuke.
14: Kohuke, jah, on kohuke hea, siin täna maitsema vist peaks ja kas sa ka tead, et siin...
12: Aga sa mõtlen, et toona, nagu sa ütlesid ka, et okei, viitsid vaateatrile, mul tuli täiesti lambist praegu meelde selline asi, mida tegi Crazy, kas oli Crazy Raadio, see oli Hülge Poiss või... Mis see oli see, kus nad lugesid peale mingi tõuduslugu, see ka liikus telefonidesse ja see rääkis, see oli väga verine, see oli mitte Hülge Poiss või Koyot. Või sa kindlalt tead, Sander, mida ma mõtlen.
13: Nüüd mul tuli veel üks bänd meede, mida me täiega fännasime, aga kuna seda bändi tegid minu kooli vennad, kes olid loomulikult minust palju vanemad, siis need, kes laulavad Helmiga.
14: Jaa, see. Ma tean, sa mõtled Ursula.
13: Jaa, neid me fännasime. No kuna, kuidas siis ei saa siis fännata oma
14: Ursula
13: kooli vendi.
14: Ursula oli väga kõva
13: ikkagi. Nemad olid ikka super lahedad ja siis eriti uhke tunne oli siis, kui nad meil kooli aktusel või kuski kooli peol esinesid, siis see oli nagu parim hetk, siis me seal fännasime neid nagu pisikesed lapsed.
15: No, siia maani tegelikult väga lahedad, nagu kuidagi väga ajatu muusika. Meie mees minu jaoks samamoodi tüvi tekst, ma arvan, esimest kassetid kõik läbi kuulatud. Et ka 7-6 aastaselt ikkagi meie mees oli.
14: Meil oli venaga nii, et me leidsime, me kolisime Sakkus ühte korterisse, nagu teine korter, kui me Sakku läksime kolmandas klassis, siis leidsime kappi alt sealt ürikorterist Smilersi ühe albumi, kus on kõik need kõige populaarsemad laulud. Siis me mäletame vennaga lihtsalt sellest makki pealt kuulasime kõik need, kirjutasime sõnad välja, meil olid kõik sõnad peas, pröökasime üksi või kahekesi kodus nagu.
15: Kas te olete endale jällegi siis ilmselt ikkagi kasseti mängija jaoks salvestanud makki peal laule raadiost? Tule hea lauluga pihta, paned siis selle nii-öelda play-nupu ja rek-nupi korraga alla ja siis saad seda kasseti peale salvestada.
14: Jaa, mina olen seda teinud küll. Ja.
13: Mina ei teinud, aga mis mulle tootud meedis, meil oli suvilas, oli vinüüli plaadimängija ja siis sealt vanaema mulle pani siis oma lemmikuid asju ja no seal oli klassikat väga palju. No ja loomulikult tema lemmik... mis see Lorenzo Larotti või üks hästi ilusa ingli häälega poisike laulis Ave Mariasid ja selliseid klassikalise Itaalia aarie, et siis ma kuulasin, siis ma ütlesin, kui ilus.
12: Teeme väikese pausi siin kohal ja õige pea oleme tagasi eetris ja võtame juba ette arutelu laiemalt selles osas, et kuidas me ikkagi siis tänasesse päeva jõudnud oleme.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
21: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
22: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
23: Karklas paigaldab, karklas parandab.
24: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
23: Karklas paigaldab, karklas parandab.
25: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare. Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1. Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Erik Niiles Kross ning ajakirjanikud Erkki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.
15: Sander Rebane, Elina Netsaeva, Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe on siin Kuku raadio stuudios ja me vaatame siin ühes koos tagasi sellele, kuidas me tänasesse päeva aastasse 2026, 20. august, kuidas me siia jõudnud oleme. Ja kuidas me siis hindame? Kas see teekond, mis me läbinud oleme, oleme sellega rahul? Kas me oleme tänase päeva suhtes õnnelikud?
14: Ma arvan, et minu arust ikkagi see areng, mis on toimunud, No vaata, minul on hästi suur perspektiiv ka sellest, et ma tulingi sellest väiksest kohast ja ongi nagu see muutus on nagu veel suurem olnud, on ju. Et mingil määral, kui ma Elina juttu kuulan ka, siis ma saan aru, et noh, tema elas just kui nagu juba, nagu mingil määral minu mõttes isegi lääne maailmas, et kui ta 8-aastaselt sai endalt CD mängija, siis minu jaoks, noh, see oli, ma sain arvuti alles mingi, kui ma olin 14.
13: No
14: et,
13: ma sain ka arvuti, kui ma olin 14.
14: Aa, no jah, jah, jah, aga noh, natuke, et see Tallinna ja see noh, väikse koha erinevus oli nagu hästi suur, et väikses kohas see areng on hoopis teine, aga see on ikkagi meeletu areng on, mis meil on olnud ja ma viimasel ajal ise nagu mõtlen küll selle peale, et ma näen seda, et vaata, ühiskonnal on hästi oluline see, et inimesed oleksid nagu näljased, et areng saaks toimuda, et sellist progressiooni oleks. Ma viimasel nagu tajun natuke seda, et me võibolla oleme ka ühiskonnale väsinud sellest raskest rabelemisest, millest me pidime läbi tulema, et see 90-ndad kuidagi oma ühiskond üles ehitada ja ma olen väga tublid olnud. Aga praegu on natukene nagu näha sellist väsimust, noorte poliitikast, eemal olekut, vastutuse mittevõtmise soovi, et oleme minu arust natukene jõudnud nagu ühiskonnale sinna kohta, vähemalt mul on endal selline tunne, kus inimesed on võibolla sellest ülesehitamisest väsinud, tahavad praegu natuke puhata ja siis minu arust natuke asjad on nagu seisma jäänud kuskile. Aga selles mõttes areng on olnud ikkagi meeletu ja mul on tunne, et see, millest see väsimus on tekinud, mida ma nagu tajun, See on väikestes asjades teinekord tegelikult, et kas inimesed tahavad piisavalt palju tööd teha või tahavad kergemini raha saada või ei taha saada. On ju. Et seda näljasust on natuke kadunud, aga ma arvan, see on tulnud selle progressi arvelt nagu praegusel hetkel.
13: No, tead, ma arvan, et isegi pigem, no mind isegikult motiveerib aina rohkem, kui asjad tulevad välja, siis ma olen nagu motiveeritud, oh, veel rohkem tegema. Aga viimasel ajal nagu ühiskonnas on olnud nii palju selliseid nagu tõkkeid progressi mõttes. No võibolla kellegil mitte, aga näiteks no, minul kui artistin. Kord tuli see korona, kord tuli veel mingisugused piirangud, siis on mingi geopoliitilised küsimused ja just nagu rahvusvahelises karjääri ehitamise mõttes kogu aeg kukutab kõik plaanid ümber, siis sa pead jälle midagi välja mõtlema ja midagi jälle tegema ja kui iga kord, kui sa mingi plaani välja mõtled, hakkad selle nimel tegutsema juba panustad, investeerid aega raha ja siis jälle kukub midagi kokku, kuna järjekordselt keegi jälle mingi mõtleb mingisuguse jama välja ja võt see väsitab isiklikult mind kõige rohkem. Ja ma tunnen, et ühiskonnas nii mõnigi inimene on ka väsinud just sellest, et kogu aeg midagi nagu läheb pekki.
14: Et stabiilsust ei ole nagu võibolla, jah. Viimased 5 aastat on küll
13: ja,
14: tükke,
13: jah. Ja. Ja, et ja. Ma arvan, et pigem on see väsitav, kui see progressi ehitamine, see on ju, noh, see tekitab ju sõltuvust, et mida rohkem välja tuleb, mida suuremat tulemus sa näed, seda rohkem sa tahad veel teha ja nautida seda tulemust. No vähemalt see on minu tunne.
15: Aga kui täna see 5-aastane Elina vaataks nüüd aastasse 2026, Elina Netsaevat, kas ta oleks õnnelik selle elu üle, selle Elina üle?
13: Absoluutselt, ma olen elus, mul on küljes 2 kätt, 2 jalga, pea on täitsa siin peanupukene, isegi midagi seal sees toimib, et juba see on hea.
15: Ja see Eesti, kus me täna elame, ilmselt oleks selle üle kõnnelik või?
13: Jaa, absoluutselt, no võrreldes 96 ja 2026, no ma pean ütlema, et ikkagi väga suur areng ja ma olen ikka meie riigi üle väga uhke.
15: Vahepeal on jäänud mõtlema, et võibolla see areng on olnud isegi liiga kiire ja liiga vägev ja liiga võimas, sellepärast, et kõik on igal pool olemas, elu on niivõrd mugav ja mul on tunne, et me oleme selles
0: mugavuse rohkem.
15: Natukene, et me ei oska enam võibolla väärtustada neid mugavusi, mis meil olemas on. See on see äkki mõte ja sealt äkki tulevad sellised paljud probleemid. Me teame, et vaimse tervise kriis on ju Eestis. Noored sellega vaelevad, ma ei tea.
13: No mina alati olen seda meelt, et alati võib olla parem. Et mulle tundub, et noh, meie riik tegi fantastilise arengu hüppe, aga noh, okei, ma ei ole nüüd kõige targem inimene, aga alati võib ju olla parem, alati võivad olla mingisugused paremad otsused, aga noh, me nii kui nii ei saa midagi muuta, me saame ainult teha järeldusi ja tuleviku mõistes nagu teha veel paremini tulevikus.
12: Mis te sellest arvate, et ikkagi eestlase minevikus ajaloos, meil on alati kannatust kuskil, eks ole, aga meil siin stuudios on hetkel siis kõik need inimesed, kes on elanud ainult vabas Eestis. Kas siit võiks nagu kuidagi öelda, et me oleme nagu, et me pole saanud seda õiget võib-olla Eestit tunda, kui me pole elanud. Jah, et me pole elanud nõukogude ajal.
14: Ma arvan, et selles mõttes ikkagi, vaata see, need asjad tulevad generatsioonide kaudu ikkagi edasi. Et see meie vanemad on ju seda tajunud ja meie vanavanemad ja selles mõttes me oleme ikkagi näinud seda olgugi, et me ei ole seda võibolla ise nüüd niimoodi, noh, 90. algusega selge ei olnud ju võibolla mingi lihtne, kuigi noh, lapsena sa ei oska seda nagu märgata.
12: Ei saa aru ise,
14: jah. Sa ei saa sellest aru, aga see vanemate, noh, või ja vanavanemate, need kompleksid, need hirmud, need kanduvad ikkagi nagu generatsioonide kaudu edasi mingil määral, et see sinna ei ole nagu midagi teha. Aga kindlasti meil on, jah, seda vabadust on olnud ja selle üle on nagu uskumatult hea meel, et me täpselt sellel ajal sündisime, kui need tangid välja läksid.
15: See on tegelikult
14: nagu,
15: täitsa ime.
14: Täitsa ime, jah.
15: Selles nagu ajaraamis üldse... me oleme sattunud just sellesse aega, kui seal on see Eesti lipp lehvimas.
14: Jah, jah. Mm-hmm.
15: Kas sa oled Eesti patrioot, Sander?
14: See on hästi huvitav küsimus. Ma terve selle aja, kui ma siia tulin, olles suur Kuku raadio kuulaja, siis arvasin, et me lasume ja laskumegi täna hästi sügavale eestluse teemale. Ja siis ma nagu mõtlesin nagu eos ka selle peale ja ma pean kahjuks ütlema, et üldse ei ole. Aga võibolla noh, lihtsalt selles mõttes, et mis see Eesti patrioot on. Vist ma ei ole selles mõttes, mida inimesed arvavad, et patriotism on või mis see asi eestlus on üldiselt. Et ma ei ole nagu lipulefitaja. Ja ma ei ole nagu hümni laulja selles mõttes, et niimoodi, et mul pisarad tulevad ja lendan mesipuu poole, et ma kuidagi seal maal olles vaata ei olnud sellist, ma käisin küll muusikakoolis ja igal pool, aga mul ei olnud sellist nagu, noh, nagu selliste sümbolitega ei tekinud mingisugust ühendust.
15: Ma lihtsalt ja. Tulen siia vahele, et ma mingis mõistes jagan su kogemust just see tõttu, et ma ise olen pärit siis Võru linnast ja tegelikult, noh, kuidas ma ütlen, minu vanemad on rääkinud mulle setukultuurist väga palju ja kui ma nüüd Tallinnasse hilisemas elus olen sattunud, siis pika Hermanni tornist mööda kõndides mul ei teki emotsionaalselt sidet selle lipuga seal lehvimas selle torni ja nende müüridega mingil põhjusel. Palju suurem emotsioon tekib siis, kui ma lähen sinna kuhugi Obinitsa ja ma näen, kuidas seto riietes inimesed minust noh, mööda kõnnivad.
14: Ja, no,
15: et vaata... seal see side on palju suurem ja selles mõttes ma saan aru, aga samas ma käsin laulu peal. Kas sult sealt ei tekinud seda kuidagi patriotismi alget?
14: Vaata, minuga on lihtsalt see, et ma ei ole kunagi laulu peal käinud. Ma olen üks väheseid Eesti inimesi, kes ei ole seal käinud, võibolla seal tõesti tekiks, aga et minu jaoks on hoopis olulisem viisakus, austus, et kui on, mis asi on eestlus, siis minu jaoks eestlus on see, kui ma olen poe järjekorras ja naeratan inimestele ja ütlen tere ja mingisugused sellised asjad on hoopis minu jaoks eestlus, et mitte mingisugune lippu lehvitamine või see, et ma lähen laulan ja nutan selle mingisuguse hümni järgi, et minu jaoks on hoopis pisikesemad asjad, mis on, ma ei tea, viisakus liikluses, viisakus poe järjekorras, tere ütlemine, mingisugused elementaarne austus teise inimese vastu ja muidugi keel, et keel on ju äärmiselt oluline kultuuri osa, aga selle taga tegelikult kultuur ei ole nagu mingi sümbolite kogum, kultuur on igapäevane nagu suhtlus teiste inimestega, viisakus, austus, lugupidamine, mõistmine, mitte hukka mõistmine. Et see on minu jaoks tegelikult päris eestlus ja sellepärast ma ei ole kunagi tunnud mingisugust, nagu mul ei ole vahet, kas inimene lehvitab seda lippu või seda toda lippu. See kõik on selline fifa-fafa. Minu jaoks on oluline lihtsalt see, et kas ta üritab sellest teisest inimesest aru saada või ei ürita.
13: Ja ma olen sinuga täitsa nõus, et see on kindlasti ka minu jaoks osa eestlusest ja eestlaseks olemisest, aga ma pean tõdema, et mesipuu ja koit ja kõik need ikka toovad minus pisarad esile, kuna ma olen 4-5 aastast alates osalenud kõikidel laulupidudel ja see on ikka väga oluline osa minu elust ja loomulikult ka pean oma missiooniks sellist Eesti muusikat ja Eesti kultuuri ka välismaal promomiseks, et ja üldse näitamiseks , et Eestis on muusikatase ja kultuuritase tegelikult meeletult kõrge . Ja et see on mul selline väike missioon on küll südames olemas , et tahaks näidata , kui ägedad eestlased me oleme .
12: aga võib-olla lepime siis kõik täna kokku , et lehvitab kes lippu , kes mitte , aga oleme teineteisega siis sõbralikumad , viisakamad , mida siia kõike veel lisada võiks .
15: suur aitäh teile , et tulite .
14: väga ,
15: väga meeldiv oli teiega jagada neid kogemusi .
13: aitäh kutsumast !
14: ütlemata tore tõesti .

Tere, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse erinevate sündmustega üle kogu Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toopeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Just praegu algas Riigikogus ühisistung, kus osalevad ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab Kuberneri aias tasuta kontsert. Õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Ka Läti ja Leedu spiikrid viibivad täna pidupäeva raames Tallinnas. Koos Lauri Hussariga tegid nad ka ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöövajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Torontos algab täna 4 päeva kestev kultuurifestival, millega tähistatakse uue rahvusvahelise Eesti keskuse hoone keskus ametliku avamist. 56 miljonit Kanada dollarit maksev põneva arhitektuuriga hoone asub lühikese jalutuskäigu kauguse südalinnast. Hoone on projekteerinud Kanadas kõrgelt tunnustatud eestlane arhitekt Alar Kongats. Pühapäevani kestev festival Lil osaleb rohkem kui 1000 eri põlvkondadest eestlast nii kodumalt, aga ka mujalt Euroopast ning Ameerikast. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate Saksa ja teiste NATO liitlasvägede enam kui 1000 sõduri majutamiseks. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia 2028. aasta esimeses pooles. Berliin kavatseb järgmise aasta lõpuks Leetu paigutada ligikaudu 5000 liikmelise brigaadi, millest enamik hakkabki asuma Rudnikai polügoonil. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukrainale ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 12 inimest, haavatuid on 40. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale, eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Venemaa valitsus kinnitas eile, et Venemaa on alustanud kütuse importi Indiast ning Venemaa president Vladimir Putin tunnistas avalikult, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal

0: Tower teekonnale, mis alustas sel kuul teed Euroopasse, suundudes põhja läbi Beeringi väina ja pöörates seejärel läände piki Venemaa Arktika rannikut. Keskkonnarühmitused aga hoiatavad, et uus marsruut võib kiirendada polaarjää sulamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartel ja läänerannikul isegi kuni 15 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks mahtuma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hoovihma. Öinõhu temperatuur jääb 9 ja 15 kraadi piiresse. Homme päeval tuleb sooja 17-22 kraadi. Ja ilm jääb hooti vihmaseks praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
3: Algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
5: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sinu 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
8: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Kõlanud on laulud, kõlanud on ilusad sõnad, ilusad pidupäeva kallis Eesti, kallis Sihikuraadio kuulaja. Meie mikrofon on avatud Kuberneri aias, nagu sellistel päevadel ikka pidulikult kell 7 heisati siin riigi lipp. See sama lipp, mis oli tegelikult ka enne 91. Aastat küll võõra võimu tingimustes juba siin kerkinud, aga tänu nendele otsustele 35 aastat tagasi, mis siin samas Toompealossis tehti siin naabruses, on see Eesti lipp tõusnud 35 aastat nüüd siis juba iseseisvas Eestis. Üks selle otsuse tegijatest 20. Augusti klubi liige, Aavo Mölder, ilusat Eestit, ilusat pidupäeva teile.
1: Suur tänu.
0: Aavo, hästi populaarne on küsida isegi klišeelik või kulunud, aga öelge, kas teie sellist Eestit tahtsite?
1: Kindlasti on see aeg, mis minu sünniajast on üle 80 aasta tagasi ja täna 35 aastat tagasi oli päris huvitav siin majas tööd teha ja näha kõiki neid rahvakogunemisi, neid kõik, mis siin platsi peal sündis ja kuidas väravast läbi prooviti tulge, me olime seal ainult 10 meetri kaugusel, sest ega ei olnud see

0: kindlustunne selline, nagu me täna tunneme ja kõik see on olnud tore, mis on juhtunud ja mina olen rohkem selline põllumees olnud ja kui me täna vaatame ka põllumajanduse olukorda, kus tõesti on ilus vaadata ja ma arvan, et meie Eestis võime küll seda öelda, et võime kiita igasugused riike, aga keskkond on meil selline, mis võimaldab elada ja head tööd teha.
1: Tahtsingi küsida ja viidata sellele, et te olete olnud põllumajanduse eestseisja ja nende tingimuste nii-öelda eellooja. Ülge, kas kõik see töö, mille tegi ära põhiseaduse assamblee ja kõik need inimesed, kes töötasid pärast meie seaduste kallal, mis pidid ka põllumehi aitama, tegid nii-öelda teie valdkonna pealt ära meie maa heaks, mis meid toidab ära selle sama töö, mis pidanuks?
0: Tegelikult on ju täna pühapäev ja pidupäev, et meil on täna veel sellised asju tõsised, mida peaks rohkem märkama, sest meil on tegelikult varvid ja läinud ju suuremaks. Nende omanikud on juba võib-olla ka neid, kes on päris põllumehed ja ei ole tuld, sest ega täna on ikka võib-olla me oleme piimatootmises ju esimene riik Euroopas, aga need, kes seda piima toodavad, nad on teinud omale head uued varnid, aga kuidagi ei saa lahti sellest laenukoormusest, mis on peaaegu sama suur kui põllumussektori käive. Et see on asi, mis natuke muret teeb, aga küll noorus tuleb peale ja viivad elu edasi.
1: No põllumees on läbi ajaloo olnud Eestis üks nutikas tegelane, alati toidetud saanud. Suur tänu teile, Aavo Mülder. Ja ilusat pidupäeva jätku.
0: Suur tänu teile.
1: Head kuulajad, pidulike hetkede järel on 20. augusti klubi liikmed ja kõik tseremooniast osa võtnud kutsutud pidulikule hommikusöögile Riigikogu hoonesse. Aga meil on hea võimalus vestelda Ants Veetõusmega 20. augusti klubi juhiga. Tervist, ilusat pidupäeva.
2: Tere hommikust ja häid pühi kõigile Eesti maalastele.
1: Te rõhutasite nii ilusti ma kõnes positiivselt tuleviku vaadates, et tänased 35-aastased, kes ei ole elanud võõra võimu all ja pole pidanud vaatama okupatsiooni ajal lippu kerkmist Pika Hermanni lippu, võiksid nüüd hoolsalt kaaludes ja hästi vastutustundlikult seda sama vabadust hoida, mis 20 aastat tagasi kell 23.02 siin samas kõrvalsaalis kätte toodi. On teil kahtlusi selles osas?
2: Ei, mul kahtlus ei ole. Praegu on tegelikult uus põlvkond, keda mina tean, on väga tegus, et tegutsevad ja töötavad tegelikult päris palju, aga vahetevahel unustavad selle ära, et meie maailmas ümberringi ei ole kõik nii hästi ja seetõttu on see võib-olla riigi kaitse nagu jäänud tagaplaanile, et noh, et midagi juhtu, aga alati võib midagi juhtuda ja sellepärast noored eriti pead olema ikkagi valvel ja Eesti asjast väljas.
1: 20. augusti klubi liikmete kaegelt kohtudes, helistades, kirjutades, öelge, mis on peamine mure, mis teil nii-öelda välja koorub klubilistega isasilt siis mõeldes?
2: Tegelikult on üks suur mure on see sama erakondade vaheline rivaliteet, et tihti peale unustatakse suurt pilti nägemast, vaadatakse oma erakonna asju kõigepealt ja siis alles Eesti asjaga. Kõik peaks olema vastupidi, ma saan aru, et vahepeal on raske seda mõista, aga ma loodan küll, et Riigikogu liikmed saavad sellest ikkagi lõppkokkuvõttes aru, kui on olukord hull, nii nagu oli 20. augustil 1991, kus ikkagi kõik eestimeelsed jõud ühinesid ja tegid asja ära. Ja ma arvan, et nüüd on meil ka, kui asja läheb ikka hulluks, siis leitakse see ühine keel.
1: Mina ei mõtlema selle peale, et 92. aastal, mis järgnes siis, kui ühisel meelel tehti rõõmsalt põhiseadust ja kuidas siis põhiseadus assamblees vaieldi ja ma nüüd takkajärgi need on tohutud kommentaari lugeda. Mul tundub, et ikkagi seda tehti üksmeeles, et ühe asja nimeliselt olid ideed väga erinevad ja ei mindud nii kurjaks nagu tänasel päeval.
2: Ja see on õige, et ma oma intervjuus ka eile postimehele ütlesin seda, et siis vaieldi väga palju ja vaatad olid diametraalselt erinevad tihti peal, aga kõik oli viisakuse piirides. Nüüd elu on nii palju muutunud, et enam sõnu ei valita, ja see tähendab seda, et kui keegi ütleb väga rängalt, siis nagu tagasiteed on raske leida. Võt see on see probleem, et erinevad arvamused võivad olla, aga seda saab kõik normaalselt viisakalt väljendada ja ei pea kogu aeg sõimama. No, internetis sa võid ju sõimata, aga kui sa oled avalikus kohas ja avaliku elu tegelene, siis võiks ikka jääda viisakuse piiridesse.
1: Lõpetuseks ma ei saa küsimata, et olles ise suurspordisõber, te olete läbi elu olnud suurspordi eest vedaja ka. Kuidas täna see nii-öelda noorte sportlikusega alates liikumisarrastusest, kuni tippspordi nii välja rahul olet?
2: Ja ma olen, kuna mul lapselaps oli väga pikalt spordipoiss ja praegugi treener, siis ma olen enam-vähem kursis ja probleem on selles, et meil lastelt enam ei nõuta pingutust. Kõik peab olema lõbus, aga kui see asja on väga lõbus, siis ei tule tulemust. Tulemust tuleb ikkagi nii nagu muus elus, nii kui spordis ainult läbi pingutuse.
1: Pingutagem kõik koos Vaba Eesti nimel. Aitäh, Vents Võidusme.
2: Aitäh.
1: Hea meel on 20. augusti hommikul jätkata 20. augusti klubi liikmega Pika Hermanni tornialt ja Pika Hermanniga minu teada lehte Hainsalu üks selline luulekoguga pealkirja kannab seda küll 32 aasta tagant. Lehte ilusat pidupäeva.
3: Aitäh. Aga see on kogu rahva pidupäev.
1: Kindlasti on. Meenutage parun 35 aasta taguseid mõtteid just nimelt loomeinimeste seas. 20. augusti klubi liikmeid ja toonaseid ülemnõukogu liikmeid. Seal oli väga palju kirjanike, seal oli kunstnike, seal oli väga palju loovisikuid.
3: Ühel intervjuu küsimusele, kus küsiti, et mida ma ootan tulevikult, siis veel seda ülemnõukogu polnud valitudki. Ja mina ütlesin ühe ainsa lause, mina tahan olla vaba kirjanik vabas riigis. Ja tegelikult, kui ma nüüd järele mõtlen, minu soov oli väga egoistlik. Mina tahtsin kirjutada, aga see oli võimatu ausalt kirjutada. Ja siis jäänki muud üle, kui tuli minna ja riik taastada.
1: See oli üks väga hea mõte ja väärt mõte. Te olete annud kaks väga saatuslikku nupuvajutust ja allkirja. Ütleme siis niipidi ka 40 kirjale olete alle kirjutanud. See tähendab seda, et usku ikkagi selles, et ühel hetkel saab vabalt kirjutada, oli teil kogu aeg olemas.
3: See usk on lapsest peale. Kuigi mul kodus ei räägitud midagi lippustega sellest riigist, aga see kuidagi imbus läbi ja me ikkagi seda teadsime. Ma olen kogu aeg teadnud, et riik tuleb tagasi, aga ma arvasin, et minu silmad seda ei näe.
1: Nüüd olete seda enam kui 35 aastat pärast seda näinud ja jätkuvalt väga heas vormis. Ülge, kas te tänasel päeval ka südant valutate noorte kirjanike pärast, kes on sündinud pärast 91. aastat, kes võib-olla siit sealt peavad ikkagi vaatama, kuidas toime tulla või on alati kirjanik olnud see, kes näguripäevi vahel ikka näeb, aga ometigi kirjutab?
3: No meie põlvkond Vene ajal oli väga hinnatud rahva poolt ja riik ka natuke määris metmele moka peale, et me väga ülemelikuks ei läheks. Aga praegu on normaalne olukord, nii nagu alati külmetavatel kunstnikel on olnud. Ja tegelikult on ikka väga kurb, et nii väiksed tiraasid on, et lugejatani ei jõuagi meie raamatud. Aga see järeltulev põlvkond, nagu üldse meie lapselapsed ja lapselapselapsed on väga andekad.
1: Ja muuses ega need uus trükid just nimelt teie põlvkonna kirjanikelt on väga menukad, aga neid on poest juba väga raske saada.
3: Jah, poest ei leie üles lihtsalt, kui ei oska küsida.
1: Aga laias laastus, ma tean, et see on hästi kulunud küsimus, kas sellist Eestit, kus me täna elame, ka ütleme loomingulises mõttes teie tahtsite?
3: Jaa, vabadust. Ja nüüd on ikkagi inimesel võimalik niisugune keskkond, niisugune perekond luua, nagu ta soovib. Aga kõigepealt on vaja aru saada, mida ma tahan. Kõigepealt peab see selge olema, mida ma taotlen, mida ma oma eluga kavatsen teha.
1: Kas teid see kurjus, mis teinekord vabadusega öelda, mida iganes? Muretsema ei pane.
3: See on kohutav, aga sellele on üks võimalus tõmmata vaimnele ruloo vahele ja mitte lasta seda kurjust välja. ja endasse. Ja igal inimesel on võimalik levitada enda ümber headust, armastust ja see levib. Ja see on väga nakkav.
1: Suur tänu teile, Lehti, ilusat pidupäeva meile kõigile.
3: Aitäh, ilusat päeva kõigile. Ilusat elu kõigile.
4: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
10: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Rein Veidemani, emeriitprofessorit ja Eesti taas iseseisumise ühte eestvedajat. Tere!
11: Jaa, tere päevast ja palju õnne meile kõigile tähtpäeva puhul.
10: 40 aastat tagasi alustas teie juhtimisel ajakiri Vikerkaar üks tollased taas iseseisumise vaieldamatuid tõukajaid. Kui palju te Vikerkaares saite tol perioodil nii-öelda sõnavabadust katsetada, selle piire kombata?
11: No eks ta piiri kompamine oligi, ja, aga mina muidugi olin selle platformi või selle ajakirja noh niisugune organiseerija, et need inimesed kõik, kes kelle midagi öelda, kes tahtsid öelda, kes ei olnud saanud öelda, et avada nendele see tribüün. Ja see ka, ma arvan, et mul see õnnestus ja see tõttu sellest ajakirjast tõesti sai kõige radikaalsem nii-öelda avalikustamise perestroika, mis iganes tol ajal oli, kuidas seda nimetati ajakiri.
10: Aga ilmselt te ikkagi nägite päris palju vaeva neil 80-ndatel, noh, sensorid käisid ikka ju koputamas.
11: No jah, eks mul oli juba üksjagu siis rasva ka kogunenud. Pean meenutama seda, et ma olin 1974 kuni 77 ülikooli ajalehe toimetaja ja sealt peale käisin kogu aeg iga nädal nii tsensuuris kui ka parteikomiteedes ja see kõik jätkus Loomingu asetoimetajana. No ja muidugi Vikerkaar oli sellel krooniks, nii et iga kolmapäev nädalas kord käis nõnda nimetud julgeoleku komitee või toonane KGB profilaktik ja istus mul laua kõrval vastas ja küsis, kuidas siis numbri tegemine ka läheb. No ja siis kui number oli ilmunud, siis tuli minna Valgesse majja ja seal ootas mind juba Rein Ristlaan, kes no, enamasti karjus mu peale. Nii et parteiametnikud, aga õnneks parteis, toona partei seal kõrgematel korrustel oli jõudnud ka noorema põlve või minu põlvkonna eestlasi, no Peeter Soogrus, Tõnu Laak, Tiit Koldits, nii et nemad olid niisugused keskastme ametnikud ja eks nad silusid ja aitasid mind ja selles mõttes, et me võtsime selle noh kuidagi niimoodi, et koos leidsime selle tasakaalupunkti, et need, mis vajalikud asjad, need ilmusid ja need nii et suuri tagasilööke ei olnud.
1: Rein, te olite neil aastatel ka väga viljakas kriitika tegemine andis ka omamoodi võimaluse viigileht ette tõmmata, et ei, need pole minu mõtted, need on minu kriitika olemasolevate tekstide aadressile, selle peisi väljendada tegelikult oma päris mõtteid.
11: No kõik toonased autorid ju kirjutasid ridade vahel, vaat see ongi see, see täiesti müstiline uuele põlvkonna täiesti müstiline kogemus. Nad ei tea, et tegelikult kirjaridade vahel on see tühimik, mille nad peavad juurde mõtlema või kirjareadanaad vihja millekski seal kirjaridade vahel oleval. Ja me kirjutasime kirjaridade vahele. See oli, oli meie, ja mitte ainult meie, vaid ka need, vaid ka teatris, vaid ka raadios, televisioonis, teistes suurtes lehtedes, arvamuslugudes. Ja mina olin kriitikuna, kirjanduskriitikuna, ja püüdsin ajada seal ka laiemaid ühiskonna asju.
10: See tähendas ka ridade vahelt lugemise oskust ja ridade vahelt kuulamise oskust, eks ole?
11: Eks seda oli tõepoolest ju ka harjutatud meie rahvale, et, et see, kogu see protsess seisnes selles, et kui sa midagi mõtled, siis mõtle, mida sa ütled, ja kui sa midagi ütled, siis mõtle, kas sa paned selle kirja, ja kui sa midagi kirja paned, siis mõtle, kes seda loeb, ja muidugi mõningate tekste puhul see oli juba nüüd kõnekäänuks kujunud, et kui kirjutad, siis ära alla kirjuta.
1: No legendaarne, kui me sellest ajast räägime, on ju 81. aastast ilmunud loomingu kuulus luuletus Andres Rõugult, mis andis siis esitähtedega kokku sinimust valg.
11: Jaa, see on kirjandus, teaduslikult on see akrostihon, ehk siis luuletuse esimestest tähtedest ülalt alla loetakse selle luuletuse sõnum kokku ja see on väga vana žanr, ja aga vana žanr, aga selles oludes muidugi ei ametnikud ega need ei osa nad ette kujutada, et niisugune asi on ka võimalik. Ja Andres Rõuk kasutas selle ära ja tõepoolest ja isegi toimetus seda ei märgatud. Toimetajaks oli selle ajal minu hea kolleeg Teet Kallas ja peatoimetaja Kalle Kurg oli kusagil komandeeringus, mis tõttu see ka ilmus ja muidugi need ei näinud üldse see tsensuur, nii et alles pärast ja muide seda ei olekski keegi märganud, kui Kuku klubis poleks seal veini, viina või konjakiklaasi taga hakatud sellest rääkima, no ja kus on rääkija, et seal on ka kuulajaid, oli vähemasti.
10: Oma tudengajale tagasi mõeldes aeg kulges justkui liiga aeglaselt. 1990 ja 1991 oleks tahtnud kõike justkui kiiremini tagantjärele on seda jube lihtne öelda, aga 1988, tegelikult 87 juba võimsalt alanud laulev revolutsioon oli justkui vinduma jäänud.
11: Laulev revolutsioon tegi oma töö ära. Ja tõtteöelda laulev revolutsioon lõpetas Balti ketiga. Nii et 11. septembril 88 oli see suur manifestatsioon, 150 000 inimest, no nii palju kui see lauluväljaku liud mahub, see ajas üle ääre lausa ja see, see lõppes oli sissejuhatus tegelikult rahvarinde kongressile, üks suur rahvaliikumine organiseerus ka vormiliselt ja 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisega ka. Nii et laulu revolutsioon oli juba ülesande täitnud, järgmine 89. aastal rahvarinne küll tegutses ja jätkas ja ikkagi ja kõrvale tulid teised rahvaliikumised, jätkasid muinsuskaitse seltsi liikumine, jätkasid rohelised, siis tulid kodanike komiteede liikumised, rahvarinne ja interrindest ma üldse ei räägi, nii et rahvarinde põhivastaseks kujuneski interrinne ja 89 juba selles mõttes selle ajalopin pinnalt, avalikustamise ajal, avalikustamise pinnas, kõik need liikumised ju kohtusid Balti ketis.
1: Ülge, kui poleks olnud Moskvas 91-19. augustil neid varasevate kätega KGB-te, ehk siis Putši riigipöörde katset, oleks meie iseseisvumise taastamisega veel aega läinud?
11: See sõltub sellest, mis tähendab, oli kaks võimalust, kas Putš õnnestub siis oleks järgnenud noh , ühel või teisel kujul see sama muster , mis oli 40. aastal . Kättemaksuaktsioonid , noh , seda kadunud president Arnold Rüütel ütles , et ta teadis , talle oli näidatud seda nimekirja , kes vagunitesse lükatakse , no see on kujund muidugi , vagunitesse enam poleks lükatud , küllap oli teisi vahendeid , kuidas eliit , tähendab , eliit oli vaja maha suruda ja seda ka tehti , siis oleks alanud , tähendab , mingisugused repressioonid mingil kujul oleksid toimunud , nii nagu Vilniuses toimusid , Gruusias , igal pool vägivald oleks tõusnud ja nüüd oli küsimus selles , kas Moskvas olevad demokraatlikud jõud oleksid suutnud nii-öelda tekitada selle vene keeles smuta ehk suure segaduse , mille käigus siis oleks mingisugune uus võim stabiliseerunud , see oli üks variant . Nüüd teine variant oli see , et see vindumine oleks jätkunud ja kui see vindumine oleks jätkunud , siis oleks noh , mõne järgneva aasta jooksul siiski mingi lahendus sellele tulnud , sest et seda lahendust valmistati ette 1991. aasta suvel . Me ei saa unustada seda , et liidulepingu sõlmimise oli see ajend , see sütiknöör , mis selle putši tekitas . liidulepingu raames taheti nagu öelda tegelikustada liiduvabariikide väljaastumine ehk siis ja kogu selle impeeriumi ümberformeerumine konföderatsiooniks ehk siis nagu Euroopa Liit praegu ja see oli ju tegelikult , mida meie sel perioodil kogu aeg ajasime , kas me ei teanud , et see nii-öelda rahumeelse vereta vabadusvõitluse käigus ühe pauguga juhtub ja kolmas faktor , mis on kindlasti oluline , maailm oli muutunud , maailm oli täielikult muutunud ja see surve väljaspoolt Eesti ja üldse Balti riikide iseseisvumine oma ajaloolise õigluse taastamise põhjal , see oli muutunud rahvusvaheliseks küsimuseks .
10: Rein Veidemann , kuidas teie 19. augustil 1991 Moskvas toimunud riigipöördes teada saite ?
11: Ma sain seda teada Jüri Kraftilt , nimelt ma olin Ülemnõukogu liige ja komisjoni esimees ja meil oli võimalus rentida siis suvilat nõukogude aja pärandina sellest piirkonnast Keila lähedalt või Keila jõa lähedalt , nii et seal Keila jõal oli üks väike niisugune noh , kergest konstruktsiooniga suvila ja ma olin seal ja kõrvalsuvilas või natuke üle kõrvalsuvilas oli Jüri Kraft oma perega , ta oli minister ja siis või mitte minister , ta oli selle suure üleliidulise koondise direktor ja tema oli siis niisugune sportlaslik ja tuli hommiku jooksult ja tema teadis juba , see oli kell 6:30 , no mina kuskil pärast 7 siis tulin ka välja ehk ringutama , tulin koera jalutama , mul oli koer , mul on kogu aeg koer olnud . Nii et ja siis ta ütles , et kas sa tead ja mine kohe raadio juurde . No raadio juurde vaja minna , sest see samal piirkonnas suviti oli ka Savisaar , aga Savisaar oli Rootsis esinemas parasjagu . Nii et sealt kuskilt keegi helistas , et nüüd autosse ja ülemnõukokku .
1: Mis sai edasi , sellest pärast väikest reklaamipausi
11: okay.
12: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
13: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
14: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
15: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
16: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
19: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
1: Meie erisaade jätkub koos Rein Veidemanniga ja meie jääme väga põneva koha peal pooleli 19. august 91. Pärast seda, kui Rein Veidemann olite kuulda saanud Moskvas toimunud riigipöördest või riigipöörde katsest, mis sai edasi?
11: Edasi sai see, et me läksime, läksin riigikogus, seal muidugi kõik kihas ja eriti õnnelike nägudega olid siis need ülemnõukogu venekeelsed saadikud. Nemad olid ju täiesti kohe nii-öelda loves selles mõttes, et nüüd ometigi lõpeb see pardak ära ja kõik asjad saavad oma ja nad siis käisid niisugused rind ees, käisid koridoris ringi, aga meie Rahvarinde fraktsioon hakkas liikuma kohe ainult ühes suunas. Oli vaja siis iseseis välja kuulud, sest me saime kohe aru, et tegemist on aknaga. Isegi sel juhul, kui see oleks õnnestunud, siis oleks me vähemasti maailmale näidanud, et me tegime katse iseseisvuks saada. See oli väga oluline. No ja siis kuskil lõunapaiku pärast lõunat, see pilt on mul väga selgelt silme ees. On päikesepaistrine päev, nii nagu ta eile oli ja ma loodan, et tänagi tuleb päike välja ja oli päikesepaistrine päev. Me oleme suures rahvarinde, kuna meil oli suurim saadikute rühm, oleme seal saalis ja kuskil kella kahe paiku prahvatab uks lahti, uksest tuleb sisse Marju Lauristin. Me peame tunnistama seda, et me olime kergelt kõik ju peate kanad, sest ei Lauristin ei olnud ega ka Savisaart ei olnud, kuigi noh, masinavärk ja valitsus töötas. Ja siis Marju tuleb sisse ja hüüab üle selle ruumi, nii, nüüd tuleb iseseisvus välja kuulutada ja meie ei hakka muidugi hurraa ütlema, et me tegeleme sellega juba siin ja hakkasime igast paperit tegema, tähendab, jutt oli sellest, kuidas see otsus vormistada ja siis oli midagi väga kummalist, läksime saali ja nüüd algas poolteist päeva kestnud asendustegevus, mingisugused täiesti mõtetud seaduse eelnõud, arutamised, enam ei mäletegi, mida seal arutati, vist mingite omand või koloosid või asutuste ettevõtete tööreguleerimise seaduse eelnõu parandused, aga see põhiline käis kõik koridorides ja fraktsioonides ja komissionides, nii et hakkas asendustegevus ja siis 19. augusti õhtul kell 10 paiku saabus Savisaar ja siis ta ütles, et homme miiting, aga Tallinn oli ju suletud, erikord oli välja kuulutatud ja ei midagi, ikkagi raadio, Eesti raadio tuli appi ja teatas sellest, et niisugune miiting toimub ja toimuski kell 4 järgmisel päeval, eks siis täna 35 aastat tagasi ja siis seal sai muidugi öeldud rahvale ja seal sai kogu avalikusele öeldud, et täna teeme selle asja ära ja meil ka öeldi niimoodi, mis asja te jokutate, et see Eesti tuleb iseseisvaks kuulutada, sest keegi ei teadnud, mis või nähti ja kuuldi küll, et midagi on seal liiva on sellesse masinavärki keegi poetanud, see oli muidugi Jeltsin, see oli demokraatlik Moskva toll ajal, olid veel ikkagi kümned ja sajad tuhanded demokraatiaga meenestatud venelased ja siis töö hakkas uuesti pihta, kuigi vahepeal oli veel ka Peet Kask ja Arvo Junti esitanud oma projekti, nii et seal hakati, need võistlesid mitmesugused, need sõnastused. Käis siis järgmised 2-3 tundi sõnast, kontserdil ja Ülo Nugis kogu aeg jooksis närviliselt koridoris ringi ja ütles, mul ei ole hääli koos, mul ei ole hääli koos, me ei hakka enne seda hääletama, kui mul oleks hääled koos. Ta tahtis tingimata seda 2/3. No, nii 69 ongi 2/3 sellest parlamendist.
10: Nii on, jah. 20. augustil jõudsid Tallinnasse Nõudarmee õhudesse viisi üksused, soomukid tõkestasid juurdepääsu teletornile, samal ajal tõstsid iseseisvuse kaitsjad Toompeale graniitblokke, et tõkestada soomukite liikumist parlamendi juurde. Kuulge, ülemnõukogus käis töö ja saadikute enamus ei vaielnud mitte selle üle, kohal olnud saadikute enamus, kas kinnitada iseseisvuseid selle üle, millisel juriidilisel viisil seda teha, oli ju nii?
11: Ja, oli küll, jah. Aga no seal osa saadikutest eesotsas Liia Henniga ja mõnevõrra ka Marju Lauristiniga soovisid, et see asi oleks vähemasti näiliselt konsensuslik, jah. Näilis konsensuslik Eesti komiteega, kes leidis, et meie sugused ülemnõukogulised ei ole üldse mitte mingisugust õigust iseseisvust välja kuulutada, kui me ei tee seda õigusliku järjepidevus alusel. Nüüd see õiguslik järjepidevus sai kinnituse, seda ma olen tagunud oma kolleegidele, sõpradele, avalikusele pähe 8. mail 1990 vastu võetud seadus Eesti sümboolikast ja selles seaduses üks paragraaf, nimelt see üks paragraaf, ühes paragraafis on, hakkab niimoodi pihta, jõustada Eesti Vabariigi 1938. aasta seadusest mingid kolm punkti ja need kolm punkti puudutavad absoluutselt Eesti kui iseseisva riigi tegutsemist, toimimist ja sellega praktiliselt oli see õiguslik järjepidevus kohe fikseeritud. No, Rein Järlik, kolleeg, tema ütleb, et see asi oli tegut veel varem, see oli juba 30. märtsil, nii pea kui me vastu võtsime, siis 8. mail võeti ka üleminekuaja seadus vastu, nii et see oli mingisugune, see oli kompromiss muidugi ja see oli valus kompromiss väga paljudele, sest et ei teatatud ju sirgjooneliselt, et tänases päevast alates on Eesti iseseisvus taastatud, vaid võeti Rein Müllersoni niisugune diplomaatiline konstruktsioon, et Eesti taotleb siis oma riigi tunnustamist diplomaatiliselt.
1: No nii kirgliselt, nagu te seda praegu seletate, ilmselt oli 91. aastal seda kirglikku käimist, seletamist ja sõna silumist üksteisel, aga see kõik käis ju ühise eesmärgi nimel ja hästi sõbralikult. Täna me ei saa sellest rääkida, kui me räägime seadusloomest 35 aastat hiljem erimeelsustest, et saabki küsida, öelge Rengas, on Eestis kõik hästi, demokraatia toimib, sõna on vaba ja soov meie riigi eest seista kõrge.
11: No, et selle vabadusega on niimoodi, et ma pean kogu aeg jälle meelde tuletama. Ma olen õppinud siis mõtlemise tehnoloogiat ja filosoofiat ja kui me võtame sõna vabaduse, siis selle vabadusel on kaks aspekti ja see on väga tähelepanelikult, peab inimene kuulama nüüd seda, on vabadus millestki lahti saada, midagi ületada, midagi jätta ja on vabadus millekski. Ja nii pea, kui meie tegutsisime sel perioodil vabadus millestki, me tahtsime, meie jaoks oli vabadus, oli põhiline, see oli see meem, see oli deviis, see oli konsolideeriv hüüe vabadus igal pool Balti ketis ja nii edasi, aga see oli see vabadus, et välja pääseda sellest impeeriumist, jätta taha selja taha taastada õiglus ja nüüd, kui Eesti oli iseseisev, siis järgmised aastakümned hakkasid juba dikteerima seda, et vabadus millekski, aga kuhu me läheme, mis moodi me läheme, missugused reeglid me kehtestame, kas me jätame need inimesed nurka, kas need omandialuste seaduse võtsime vastu ja andsime tasuta inimestele ära maad, korterid, kes olid võtnud nad hüpoteegi peale Eesti Vabariigi lõpus, tekkisid, mis tekkis, tekkisid ühiskonnas, tekkisid suured lõhed, kuni 2000 aasta alguseni välja oli see kaks Eestit, eks ole, no mitu Eestit lausa ja mitu korda läks see, nii et me valisime, jah, võibolla me valisime ja või valiti siis juba uue põlvkonna poolt, kes siis võimule pääses, nemad valisid selle šokiteraapia tee, see kurnas ühiskonda, see kibe, palju kibestumisi oli, aga siiski eestlased on visad ja tegelikult see, mis me saime täna ja mille üle ma olen lõpmata õnnelik, selle õitsva Eesti oleme saanud. Ükskõik, seal võib olla väga palju nurinat ja me olemegi niisugused, et vähem rõõmsad, rohkem mures, rohkem hooles ja aga eks seda ole ka teiste rahvaste juures, nii et see tegelikult iga päev peaksime mõtlema nüüd täna sellele, me oleme vaba rahvas, vabal maal, aga see vabadus, milleks me seda kasutame, milleks ja vat kui me seda küsime, siis me saame aru, et sellel vabadusel on väga palju piiranguid, enesepiiranguid, väliseid piiranguid ja me peame kogu aeg nagu loovima selle vabaduse meres.
10: Suur tänu, Rein Veidemann, selle emotsionaalse intervju eest ja ilusat taasiseseisvumispäeva jätku teile.
11: Aitäh kutsumast!
15: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
16: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
22: Kus me oleme?
23: Kaarklassis.
22: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
24: Broneeri kohe kaarklass.ee.
25: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
26: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
27: Raadio Kuku.
19: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
10: Kuku stuudios on hea meel tervitada Tõnu Antonit, Eesti taasiseseisumise ühte taastajat ja põhiseaduse koostajat. Tere!
28: Tere!
10: Tõnu Anton oli Eesti ülemnõukogus loomulikult üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi meie riigi taasiseseisumise poolt, oli põhiseaduse assamblee esimees ja hiljem ka riigikohtunik. Ja 1989 oli Anton üks demokraatia põhimõtet järgiva ülemnõukogu valimisseaduse välja töötajaid. Aga 20. august ilis õhtul kuulutas Eesti ülemnõukogu meie riigi taasiseseisvaks aastal 91. Kuidas moodustati põhiseaduse assamblee? Oli selle algeid juba enne selle riikliku taasiseseisumise otsust?
28: Paljudele lihtsatele küsimustele ei ole kahjuks lihtsat vastust. Ja pean natuke kaugemal ajalukku minema ja selgitama, et ülemnõukogu valimine toimus ajal, kui oli konkurents, mis aina teravnes kahe suure esindusorgani vahel. Üks oli Eesti Kongress, Eesti Komiteed ja teine tolleaegne ülemnõukogu, viimane ülemnõukogu. See konkurents, võibolla ka rivaalitsemine, oli aegal päris terav ja põhiseaduse assamblee moodustamisel suudeti leida vajalik üksmeel, et nende kahe organi, esindajatest moodustada Põhiseaduse Assamblee. See oli väljapääs suurtest vastuoludest, erimeelsustest. See oli püüd ühiste jõududega taastada Eesti Vabariiki.
1: Täna jõutakse kokkuleppele põhimõtteliselt vorsti kauplemisega. Kuidas teie kompromissini jõudsite? Ma usun, et ei olnud mingit omakasupüüdlikust, ei ühele ka teisel poolel, olid ideed.
28: Kahjuks ka sellele küsimusele ma ei oska ei jah stiilis vastata. Ma arvan, et neid, kes võitlesid Eesti taasiseseisvumise eest, oli rohkemgi kui Ülemnõukogu ja Eesti Kongress, Eesti Komiteed. Ma arvan, et iga ühel neist oli oma roll, oma viis, oma ideoloogia, kuidas oleks tulnud jõuda oma riigini. Läks nii, et kõige tähtsam võti oli Ülemnõukogu käes, kuid selle võtmeni jõudmiseks oli vaja kogu Eesti rahva, rahva mitmesuguste esindusorganite, organisatsioonide tegevust, ettevalmistavad tegevust. Tänagi on kombeks öelda, et kunagise kolleegi nugise haamrilöögiga kõik muutus. Ja muidugi on kena sellesse uskuda ja see on lihtne ja selge. Kahjuks selle haamrilöögi eel oli väga paljut ja kahjuks selle haamrilöögiga ei saabunud ka probleemide vaba helge tulevik, vaid seda endas lihtsalt uue etapi algust, kus tuli võidelda uute asjade eest, kuid Ülemnõukogu oli näidanud, et kriitilises olukorras ta suudab ära teha selle, mida rahvas ootas. Minu kõige parem tunne on seotud sellega, et rahva ootus sai täidetud.
10: 1992. aasta juunis oli Eestis referendum põhiseaduse heaks kiitmiseks, selle poolt oli peaaegu 92% osalenutest. Põhiseadus on meid tänaseks teeninud üle 34 aasta. Assamblee töö väärib kiitust. Ühtegi põhiseaduslikku kriisi ei ole meil ju selle aja jooksul olnud, eks ole?
28: Minu arvates küll mitte.
10: Isegi mitte ilminguid sellele. Noh, poliitikud armastavad kasutada, meil on põhiseaduslik kriis ja nii edasi sellist väljendit. See on lihtsalt väljend ju.
28: Jah, aga see on väga tore, et meil on võimalik poliitiline võitlus. Vanem generatsioon mäletab ju neid aegu, kus poliitilist võitlust ei olnud. Ja ma arvan, et enamus ei olnud õnnelikud. Ja täna tuleb osata õnnelik olla selle üle, et erinevad ideed, ettepanekud, mõtted saavad väljendatud, et nad konkureerivad.
1: Teid loetakse põhjusega selle põhiseaduse arhitektiks. See põhiseadus on selgroog kogu meie Eesti õigussüsteemile. Kas te mäletate, kuidas õigupoolest käis selle tänase Eesti õigussüsteemi loomine? Olen kuulnud jutte ise märksa noorema inimesena, et eeskujusid oli ju palju, mille järgi nüüd joonduda Saksamaa omast eeskätt või?
28: Arvan, et tookord ei mindud selle õnge otsa, et teha põhiseadus kellegi eeskujul. Siin kohal on huumori võtmes ja öelda, et oli üks riik, kes pakkus oma abi, et teha Eestile põhiseadus. Nii ei saa. Põhiseadus peab kajastama ühe rahva soove, eesmärke, tema elulaadi, hoiakuid. Ma arvan, et Põhiseadusassamblee püüdiski seda tabada. Aga te vist küsimusest tähtsustasite minu rolli üle. Ma soovin kõigepealt ütelda suur tänu Jüri Adamsile, kes suutis väga pingelise töö tulemusena luua eelnõu, mille Põhiseadusassamblee sai võtta aluseks põhiseaduse koostamisel. Ja teiseks ma soovin tänada Jüri Raidlat, tolleaegset justiitsministrit, kes oma teadusliku vaatenurga oma heade kolleegidega lõi samuti eelnõu, mis ei saanud küll ülekaalukat heakskiitu assamblee poolt, kuid mille mõtteid põhiseaduse koostamisel paljuski arvestati.
10: Põhiseadus on ju palju enamad kui õigusliku tähendusega alusseadus, mis määrab ära riigi korralduse põhiõigused ja kohustused. Põhiseadus on ju tegelikult rahvusliku ja kultuurilise tähendusega alusseadus. Kui üldse see, ta on midagi enamad kui seadus tegelikult.
28: Minu jaoks küll. Ma arvan, et põhiseadus on kokkuleppe, kuidas rahvas peab oma riiki, millised on eesmärgid, millised on põhimeetodid selle eesmärgi saavutamiseks. Mul on südamest hea meel, et nii paljude aastate jooksul on rahval jätkunud seda usku, et põhiseadusele toetudes on võimalik minna edasi ja järjest paremat elu Eestis ehitada.
1: Nii palju ma siiski ütlen, ma arvan, et ma ei utreeri, et riigikohtunikuks asudes teie Tõnu Anton selle sama põhiseaduse abiga ikkagi pidite algusaastatel päris korralikult riiki korrale kutsuma. Öelge, kas riik on täna nii-öelda üles kasvatatud. Sellise määral, et teie tänased kolleegid Tartus Toomemäel ei pea riiki korrale kutsuma.
28: See korrale kutsumine minu mõttemaailma hästi ei sobi. Ma arvan, et nii riigikohus kui paljud teised organid püüdsid leida põhiseaduse mõtet. Mõnikord oli seda vaja lausa ka avastada. Ma arvan, et ikka jälle on vaja seda põhiseaduse mõtet kas selgitada, populariseerida. See on töö, mis ei lõppegi otsa.
10: See on kindlasti töö, mis ei lõppegi otsa, jah. Aga kas põhiseadus peaks arenema koos riigi ja ühiskonnaga? Kas see tähendab, et seda põhiseadust peaks aegajalt kuidagi serva pidi muutma?
28: Põhiseadusest on võimalik aru saada õige mitut moodi. Üks võimalus on pidada teda tekstiks kahe kaane vahel. Teine võimalus on tunnetada põhiseadust, seda tõlgendades ka seoses sellega, et elu muutub, aeg muutub. Ja leida, et need ideed, need põhialused, mis on põhiseaduses, teenivad meid endiselt hästi. Ja ma tahaks väga loota, et nad teenivad ka homme. Nii et soovitan kõigil mitte üksnes teksti lugeda, vaid mõtelda, mida põhiseaduse assamblee on üht või teist sätet formuleerides silmas pidanud, mis on ühe või teise sätte või kogu põhiseaduse eesmärk.
1: Lisan juurde soovituse kommenteeritud välja on, et põhiseadusele lugeda, mis on ka üks väga tore, mitte ainult tekst kahe kõva kaane vahel, vaid tõepoolest ka väljendab neid mõtteid, kus autor, koostaja on ka väga ilusti küsinud asjaosalistelt, ka teilt, mõtet teisele kolmandale sättele.
28: Jah, ja sellisena mul on hea meel ütelda, et põhiseadus on täiesti elus tekst, mitte kivisse raiutud ja surnud tekst. On võimalik, et põhiseadust tuleb mõnikord muuta, tuleb kaaluda, millal, kuidas, miks, aga põhiseadus on elav tekst.
10: Ja see elab õnneks veel pikka aega ilma, et seda peaks tõsiselt ja põhimõtteliselt muutma, eks ole?
28: Ma väga loodan, sest kujutage mühiselt ette, et me koostame uue põhiseaduse, et see läheb meil korda, saame hea teksti. Selle uue põhiseaduse ellu rakendamine on protsess, mis võtab aega. Ma arvan, et aega kulub aastaid, mitte kuid. Uue põhiseaduse elluviimisel selgub, et üks või teine säte võib-olla päris hästi ei töötagi ja meil tuleb leida võimalus kohendada ühe või teise säte sisugas, siis tõlgendamise kaudu või selle säte muutmise kaudu. Minu arvates on iseseisev väärtus see, kui me saame öelda, et meil on täna, nii saab minu meelest öelda, vana põhiseadus. Põhiseadus, millega me oleme harjunud, millega on harjunud riik oma erinevate organite ametnike näol. Mulle meeldib see mõte.
1: Meile samuti. Me oleme ütlemata tänulikud, Tõnu Anton, selle aja eest Kuku kuulajatele. Soovime teile ilusat pidupäeva jätku, olles tänulikud ka kõige selle töö eest, mis on omal ajal tehtud ühest teie heade kolleegidega.
19: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Ka Läti ja Leedu spiikrid viibivad tänase pidupäeva raames Tallinnas koos Lauri Hussariga, tegid nad ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöö vajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Taas iseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahva arv vähenenud 13,2% võrra, mis on enam kui 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on aga kasvanud ligi 7%, 61,6% 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust arvata, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 illegaali, kinnipidamiskeskuses viibib 115. Seoses Viimsi vallas aset leidnud vägivalla juhtumiga korraldab Viimsi vald kogukonna liikmetele 2 kohtumist. Viimsi suusakeskuse juures langes 17-aastane tüdruk teisipäeval jõhkra rünnaku ohvriks. Politsei on tänaseks võimalikud teo toimepanijad ka tuvastanud. 26. augusti õhtul toimub Viimsi raamatukogus kohtumine politsei esindajatega, et ühiselt valla elanikega arutada kogukonna turvalisusega seotud teemasid. Ja sellele eelneb esmaspäeval seal samas kogukonna taastav ring. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega tabades elurajoone ja ladusid hukkus 13 inimest, haavatuid on 40. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on suurendanud siviilohvrite arvu mõlemal poolel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati pealinnast märkimisväärsel kaugusel. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid. Nižnikamskis asuvad naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuseimporti Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit pikki

0: pöörates seejärel läände piki Venemaa Arktika rannikut. Keskkonnarühmitused aga hoiatavad, et uus marsruut võib kiirendada polaarjää sulamist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtuks peaks pilvisuse saju hood hõrvenema. Jõhu soe jääb täna 16 ja 20 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus 17, Pärnus 18 graadi.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
5: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
6: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
7: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
8: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
13: Raadio Kuku!
14: Tarkade klubi.
15: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
16: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid oma uue tulemise, pisukese, aga märkimisväärses tosinaastases ajaloos erakorraliselt muul päeval kui lahe laupäev. Põhjus annab selleks mõistagi tänane kuupäev. 20. august eeskätt ajaloos, kui parafraseerides igihaljasti Ivan Oravat pärast 51-aastast põluaega, mil Vene kirsa sulges väetite suu, tärkas maast taaskord vabaduse väetist ning kasvuvet saanud iseseisva Eesti sibul ja sirutas läbi musta mulla sinised aeva poolema õrnad, aga sitked idud hakates kasvama tänaseks juba nooreks, väärikaks ja elujõuliseks taimeks. Kallist iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva head kuulajad meile kõigile. Antku endist mõtteviisi, ellu kaasa endist viisi meile kallis kodumaa, kui nüüd Ellen Niidu tsiteerimisega jätkata. Tähistamaks pidupäeva endale ainuvõimalikul moel on Tarkade klubi, nagu ikka, loonud seoseid ja leidnud põhjust tänane erisaade siduda päevakohase ehk peatsete vabariigi presidendi valimistega. Ja meenutuseks vanadele ning õpetuseks noortele, Ivan Oravaga jätkates, on saatejuht palunud stuudiosse väärika kogemusega presidendi kandidaadid lähiminevikust ning vabariigi presidendi institutsiooni väärt nõunikud abilised olevikust, et kuulajad, kellede hulka loodetavasti ka oktoobris Kadriooruga asuv tulevane president kuulub, siis teaks ammutada kogemust, olnust ja olevast. Noorte emeriitkandidaatide ridadest on täna hea meel stuudios tervitada Eesti ainsat teise põlve presidendikandidaati aastast 2011, Indrek Tarandit.
17: Tervist.
16: Ja Eesti ainsat valimisvooru võitnud, aga mitte ametisse saanud kandidaati aastast 2016.

0: 16 Allar Jõksi.
1: Tere.
0: Vabariigi presidendi kantselei töömesilaste seast on hea meel stuudios tervitada presidendi välisnõuniku ja staažikat diplomaati suursaadik Margus Kolgat.
1: Tere.
0: Ja Marguse paarilisena presidendi teadusnõuniku, teadmiste ja mälumänguga üksitiga tarkade klubi kui mõistega väga sina peal olevat Arko Oleskit.
2: Tere.
0: Olgu öeldud, et Indrekul ja Arkol on siin saates osalemise kogemus varasemast tall ja selle võrra on ehk ka nende paarilistel kindlam tunne stuudios osaline olla. Tänase erisaate küsijaskond on kolme liikmeline. Kivime kooli ajaloo ja ühiskonnõpetuse õpetaja Margus Pillau ja edevaks jääda soovivad raadiokuulajad Valeri Küpsis ja Toivo Korv, kes on ettevalmistanud temaatilised küsimused järgmistel teemadel. Presidendi institutsioon, presidendi kultuur, presidendi ja sport, presidendi vaaria ja 20. august. Alustame ja anname teemade osas avavalik õiguse täna kandidaatidele emeerituses. Indrek Allar, palun.
3: No mis sa tahad? Alustaks spordi juttu kübek.
4: Võibolla jah. Liia suvin aeg, et võtame spordi küsimuse.
0: Väga hea ja spordi küsimus esimene on järgmine. Ungaris astus eile ametisse uus president András Baka. Soliitse seas kunagine riigi ülemkohtu president, kes asendab mõni aeg varem tagasi astuma sunnitud olnud Orbani võimuloleku ajal ta favoriidina riigipea koha hõivanud Tamás Sujoki. Kuid Baka ei olnud tegeliku võimu omava peaministri Magyari esimene presidendi valik, vaid kõigepealt tehti ettepanek male suurmeistrile. Hiljuti oma esimest juubelit tähistanud juudid Bolgarile, kes keeldus, viidates oma vähestele oskustele sügavalt lõhenenud rahvast taas ühendada. Aga males see vastu on Bolgari oskused absoluutses tipus. Juba 13. tõusis ta naismaletajate kategoorias maailmas esimeseks. Samuti kuulub talle ainsa naisena mitteametlik super suurmeistri tiitel. Märkimisväärne on aga asjaolu, et aastakümneid kestnud aktiivse sportlaskarjääri vältel ei ole ta mitte kunagi maailmameistriks tõusnud. Naiste male maailmameistri tiitli on teiste hulgas vahepeal võitnud ka tema vanemude Zsuzsa, aga mitte veel juudit. Ja sellel on oma konkreetne põhjus, milline. Ja kindlasti pole see sama põhjus, mis igavese teise Paul Keresega oli, kel lihtsalt õnne polnud või keda vastavalt survestada võidi. Mis põhjusel ei ole juudit Polgar kroonitud kunagi naiste male maailmameistriks?
4: See tuli mulle tegelikult praegu üllatusena, et oleks ma teanud, selline üllatusena oleks võibolla valinud mingi kindlama küsimus, aga...
3: No male polegi tegelikult päris sport, see on midagi enamalt.
4: Ka vastab tõele, aga kui ma tean seda, et ta on tegelikult, noh, teda peetakse selle elukoefitsientide järgi vist kõige kõrgem, mis on olnud üldse maletajatel, naismaletajatel, ja kas üheks... Lähtekohaks võiks olla see, et võibolla ta mõõtis oma oskusi mitte naistega, vaid meestega.
3: Pistis rinda meestega ja seal ei tulnud maailmameistriks.
4: Kuidas sulle see variant tundub? Sina oled see... tunnustatud ajalooõpetaja.
3: Mitte tunnustatud, vaid tundmatu. Aga see, tõesti mina esimese ropsuga imestasin ka, et kuidas siis, et nad õed polgarid olid ju kogu aeg kõige kõvemad ja kuidas siis nüüd, et ei ole maailmameister. Ja õde tõepoolest ka oli, eks? Ma küll ei mäleta, kuidas see nii-ütelda sooline võrdõiguslikus spordis nagu male oli tehtud, et kas džentelmenid võisid võistelda naistega või ei võinud, ilmselt võisid. Et mul nagu mingit paremat pakkumist kindlasti ei ole, et ma ei tea selle küsimuse vastust.
4: Aga jääksime siis selle juurde, et tõenäoliselt ta võistles meeste nii-öelda klassis ja seetõttu ta ei osalenudki naiste võistlustel.
0: See välkanalüüs peab paika ja see on täpne. Tõesti, Juudit Polgar mängib muide jätkuvalt üldjuhul erinevatel avatud sooneutraalsetel turniiridel, kus enamasti ikkagi üldjuhul mehed on edukamad olnud. Naisturniiridel, sealhulgas ka naiste MM-il, on ta osalemast keeldunud, kuna ta leiab, et tegelikkuses on naised ja mehed võrdsel intellektuaalsel tasemel. Suurepärane punkt on
4: parankat ei saagi.
0: Ei, te ei saa parankat. Te olete liidripositsioonil nii, nagu te olete olnud lühikest aega ka Vabariigi presidendi valimistel omal ajal. Aga palun nüüd Margus ja Arko teie valik.
2: Mis teemad sina eelistaksid? Siin on variant, kas võtta kohe nagu need ihulähedasemad teemad nagu presidendi institutsioon või proovid just kusagilt kaugemalt sportkultuur või vaaria?
5: No vaaria on nii lai, et sealt võib ei tea, mida iganes tulla, aga keegi peab selle muidugi võtma, aga võtaksagi kultuuri kõigepealt.
0: Teeme nii. Meeletult lummav tele- ja filmi ekraan on olnud presidendi ametisse väga heaks hüppelauaks. Meenutagem tänast maailma tuntuimat riigipead Volodõmõr Zelenskit ja Ameerika Ühendriikide 40. Presidenti Ronald Reaganit. see küsimus puudutab veel üht samast taustsüsteemist tulnud riigipead ehk presidenti sünniaastaga 1937 ja riigipea aasta 1998 kuni 2001. Küsitava 33 aastat väldanud filmikarjäär kätkes enam kui 100 peaosa riigi filmitööstuse menukites. Peaasjalikult kehastas ta romantilisi kurjameid ja üks tuntumatest rollidest oli kehastada allilma robinhoodliku Asinong Salongat. Ja selle kurjame oreooli võttis ta ka kaasa presidendi ametisse, mis lõppes küll väga õnnetult ühes korruptsioonisüüdistusega, ametist põgenemisega ja ühel hetkel ka süüdi mõistmisega. Mis ei takistanud tal muide uuesti riigipea ametisse kandideerida aastaid hiljem ja riigipealinna linna peakski saada. Kes see värvikas tegelen oli ja tema nimeski on viide showbusinessile.
2: See tegelast kui nimi oli see, mis hakkas, nagu selle piirkonna hakkab paika panema, eks ole? See, mis ta oli, Asilong Salonga.
0: Jah.
2: See minu jaoks viis kohe kusagile mõtted sinna Kagu-Aasia kanti, eks ole, et kui me räägime ka oma riigi filmitööstuses, siis...
3: Suht Islandi pärane nimi.
2: Afrikast võib midagi sarnast leida.
5: Afrika on ka midagi sarnast, jah.
2: Aga... Jah, no Afrikas on suured filmitööstused on Nigeerias, aga no sealsed presidendid no, ei löö ette.
5: Jah, et ega ei ole ka muidugi väga palju Afrika filmitööstuse filme näinud. Nii
2: et... No aga ma arvan, et me ei ole ka teiste riikide filme väga palju siin ringlemas näinud. Et...
5: Lapsepõlves India filme muidugi sai vaadatud küll ja küll, aga ma ei ole jah kindel, et no, see aeg on natuke nilisem, millest ma räägin.
2: Just, no ja India presidendid ega üleliia teadlik ei ole, aga lasin silmest läbi, ei tulnud nagu ühtegi ette, aga siis kusagilt ajusoppidest ilmus välja küll üks nimi ja üks riik. Riik, kes ka armastab väga ekstravagantsi president, on seal kandis on Filipiinid. Ja kui mälu ei peta, siis seal oli presidendiks selline härrasmees nagu Joseph Estrada. Et siin see vihje, see lavalisele olekule nagu klapiks sellega täpselt samamoodi, et mina pakuksin välja sellise nime.
0: See on täpselt pakutud, väga hästi välja peilitud, mäletatud teadmiste rohkest pagasist. Suurepärane, see on Joseph Estrada, Filipiinide president ja ka hilisem Manila linnapea. Praegu peaks õnneliku pensionipõlve veetma. 1-1, me oleme suurepäraselt alustanud. Kumbki võistkond ei saa parangat ja võib juba rahulikult kampaania lõppenuks lugeda, aga me läheme edasi. Indrek ja Allar, te saate valida teema.
3: Proovime kultuuri siis ka.
0: Võtate teise kultuuri. Ja me meenutame nüüd 20 aasta tagust aega. 2006. aasta Eesti presidendi valimiste kampaania haripunktis vahetult enne 23. septembri otsustavat hääletust valimiskogus avaldas peagi kaotajaks osutunud Arnold Rüütlile avaliku toetust üks tuntud isik, kes tänavu 14. juulil oma 65. sünnipäeva tähistas tolleaegse Kasahi NSV pealinnas Almataas ilmale tulnuna. Kes? Küsime meie. Huvitaval kombel ühendab teda võidumees Toomas Hendrik Ilvesega asjaolu, et mõlemad mängivad kõrval osa Maimiku ja Tolgi eelnevalt samal suvel vändatud filmis Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ning meie teada tahetava episoodiline stseen oli selles isegi märgatavalt pikem kui Ilvese oma.
3: Esimese asjana muidugi tuleb mulle meelde, et ühel pool Estoniat laulis Erich Krieger, aga ma ei tea, kas ta vist ei ole Almataas sündinud. Ja võib-olla seda otsede toetust ei avaldanud, vaid tegi oma nii-öelda tööd. Mis asja, miks inimene pidi 65. aastal üldse Almataas sündima?
4: 65 aastat tagasi.
3: Jah, see on siis aastal 1962, 61 lausa. Kas sa mäletad seda filmi? Ma seda Ilvese stseeni nagu isegi mäletan, aga ma nii hästi praegu ei keri silma eest lahti see filmi rulli.
4: Mulle ei tule ka sealt need detailid meelde, aga kui sa ütled, et Erich Krieger, siis mulle meenub, et seal oli hästi palju, nii-öelda see film oli tiine kõik võimalikest tuntud inimestest ja kultuuritegelastest, ma arvan, lauljad, kelleks Krieger on, võis olla see, kes seal filmis ka oli. Ja mul mingit paremat mõtet ei tule, kas Erich Krieger võis sellel aastal saada 65.
3: Sest nõksu on minust vanem. Jaa, aga ta on nõksu minust vanem, ma arvan. Aga võibolla ei ole ka. Ega ma teda nii hästi ei tunnud.
4: Aga mõnda muud nime sul ei tule.
3: Ma jäin mõtlema, et peaks natuke laiemalt võibolla vaatama, et kultuurtreeger avaldas toetust Rüütlile. Eks neid oli muidugi, kes avaldasid toetust? Aga see oli siis nagu viimasel päeval lausa või?
0: 23. septembril.
4: Valimiskogu
3: eel
4: jah. Kuulega ma siit vist paremini kuidagi viisi...
3: Ega ei, kui ei tea, siis ei tea, ega ja noh, nii loota, et äkki plahvatab vist, ei ole ka mõte.
4: Ja mida kauem me valelis...
3: Või ma ei tea, kuidas teadus, kuidas sinu kogemus on, et kui arutaksin veel pool tunniks, et äkki tuleks.
4: Ma arvan, et kui me sinuga kauem seda teemat vales suunas arutame, siis me jätame.
3: Lähme rappa,
4: et pakume ära siis. Erik Kriegeri.
0: Ja see on õige vastus, Erik Krieger. Paljud äkki tõesti mäletavad väga õige, Indrek, et 23. septembril 2006 toimus mõlema lõppuuru jõudnud kandidaadi toetuseks omamoodi võistur laulmine. Ilvese pooldajad olid Tammsaare pargis ja tolle hetke nii-öelda A-kategooria artiste oli seal rohkem. Rüütli teise riigipea ameti aja taotlejad, keda nii siis Krieger kui ka Peeter Saul muide innustasid, olid aga vahetult Estonia juures seal, kus trolli peatus.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
11: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Suurepärane minek. 2-1, need mälestused viivad ikkagi ja toovad punkt. Arko, Margus.
2: No ma ei tea, kas proovime siis 20. augusti teemat ka, et mis sealt tulla võiks.
0: 20. august on riiklik püha. Lisaks Eestile veel Ungaris, kus tähistatakse riigi asutamise ehk püha Istvani päeva. See on siis üks kolmest Ungari rahvuspühast. Lisaks on see riiklik püha ka Marokos, kelle rahvas tähistab 1953. aasta revolutsiooni päeva. Ja lisaks veel ühes riigis, kus ei tähistata samas iseseisvuse või riiki ja riigikorda muutnud tähtpäeva, vaid hoopis ühe isiku sünni aastapäeva. Millise riigi, küsime meie. Isik, kelle sünni aastapäeva tähistatakse, sündis 1778. aastal ja oli Iirimaa juurtega. 1817. aastal sai temast oma riigi esimene riigipea. Küsitav riik on huvitaval kombel ka ametist peagi lahkuva presidendi Alar Karise töises elus märkimist leidnud rolli.
2: No, me peame alustama sellest, et aastal 1817 ei annud maailmas väga palju riike. No, sel perioodil nagu uusi riike, kaemselt nagu üle liia palju, ei tekkinud. Et nüüd peame välja mõtlema, et kust kandis neid üldse nagu juurde tekkida sai sel perioodil.
5: Ja kust neid Iiri juurtega inimesi piisavalt palju oli.
2: Just.
5: Aga millal ta sündis?
0: 1778.
2: Noore mehena, pea 40-sena residendiks.
3: Eesti põhiseaduse kohaselt.
2: Ta ei olnud 40 isegi, kui ta 78 sündis ja 17 sai, siis ta oli 38 või 39. Et seal pidi olema teine konstitutsioon. Aga noh, ongi, et Euroopast ei tule mulle nagu midagi ette. Noh, Aafrikast ei tasu üldse otsida, Aasia oli puhta koloniseeritud, Ameerika oli siis juba iseseisev, aga seda Ameerikast allapoole olid igasugused mullistused, eks ole, kõiksugu revolutsioonid ja sõjad, kus riigid tekkisid, kadusid, igasugu revolutsionaalid, Bolivar oli kõva kõrgumist samal ajal tegija vist või?
5: No jah, aga Bolivari nüüd Iirimaaga seostada on arvatavasti suhteliselt meelevald, nii et seda oleks vähemalt siis ka kuulnud.
2: Aga kui me mõtleme seda liini pidi, et kui mõtleme selle piirkonna, Mehikost allapoole, Lõuna-Ameerika, ja seos president Karisega.
5: Seos president Karisega on Chiili. Sellepärast president Karis oli minu teada Chiili aukonsul Eestis.
2: Tõsi jõtt.
5: Et see võib olla küll.
2: Ja kui mõelda Chiili ajaloo peale, siis mulle tundub, et seal oli üks inimene küll, Bernardo või mis iganes tees nimel, O'Higgins, mis kõlab üpris iiripäraselt.
5: Jah.
0: Pusle arvan, koos.
5: Meil ei ole jah mõtet enam.
0: Ei ole. See pusle sai suurepäraselt kokku, milline tore deduktiivne täiendav 11 meetod. Chiili küsitav isik on Bernardo O'Higgins, kelle sünniaastapäeva tähistatakse, see on Chiilis rahvuspüha. Chiili sõjaväelane, iseseisvuse üks arhitekt, esimene president ja tõepoolest Alar Karis oli Chiili aukonsul Eestis. Me läheme edasi viigi seisult 2-2 pärast kaht küsimust. Allar Indrek, vahvalt edasi.
4: Ma arvan, et proovime nüüd tuletada 35 aastat meelde, mis on 20. augustist 1991.
0: Ehk siis teema 20. august saab selle küsimusega ammendatud. Ma nüüd ei ütle, et ma aastast 91 küsimuse küsin. Meie riigile ja rahvale nii unustamatu 20. august on maailma ajaloost nagu iga teinegi päev toonud läbi aegade kaasa või püünele, sündmusi, inimesi ja kultuuriteoseid. Ja ühe viimati mainite kohta me nüüd küsimegi. 1882. aasta 20. augustil debüteeris kultuuris miski, mis oli valminud tellimustööna üheks üleriigiliseks kunsti- ja tööstusnäituseks. Tööautor suhtus tellimusse äärmise vastumeelsusega, aga löödi rahapakiga piisavalt taltsaks, et ta võttis ja tegi töö erakordse kiirusega valmis, säilitades iroonilise skepsise, kaasas ta töösse kõikvõimaliku ja võimatu, utreeris selle nõretava patriootlikusega üle ja koostas sellest tõtelda paraja rosuelja. Tulemus sai talle eneselegi ootamatult fantastilise menu osaliseks, et oma keskpäraseks nimetatud loomingu vist isegi heaks jõudis korra nimetada. Aga see tulemus on menukas tänapäevalgi, ka pärast ideoloogilisi nudimisi. Ameeriklaste sõjavägi näiteks on seda oma 4. juuli, aga ka muudel tähtpäevadel eksploateerimas. Muide, võimalikult originaali lähedaselt. Milline kultuuriteos?
7: Wow.
0: See sai üsna krüptiline küsimus.
3: Ma esimese tule... asjana tuleb muidugi vabaduse kell meelde võidu veel. aga aasta on vale.
4: Alustame sealt, et kui Ameerika sõjavägi seda kasutab, siis ta peaks olema ooperit need ette iganna.
3: Ilmselt mitte. Marsisamme ei ole ballett ka.
4: Ballett ka ei ole.
3: Ja võimalikult originaali lähedaselt.
4: Seal on siis võimalus, et on mingi laul või mingi mars, mis tundub...
3: Äkki ongi mingi laul.
4: No aga liigume siit edasi, et mis laule...
3: Jänkid teevad.
4: Mis laule jänkid teevad?
3: Me ei ole Ameerika sõjaväes kunagi olnud, ma ei tea.
4: Aga prooviks selle 82. aastaga, 1882, ja, et kes...
3: Mis aasta, maailma näitust ei olnud ju sellel ajal veel?
0: Oli üks üleriiklik kunsti- ja tööstusnäitus.
3: No siis peab ikkagi mingi kunsti- või tööstusobjekt olema.
4: Kui ta on kunstiteos, siis sellisel juhul, kuidas USA sõjavägi saaks seda presenteerida? Vormi rõivad...
3: Ei, no mingid maali nad ei kanna minu teada kuskil või skulptuuri. Aga kõik on tööstuse asi mingi.
4: Kultuuriteos.
3: Kultuuriteos.
4: Ma arvan, et aus oleks siin...
3: Anna või vastastele üle või?
4: aus oleks tunnistada siin teadmiste piiratus selles küsimuses.
0: Ja see ei ole üldse häbenemist väärt ja seda ikka on. Vastased sa. Arko muigab.
2: Jah, sellepärast, et kogenud mälumängurina võtsin ma teil taksolas siia lahti lehekülje täna ajaloos.
3: Is üli!
2: ja poole küsimuse pealt hakkasid mingid otsad kokku jooksma, et jah, selline, see kõlab tõesti tellimustööna ja kui vaadata, et miks tellimustöö, siis ümmargune tähtpäev ühel sündmusel ja tegemist on tõesti heliteosega, et kui me mõtleme sealt aastast 1882 umbes 70 aastat tagasi ja selline, mis riigis korraldati selliseid olulisi suuri näitusi, kunst- ja tööstusnäitusi, et ameeriklased seda ei teinud, vaatame hoopis sinna meist ida poole, Venemaa ja mõtleme sellisele tõesti Marsile või väga trummidest üle külvatud muusikateosele, siis Tšaikovski 1812.
0: Hiilgav, alates sellest, kui sa taksos võtsid tõesti selle ajaloorubriigi lahti, see on Piotr Tšaikovski kantaat 1812. Hiiglasliku partituuriga orkestri teos, mis meenutab Venemaa võitu siis esimeses suures ilmasõjas Napoleoni vägede üle. Teoses segunevad Tšaikovski varasemad komponeeritud rahvaviisidel põhinevad helid, aga ka Marseljees ja Venemaa tsaaririigi hümn, mis muide nõuka ajal ära nuditi sealt. Samuti suur Karillonide mäng ja suur tüki paugud. Sellega ma viitasin Ameerika Ühendriikide sõjaväele, kes kasutab originaalis päris pauku. Eksploateerides. Tšaikovski dirigeeris muide endale üht vastumeelseemat teost paradoksaalselt rohkem kui ühtegi teist, kokku 13 korda, sest ta sai aru, et teos on menukas, mis sest, et talle see endale ei meeldi. Nii, selle teadmisega nüüd Markus ja Arko ja kavalusega lähevad 3-2 ette.
13: Aga eks me peame kõik täna õhtul seda kuulama, seda lugulit.
3: Jaa, seda kindlasti.
4: Suund oli õige.
3: Aga ei tuleb respekteerida, väga muljet avaldab.
0: Margus Arko, te saate ka teema valida. Meil on institutsioon puutumata, vaari on puutumata ja üks spordiküsimus ka.
13: Võtame spordi või?
2: Jah, sport on teema, millest ma alati ütlen, et ma mitte midagi ei tea, aga teine kord õnnestub mõni küsimus ikka ära vastata.
13: Ja sa oled ju vaadanud ka seda lehekülge.
0: Ameerika Ühendriigid on olnud ja on siiani omamoodi meka erinevate alade noorsportlastele, kes ülikoolitiimides ja muudeski formaatides seal ennast arendada ja silma paista saavad. Üldjuhul läheb neil hästi, mõnikord ei lähe ka. Meie küsimus on kellegi kohta, kel kõik õnnestunud on. Lõuna-Carolina osariigis Greenville Furmani ülikoolis on õppinud ühe maailma riigi praegune president, kes sai sinna stipendiumiga, sest kuulus juba teismelisena oma riigi juunioride koondisesse teatud spordialal, ning oli samuti vahetusõpilasena keskkooli ajal USA's seda arvestataval tasemel harrastanud. Ameerika oli ka igas mõttes sobivaim paik, sest tema kodumaal muuhulgas ka klimaatilised tingimused selleks aastaringselt üldjuhul ei sobi. Mullu 29. märtsil soojandas kõnealune nüüdne riigipea oma oskused üles ja oli kaasa võistlustel, milles teiste seas ka vastavala kauaegne absoluutne tipp Gary Player Lõuna-Aafrika vabariigist osa võttis. Kes on see riigipea ja milline spordiala?
13: Sulle nagu Gary Player ütles midagi.
2: Jaa, sest mulle meenub üks mälumängu küsimus, kus küsiti, et which player ja siis vastuseks võidi lugeda ka Gary. Tema peaks olema golfimängija.
13: No sellisel juhul vist on juba suund nagu päris selge, kuna me räägime ka eelmisel aastal toimunud sündmusest ja vist on väga lähedal on selle riigi president või see riik. Mulle tundub, et see vist on Alex Stubb.
0: See kes? On tõepoolest Alexander Stubb ja küsimus on seda värskem, et üks värskemad küsimusi, mis nüüd selle presidendikandidaadile Ülle Madisele esitati, kas te golfi mängite Aktuaalse kaamera otse-eetris. Ülle vastas, et kahjuks ei. See on Soome vabariigi president Alexander Stubb, spordiala on golf, see fakt on hästi teada. Lisaks playerile võitsid siis Floridas Mar-a-Lagos asetliinud mõõduvõtmisest osaga seal see maavalduse omanik Donald Trump. Ja hiljuti meie hulgast lahkunud senaator Lindsey Graham, ka keskkooli ajal vahetusõpilasena viibis Stubb nimelt Floridas. Neljanda punkti noppite siit, aga hullu pole midagi, meil on neli küsimust veel minna ja nüüd vist läheme natuke raskemat asjade juurde nagu institutsioon ja vaaria.
3: Wow.
0: Allar Indrek.
4: Võtaksime siis institutsiooni.
3: Jah.
0: Küsimus kõlab. Meie presidendi üks ametiaeg kestab teatavasti 5 aastat. Ja üle 2 järjestikuse ametiaja Eesti president ametis olla ei saa. Nimetage palun need 2 Euroopa Liitu kuuluvad riiki, kus presidendi ametiaeg kestab 7 aastat. Nendest ühes võib presidenti ka teiseks ametiajaks tagasi valida, aga mitte rohkem. Aga teises küsitavas ei ole ametiaegadel muide mingeid piiranguid, riigi põhiseadus ütleb lihtsalt, president valitakse 7 aastaks. Neist ühe ametiresidents asub Phoenixi pargis, teisel aga Quirinali palees. Neist ühes loodi see ametikoht aastal 1938, teisel aastal 1948. Nii siis vihjad antud. 2 Euroopa Liitu kuuluvat riiki, kus presidendi ametiaeg on 7 aastat.
3: No Quirinali palees ma olen ise käinud, et see peaks olema vist siis vastatav meie poolt, aga muidu eks vist on 7-aastane ametiaeg on olnud Prantsuse presidendil, aga ma ei tea, kas enam on.
4: Jaa, Prantsusmaal on ja Prantsusmaa presidenti, ja ma olen ka Tallinna lennujumas vastu võtnud õiguskantserina ja sellega seoses ma meenub ka, et võis olla 7 aastat. Ma ütleks, et Prantsusmaa Itaaliat, et võibolla ei kulutaks.
3: Aga mis pagana parki panime?
0: Fööniksi park.
4: Niimoodi ma oskaks.
3: Ja seal on tema resident, mitte nii-öelda ameti...
0: Just nimelt ametiruumid plus resident.
4: Aga jääme Prantsusmaa ja Itaali juurde.
3: Itaali juurde jääme kindlasti. Aga oota, mis on Prantsuse presidendi residentsi see nagu White House nimi? Mina ei ole kuulnud, et Fööniksi park oleks.
4: Jah, aga ta on pargis, selle maja nimi ei ole.
3: Okei. Siis jah.
4: Prantsusmaa ja Itaalia.
0: Pool punkti. Üks on õige. Ja ütleme siis ära, et Itaalia on õige. Täiendage.
2: Huvitav, mul oli ka nagu teadmine, et Prantsusmaal on 7 aastat ametiaega, aga mis siis seal...
3: Tõmmati viie peale.
2: Muutunud on, jah. Mõeldes nendele, mis riikides need presidendid üldse on. Ma arvan, et on need uued liikmesriigid me saame kohe kenasti kõik kõrvale jätta siin ida pool. Portugal muutus vabariigiks 1910. Ma ei tea, kas nii koheselt presidendi...
3: Salazar oli väga vabariiklik mees.
2: Ametisse loodi, aga jah, seda mitte. No hakatas nüüd riike järjest läbi käima. Hispaanias ei ole presidenti, Belgia, Hollandis ei ole presidenti, Luksemburgis samamoodi, no Saksamaast rääkimata, Põhjamaad...
5: Põhjamaades peale Soome ei ole, Põhjamaad, selles Island on ka.
2: Just. Ja siis see lääne pool on veel üks väike riigik nimega Iirimaa, kus... Iisenesest võib ju ka, sa olid ka hiljuti valimised.
5: Iirimaal minu teada on võimalik ikkagi jääda teiseks ametiajaks ja seal on see lahendus, et kui president, kes on või olnud esimese ametia ametis ja tahab jätkata, siis tal lastakse jätkata ilma valimisprotseduuri tegemata. Et ma arvan, et seal nagu see 7-aastane ja 1 7-aastane tsükkel ei sobi, kui
0: Küsimuses oli öeldud nimetage need kaks, nendest ühes võib ka presidenti teiseks ametajaks tagasi
5: siis
0: võib
5: olla. Siis võib olla,
2: ja teises ei ole öeldud.
0: Teises ei ole öeldud,
2: Itaalia just selline alla. Et ma jah, võibolla siis jääks selle riigi juurde, sest ma arvan, et ega muid häid mõtteid nagu väga, et ei löö, ja ma ajaliselt 38, seda võib ju ka nagu klappida, nad iseseisvuse said ju ka kusagil 20-ndatel.
5: Aga millal Island sai endale?
2: 44. Või kusagil, jah.
5: Ikka, siis Iirimaa.
0: Jällegi väga hästi välja mõeldud, tuletatud Phoenixi park käib ka asja juurde, see on tõesti Phoenix Park Dublinis, kus siis paikneb Iirimaa presidendi residentsi ja 7 aastat tõesti seal on presidenti ametis on. Nii, nüüd on punkti siis selline, et Vabariigi presidendi kantselei 4,5 ja emeriit kandidaadid on 2,5. Jätkuvalt on kõik veel õhus ja lahti, meil on 3 küsimust lõpuni minna. Markus Arko.
2: Selle presidendi institutsiooni küsimusega on täpselt see, et kui... On väga hea võimalus jääda häbisse, kui tuleb Kadrioru kohta küsimus ja me ei suuda selle ära
5: vastata. Seda küll, aga me peame laskma seda lasta, sest nad on juba küsinud selle institutsiooni küsimus vist ära, nii et meil on jäänud see kindel küsimus.
2: See tuleb nii ehk naa.
5: Võtame institutsiooni.
0: Tuleb see Kadrioru küsimus, no pole hullu, kui häbisse jätta, siis on nüüd hästi.
3: Ja me aitame välja.
0: Ja ametipolitsed lõpevad teile kui Salar Karisiga ka, nüüd mitte ammu saa pärast. Eesti Vabariigi presidendil ei ole teadupoolest vastavalt põhiseadusele väga palju täidesaatvat võimu. Põhiseadus jätab üsna ahtaks ka presidendi personalialased otsused. Midagi siiski. Vastavalt põhiseadusele nimetab Vabariigi president ametisse Vabariigi valitsuse liikmeid, Eesti kohtunike ja nimetab ka Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad. Vabariigi presidendi töökorra seaduse järgi nimetab president ametisse ka oma kantselei peadirektori. Ühe nimetamise oleme jätnud märkimata ja see seisab nii põhiseaduses kui ka tema töökorra seaduses. Küsimus kõlab, kelle nimetab veel Vabariigi president ametisse. Ametist lahkuv president Alar Karis jõudis seda teha oma ametiaja jooksul ühe korra. Eelmine president Kersti Kaljulaid samuti ühe. Nõnda nagu ka Toomas Hendrik Ilves oma kahe ametiaja jooksul ka ühe nimetamise. Mis ametikoht see on, kelle nimetab ametisse lisaks loetletutele Vabariigi president?
2: No meil siin neil päevil on just olnud palju juttu nendest nimetavatest ametitest, eks ole, sellega seoses, et kas, kuidas Ülle Madise volitused ja seoses see presidenti ametiga on, eks ole. Et no, on ametid, mille puhul president teeb ettepaneku ja Riigikogu nimetab, või kinnitab või valitsus kinnitab, siis on küsimus, et kas on meil miski nendest, mida president otse nimetab, eks ole. No see õiguskantsler, selle vist peab kinnitama Riigikogu.
5: Ja,
2: riigikontrolör on samamoodi, et see, no, nimi peaks tulema presidendi kantseleist.
5: Kuidas seal kaitsev juhatajaga?
2: Vot, ja see on nüüd see kolmas variant, eks ole, et noh, praegu kindel Merilo, on see üks, kes on nimetatud
3: Karise poolt,
2: siis kas Kaljuleidi poolt saab olla Herem ja siis enne seda oli vist kaks aega siis või noh, pikemalt või kuidagi pikendatud.
5: No Herem oli ka kaks aega, ainult et ta jätis teise aja pooleli.
2: Mm-hmm.
5: Nii et ta sai ka kaks aega, aga noh, kui on üks isik, siis või arvatavasti see üks kordaja käib ühe isiku kohta, üks kõik mitu korda ta on esitatud või nimetatud. Ma arvan, et kaitsejuhataja võiks olla see...
2: Kuna president on ka riigikaitse kõrgeim juht.
5: Just, et tema peaks siis olema see, kes lõpliku ja või lõpliku kinnituse annab pärast eelnevaid protseduure.
0: Ja see teate ei ole õige vastus. Vastavalt põhiseadusele ja vabariigi presidendi töökorra seadusele.
2: Juhtuski see, mis ma ütlesin.
0: Ei ole hullu, see oli väga arukas arutelu. Indrek ja Allar, teie kord.
3: No õiguskantslerina sa mäletad, et president sind ei nimetanud, vaid seda tegi ja, austatud Riigikogu.
4: President teeb ettepaneku nii õiguskantsleri.
3: Ja, aga saadikute osas teeb ettepaneku välisminister valitsusele, valitsus teeb presidendil, okei, jah, ta põhimõtteliselt nagu nimetab.
4: Aga see oli juba siin märgitud.
3: Ja.
4: See oli märgitud.
3: Ja presidendi kantselei direktor oli, eks ole?
0: Jah, vastavalt tema töökorra seadusele.
3: Ja kohtunikud.
0: Ja keegi ei nimetamata nüüd.
3: Ja kõik on teda saanud ühe korra nimetada, et see on nagu mingi, see tema ametiaeg siis jookseb nagu...
4: Ma mille pärast kuidagi seostan seda nagu kantselei, presidendi kantseleiga?
3: No seal need alamtjakid nagu Kolga ja Arko, need nimetab ju seal see kantselei direktor.
5: Ja võtab tööle.
3: Et seal sellest ei saa nagu tulla.
4: Kahjuks, no mul on põhiseadus kaasas, aga mul läks meelest taksus, tegelikult on taega vaadata, et mida, ja praegu oleks ebaus, kui ma selle siin lahti.
3: Ei, see ei osok, seda ei tohi.
4: Aga ma ei ole nii kogenud.
3: Las ma natuke ragistan ka. Kõik need laste ombudsmanid pandi õiguskantsleri sisse, eks ju?
4: Ja, need ei tule ja see peaks olema põhiseaduses...
3: No, presidendi kantselei direktor kindlasti ei ole põhiseaduses.
0: Ei, see on töökorra seaduses.
3: Ja see teine on ka seal töökorra seaduses.
0: Ei, ta on mõlemas muide. Nii töökorras kui
3: põhiseaduses. Põrgu värk.
4: Me peame siit ühe punkti välja praegu...
3: No, pigistame sidruni tühjaks. Need arvasid ära nüüd, jah? Ilja juba.
5: Ja, ma ei tea, kas arvasime.
3: Aga... Me arvasime ka Iirimaa lõpuks ära, aga tolku ta ei ole midagi. Võt, see on kui põhiseaduse üle peas.
4: Riigikohtu esimees.
3: See kaiks nagu kohtunike alla. Või on ta nii, kuule, äkki sa juristina siin tabasid praegu näla pead? Või valivad need kohtunikud ise endale esimene?
4: Samas ei, tegelikult riigikohtunikud nimetab ametisse riigikogu presidendi ettepanekul, seal on kas siis ka riigikohtu esimehe.
3: Okay.
4: Aga ma arvan, siin on veel mingisugune nüans sees, aga...
3: Ma ei tea, mis asi see võib olla, mis kuskil tolmu kogub ja meelde ei tule ja president nimetab.
4: Kuule, aga jääb vist vastuseta...
3: Ega, jah.
4: Ma proovis seda kaudu, et ühe isiku on nii Kersti Kaljuleid kui ka Alar Karise ametlisse nimetanud.
3: Ei ole ka.
4: Ja.
3: Nii et näed, ei tunne oma riiki.
4: Jääb vastuseta.
0: No ma aitan teid. See isik on Eesti Panga president, kelle nimelt... Täpselt, kelle nimetab vabariigi presidenti ametisse Eesti Panga nõukogu ettepanekul, omakorda nõukogu esimehe nimetab riigikogu, kellel omakorda teeb ettepaneku siis vabariigi president.
3: See on see eurotsoon.
0: Vabariigi
3: president.
0: Ettepanekute tegemise osas riigikogule nimetamiseks on presidendi ampluaa siis tõesti pisut laiem. Ta teeb ettepaneku riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolleri ja õiguskantsleri ametisse nimetamiseks, aga isiklikult nimetab ta siis nõukogu ettepanekul Eesti Panga presidendi. Ja täpselt nii ongi, et kõik senised presidendid on saanud ühe panga presidendi ametisse nimetada, kelle ametiaeg kestab juba 7 aastat.
3: Ja
0: nõnda on see siis tõesti sündinud.
3: Klasslugu.
0: Selline teadmine siis on värskendatud, ütleme siis niipidi, väga kena.
14: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
15: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
14: Isamaa!
16: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
17: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
18: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
19: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
20: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
19: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
21: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
22: Raadio Kuku.
23: Tarkade klubi.
24: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Meil jääb nüüd presidendi Vaaria mängu lõpetama ja saavad esimesena kuulda nüüd Indrek ja Allar presidendi Vaaria küsimust. Me küsime teilt ühe idioomi kohta. Täpsemalt ühe idioomi, mitte idioodi kohta.
3: Tegemist on... Mis vahet neil on, kui toib?
0: Jõuame sinna. Tegemist on muuhulgas ka antud presidendivalimistega seoses avalikkuses juba mitmeidki kordi kasutatud tuntud väljendiga, mille laiemale levikule 19. sajandi inglise kirjaniku William Macarpis Thackeray 1855. aastal ilmunud eesti keeles trükkivalgus seni veel mitte näinud romaan Uustulnukad ehk The Newcomes kaas aitas. Ehkki esimest korda seda juba mõned aastakümned varem perioodikas juba kohata võis. Thackeray paigutas küsitava fraseologismi koguni oma mainitud teose ühe peatüki pealkirja. Väljend on muidugi kujundlik, aga selle reaalne taust on teatud asjaolu, mis oli tingitud enne 1832. aastat Ühendkuningriigi meditsiinivaldkonda puudutavas seadustikus olnud konkreetsest keelust. Kuigi pärast nimetatud aastat enam vastavat probleemi ei ole, on kõnealune metafoorina niisiis järjekindlalt meie päevini kandunud öelgese idioom. Laiemale valikusele sai see tuntuks 1855 ilmunud Thackeray raamatus.
3: Aga tuli välja mõeldi 1832.
0: No põhimõtteliselt küll. Reaalne taust on siis asjaolu, mis oli enne 1832 aastat Ühendkuningriigi meditsiinivaldkonda puudutavas seadustikus. Ja seal oli üks konkreetne keeld.
4: Alustaks sellest otsast peale, et ma sain küsimust aru, et seda on ka praegust
3: Ülle Madisega
4: valimiste, mitte Ülle Madisega,
0: presidendi valimistega seoses.
4: Valimiste kontekstis on seda
0: mitmeid kordi kasutatud, tuntud väljendina.
4: Kordi kasutatud, et millised need käibe fraasid või sellised lendlaused on, mida presidendi kampaanias 2026 on?
3: No esiteks muidugi, et seda ei ole küll kasutada, aga esimene fraas, mis seosnud meditsiiniga, et ärge last koos pesuveega ära visake, aga ma ei tea, siin on tagatoa jutte olnud, kuigi see ei ole väga idioom, see on nagu rohkem niuke. Siis vahel öeldakse must obune, aga see ka ei ole.
4: See võiks olla kuidagi viis nagu meditsiini valdkonna seaduses oleva keeluga seotud. See peaks siis olema mingisugune...
3: Tehke võimalikult vähem kahju.
4: Ei.
3: Ma ei ole seda raamatut ka muidugi lugenud, sellepärast ma ei...
0: No ta ei ole ka eesti keeles ilmunud, mitte et sa...
3: No ma oskan natuke võõraid keeli ka, aga ma lihtsalt mul see kirjanike ei meeldi. Et...
4: Millised keeldusid või millised sellised keibe fraas on siis...
3: presidendi valimistega seoses kasutatud.
4: No üks on see, et miks meil ei ole valikut, mis me nimetame.
3: Rahvas tahab muidugi ise valida, aga...
4: See ka ei jookse sinna kokku.
3: Ei.
4: Siis Ülle Madisega seoses võibolla see, et ta peaks kõigepealt tagasi astuma, et tal tekib rollikonflikt.
3: Ja.
4: Kas kuidagi viisi rollikonfliktiga saaks seda siduda? Võibolla veel mõni keeld seoses...
3: Äkki need luugered kuidagi tulevad? Kui luugere kapis...
4: Ja näidake oma luugered ette.
3: Ja äkki 32 aastane ei tohtinud luugeret üldse arsti õppeski näidata?
4: Kas need teiste kandidaatide osas, kuidas neid on tõrjutud või siis lükatud? Kas sealt mingi märksõna, mingi loosung?
3: Ei, te tead ju väga hästi, kõik need ise hakkanud on kandidaadid, aga päris kandidaadid oleme nagu meie sinuga.
4: Aga kas selles kampaanias?
3: Tead, Alar, ma millegi pärast arvan, et ikkagi see luugere ja kapid on võibolla. Aga muidugi mul ei ole väga kindlust. Et ma neid kandidaate nagu ei usu. See
4: ideoon võiks olla siis see, et igal kandidaadil on üks kapis võibolla luugerele.
3: No midagi sellist, jah.
4: Aga me jääme selle juurde.
0: Aga see ongi täpne väljend luugered kapis. Originaalis wow. Skeleton in the Closet või Skeleton in the Cupboard. Enne 1832 aastat oli laipade, välja arvatud hukatud kurjategijad lahkamine, isegi samuti arstid ja üliõpilaste poolt keelatud ja overtohtrid ja tudengid kasutasid hauarüüvlite välja kaevatud kehasid. See olgas skelette, mida nad oma majades tõesti varjatud kohtadesse peitsid. Thackeray teoses tähistab fraas üht väliselt korraliku ja lugupeetud perekonna räppa seitsaladusis.
5: See ei ole midagi muud öelda, kui uskumatu.
0: Kolm pool ja neli pool olete jõudselt amanud lähemale. Meil on viigi võimalus õhus ja nüüd viimane presidendi vaaria küsimus, mis saab esmalt kostuma siis Vabariigi presidendi kantselei nõunikele. Tulevane president Lennart Meri oli Tallinn filmis töötades Viimse reliikvia toimetaja ja Arvo Voltoni kõrval sisuliselt ka kaasstsenarist. Antud linateoses on kajastatud samuti Bornöe kirjanduslikus algupärast figureerinud pärimust tunnelist, mis Tallinna ja Pirita kloostrit omavahel ühendab. Kui mainitud maalune käik on müütiline, siis näiteks praeguse välisministri Tsahkna hiljutine meeldetuletus avalikkusel, et aeg on mida minna edasi Tallinna-Helsingi tunneliga, on realistlik praktilises fookuses ja sealgu küll veel ulmeline. Kuid ka president Päts pidi kokku puutuma ühe tema innukate vastaste vapside levitatud tollal vandenõuteooria mõõtmeid võtma hakkanud kuulujutuga tunnelist, mis Kadrioru lossi juurest ühe teise tuntud objektini viib ja mida ehitavad töölised 5 krooni päevas, selle ajal suur raha, teenivad. Mis objektist siin kohal on jutt? Eesti riigi bilantsi võeti küsitav juba 22. veebruaril 1935 kinke lepinguga, sisuliselt annetusena töösturitelt, kes selle senise omaniku käest olid välja ostnud. Mainitud kuupäeval ei olnud Päts veel küll president, aga mõnda aega siiski Eesti riigi tegelik valitseja. Millisest objektist käib jutt, kuhu vapside väitel vis Kadriorust tunnel?
2: Annetus tööstoritelt kõlab nagu väga selline... Tänapäeval me ütleksime selle kohta korruptsioon ilmselt.
3: Jaa.
2: Aga see lugu just sellest annetusest meenus mulle enam vähem täpselt nädal aega tagasi, kui ma sõitsin mööda sellest kohast, kus see hoone asus.
5: See tähendab, et seda hoonet praegusel hetkel enam
2: praegusel hetkel ei ole. Mul on nagu tunnetus, mõte. Sa nüüd peegelda, kuidas sulle see tundub. Aga eks ole, Pätsil oli ju suveresidents. Uhke loss Orus
5: ja,
2: Toilas.
5: Ja
2: minu mäletamise või teadmise kohaselt võis see olla just selline kingitus, annetus ettevõtjatelt, kes siis selle talle andsid, kus on siis praegu, meiegi presidenti oli ju laupäeval täpselt seal samas maapäeval, kus on seal ka Pätsi skulptuur püsti ja nii edasi, et see on mõeldes ka sellele, et millele annab üles ehitada vandenõuteooriat, siis noh, ilmselt see oli tema jaoks nagu oluline objekt, ilmselt tõesti maksti palju raha ehitajatele seal ja võibolla noh, kuigi see tunnel sinna kõlab üsna uskumatult.
5: See ongi, ega kui see küsimus tuli, siis minu esimene assotsiatsioon oli samamoodi Oru loss ja põhiliselt sellepärast, et päev 2-3 tagasi me sellest naljatamisi Kadriorust ka rääkisime, aga aga see tunnel peab ikka õite pikk olema. Noh, me rääkisime väiksemast, lühemast tunnelist, aga see tunnel peab olema ikkagi võimas, kui see oleks valmis saadud. Ja
3: see oli vapside jutt, ma sain
5: aru. Jah, aga ma ei ole ka kindel, ma ei tahaks nagu uskuda, et vapsid ka nii hullumeelsed olid, et arvasid seda. Aga noh, lõppkokkuvõttes ei ole muidugi see ju oluline, mis kuulujut lahti lastakse. No, kuna mulle tuli see samamoodi, aga ma panin selle kõrvale, selle mõtte. Sellepärast, et see on, tundub hullumeelne, aga kui sa selle uuesti ülesse tõssid, siis äkki ongi piisavalt hullumeelne, et uskuda.
2: No, mul ei ole ka esimese hooga nagu sellist usutamisväärset alternatiivi nagu kõrvale panna, et mis oli siis nagu sellised uhked esindushooned, mida võidi ehitada tol ajal, eks ole. See maja, kus meie praegu tegutseme, see valmis 38, et see ei saa see samamoodi olla, mis seal valmis veel Tallinnas, eks ole, see tänane kaitseministeerium.
5: Sakal, aga see valmis ka natukene vist ikkagi hiljem.
2: Hiljem, jah.
5: Jah.
2: Mis tehti ka ikkagi ju nii-öelda vabadussambaks.
5: No, on veel muidugi ka botaanikaaed, kus oli Pätsu, noh, põhimõtteliselt talu ja kodu ja seal ümbruses siis teiste riigi tegelaste talud ja kodud ja mõni sai isegi mõisa, aga jah.
2: No, lähtume sellest, et vandenõuteooriatel nagu piire ei ole, et
5: ja lähtume sellest, et hiljuti meil sellest räägiti, et orulass.
0: Orulass on õige vastus. Sellega me tänase mänguga lõpetame ja napi võidu on saanud Margus ja Arko Vabariigi presidendi kantseleist tänasest väga vahvast viljakast koosviibimisest, kus te kogusite 5.5. Indrek Allar omakorda 3.5, nii et üks küsimus Eesti Panga president, kelle nimetab ametisse, meenutame veel kord
3: Vabariigi president. See läks meil ikka nihu küll.
0: Aga ei ole hullu.
5: Sellepärast tuleb koju häbenema.
3: Lähemegi.
5: Ja Tšaikovskit
0: kuulema. Vene suurkaupmehele Jeliseevil oli kuulunud ja millest siis Pätsi presidendi ajal tema suveresident sai ja nagu teada, siis teises maailmas see hävis. Meie mängutraditsioon näeb ette teie abiga siis parima küsimuse valimise.
3: Ja kui kuidas see käib, et me peame nagu konsensusele jõudma või hääletama?
0: Ei, te ei pea hääletama, siin ei ole ka 2/3 enamust vaja.
5: No ausalt öeldes kõige parem küsimus on see, millele me kumbki ei vastanud. See on see panga
3: president.
5: Ülejäänud said ikkagi kõik vastuse mingit moodi kätte ja see ei saanud.
4: Aga vastatud küsimustest mulle kõige ootamatum tundus see luukerede asjad. Need seosed sealt tulid
5: teist. See on muidugi aplaus Indrekule, et ta selle suhtis.
4: Ebarealistlik, aga ütleme, et kõige parema küsimus esitas kõige
3: ja see, mis
4: lihtsam küsimuse, nii-öelda lihtsam ja küsimus, mis ei vastamata.
3: Marguse ettepanekuga tuleb nõustuda.
0: Teime siis niimoodi, et Eesti Panga presidendi küsimus on kuulaja Toivu Korv ja meil ära märkimist leinud suurepärane Margus Pillau küsimus luukere kapis, mis on väga tore ja noh, meditsiinivaldkonda see otseselt päriselt ka puutub. Suur tänu teile, Indrek Allar, aitäh Arko ja Margus selle aja eest sel tähtsal päeval. Soovime kõigile ilusat päikeselist 20. augusti Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva. Jätku uute kuulmiste kohtumist ja edu jõudu teile töödes.
23: Tarkade klubi.
24: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
23: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt roosiaeda kutsututele. Ka Läti ja Leedu spiikrid viibivad tänase pidupäeva raames Tallinnas ja koos Lauri Hussariga tegid nad ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöö vajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Taasiseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2% võrra, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on aga kasvanud ligi 7%, 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust arvata, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 illegaali, kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate Saksa ja teiste NATO-liitlas vägede enam kui 1000 sõdurile. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia paari aastaga. Berliin kavatseb järgmise aasta lõpuks Leetu paigutada ligikaudu 5000 liikmelise brigaadi, millest enamik hakkabki asuma Rudnikais. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega tabades elurajoone ja ladusid. Hukkus 14 inimest, haavatuid on 40. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on suurendanud siviilohvrite arvu mõlemal poolel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist. Droonid tabasid möödunud ööl Nižnekamskis asuvad naftatöötlemistehast, kus puhkes tulekahju. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika- ja taristuobjektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on jätkuvalt tõsiselt takerdunud. Saksamaal on sel suvel registreeritud ligemale 14 000 kuumusega seotud surmajuhtumid. Eelmisel sarnasel kuuma perioodil aastal 2018 registreeriti kuumaga seotud surmasid 8900. Suurem osa tänavustest surmajuhtumitest ligi kaudu 9600 leidis aset ühe nädala jooksul juuni lõpus, mil temperatuur tõusis Saksamaal paljudes paikades üle 40 graadi. Ja Ungari riigi televisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates juulist, mil kehtestati seoses Peter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamine. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbani valitsuse üks peamisi tugisambaid ning avalik-õigusliku meedia ümberkorra

0: kvooti vihmaseks praeguse prognoosi kohaselt vähemalt selle nädala lõpuni ja päevane õhusooja jääb 20 kraadi lähedusse. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus Pärnus 18 kraadi.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Erik-Niiles Kross ning ajakirjanikud Erki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.
7: Kuku Raadio.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
8: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
7: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
9: Kuku Raadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.
9: Kuku Raadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
6: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
10: Kuku Raadio.

0: Kell on kolm, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ja seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Riigikogu konverentsisaal nimetati täna ümber 20. augusti saaliks. Samuti avati mälestustahvel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks. Tseremoonial sõna võtnud 20. augusti klubi liige Ignar Fjuk rõhutas iseseisvuse taastajate rolli Eesti vabaduse kindlustamisel ning vajadust hoida elus mälestust 1991. aasta augustis tehtud ajaloolisest otsusest. Omniva andis välja ka postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu ja on saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Täna saab postmarki ja esimese päeva ümbriku soetada Kuberneri aias toimuva tasuta pidupäeva kontserti ajal. Homsest on postmark müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Taasiseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2% võrra, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud ligi 7%, 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on pikenenud aga lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku rünnaku ballistiliste rakettidega hukkus 14 inimest. Haavatuid on 40 ringis. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist. Droonid tabasid Nižni Kamenskis asuvat naftatöötlemist tehast. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasi projekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistab intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseminister kirjutas Facebookis, et hävitatud droon oli lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. Volitamata droonitegevus on Ida-Euroopa riikides viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud ühtekokku 4 õhutrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal ööl väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. Ungari riigitelevisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates 7. juuli. Mil kehtestati eetrikatkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamiseks. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbáni valitsuse üks peamisi tugisambaid. 20. august on Ungari tähtsaim rahvuspüha, ehk püha Istvaani päev, millega mälestatakse Ungari riigi rajajat ja esimest kristlikku kuningat Istvani.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohooti sajab vihma, kohati võib-olla äikest, õhtuks peaks pilvisus ja saju hood mõneks ajaks hõrenema. Ja õhu soojab täna 16-20 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öine õhutemperatuur jääb 9-15, homne päevane 17-22 kraadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad praegused ilma.

0: Isamaa.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
7: Tere head Kuku kuulajad. 20. august 35 aastat tagasi muutis pöördumatult Eesti ja siin elavate inimeste elu. Kõik läks nii hästi kui minna sai. See oli ajaloolise seaduspära ja ajaloolise juhuse suurepärane kombinatsioon. Aga kui asjad oleks läinud teisiti, kui Moskvas oleks võimule tulnud inimesed, kes oleks suutnud ajalooratas tagasi pöörata kas või ajutiselt, kas me siin tegime Venemaast eemaldumiseks kõik, mis suutsime ja mis jäi tegemata taasiseseisumise järgsetel aastatel? Nendel teemadel arutleme meestega, kes kõik on Tartu Ülikooli ajaloo eriala lõpetanud, kuigi nad on pigem tuntud hoopis muudes valdkondades. Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, tere!
8: Tere päevast!
7: Tallinna stuudios on Eerik Niiles Kross.
8: Tervist!
7: Ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski.
9: Tere!
7: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning olen samuti Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolasena, kuid läheme asja juurde. Kui lähedal oli Eesti tegelikult sellele, et iseseisumine ebaõnnestub?
8: No kõigepealt, mis oli selle iseseisumise põhi alge, oli ikkagi eestlaste soov omal maal taas peremeheks saada ja siin kell tiksus. Loomulikult migratsioon oli läinud juba sellise piiri lähedale, me teame 40 kirja 80. aastal ja kultuurirahvas andis märku, aga eestlased ise tunnetsid ka üldisemalt, et sellise piiri lähedale, et kui nüüd oleks see piir ületatud ja me ei oleks ka rahvana olnud ja ka kodanikkond Eesti Vabariigist tuletatud kodanikkond ei oleks enam olnud enamuses, siis oleks see eeldus luua oma riik või taastada oma riik tegelikult kaduma läinud, nii et ma praegu piiritleks selle põhitelje ja muidugi ajaloolised sündmused sellel teljel aitasid kaasa või siis takistasid.
10: Kuidas seda mõõta, et kui lähedal? Kui vanameelsed oleks Nõukogude Liidus õnnestunud, siis tõenäoliselt oleks ka Eesti iseseisvumine vähemasti sellel hetkel ära jäänud ja meie oleksime arvatavasti rohkem kannatanud keskmiselt lihtsalt väike rahvas kui võibolla muud selle piirkonna riigid. Aga ma arvan, et see protsess, ütleme, need oleks ajalood on üldse nagu nad on.
7: Kuna on tegemist professionaalsete ajaloolastega vähemalt paperite järgi, et siis me võime oleksitest ka rääkida natukene rahulikuma südamega.
10: No ikkagi vastutus on suur ajaloolasel eriti. Et mulle tundub, et pigem on see küsimus selles, et kas see iseseisvumine, taas iseseisvumine oleks võinud toimuda mingil teisel hetkel, ta oleks võinud toimuda hiljem, võibolla lausa mõned aastad hiljem. Suure õnnekorral ta oleks võinud ka varem toimuda, ütleme, siin on ju olnud juttu, et pärast Stalinit juba Beeria kaalunud seda, et anda nii ütelda rahvademokraatiate staatus Balti riikidele. Prooviti seal isegi panna mingit valitsust kokku 68. aasta, kui lääs oleks läinud tšehhidele appi oleks võinud tulla mingisugune hoopis teistsugune ajalugu. Noh, 80 meil oli siin vähekene rahutusi, aga solidaarsus Poolas ja kõik see oli ka nii nibin-nabin, oleks mõnud suureks sõjaks minna lausa Lääne ja Nõukogude Liidu vahel Poola pärast. Et neid selliseid ehku momente on ju olnud. See perestroika on nõnda nimetatud ja see protsess Nõukogude Liit oli ikkagi, tal oli võhm väljas. Et noh, kunagi ei ole muidugi niimoodi, et kindla peale, aga tagantjärele tundub, et noh, see impeerium ikkagi oli läbi omadega.
0: Jah, ma arvan sama, et ja noh, muidugi võibki küsida, et kuidas seda mõõta, nagu Erik Niiles Kross just ütles, aga noh, ilmselt ikkagi ei oleks läinud nii nagu Hiinas, et ma meenutan, et Hiinas oli see Tiananmeni väljaku veresaun 4. juulil 1989 ja siia maani räägivad ju Venemal väga paljud, et oleks tulnud kasutada seda Hiina varianti, et lämmatada need demokraatia püüdlused. Aga noh, Nõukogude Liidul oligi keeruline ja ütleme ka niimoodi, et noh, see on võibolla nagu spekulatsioon ja ma Hiinat väga hästi ei tunne, aga ikkagi mul on selline tundmus, et Nõukogude Liit ei olnud nii palju ühtne kui Hiina, et see Nõukogude Liit kärises igalt poolt ja see riigipööre või see riigipöörde katse pani nagu punkti sellele, millest siis sai alguse perestroika 85. aastal ja Glasnost, et noh, põhimõtteliselt oli tegemist ikkagi protsessiga, mis noh, viis nagu Nõukogude Liidu lagunemiseni. Noh, siin on muidugi noh, spekulatsioone veel, eks ole, et noh, võib küsida, kui me nende oleksite peale juba läksime, et miks näiteks Nõukogude Liit ei lagunenud juba 56. aastal, kui Hruštšov pidas selle kuulsa kõnepartei 20. kongressil ja miks ta lagunes siis, kui Gorbatšov tuli võimule ja hakkas siis reformima ja avalikustama Nõukogude Liitu. Noh, üks vastus on võibolla see, et 56. aastal oli Nõukogude Liit ikkagi tugevam, aga 85. aastaks oli see koloss ikkagi läbi ja läbi mädanenud, nii et noh, kui vanameelsed oleksid võitnud, siis ma lihtsalt pakun, et see oleks olnud ainult üks hetk ja sellist noh, lõplikku tagasipöördumist ei oleks olnud ja siin on ka küsitud ju või spekuleeritud selle üle, et miks see riigipööre ei õnnestunud ja noh, üks variant on see, et vanameelsed ju soovisid ka ikkagi ka läänega hästi läbi saada, seetõttu neid karme meetmed ei rakendatud ja jäeti arreteerimata nii Gorbatšov kui ka Jeltsin või noh, Gorbatšov küll hoiti kodu Eestis, aga temaga midagi muud ei tehtud ja noh, see oligi see, et Nõukogude Liit vajas ikkagi lääne abi nii palju, et ta ei oleks saanud üksi hakkama.
7: Meie seast lahkunud president Arnold Rüütel ju vihjas mitmel korral, et tema teadis seda nime, kes oleks pandud siis Eestit valitsema, kes oleks olnud nii-öelda asehaldur. Te oskate mõelda, kes see inimene oleks võinud olla? Kes oleks sinna sobinud? Ärme võibolla isegi päris konkreetsetest nimedest räägime, aga milline inimene oleks sobinud siis nendele võimuritele, kes oleks hakanud Eestis Moskva mõistes korda majja looma?
0: Mina ei julge küll nime öelda siin, et siis ma teeks ülekohut võibolla mõnele inimesele. Noh, see inimene, noh, kui me mõtleme nüüd nagu Eesti ajaloo peale tagasi, eks ole, see oleks pidanud olema midagi sellist, noh, nagu oli võibolla pärast sõda on ja mingisugune inimene, kes noh, kindlasti oleks ta pidanud olema eestlane, rääkima eesti keelt ja noh, ta oleks pidanud olema siis midagi sellist, kes siis nagu ühendaks rahva, aga nii-öelda teistpidi siis, et kes oleks suutnud siis rahva kokku tuua siis Nõukogude valitsuse all. Ja noh, need kriteeriumid on muidugi väga rasked ja keerulised, noh, ja noh, nagu me näeme siis ka sõjajärgse Eesti ajalos ju inimesed ikkagi ju ei usaldanud neid nõukogude võimureid, nii et noh, ma, see on põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma oskan selle inimese kohta öelda ja edasi spekulatsioone ma küll ei taha teha.
7: Aga kaheldamatult selline inimene oleks olnud leitav?
10: No neid, no, neid, küll, neid ei olnud vähe, ja, kes oleksid ka arvatavasti tahtnud. Sa, Erki, ütlesid, et see oleks pidanud olema eestlane ja suutma rahvast no, kuidagi moodi lepitada ja ühendada. See kaalutlus on muidugi tõesti loogiline, aga sa sel juhul hindad võib-olla üle neid võimupöörajaid Moskvas, neid putšiste. Mulle tundub, et nende maailmavaade oleks võib-olla öelnud, et aitab jamast, et nüüd paneme ühe korraliku usaldusväärse vene inimese ja lõpeb see natsionalistlik jamps ja et mine tea, et see oleks võinud minna nagu karmimaks.
8: Ma arvan samamoodi, et tegelikult no, KGB-s ja muus juhtkonnas tehti nüüd vale arvestusi seal järjest või tagant järgi võime seda öelda ja need eeldused, millelt siis kedagi otsiti võisid olla ka täiesti vale. No muidugi no, mingil määral kindlasti käisid läbi sellised, noh, nimed, ma ei tea, kui võrd mingis faasis võis Vainu Väljasest keegi ju rääkida, aga sellel hetkel, kui asi tõsiseks läks, siis Vainu Väljas näitas juba nende võimurite jaoks või no 88. aastast alates juba sellist palet, et kindlasti Moskvast teda ei usaldatud, no ei usaldatud diplomaadina juba varem, aga ma arvan, et mitmedki figuurid, kellest võidi mõelda varem, kukkusid siin 88, 89 ja 90. aasta sündmuste käigus ära, nii et seal kaardilaual löödi kogu aeg pakke segamini ja kes see võis olla, raske öelda, aga mina tahan öelda seda, et tegelikult noh, meie käsitleme seda niimoodi, et juhus tuli meile appi ja asjad langesid kokku, meie tahe ja see suur juhus, et see oleks nagu just kui Eesti keskne mäng olnud, tegelikult ikkagi need protsessid määrati ära Venemaal, et Venemaal oli siis järelikult olukord selline, et olid need jõud mingil hetkel siis peaaegu et võrdsed, Ja Venema areng oli ilmselt sellises faasis ka Venemaana, mitte ainult laiema impeeriumina, et see muudatus pidi tulema. Nii et need juhused või siis tõsiolud mängisid seal kokku ja meie olime siin, saime seda ära kasutada, sest noh, meenutame ju kõik, et tegelikult putšistidel käed värisesid ja eks neil olid seal oma tõmblused, millest meie võibolla kõik ei teagi.
7: Kas toonast just tekkinud poliitilist ja poliitikute selgroogu oleks saanud painutada rääkides neid siis laua taha läbirääkimistele sundides, neile tingimusi peale ladudes või oleks saanud Eesti vabaduspüüdlusi lämmatada ainult suure veresaunaga?
10: Sa mõtled, et Moskva poolt tingimusi?
7: Jah.
10: No kindlasti individuaalselt leidus meie nõnda nimetatud iseseisvusliikumise juhtide seas neid, kes oleks olnud valmis, et räägime läbi, no see alati on neid, kes arvavad, et peaks läbi rääkima, aga mulle tundub, et rahvas oli selle siiski aga ära otsustanud võibolla noh, kui mitte varem, siis juunis 88, et minnakse lõpuni ja noh, selle vastu tegelikult ma arvan, et ei oleks saanud, et see oli noh, suvel 88 oli rahvas väljas üle 100 000 inimesel laulu väljakul, need Vene sõjalaevad olid seal reidil ja see, siis need väljased ja muud tüübid tulid ka nagu meie poole üle ja no, minu jaoks nagu see oli see hetk, kus oli näha, et nad siit ei ole nagu tagasi teed.
8: See, et moosida püüti erinevatel tasemetel, see ilmnes ju siin nende liikumise või erinevate liikumist rohelised muinsuskaitse, noh, rahvarinne muidugi hiljem nende üksikute sündmuste ajal, kus noh, mina võin meenutada näiteks muinsuskaitse päevi Tartus aprillis 88, kus nii ette kui taha ja ja ka üliõpilasliikumise teatud liidrid kutsuti ikkagi kohtuma, aeg-ajalt tahtsid kohalikud võimumehed kohtuda, et rääkida siis südamest südamesse inimnäolisest nõukogude võimust ja võimalusest kokku leppida või teha asju rahulikult ja mis meie soovid on ja ühesõnaga niisuguseid testimisi ja laua taha kutsumisi tehti tõenäoliselt paljudel tasemetel ja see näitas enam vähem, et see meetod oli arsenalis olemas, kellele see mõjus, meile ei mõjunud ja küllap erinevatel, see kaart, et nüüd need ja need olid ju kaardistatud, kellega läbi rääkida või kellega peab läbi rääkida, kellega on jõud, kellega on juba rahvas, kes juhib rahvast, et nende inimestega meie poolt püüdsid need teise poole võimurid läbi rääkida küll, jah.
7: Mis need teise poole, kes need teise poole võimurid olid? Kas sa pead silmas KGB-d, pead silmas Tartu linna täitevkomiteed, Tartu linna parteikomiteed?
8: No põhimõtteliselt saadeti Tallinnast ka siia inimesi, aga ma ei pea isegi silmas neid üksikuid ülekuulamisi ja mis on ka ju mingis vormis läbirääkimised, kui päris sõrmi ei väänata, eks ju siis, et kuule, et räägi, mis seal toimus ja need asja üliõpilastega. Need tegid muidugi kohalikud KGB-did ja täitevkomitee inimesed käisid siin muinsuskaitse liikumise ajal, aga nad käisid ikka õlgõlakarval KGB-ga. Nii et neid inimesi, kes püüdsid siin midagi saavutada, oli ju palju ja oli ju ülikoolis ka mitmeid inimesi, kes püüdsid selgitada veel 87. aastal, et Bruno Saulil pole viga midagi ja hoida ära neid meie fosforiidi vastaseid koosolekuid ja nõudmisi.
10: Noh, tegelikult minu arvates need nõukogude asutused olid ka ikkagi juba lõhki suhteliselt ja nad olid lõhki nii Moskvas kui ka siin. Et ka KGB, et osa KGB-st tolla ajal ikkagi juba tegi äri ja arvestas sellega, et tuleb mingisugune uus formatsioon, positsioneeris ennast hoopis teistmoodi ja siis need vanem põlvkond proovis siis lõpuks seda putši. Meil oli kõigepealt kompartei lõhki nagu rahvuslikul alusel, olid need eestimeelsed kommunistid ja siis need vanad jurakad, päris enamasti venelased. Siis oli see rahvarine ja Savisaarlus, mis proovis ka ikkagi mingit sellist pehmet varianti, kompromissi, võibolla uus Nõukogude Liidu leping, midagi taolist ja siis oli see puhas iseseisvusliikumine, kes oli suhteliselt radikaal.
7: Me kuulame vahepeal reklaamiteateid ja siis läheme ma saatega edasi.
9: . 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
17: Uue Eesti sünnist.
12: Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell üks.
7: Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski. Milline oli üldse nagu KGB roll, kui te vaatate nüüd perioodi 88 kuni 91? Kas te 90-91. Aastal veel tunnetasite, et nad on kuskil olemas? Sest me hiljem teame tegelikult, et olidki. Nüüd on olemas ju tänu KGB agentidele, kes on pildistanud neid samu kuulsaid Tartu muinsuskaitsepäevi aprillis 88. Nad käisid seal lihtsalt vaikselt pildistamas ja nüüd on need pildid kui ajala dokumentid nendest inimestest, kes julgesid välja tulla. Aga kas see tunnetus oli veel olemas?
10: Ei, no me tunnetasime neid ju, ma üks Tõnis, sa mäletad seda sama hästi, et ütleme, no see murrang toimus kuskil, ma ütleksin, veebruari 88 ja siis suvi 88 käigus suurel määral, et ütleme, kui veebruar 88 olid veel koerad tänaval meie vastu Tartu rahu aastapäeval Tartus, aprillis 88 me tõime sinimust valged värvid välja muinsuskaitse päevadel, no ja siis oli selline kerge vastasseis, aga midagi no, enam ära ei korjatud neid. Ja no siis juunis 88, no siis ütleme, mis on väga oluline mõista nende ka kommunistide käitumist, et keskkomitee otsustas juunis 88, et rahvusvärvid võivad välja tulla. Ja siis, no, ütleme, see on see hetk pärast, alles pärast seda näiteks Arnold Rüütel hakkas ennast sinimust valgega dekoreerima, sinna maale ta hoidus sellest. Ja noh, KGB mulle tundub, et ütleme 88 suve järel nad pigem hakkasid nagu ikkagi taanduma. Pakkisid juba dokumente ja põletasid. Ja.
8: No ma arvan seda sama. Ja. Tööl nad olid ja lepingud palka nad said, aga see no, aprill 88 Tartu muinsuskaitse päevad, mina olin korraldustoimkonna esimees ja ma võin öelda, et meie jaoks oli see murrang, mentaalne murrang ja valmidus midagi teha juba varem, sest me hakkasime korraldama ju paar kuud ette kõik need klubid ja see oli päris suur toimkond, kes meil oli. Kartust ei olnud, aga kui mõelda nüüd, kas teine pool nägi ette, no me isegi ei teadnud, ega see Tartu muinsuskaitse päevad me täpselt ju ei teadnud, palju sinna inimesi tuleb, kui ilus ilm on. Ja see, et pakutud programm tõmbas kaasa ja need eeltööd olid tehtud sellised, et see tõmbas masse kaasa ja no näiteks suur käik raadile, kus olid veel okastraadi taga koerad ja automaatorid valmis, see oli plaanitud ja kus oli tuhandeid inimesi, mida saatis siis, ütleme, mis kolonn venis tegelikult kesklinnast raadini välja ja tagasi ka mindi niimoodi, mida saatisid ka nii-öelda miilitsa autod, jälgisid seda mängu. See oli meil korraldustoimkonna poolt registreeritud ekskursioonina. Ta oli meil kavas ekskursioon, et Kaitseliidu majas, tollase Sepa majas toimus siis arutelu Eesti Rahva Muuseumi tuleviku üle ja et ekskursioon, kes tahab raadile minna. Me ei teadnud, et sinna läheb tuhandeid inimesi ja seda enam ei näinud seda ette ka ei KGB ega ükski teine lüli seal.
7: Erki, mis oleks juhtunud siis, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu ei oleks kuulda võtnud Eesti kongressi ettepanekuid ja neid läbirääkimisi poleks toimunud, mis toimusid kahe esinduskogu vahel ja kus ikkagi lepiti kokku, kuidas edasi minna, kui oleks lihtsalt välja kuulutatud nii-öelda uus Eesti Vabariik. Mis oleks Eestis edasi juhtunud?
0: No ma arvan, et ja seda peaks muidugi küsima Eesti kongressi liikmetelt, aga ma arvan, et Eesti kongress oleks ikkagi selle iseseisuse välja kuulutanud varem või hiljem ja läinud sellest ülemnõukogust mööda. Aga nüüd tulles tagasi sinu küsimuse juurde, siis noh, kui see oleks olnud uus Eesti Vabariik täiesti nullist, eks ole, siis oleks tekkinud küsimuse küsimus hääleõiguse andmisest kõikidele siin elavatele inimestele, kaasa arvatud siis noh, praegu need inimesed, kes olid kodakondsuseta ja noh, põhimõtteliselt vene rahvusest inimestele ja kõik see nii-öelda Eesti kiire liikumine läände, siis väga iseseisvusmeelse valitsuse moodustamine noh, ja vastavalt siis Riigikogu valimiste tulemustele. Noh, see kõik oleks jäänud olemata, et me oleks jäänud võib-olla niimoodi jälle sinna halli tsooni, nii nagu paljud ju endised liiduvabariigid seda olid, eks ole, kus siis venemeelsetel oli väga palju võimu just selle tõttu, et nad said hääle õiguse. Noh, Leedu ju ka tegelikult ju sai, andis vene rahvusest inimestele hääle õiguse ja aga neid oli lihtsalt nii vähe Leedus, et nad võisid endale seda lubada. Ja noh, Eesti ikkagi ja noh, teine küsimus oleks puudutanud ka rahvusvahelist poolt, et võib olla, aga ikkagi oleks see tähendanud, et siis enamik riike või noh, paljud riigid oleks pidanud Eestit tunnustama, aga selle praeguse variandi järgi, nii nagu Eesti Vabariigi iseseisvus taastati, tähendas seda, et diplomaatilised suhted taastati ja seda oli diplomaatilist ikkagi palju lihtsam teha. Mingi riigi tunnustamine, noh, nagu me praegugi teame, noh, kui võtame kas või Kosovo, kui keeruline see on ja kui keeruline on saavutada täielik tunnustamine siis kõikide riikide poolt ja saada ÜRO liikmeks. Et seetõttu ma arvan, et need asjad oleksid juhtunud, kui oleks täiesti uus vabariik välja kuulutatud.
8: Mina võin öelda, et Eesti kongress kuulutas ju ennast ülemuslikuks Eesti Vabariigi territooriumil tunne kelami juhtimisel ja kongressina. Nüüd oli veel radikaalsem tiib, meil Tartus 20 inimest, me kogunesime Veski tänava tollasesse siis Eesti Rahva muuseumi hoonesse, mäletan Ando Runnel, Enn Tarto ja nüüd me 20 põhiliselt literaati ja omaaegset dissidenti ja tegime avalduse Eesti Vabariigi välja kuulutamisest Eesti kongressi poolt ja need asjad päris sellises sõnastuses, nagu meie ette panime 90. aastal see ei läinud, aga Eesti kongressil, kui me jõuame sinna Putsi aegsesse ülemnõukogu ja Eesti kongressi koostöösse, siis jut polnud ju ainult sellest, et kas ülemnõukogud on rahul, et Eesti kongress on kaasatud ja Savisaar ei tahtnud näiteks Eesti kongressiga selles vaasis koostööd teha, vaid kas Eesti kongress on nõus, et ülemnõukogu kui kvaasi parlament üleüldse protsessis osaleb. Nii et Eesti kongressi poolt vaadates ma võin öelda, et meil oli enda meelest õiguslikult jõuõlg siin või jõupositsioon.
7: Milline oleks Eesti Eerik-Niiles Kross, kui läbi oleks läinud näiteks kodakondsuse null variant? Elektoraat oleks olnud teistsugune, aga milline see Eesti oleks olnud?
10: No raske öelda, et ma arvan, et mingisugused asjad oleksid ikkagi ära toimunud umbes samamoodi nagu nad toimusid. Kas või, noh, Erki rääkis, et tunnustamine oleks olnud keerulisem ja diplomaatiliste suhete sõlmine oleks keerulisem. Ma ei ole sellest päris kindel. Ma olin ise Londonis augustis 91 ja tegelesin selle tunnustamise välja kauplemisega ja noh, seal lõpuks, eks ole, Euroopa Liit tunnustas meid ühiselt enam vähem ja riigid ei teinud tegelikult erilist vahet, et kas nad tunnustavad mingit uut riiki või mingisugust jätkuvat riiki, see ei olnud, noh, see on nagu meie enda identiteedi jaoks väga tähtis, siis oli see selline geopoliitiline hirmus tähtis protsess, maailm oli ära otsustanud, et Balti riigid on nüüd olemas ja ei olnud kedagi väga see ei huvitanud. Aga kõik see, mis on ehitatud sellele jätkuvusele, et see on vana riik, see ei ole endine Nõukogude vabariik, meil on kodakondsus, seadus tuleb 38. aastat, kõik need asjad, et see muidugi määras väga oluliselt seda läände minekut, et tõesti kui oleks olnud nagu elektoraat teistsugune ja noh, suhtumine Nõukogude liitu, mingisugused hoopis teistsugused lepingud, siis ka venelastega, no see oleks võinud meid hoida tõesti selles Moldova või Armeenia olukorras.
7: Sest riigi kogugi oleks olnud kindlasti hoopis teist sugune, sellepärast, et toona meil oli pea 600 000 Nõukogude Liidust tulnud inimest, kes elasid Eestis, kuna neil kõikidel oleks olnud valimisõigus, siis meil oleks kindlasti olnud mingi väga suur Vene partei, nii edasi, nii edasi.
8: Ma toonitaksin, et Eesti Kongress tegelikult püüdis seda ka ette näha, et ütleme, tekib teatud vastasseis muidugi meie mudeli raames, et õigusliku järjepidevus taastada, aga Eesti Kongressi kutsuti valima ka mitte kodanike ja 30 000 neist ka osales. Ja lubati hiljem ka lihtsustatud korras kodakondsust, nii et tegelikult sellega, et kes on Eestile truud ja tahavad selles protsessis osaleda, tegelikult tegeleti ka Eesti Kongressi poolt, aga kogu selle šaaga kaasa arvamine valijaskonda muidugi, noh, me näeme praegu veel 35 aastat hiljem, on mingi hulk inimesi, kes oma sisimas ei tunnusta Eesti Vabariiki, kui nad oleks saanud seadusloomes osaleda täieõiguslikult algusest peale, siis me oleks teist nägu riik.
10: No jah, tuletame meelda, et meil oli siin terve interrinne ja ikkagi organiseerunud põhiliselt venelased, kes võitlesid Eesti seisuse vastu. Nii et eks see tekitas ka umbusaldust päris palju. Noh, praegu muidugi kriitikud ütlevad, et kui siis oleks venelased võetud antud kõigele kodakondsus, siis nad oleksid ilmutanud aastate jooksul hoopis teistsugust suhtumist ja oleksid praegu lojaalsed. Et noh, mine võtta kinni.
7: Me kindlasti oleks näinud Riigikogus ka pikki arutelusid, et vene keel peab olema teine riigikeel.
10: Aga lühidalt ma arvan, et see, et meil oli elektoraat Eesti kodanikud ja me selle imperialistliku suures osas kamba otsime eemal, see andis meile võimaluse teha kiiresti ära need reformid ja need muudatused ja selle pöörde läände, mis me tegime, et muidu oleks olnud see palju keerulisem.
7: Kas vahel kripeldas ka, kui endised tippkommunistid ja endiste struktuurid esindajad jõudsid nii äris kui ka osaliselt ka poliitikas päris tippu?
0: Noh, ma ei tea, minu jaoks on see küsimus ja sa saatsid need küsimused ju varem ette ja ma jäin mõtlema, et võibolla poliitikas küll, aga noh äris võibolla isegi mitte nii väga, et noh, mind see väga palju ei häirinud, noh, et ju noh, see ikkagi ju me ei saa ju ikkagi välistada täiesti ju või ühiskonnast eemale tõugata inimesi, kes olid teinud nõukogude võimuga koostööd kõige kõrgemal tasemel. Noh, siin on nüüd küsimus jah selles, et kui suur ja see kollaboratsionism nõukogude võimuga oli ja mis hüvesid need inimesed siis nõukogude ajal nagu said ja kas nad oleksid pidanud midagi tagasi andma. Aga noh, minu jaoks noh, poliitika küll jah ja siit see on ju põhimõtteliselt jätk sellele eelmisele küsimusele, et ju paljud ju inimesed olid saanud ju Nõukogude Liidust kasu ja nüüd nad lihtsalt muutsid oma värvi ja noh, küsimus ongi selles, et kui palju siis nad lõikasid kasu ka uuesti Eesti Vabariigist. Aga noh, kui ma nüüd ütleksin nagu mingisugune poliitik, siis see ongi demokraatia, nad ju valiti ametisse, noh, keegi neid ju sinna ei pannud ja inimesed ju ikkagi soovisid neid näha, nad ju kandideerisid valimistel ja jõudsid siis nagu uude positsiooni ja noh, küsimus ongi selles, et kas siis oleks pidanud kehtestama mingid kvoodid, noh, ma ei tea.
7: Kui tagant järgi vaadata, oleks pidanud olema ka mingisugune nagu selline nagu tribunali tüüpi asi, ma ei mõtle, et inimese oleks vangi mõistetud, aga meil oli ju Lennart Meri rahvusvaheline komisjon, aga et kas sellest kõigest piisas?
10: Ei, no, meil ju tegelikult nüüd päris vabas pääs sellistele tõsistele kollaborantidele ei olnud, et julgeolek tähendab KGB-lased ei saanud avaliku teenistusse ja noh, üldine hoiak oli ka see, et karjääri kommunistid noh, pigem ei saanud seda küll vist ei seadustatud, siis oli meil see endarta seadus, mis avalikustamist nõudis, et nüüd tuli pidi ise üles tunnistama kaaste julgeoleku organitega, seal on ka praegu veel, eks ole, riigisaladusele juurdepääs on piiratud ikkagi neile, kes on olnud koostöös nii et see ei olnud nüüd päris puhas, et samas see okupatsioon kestis ju nii kaua ja noh, need kollaboratsionismi sada varjundit on erinevad, nii et noh, minu jaoks kuigi mingisugused reeglid ja raamid pandi võibolla liiga kõrged, oleks võinud võibolla laiemalt teha, siis laias laastus see on ikkagi individuaalne vastutuse küsimus. Ja noh, meil nagu sõjakurjategijad, inimesvastased kurjategijad, küüditajad läksid ka ikki kohtu alla, me oleme üks vähestest riikidest, kus reaalselt on viidud Euroopa kohtusse asjad ja võidetud. Nii et tuli arvestada ka sellega, et seda ühiskonda päris lõhki tõmmata. Et sul oli 100 000 kommunistliku partei liiget, noh, kõiki neid kõrvale heita oleks olnud enesed appelik peaaegu, eks ole, sest ütleme, sageli need konjunkturistid on osavad ja edukad, nagu äri näitas, eks ole.
8: No jah, üks asi on see, et mida nad said selle koostööst okupandiga, aga teine asi on see, millest teised ilma jäid ja see on see, kus õiglusprinsiipi väga palju rikuti, kus tegelikult hävitati saatusi, perekondi, nende vara ja kus tekitati tegelikult ikkagi eelis siis neile, kes otsustasid koostööle minna, et esiteks neil ei olnud hirmu, et nendega midagi juhtub, teiseks need noh, värviteleviisorid ja muud asjad ja tuusikud, sellel ma väga rõhku ei panekski, võibolla see on selle asja üks väiksemaid külgi veel. Nii et mina arvan, et moraalne hukkamõist kahtlemata, kes läksid, siin mõned läksid veel viimastel aastatel, ühinesid mingil põhjusel kommunistliku parteiga, et need on selle sama mõtteviisiga inimesed, kes praegu, noh, ütleme siis, ei aja Eesti asja siin riigis, noh, ütleme maksimaalse tähelepanuga, kes ütlevad, et oh, me oleme nii väiksed, allume kas me siis globaalsele maailmale, ma ei taha öelda Brüsselile, ma ei vastanda, ei võrdlusta Moskvaga, aga no põhimõtteliselt, et meie kultuur ja kõik on nii väiksed, mis me ikka. Selline teatud alaväärsus ja kui ei oleks teissuguseid, kes oleks ka enda sellise ühiskondliku positsiooni hinnaga tegelikult Eesti asjades seisnud, siis ei oleks tõenäoliselt, kui ei oleks ka neid dissidente, kes siin kirju kirjutasid, need asja ei oleks ka seda vabanemist olnud, kui kõik oleks koostööle läinud, nii et ma nüüd päris puhtaks ei hakkaks pesema, me ei ole seda ka teinud muidugi, aga siin oli teine pool. Need, noh, ütleme, noored inimesed, me, kui me kuulutasime, et kommunistid peavad juhtpositsioonidelt kaduma ja me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis me ju kõik pidimegi minema. Ja ega seal oli ka ebaõnnestumisi, kui ministeeriumid käima pandi pärast seda puhastustult, siis sattus sinna ka ettevalmistamata inimesi ja probleeme oli ka sellega muidugi ja kellel jäi teadlaskarjäär pooleli ja kes läks poliitikasse ja no, elud muutusid, et minutki on küsitud, et miks nüüd selline valik nagu paljudel meie hulgast oligi, kui sa ise oled teatanud, et me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis sa pead mingil hetkel ka minema. Ja tõesti välja vahetama, mitte ütlema siis oi, et ma tahan oma väikse asjaga edasi tegeleda, et mul on siin karjäär sel kuskil ülikoolis või kusagil pooleli. Nii et jah, kus meil need inimesi võtta oli ja see, et meil nii palju siiski oli võtta vanade kommunistide asemel, see on tegelikult suur asi.
10: Ja see on muide üks, siin on rinna selle saate algusest, eks ole, et mis oleks juhtunud, kui oleks putš õnnestunud ja me ei oleks sellel ajal ise seisunud, et võibolla me oleks rahvusena püsima jäänud, aga ütleme üks põlvkond hiljem seda teha näiteks. Et venestamine oleks jätkunud, oleks arreteeritud veel, et noh, ma ei ole kindel, et kas see oleks sellisel moel õnnestunud. Et Laidoner olevat öelnud 40. aasta juunis, kui Vene väed tulid sisse üle piiri, et noh, et see, mis me siin 20 aastat tegime, hoiab meid veel 50 aastat elus. Et noh, see 50 aastat hakkas siis otsa saama.
7: Teeme nüüd taas ühe reklaamipausi.
17: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
18: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
19: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
18: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
20: Kus me oleme?
21: Kaarklassis.
20: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
22: Broneeri kohe kaarklass.ee
23: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
24: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
25: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Ma küsin, mida kindlasti oleks pidanud tegema esimestel taasiseseisvumise järgsetel aastatel teisiti. Mis läks viltu? Et siin on hästi palju erinevaid arvamusi, on paljud inimesed jäid selle omandireformi ja ammasrataste vahele. Kuidas või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kas oleks pidanud olema võib-olla veelgi radikaalsem?
0: No see on nüüd selline tagantjärele tarkus, aga sellest on ka korduvalt räägitud. No minu meelest oleks pidanud ikkagi maha võtma kõik need okkupatsioonisümbolid ja punasümboolika. Et laupäevane Postimees seal esiküljel nädala lõpul lisas oli see suur pilt sellest, kuidas välisministeeriumi ees võeti maha Lenini kuju. Ja noh, sama oleks tulnud teha ka pronkssõduriga ja paljude teistega, aga selle tankiga Narvas ja nii edasi ja nii edasi. Et me näeme praegugi, kuidas need vaidlused lõhestavad ühiskonda ja tegelikult kurnavad seda, et kui see oleks ära tehtud 91. aastal või ka varem, siis me oleks sellest koormast juba vaba ja see Nõukogud Liidu pärand, noh, mis ikkagi ju elab meie sees, seda oleks palju vähem. Noh, ma ei saa ju eitada, et Nõukogude Liidus olemine on osa meie ajaloost ja nii edasi, aga miks me peame seda avalikus ruumis eksponeerima, see jääb ikkagi küsitavaks. Et, noh, ma rõhutaksin seda osa, jah, et võib-olla teised saate külalised oskavad midagi muud välja tuua.
7: Aga miks 92, 93, 94? Kui oli Laari esimene valitsus, miks Isamaa toona ei läinud platsi puhtaks tegema Nõukogude monumentidest? Ei olnud aega või? Miks?
10: Kas no, ei olnud... Päris nii ju ei ole, et ei tehtud, võeti ju ikkagi suur osa võeti maha, mõned jäid võtmata. Et see on viga, jah, ma ei tea, kas see nüüd on kõige suurem viga, mis me siin tegime. Noh, mina alustaksin sellest, et suurem osa asju läks ikkagi üllatavalt täkkesse. Et noh, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas Vene vägede välja viimine, et see oli esimene prioriteet ja see õnnestus uskumatul moel 94. aastaks ja see tegelikult andis selle kindluse maailmale, et me ei ole mingi ajutine nähtus ja kõik Euroopa Liit NATO ilma selleta ei oleks saanud seda juhtuda. Minu arvates omandireform oleks võinud olla radikaalsem.
7: Mis see tähendab?
10: Liiga palju sahkerdamist oli ja siin need oleks ikkagi tulnud jõulisemalt anda tagasi, aga noh, ma saan aru, et see tekitas ühiskonnas ka ebakindlust natuke see. Aga kõige suurem, ja noh, majandus, ma ei ole mingi majandusmees, aga mulle tundub, et me saime nagu enam-vähem rajale. tegime õigeid asju ja karmilt. Rahareform oli edukas, ainuvõimalik erastamine üleüldse. Noh, võimalik, et seda erastamine on alati selline vaieldav asi, et võib-olla oleks võinud seda kuidagi targemini teha, aga noh, ütleme, sellist oligarhiat ei tekkinud nii nagu Venemaal näiteks, nii et minu mõelest okei, et kõige suurema viga minu arvates või noh, tegemata jätmine see, et me tegime selle haridusreformi liiga hilja, noh, alles nüüd asja, et oleks tulnud ikkagi, võib-olla me ei oleks jaksanud seda teha kohe, aga noh, 20 aastat tagasi oleks tulnud teha see eestikeelsele haridusele täielik üleminek ilma igasuguse soigumise.
7: Minu mõelest ju võeti ju järjest vastu neid tähtaegasid, et kas see esimene tähtaeg on olnud seal suisa mingi 93. aastal?
10: Ei, no Savisaarlastel ja Kõlvartlastel lasti lihtsalt nagu kasvada liiga ruttu ja siis oli juba poliitiliselt see väga keeruline, see läks kogu aeg keerulisemaks.
8: No nii.
0: Seal oli ju ka see, et kohalikal valimistel said ju hääletada ka kodakondsuseta inimesed, need, kes olid lihtsalt Eestis nagu piisavalt kaua elanud ja sealt see ju tekkis, et Eesti valimisseadus andis ju võimaluse kohalikal valimistel hääletada kodakondsuseta isikutel, aga Riigikokku said ainult need inimesed siis, kes olid Eesti kodanikud, Riigikogu said valida.
8: Ma ütlen ühe asja enne ära, kui ma selle eestikeelse hariduse juurde tulen, et tegelikult maal oli see probleem, et tootmisvahendite erastamisel anti initsiatiiv ühismajanditele ja nende tegelastele, siis juhtus nii, et maa läks ühtedele, aga tootmisvahendid läksid teistele ja see tekitas kohe nii-öelda endistele kolhoosnikele, kui nii tohib öelda, teatud eelised ja paljud talud ei saanudki jalgu alla selle tõttu, et tekkis niisugune ebavõrdne, kuigi eesmärk oli see, et panna maaelu nii-öelda uutel alustel, turumajandusalustel käima, aga ei antud kõigile seda võimalust selles protsessis üks majanduslik külg siin juures. Aga jah, no eestikeelsele haridusele ülemineku asju ma tean stenogrammideni välja, kuigi ma ei osalenud selles esimeses faasis, kui need otsused alguses langesid. Ja ma arvan, et natukene oli süüdi ka see, et kuigi arutati erakondade vahel, ja no ma tean ka isama mingitel seminaaridel, ma tagant järgi lihtsalt olen selle asja endal, ma ei olnud siis ka, ütleme, selle asja juures, aga tagant järgi vaadanud, need teemad olid üleval, aga kui arvestada tuleb, et 93. aastal võeti see põhikooli gümnaasiumiseadus vastu ja ma arvan, et kuna 93. aastal olid ikkagi Sillamäe Narva referendumid ja ütleme ausalt, et mõned valitsuse liikmed käisid ka kaunis halli näoga ringi, et see oli pingeline olukord, nagu Eerik ütles, Vene tankid olid veel sees, siis kõiki neid käike ei tehtud ära. Ja teistpidi meil oli mingil osal inimestel selline illusioon, et kui me nüüd hakkame siin seda eestikeelset riiki pidama, siis varsti on kõik, järgmine põlvkond juba õpib ja on ja tahab suhelda ja elab siin meie elu, majandus läheb õitsele, aga see, et tekib süstemaatiline vastutöö ka juba Erki poolt kirjeldatud omavalitsuste valimisprintsiibist lähtudes teatud omavalitsustes nii edasi, ja et see imperialisti rusikas on ikka taskus ja et suhtumine Eesti väiksesse kultuuri osal venekeelsetest nii lihtsalt oligi nii negatiivne, et nad tegid kõik selleks, et seda protsessi pidurdades loomulikul teel see ei toimunud. Aga ja poliitiliselt tõesti võeti kõigepealt vastu otsus, et gümnaasiumides minnakse üle. Ja siis me katsusime järgmistel valitsustel, kus seda tuli siis ellu viia, katsusime siis seda teha, et see otsus on langenud, teeme selle ära. Nii et tegelikult nende valitsuste, kui ma esimest korda olin valitsus 99. aastast peale, põhitegemine käis kogu aeg üleminek, kõik need hoovused olid sellele suunatud. Nüüd tagantjärgi tundub see nokitsemine ainult gümnaasiumi tasemega, oleks võinud teha kuidagi teistmoodi, aga no, siis oli vaja seda tollal vastu võetud seadust täita. See, et jõud anti Savisaare juhitud ideoloogiale, mingil hetkel läks, 2002 Laari valitsus kukkus, Siim Kallase ja Savisaare valitsus esimene kokkuleppe oli anda nii-öelda erandid ja loobuda täiemahulisest üleminekust ka gümnaasiumides. See oli Keskerakonna tolleaegne võit ja seda Stalnuhhin ja teised niimoodi kässelt ka kuvasid, et nüüd jääb ära. Nii et see tagasi löögid vahepealsetel aegadel on olnud need, mis on siis vahepeal võeti hoog üles, siis jälle tagasi löök, mis riigi tõsiselt võetavust Vene kogukonnas selles asjas on vähendanud. Nii et seda oleks pidanud tegema teisiti tõesti.
7: Kui palju tegelikult mõeldi ja vaadati ka tagasi sellele ajaloole, mis oli kui Eesti iseseisvus ja kuidas läks 20. aastate alguse Eestis? Ja seal on ju tegelikult üsna palju paraleele. Loodeti ka selle peale, et me oleme sild ida ja lääne vahel ja 90. ju ka üsna palju ehitati sellele üle, et meil on olemas siin suurepärased sadamad, me oleme transiidiriik, kordame kõike seda, aga ei õpitud sellest, mis tegelikult 20. lõpus ja 30. oli, et Venemaa lihtsalt tõmbas need transiidivood kinni. Seda teadmist ei olnud. Oli lootus, et kõik läheb järjest paremaks. Kuigi nähti, et juba ehitatakse sadamaid sinna Peterburi piirkonda ka. Et kas see on nagu üks möödalask?
10: Ei, no kogu maailm arvas, et ajalugu on lõppenud ja nüüd Venemaa muutub demokraatlikuks. Seda tõesti
8: ei
10: nähti.
8: Ma ei räägi sellel teemal teistele vahele, et ma olen palju rääkinud, aga Tartu sõjaväe lennuväljast taheti ju suurt tsiviil lennuvälja teha kaubanduseks ja muuks. Niisugune illusioon elas veel mõnda aega tegelikult.
7: Tartu Pihkva laevaliin.
8: No jah, ja kuidas siis see, et KGB-id ja majandusse tulid ärimeestena, siin räägiti igasuguseid asju, kuidas lennukid saia laadungitega sõitsid Tartust Pihkvasse ja edasi, et ütleme, majandust ajada ja need Eesti võimalusi Venemaal maha müüa ja sellest rikastuda ja osa nii-öelda nõukogude võimu töötajatest tundis neid oskusi väga hästi.
10: Aga noh, see mõtteviis, et noh, et kui on võimalik venelastega äri ajada ja siis sellega saab kiiresti teenida, et noh, see on siin 1000 aastat olnud niimoodi ja see ongi käinud üles alla, et noh, et kas Hansa liit tegi valesti või mitte, et ta venelastega äri ajas, et ühel hetkel Hansa ääbus, kaubateed läksid kinni ja noh, ütleme arvata, et praegu, et enam kunagi ei tule sellist aega, kus venelastega ajatakse, ei ole ka mõtet. Et noh, pigem mulle tundub, et me selles majanduspoliitikas olime küllaltki paindlikud, et me ju tegelikult oma põhilist tegevust ei toetanud Venemaale, me orienteerusime täielikult ümber väga kiiresti, osaliselt tänu sellele, et venelased panid topelt tollid ja lõikasid meid lahti, õnneks.
8: Just, õnneks nad tegid ise seda.
10: Ja, et kui seda 20. aastatest õppimist veel meenutada, siis tegelikult noh, mulle tundub, et me õppisime väga hästi just sellest poliitika poolest, et uus põhiseadus, mis tehti, arvestas just neid ohte, et ei oleks parlament liiga killustunud, et oleks parem tasakaal valitsuse presidendi parlamendi vahel, et selles mulle tundub, et see meie praegu kehtiv põhiseadus on parim, mis on Eestil läbi aegade olnud, et siiamaani töötab enam vähem, oma ädadega muidugi.
7: Ma saate lõpuks tahan, et hästi lühidalt vastaksite, kus te olite 91. aasta 20. augusti õhtul?
0: Mina olin Kuressaares.
7: Mis sa tegid seal?
0: Sõitsime bussiga. No, veetsime aba aega, et käisime ööklubis, ütlen ausalt. Ja.
10: No mina olin Londonis Eesti infobüroos, mis oli Eesti lehe toimetuses, millest siis sai selle öö jooksul Eesti saatkond. Esindasin seal iseseisvusliikumist ja olin telefoniteel ühenduses pidevalt Briti välisministeeriumiga, kus öeldi mulle alguses, et küll sooviti õnne, kui lõpuks ära tuli see iseseisvust välja kuulutamine, siis öeldi mulle, et noh, et arvesta sellega, et selle tunnustamisega võib ikkagi siin minna aastaid, kuid kindlasti, aga siis see siis päevade jooksul muutus.
8: Ja mina olin väikse lapsega Võsul ja kõik läks nii kiiresti, et tõepoolest reageerida ja et infogi jõudis väljast poole Tallinnat täpsemalt, aga jah, sellel hetkel tabas see mind Võsul.
7: ka mind tabas ootamatult, sest me olime oma ajaloolastest kursusekaaslastega seenel Värska lähedal ja sõitsime Petserist sõitsime bussiga Tartusse. Aga aitäh külla tulemast Tõnis Lukas, Eerik-Niiles Kross ja Erki Pahovski. Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
1: Tere, kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Ja sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Riigikogus toimus täna 20. augusti klubi pidulik istung, pärast mida nimetati Riigikogu konverentsi saal ümber 20. augusti saaliks ning avati ka mälestustahvel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks. Omniva andis täna välja postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu ja on saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmus. Ligemale 100 aastat Soomes Üveskülas Vaajakoski tehases kestnud panda šokolaadi tootmine lõpetatakse ning tuuakse üle Eestisse Orkla kontsernile kuuluvatesse Kalevi tehastesse. Šokolaadi tootmine Vaajakoskil lõpeb järgjärgult aastatel 2027-30 ja ettevõtte hinnangul aitab tootmise ümberkorraldamine muuta majustuste äri kulu tõhusamaks. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega hukkus vähemalt 14 inimest, haavatuid on 40 ringis. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid Nižnekamskis asuvat naftatöötlemistehast. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ja president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasi projekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistab intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseminister kirjutas Facebookis, et hävitatud droon oli lõhke ainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. Volitamata droonitegevus on Ida-Euroopa riikides viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud ühte kokku 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. Ungari riigitelevisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati eetri katkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õiguslik meedia sõltumatuse taastamiseks. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbani valitsuse üks peamisi tugisambaid. Ja Soome toiduameti teatel leitakse kagu Soomes sigade Aafrika katku leviku koldest pidavalt surnud metsigu. Soome toiduameti käsutuses on 170 otsijat. Ainuüksi eile leiti 19 surnud metsiga. Samas on Soome toiduameti esindaja optimistlik ja usub, et sigade taud suudetakse enne farmidesse jõudmist välja tõrjuda.
25: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, hooti võib sadada vihma, kohati võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood õhrelema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartele, läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis ja päeva nõhutemperatuur peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öi nõhutemperatuur jääb 9 ja 15, päevale 17 ja 22 graadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad aga praegused ilmamudelid tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kitsak oma sotsiaalmeedia kontol. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 19, Pärnus 18 graadi.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Poisid kasvavad ikka

0: paketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
6: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
7: Kaunist 20. augustit, head kuulejad. Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis nüüd järgmise tunni pühendame hoopis neile, kes sel ajal veel olemas. Kas ei olnud või olid nii väikesed, et midagi suurt ei mäleta. Räägime sellest põlvkonnast, kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgud 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks täna mina, Britta-Mari Alas ja ka Sander Punamäe. Külas on meil täna ooperilaulja Helina Nechayeva ja ka näitleja Sander Rebane. Tere!
8: Tere!
9: Tere!
7: Kuulge, alustame kohe sellest, kus kohast te pärit olete?
8: No mina sündisin Tallinnas ja kogu mul lapsepõlve veetsin ma Tallinnas ja kasvasin üles siin ja ikka elan veel siin.
7: Tallinna tüdruk läbi
8: Tallinna tüdruk täiesti 100%.
10: Esimene mälestus Tallinnast, mis on?
8: Oo, sa kohe niimoodi küsid... No ma mäletan oma väikest tuba, kui ma olin täitsa pisike, siis me elasime Mustamäel ja ma mäletan, et selle maja juures oli väga tugev tuul ja siis ma natukene kartsin välja minna, kuna alati kartsin, et see tuul viib mind minema nagu võlur oos raamatus.
7: Aga Sander, kuidas sinuga lood?
9: No mina olen täitsa vastupidi, mina olen, kui Elina on Eesti suurimast linnast, siis mina sel ajal olin Eesti kõige väiksemast linnast.
10: Mõisakülas.
9: Täiesti geniaalne valik teil täna tehtud. Aga jah, Mõisakülas siis ja minu esimene mälestus, oi, mul tuli kohe nii palju mälestusi. No me elasime ikkagi nagu linna kõige viimases majas ja meil oli lehmia ja ma mäletan seda, kuidas ma käisin väiksena, võtsime siis maasikas oli selle lehma nimi, võtsime temalt piima ja siis mina käisin hommikuti neid 3-liitrisid purke naabritele viimas. Sain 10 kroonise, mis on kõige ilusam rahatäht Eesti Vabariigis ja siis, sest see oli ka süüka millel, et sa reaalselt näpud taha said teine kord ja siis lisaks... Mõnikord, kui naabrite oli hästi tore, siis ta andis mulle ka taimi.
10: See oli ikka maa poisteid sa?
9: Ei, ma ikka, selles mõttes, meil oli üks lehm, meil ei olnud mingisugune loomaaed seal kodus, aga vanemad olid ju noored ja ise olid ka 20 alles, kui nad meid said, et siis elasimegi sellist maaelu, jah.
7: Aga kui palju kodukandis muutunud on? Ma mõtlen seda, et Elina, kui me mõtleme Tallinna peale ja kas on sinu kodukoht kuidagi tundmatu siin muutunud? Sest Sandri puhul ma arvan, et seal kindlasti mingid suuri arenguid vahepeal on olnud. Ma ei tea.
9: Ma mõtlesin, sa ütled, et täiesti vastuvõid, et ma arvan, et Sandri juures oli mitte
7: ühtegi arenguid.
9: See on väga huvitav küsimus, me kohe jõuame, Elina.
8: No loomulikult Tallinn on meeletult muutunud, kasvanud, arenenud ja kui võib-olla... No oletame, selle sajandi alguses tundus, et lähed välismaale ja kõik tundus nii uhke ilus ja mõtlesid, et oi, miks ma seal Tallinnas elan. Aga nüüd on vastupidi, et kui lähed välismaale, siis mõtled, et appikene, et ei olegi nii puhas nagu meil ja infrastruktuur üldsegi ei ole nii hea ja kuidagi meil tundub see palju paremal tasemel, noh ka kõik see e-majandus ja et nüüd on kuidagi need rollid täiesti vastupidi läinud, et alati tulen nii hea meelega koju tagasi, et ikka nii palju on arenenud ja selle üle mul on väga uhke meel.
10: Vabandust, kas 90-tel vanemad lubasid su siis kortermajade vahel õu tuua mängima ka ?
8: Jaa , absoluutselt , ma käisin

0: hästi üksi õues. Me korraks, hästi korraks elasime ka Lasnamäel.
1: Mm-hmm. Ja võis minna õue.
0: Ja mind saadeti siis välja ja mina seal mängisin hoovis ja siis kui ema rõdu pealt niimoodi tegi, et siis ma teadsin, okei, okay, et need on aeg koju minna ja siis ma jooksin koju.
1: Ta tegigi niimoodi
0: või? Ja hästi kõrgelt, et ma kuulsin seda absoluutselt igas hoovinurka, et kus iganes ma olin.
2: Sander, kas me nüüd saame ümber lükata siis selle, et Muisakülas on väga palju muutunud või siis saame kinnitada seda?
3: No selles mõttes, et kõik on ju peaaegu ikkagi samasugune, et kes on endal fassaadi korda teinud, kes ikkagi kõplab oma aeda ja hoiab seda. Aga kindlasti neid hoove, kus enam ei niideta, on väga palju tekinud. Ja selles mõttes, et vastupidiselt Tallinnale tõesti pigem nagu inimesed on ära läinud, sest kui mina käisin, elasin Mõisakülas, oli seal veel keskkool. Seal ei olnud küll nagu ütlemata palju õpilasega, ikka mingi paar seda õpilast kindlasti. Ja terve suur koolihoone ja siis... No nüüd alles paar aastat tagasi pandi täitsa kinni, nii et meil ei olegi enam mingit kooli, seal on ainult üks väike lasteaed.
1: 90-ndatel elu tegelikult ei olnud ju meie vanemate jaoks väga lihtne. Sissetulekud polnud suured, ei olnud kõike poest saada. Kuidas te seda ise meenutate? Oli see raske aeg kuidagi?
3: No ma ei tea, vaata see raskus tuleb alati sellest, kui sa võrdled ennast kellegagi, et kui sa maal elad ja oled selles sükkus väikese linna elu, kus kõik tunnevad kõiki ja kõik on ühte pidi nagu selles mõttes majanduslikus, ei ole mingit suurtööstus, kes sul tooks nagu palju raha sisse, on ju. Et siis selles mõttes ei olnud seda võrduspunkti nii palju, aga noh aegalt ikka oli nagu sükkus tunne, et jah, et tahaks võibolla seda kommi ja seda asja, aga vaata, meil ei olnud sotsiaalmeediat ja meil ei olnud seda võrdlusmomenti. Tänapäeva laps on niimoodi, et ta võtab selle telefoni kätte või näeb telekas süksed asju. No mina olin 13 alles võibolla, kui ma hakkasin telekast unistama mingi Nikko, ma ei tea, mingit puldi autot on ju. Aga enne seda ei olnud ju mitte midagi. No see mäletad neid Nikko reklaame, mis oli täiesti ulme. Ma lihtsalt nagu igistasin kodus, ma tahan seda Nikko
1: saada. Aru, ma sain selle puldi
3: auto. Ma sain ka ühel hetkel täiega pettusin, see sõitnud üldse nii kiiresti.
1: See oli ju selline puldi autot, sa rääksid pulti sisse, heli tuli veel autost välja ka. Ja tead, kuidas ma selle sain?
3: Ekstra, mul ei olnud sellist.
1: Ma sain selle niimoodi, et telekast oli reklaam, et kes on pildil?
3: Ära ütle, sa võitsid selle.
1: Ma võitsin, ma helistasin. Ja ma ütlesin, MacGyver on pildil. Mingisugune 9-aastasena.
3: Mine, Pekki. Ja nüüd, kui sa mäletad seda Coca-Cola, seda, mis kunagi jalgrattaid välja loositi, vaata, millel oli üks ratas, oli siis üleni punane. Okei, järme sinna lähme. Aga ühesõnaga, et lihtsalt... Mis ma tahtsin nüüd öelda, kus me jäime sinna enne seda, kui me selle Nikko juurde läksime. Et meil ei olnud võrdlusmomenti ja me ei teadnud lihtsalt seda, et mis võib teistmoodi olla. Et minul ei olnud mingisugune, me tõesti ei elanud väga nagu rikast elu, aga sellest ei olnud ka mingit probleemi, sest me olime lihtsalt päevad läbi väljas, ronisime kraavides, mängisime vennaga kahekesi koos ja teiste sõpradega, et see elu oli ikkagi rattav võistlus, et ehitsime onne, nagu ronisime puude otsas. Meil olid need võsa, leppa võsad ja siis me ronisime leppa võsa otsa ja siis lasime ühe leppa võsa tipus teise leppa selle tipu külge, võtsime selles külge nagu väiksed mauglid olime nagu. Ja siis meil oli üks sõber Jaanus, kes oli meist 3 aastat vanem, kutsusime kui ühe korra puu otsa, siis ta kukkus puu otsast arle enda selja katki ja siis ta oli ratastoolis, ta vanemad ei lubanud enam meiega mängida. Sandri ja Simuga enam mängima ei lähe. Et noh, ühesõnaga selline, meil oli nagu sõike elu tänu sellele ka, et ei olnud võrdlust lihtsalt ja sellepärast ei olnud seda vaesuse nagu taju küll ei olnud.
2: Ma meenutan lapsepõlest lihtsalt seda, et poisid olidki alati minu mõelest need nagu sõtsid võtta mauglid, et mingid onnid ehitamised ja puu otsas ronimised, aga ma ei tea, Elina, oled sa minuga nõus, et no tegelikult mingid mängud olid ju samad, kui me räägime uka-uka või tukki-tukki.
1: Mis võibolla... kus need on? Trifa oli õige mäng.
3: Siin võib lõputult vaidlema minna, ma arvan, see on terve.
2: Või Elina, või mida teie mängisite?
0: No mina, noh, kui arvestada sellist ilusat suve, aga siis kõik need ilusat suved ma veetsin vanaema juures suvilas. Ja seal oli ikka selline väga tore suvila, mille mu isa ja vana isa omal ajal ise enda kätega ehitasid, kui ma sündisin. Ja noh, eks ta ilma sellise veeta ja noh, selline väga, väga lihtne, aga parim saun, ikka veel parim saun maailmas on seal. Aga loomulikult me täpselt samamoodi nagu ka sina, Sander, me vähemalt mina ronisin puust, puu otsas, teise puu otsa niimoodi kiigutasin ennast, aga need olid hästi noored männid, mille otsas me seda tegime. Ükskord ma sadasin seal ka korralikult alla ja siis kui ma üles särkasin, noh, loomulikult ma korraks blackoutisin ja kui ma üles särkasin, siis ma hakkasin naerma ja see oli minu jaoks tohutult naljakas, aga praegu ma mõtlen, lapikene , et see oli ju nii ohtlik ja onne me ka ehitasime igale poole , kus me saime metsa ja järve äärde ja kõik need toredad mängud , uka-ukad ja peitused ja
2: mädamuna , just
0: ja hästi tore mäng oli meil ka selline , kus me tegime kirju ja siis iga kiri viis järgmise kirjani , et , et igas kirjas olid siis nagu kuidas öelda , nagu spikker , kuidas sa järgmise kirja üles leiad .
2: Nagu selline otsimine .
0: Ja siis meil oli kaks võistkonda ja siis need võistkonnad siis otsid üksteise kirju ja no mida me seal välja ikka ei mõelnud , vahel ikkagi noh , suutsime isegi kirja kuhugile koera kaka alla peita ja noh , et , et võimalikult vastikuks teha vastasvõistkonna selle otsimise , et see oli hästi-hästi tore ka .
3: Aga kodu sai ka mängitud , selles mõttes
2: oota , poisid ?
3: Jaa , me mängisime küll kodu , et selles mõttes meil olid naabritüdrukud ja siis noh , kuidagi seal , ma ei tea , mis need
1: kes olid ?
3: Ma ei mäleta , ma olin vist tavaliselt , ma olin laps , sest et mul oli vanem vend .
1: Ma olin koer .
3: Okei.
1: Mul läks kehvemini .
3: Aga vähemalt sa said selle Niko , vaata , ühel hetkel , see balansseeris su elu ära kuidagi . See trauma ei paista välja .
1: ei , see ei olnud trauma , see , mul on tulnud isegi valik .
3: Okei. Aga kodu oli ka ju täitsa nagu siuke asi . Ja no meil oli Mõisakülas oli lihtsalt oli tore , oli see , et kõik lapsed tundsid kõiki . Ja kõik vanemad tundsid kõigi teiste vanemate lapsi ja kõik mängisid koos , et selles mõttes meil oli siuke jalkaplats , kossu , suved läbi nagu muld põrand või muld sellise platsi peal mängida kossu väikese madala korviga , kus sa saad ka häda pärast , kui sa väikse pingi alla paned , saad tonki panna , vaata . et see nagu lihtsalt oligi ainult , sa olidki väljas lihtsalt terve aja .
1: mida te sõite lapsena , millised olid toidud , mis teile ei maitsenud ja mis olid need , mis olid kuidagi need kõige paremad ?
0: Oh, ma mäletan , et parim toit , eriti siis , kui ma pikalt jalutasin väljas , ema hüüdis mind tagasi koju ja siis ma jooksin rõõmsalt unistades , et ma saan tatraputru piima ja võiga . See on lihtsalt parim .
1: Kusjuures see on tõesti hea , ma olen seda nüüd praegu avastanud enda jaoks .
3: tatraputru piima ja võiga , et sa nagu jood lihtsalt piima kõrvale .
0: ei , sa paned piima sisse .
3: Miks? Lõpetage ära , mis asi see on .
1: see on jube hea , tõesti on maitsev .
0: proovige järgi . Tata piimaga töötas hästi , aga piimasupp , ma mäletan , et lasteaias ikka no oli üsna tihti seda piimasuppi pakuti ja
2: või sai kõrvale ja
0: ma ei tea , mul lihtsalt tekkis sellest nagu selline refleks ja ma ei saanudki seda süüa .
3: Piimaklimbisuppi ei söönud siis , jah ? mu lemmik .
2: siiani .
3: Piimaklimbi , keegi ei tee enam piimaklimbisuppi , aga piimaklimbisupp on nii hea lihtsalt .
1: kas sa said lastes ka piimamakaronisuppi ?
3: jaa , muidugi .
1: see oli ka asi .
0: see oli veel enam-vähem okei , aga
3: piimariisisupp oli ka minu arust
0: olemas isegi . vot see , seda ma ei suutnud süüa .
2: kus on porgandid ja kõik , no aga taskuraha , kuidas teil oli , olid lood taskurahaga , saite te
3: pidi tööd tegema , mina pidin ikkagi selles mõttes , mul oli niimoodi , et ma hakkasin hambaid pesema selle motivatsiooniga , et isa ütles , ma olen iga kord , kui sa hambaid pesed korralikult , ma annan sulle 20 senti . ja siis ma kogusin niimoodi natukene raha , aga ta ei pidanud sellest lubaduses kinni , sest ma nii agaralt hakkasingi pesema ja siis ta lõpuks sai aru , et kurat , et see ei olnud eriti hea diil tal .
2: Läheb kulukaks asi .
3: ja siis teine asi , mis me tegime , oli see , et me korjasime marju hästi palju , sest et Mõisakülas on kõikidel , Mõisaküla on niisugune linn , et raudteelinn ja kõikidel on hästi suured aiad . ja siis marjapõõsid oli hästi palju , meil oli kodus endal ka rooniaid väga palju , siis sai neid korjatud ja siis üks kohalik ärimees ostis need ära alati .
2: Läheme siinkohal nüüd kiirele pausile , külas on meil Helina Nechayeva , Sander Rebane ja räägime peatselt 90-ndate lapsepõlvest edasi .
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus . Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit . Lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22.–29. augustini Tallinna Raekojas , Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas . parimad muusikud Eestist , Ameerikast , Leedust ja Soomest . lisainfo tallinkammerfest.ee . piletid Piletilevist . järgneb poliitreklaam , mille lisainfo leiad player.ee . poliitreklaami eest tasus Isamaa .
6: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio.
2: Kaunist 20. augusti jätku, head kuulajad. Jätkame nüüd eri saatega, kus külalised muidugi eraldi tutvustamist vist ei vajagi. Elina Nechajeva, Sander Rebane on meil vestluskaaslasteks, saatejuhtideks Sander Punamäe ja Brita-Maria Alas.
1: Ja nüüd me hakkame rääkima sellest, milline on meie elu olnud pärast seda, kui me tutvusime interneti maailmaga.
2: Me ei võibolla isegi mitte interneti maailmaga, telefoniga kui sellisega. Milline oli esimene telefon?
3: Minul oli kodus, oli maal, oli see telefon, mis seina peal käis. Vaata, mis tuli ära veel. Mm-hmm. Mis ei olnud enam selle kettaga, aga oli sellega. Ja siis meil oli sükke komme, et vennaga, et me võtsime telefoni raamatu ja helistasime suvalistele inimestele. Helistasime ja küsime, tere päevas, kuidas läheb, mingisugust lolle kõne, siis tegime, siis lõpuks ema sai teada, sest ütles, ärge rohkem tehke poisid.
2: No, being there, done that, ma tahaks arvata, et kehtib meie kõigi kohta siin laua selline, sa oled ka sellised.
0: Mina olen sellised kõnesid saanud, just ma ajatan väiksena, mõtlesin, et appikene, et nagu, mis inimestel vika on?
2: aga ise ei teinud?
0: Ei teinud, mulle tundus see täiesti piinlik, aga võibolla oli ka... aga võibolla asi oli ka selles, et mul väiksene oli mingisugune helistamisfoobia, ma kartsin helistada, mul oli kuidagi, ma pidin enne seda, kui ma kellegile helistasin, pidin ma ennast koguma vähemalt 15 minutit ette mõtlema kõik dialoogi variandid, mis võivad tulla ja siis ma helistasin. Ja siis juba kui tuli sõnumi saatmine, siis kuidagi väiksena oli see kuidagi nii mõnus ja kergendus tekitav, et oh, et võib lihtsalt sõnumid saata, ei pea helistama.
1: Millised telefoninumbrid on sul täna peas?
0: Minu enda ja minu ema.
1: Mul ainsad numbrid, mis peas on minu enda mobiiltelefoninumber ja minu kodu lauatelefoninumber, mida mul enam ei ole nagu 20 aastat, ja minu pinginaabri lauatelefoninumber. Rohke numbrid ei mäleta. Aga need on kuidagi siia sisse.
3: Mul on ema, isa, venna ja kodutelefoninumber. 6088220.
1: 256-73. 78 ette.
2: Ei, kui need esimesed telefonid, ma mõtlen, mida me siis, ma ei tea, kas sai kooli kaasa või lastaias isegi juba.
0: Ei,
2: nüüd ma panen ikka tagasi siin ajas liiga
3: see
2: palju.
3: See on liiga palju, jah.
2: No. Ma olen 98, mina siis lastaias juba küll sain, aga ta siiski oli see mustvalge sükke
0: mina sain
2: kaalikas.
0: Kuuendas klassis uhkelt oma esimese telefoni ja mina olin kõige coolim klassis, kuna mul oli värvilise ekraaniga see pisikene Nokia. Mul läks ikka mega hästi, et vanemad tegid mulle sellise suure kingituse ja et mina olen esimene laps, kellel oli värviline ekraan.
2: Ja te kõik kindlasti, kõik tahtsid seda näppida?
0: Ja loomulikult, mina uhkelt ikka antsin kõigile näppidega.
2: Ei, väga õige, aga Sander, mõtlen, sul ei olnud värviline esimene?
3: Ei. Mina mäletan, et ma sain alles ühel hetkel värvilise televisiooni koju.
1: Nagu,
3: ma mäletan seda hetke, kui mul oli veel mustvalge telekas kodus.
1: Sa teed nalja praegu?
3: Ei tee. Mul oli minust esimesed aastat, kui meil oli mingisugune telekas kodus, mis töötasime, see oli mustvalge. Siis ma mäletan ühel hetkel, kui see tuli see.
1: Pult oli ikka sul või?
3: Seda ma ei mäleta. No ma olin ikka päris pisike siis. Ja siis teise asjana, mis ma mäletan elektroonikast, oli see, et me saime kunagi vanemad nagu kogusid raha kokku ja kellegi sünnipäevaks osteti või nende pulma aastapäevaks osteti siis Sonic, see CD kassett mängija nende kõlaritega, vaat oli siuke komplekt, kaks kõlaritega ees koos ja kõik asjad, sa said kasseti sisse panna, CD sisse panna, kõik asjad olid olemas ja said mikrofoni isegi ühendada siis ma mäletan, nad said selle Nothing Compares to You oli esimene plaat, mis meil oli, siis ma mäletan, kuidas me kuulasime seda kõik koos, issand, milline heli sealt tuleb. Ja siis, aga esimene telefon oli mu isal, oli ma arvan mingi Nokia 5110, on ju, mis klassikaline oli. Siuke korralik tellis tänapäeva mõistes.
2: Kile kotis kanti laias vastus või kile ümbrisega.
3: Ja olid jah, mingid naljakad siuksed telefoni kotid.
2: Kindlasti oli siis ka, on ju, uhke telefon, ei olnud?
0: Ei, mul ei olnud isegi midagi ümber, et ma mäletan, et ma riputasin sinna meeletult palju igasuguseid neid vidinaid külge.
2: Aga sa seda kaela paela ei olnud, mul oli veel käis kaelas
0: kõik aga. See oli, aga siis mingi jätk mõtlesin appikene, et see on nagu nii... Nohika, et mida sellist.
1: Kuulge, toona, et mobiiltelefonid ikka palju põnevamad. Oli klapiga, oli teate ühtemoodi tellis, teistmoodi. Täna on kõigil vaata see sama puhtetundlik ekraan ja that's it.
2: Aga riske oli vaata kui palju selles mõttes, et mingi hetk tulid ju erinevatesse lehtedesse või siis rissõnade taha tuli see, et telli endale helin. Ja
3: monofoonilised ja polüfoonilised ja oi
2: jumal. Aga selle eest võis korraliku pea pesukodus saada või minul vähemalt ei olnud lubatud see, mitte mingil juhul.
3: Ja siis hakkas ühel hetkel pihta. Ma mäletan, ma sain ka selle klapiga telefoni ühel hetkel ja sain need sõnu. Ja siis oli ju sul piirang. Sa said sõnumid saata mingi 100 sõnumit või 50 sõnumit ja mis seal oli. Ja seal ei olnud ju, see ei olnud lõpmatu nagu tänapäeval. Ja siis oli niimoodi, et olid need telesaated, mäletate, õhtune vöönd oli mingisugune, kus olid need mingisugused, sõike Marko Tasase tüübid seal toimatasid. Ja siis sa said saata sinna mingid sõnumid, ning tutvumiskuulutused olid.
0: Ja
3: siis
0: sa said sinna saata.
3: Ja siis me mingi pundiga istusime koos, saatsime, siis ootasime, millal meie sõnum sinna tuleb. Vaata kõik, panime mingid lollakaid asju sinna kirja, soovime tutvuda keskealise mehega või mingi plaanja.
0: Ma mäletan, seda me tegime ka sõpradega.
2: Tegite?
0: Ja võt, no, nagu ma räägin, no, sõnumi saatmine oli minu jaoks kuidagi palju lihtsam, siis sellega me küll tegime igast lollusi.
1: Elina, mis su kasutaja nimi ratte.ees oli?
0: See oli Gasolina.
3: Gasolina! Mine! Väga modern.
1: Kas sul VV oli? Väljavalitu.
0: Ei olnud, ma ei olnud üldse nagu, ma panin mingisugused pilte sinna, aga ma ei olnud väga nii-öelda, et olid teisi tirukud, kes panustasid sinna keskkonda palju rohkem, mul oli nagu see niisama lihtsalt olemas.
2: Olen olemas siin keskkonnas. Ja.
3: Kes mäletab, oli minu, noh, täpselt 91. aasta poistel kindlasti kõigil, kes reidis olid, oli selline legendaarne reidi kasutaja nagu Sannukas.
1: Oi.
3: Ja see oli kõik Sannukas. Ma ei tea, mis teemast tänaseks päevaks saanud on.
1: See on jumal huvitav.
3: Sannukas, kui sa mind kuuled, palun võtta mu Instagramis ühendust. Ma olen sust unistanud. Terve noorus põlve.
2: See, kes Võsapetsis rääkis, ei ole.
1: Ei.
2: Ma räägin, et see muust.
1: Ta oli ühesõnaga tema feimis täiega. Ta oli alati oma piltidega seal top 1 nagu kasutaja, üks neiu. Ja väga ilus neiu oli.
3: Ja vaata, seal olid moderaatorid ja sa pidid moderaatoritega hästi läbi saama. Ja siis nemad valisid erilistesse kõik see, nii et ma paar korda sain erilistesse ka.
1: Okei, sa olid natuke et, teisele.
3: Ei, mina natukene olin, ma olin ikkagi vaata see poiss juba siis, kui Tiinekka nagu, ma läksin ju Sakku, kui ma läksin teise klassi, siis ma olin nüüd Sakkus juba, siis ma enam maal ei olnud. Ja siis kolmandas klassis ma olin seal ja siis ma ikkagi mina käisin juba siis virus chillimas.
1: Aha.
3: Ja ikkagi kogu see reidi pundiga, jalka poisid, kõik mingisugune süüke värk. Nii et selles mõttes siis ma ikkagi nagu viskisin juba tukka natuke.
1: Nagu... Olid kitsad teksad on ju.
3: Olid üli kitsad teksad ja tukk oli süüke kogu aeg oli natukene ees vaata silmesid. Pool aega liigutasid päevast lihtsalt oma tukka kogu aeg vaata vasakale või paremale.
0: Mina jäin sellest kuidagi kõigest nagu ilma, sest mul oli nii tihe graafik, et ma käisin laulmas, ujumas, igasugused järel, need aitamistunnid, keeletunnid ja ma olin lihtsalt non-stop busy. Ja nädalavahetusel see aeg, kui mul järgi pärast 3 või 4 huviringi tekis paar tundi vaba, mina läksin raamatu kokku. Et see nagu viru chill ja kõik see jäi täiesti kõrvale minust. Et mul tundus kuidagi raamatud, eriti need, mida ei tohi laenutada, tundusid need palju põnevamad olevat kui mingisugune viru chillimine.
1: Aga kuidas sa vaatsid sellised tüüpe nagu Sander siis toona?
3: Äme nüüd sellist nagu sellist vastavadus ka siia loo.
0: Aga ma ei vaadanudki. Mul kuidagi see kogu see asi jäi kuidagi kõrvale. Et mind ei tekitanud üldse mingit huvi.
2: Aga kus te suhtlesite näiteks sõbrannadega? No siis oli juba MSN ju ka reidiga.
0: Raamatukogus?
2: Vau! Aga netis või sõnumitega?
0: No siis oli meil, siis oli juba MSN.
1: Ja.
3: Enne seda korraks oli ikkagi mängukoopad ja need jututuad ka, vaata roheline, punane, kollane, mingid jututuad olid ka, ma mäletan, kus sa said ka chatida mingi.
2: Hot.ee. No see oli juba teine maailm.
3: Ja see oli natuke enne MSN, siis tuli MSN jah , ja siis
0: ta mingi Orkut oli ka .
3: ja siis tuli Orkut pärast reiti .
0: see oli ka täiesti libises kõrvalt mööda .
1: kui ma kunagi , me perre osteti esimene arvuti , ma võisin olla esimeses klassis 2001, siis mul on väga selgelt meeles , ma ei ole seda teemat puudutanud reaalselt 25 aastat . aga ma nüüd ma seda teen siin Kuku Raadio stuudios . Igal juhul ma siis koolis poistele rääkisin , mul on arvuti kodus ja internet ka
3: .
1: Poisid ütlesid, et tavai, läheme sinu juurde ja vaatame, mis veebilehti sealt üles leiab. Ja,
3: ma tean, kuhu te sattusite.
1: Me panimegi siis ikkagi porno.ee otsingus ja nii edasi ja ma mäletan, kui siis isa teeb ukse lahti. Poisid, mis te teete? Kõik poniid jooksu. Ja see oli minu esimene kokkupuude, siis see oli nii-öelda interneti pahupoolega.
3: Ja.
1: See 2001 põhimõtteliselt, eks siis ma 8-aastasena.
3: No sel ajal, no minul oli täpselt sama, et venus.com või mis see oli, on ju, see oli ikka täitsa nagu teema ja tegelikult rääkimata sellest, et okei, pornograafia, ma olen sellest juba kunagi tüki teinud, monotüki, on ju, ei tao ja sellest rääkisime ka ja samamoodi 10-aastaselt on ju ja see on tegelikult, ega see on siia maani täiesti nagu haige probleem, eks ju, mis ühiskonnas üldse on kajastamata, aga siis sel ajal olid veel siuksed saidid nagu rotten.com ja siis olid vaata need saidid, kuhu poisid läksid siis kooli vahetunnil või siis mingisugune, vaata väikestes kohtades oli siuke IT-tuba kuskil mingisuguses raamatukogu nurgas, siis käidi vaatamas neid rotten.com, kus olid siis noh, ma ei tea, õudsad surmad, mingid keegi oli helikopteri nende labade vahel jäänud ja noh, süüksed asjad olid.
0: Ma olen kuulnud.
3: Ja noored käisid täiega, vaatsid ja siis panid teine teisele screenshotideks ja siis kui keegi läksin arvutist, ta see ehmatas ja noh, mingisugune süüke värk oli ka.
0: Tegite pätid. Tegite pahad, nii-öelda popi pahad
3: poissid. Meie ei teinud ainult seda, seda tegid nagu terve nagu rida inimesi tegi. Võibolla jah, mingi korralikuma türukud ei teinud, aga see oli ikkagi terve rida.
0: Kuulen esimest korda kõige kesnudest asjadest.
1: No näiteks two girls, one cup näiteks, ma ei tea, et sa mõnetad.
3: Ja muidugi.
1: Et sa otsid üles.
3: Glass.
1: Glass.com.
3: No näed.
1: Et see kõik oli olemas.
3: Lemon party.
0: Oi, jesus.
3: Oota, aga mina, oota korraks, ma pean ikkagi ütlema, mina ikka suure osa oma elust veetasin noorena RuneScape'i mängides. Et RuneScape on nagu mingisugune selle generatsioonile poistest, on ikkagi, RuneScape oli põhiteema nagu ja see on nii tore, et see mäng siia maani elab. Kas sa tead, mis mängis on?
0: Ma olen kuulnud, aga ma ei tea, mis asja.
3: No see oli siuke väike, et sa said pisikese tegelasega ringi kõndida, aga ühesõnaga RuneScape oli ka ikkagi väga suur osa meie lapsepõlvest.
1: Ja muide, see on paljude inimeste jaoks siiamaani suur osa. Ma tean, et mul on paar tuttavad, kes on ministeeriumites kõrgetel kohtadel. Päeval lähevad õiguskomisjoni seadusi looma Riigikogu
3: ruumi
1: õhtul lähevad kalale. Mis sest, et need levelid on põhjas, aga nad tahavad nii RuneScape'is kalale.
3: Lobsterit! Salmavõid tõmma! Ja. Mine, XP tõuseb.
0: Wow.
2: Aga mis on olnud, ma mõtlen nüüd nagu tüdrukute maailmas need mängud, ma tean tüdrukuid, kes on ruuni mänginud, aga ma mõtlen, et mina ise seda ei teinud. Mis mängud sul olid? Ma mõtlen, arvuti mängud
0: mina,
2: ikka.
0: Mina sain sellise ägeda ilusa arvuti, siis kui ma olin, ma arvan, 13 umbes, et 14, et noh, juba üsna suur tüdruka ja siis ma sain Harry Potteri mängu, ma olin väga suur Harry Potteri fan. Ja siis ma natukene mängisin, aga siis mulle tundus see nii kuidagi igav ja labane, kuna see ei ole päris. Ja siis ma suutsin nagu paar levelit mängida, mulle piisas 2 tunnist ja siis ma ütlesin, okei, ma ei viitsi. Ja kuidagi sellised mängud, need üldse ei paelunud. Ma üritasin Warcrafti mängida, ma üritasin...
3: Aga Simsi ei mänginud?
0: Üritasin, aga jällegi see tundus mulle nüri. Ja siis ma üritasin mängida World of Tournament, see oli päris põnev, et seal paugutada ja joosta ja lennata. Aga jällegi mind jagus, noh, 20 minutit ja kõik.
1: Aga kas sa filme tõmbasid alla?
0: Ei tõmmanud.
2: Muusikat ikka, LimeWire.
1: LimeWire.
3: Kasa.
2: Aga no, mõtleme, kui MP3 mängija nullindad,
3: ja.
2: Kus sa selle muusika saad?
0: Mina sain igalt poolt venekeelsetest allikatest, et seal sai kõike tasuta.
2: Jätkame peatselt jutuajamist. Tänases saates on meil külas Sander Reban, Elina Nechaeva ja õige pea võtame ette rohkem kultuuri poolt, lemmik tegelased ja kõik muu säärane. Jääge meiega peatselt, tuleme tagasi eetris.
1: Ilusat 20. augusti jätku, Britta-Mari Alas, Sander Punamäe, Sander Rebane ja Elina Nechaeva on Kuku Raadio stuudios. Minu lapsepõlve üks olulisemaid mälestusi oli Michael Knight ja auto kit. Minu hea laste ja kaaslane Elton värvis kõik autot mustaks, sest ta tahtis, et kõik autot oleksid kitid ja mina tegin selle asja järgi, see tähendas, et kõigil seal lasteaias need autod, mudel autod olid mustad, sest et kõik pidid olema kitid. Kes olid teie iidolid?
3: Oi, minul oli... vist, vaata, olid sellised asjad olemas nagu tasod. Ja. Mäletate? Mm-hmm. Olid digimonid. Kabuterimon. Ja siis ta semast, kui ta digi muutus, siis sai temast, ma ei tea, mingi hall metal greimon või mis iganes.
1: Kabuterimon oli niimoodi.
3: Oli, kabuterimon oli see nii-öelda esimene tasa.
1: oli küll, jah.
3: Et, ja sealt oli taso, või mitte käpsid, ei tasod. Tasod ikkagi, jah. Nii et tasosid sai kõvasti mängitud sellest tulenevalt ja nemad olid mul sellised mõjutavad tegelased. Aga tegelikult, kui ma nüüd olen seal, kui telekat hakkas vaatasime, siis ikkagi, vaata, meil oli see A-rühm, MacGyver, need tulid täpselt pärast kooli. Ja igakord ma neid vaatasin ja see oli see aeg, meil oligi niimoodi, et see Niko reklaamid jooksid sinna vahele, nad said üli hästi aru sellest, et lapsed tulid praegu koju, sest vaata siis lõppes koolipäev varem, mingi kello ühest me olime enamasti kodus on ju, siis sa olid seal kodus diivani peal, ma alati tegin väikse lõunoinaku MacGyveri vahepeal ja siis Niko reklaamid panid sinna otse peale, ehk siis mina olin sõike MacGyver ja kõik sõike.
1: Sa kratsid mul midagi praegu, mis on nagu liiga ajal.
0: No mina kuidagi üldse jällegi libisin siin kõigest sest mööda, kuna
2: mina, ka.
0: mina vaatasin Animal Planetit. Ja Discovery Channelit, et ma mind mutikat kuidagi väga jällegi ei huvitanud, kuna
1: see ei
0: ma sain...
1: Teletupse ei vaadanud?
0: Ei, no see oli, see ei olnud päris. Mina tahtsin päris asja, nagu siis mulle toodud meedis Animal Planetist tulid ja Discoverist, kuidas planeet toimib, vulkaanid ja kõik see mereelustik ja vahepeal oli eriti põnev, kuidas seal päästeti loomi ja opereeriti ja näiteks
3: kõike seda. Aga siis sul pidi seda. Olema see mingi hea pakett, vaata, mingi sati pakett. Kas sul oli sati pann? Sest vaata, selle ajal ei olnud ju nii lihtne jaa. Saada neid kanaleid, sul pidi kas olema sati pann või mingisugune eri tellimus jaa, meil... ja see oli päris kallis ja meil ei olnud seda võimalust, näiteks sellepärast meil oligi, me vaatasime ainult vaba levi kanaleid.
0: No kui ma olin täitsa väike, siis ma üldse ei vaadanud telekat, siis ma isegi ei mäleta, et kas meil oli või ei olnud, et isegi kui oli, siis võibolla vana isa vaatas kogu aeg seda ja minul ei olnud sinna ligipääsu, aga juba kui ma natukene suurem, mingi 5-6 aastane olin, siis ma arvan, meil oli selline suur taldrik. Mm-hmm. Ja siis see püüdis kinni, aga jällegi...
3: Soomest siis püüdis kuskilt?
0: Ei, ma arvan, et see püüdis seal teiselt poolt, et vähemalt kõik kanalid olid venekeelsed.
3: siis Soomest ei püüdnud, jah?
2: Kus juures, vaata, Sander, ma ei ole ju venekeeles, või no, ma enam-vähem saan hakkama. Me oleme, kui meil on olnud mingid hommikuraadioga seoses seda vajadust, ja ma arvan, et ma võin suuresti panna selle sinna ka, et ma vaatsin chatiksit. Ja kuidagi ajutiselt, mingi aeg, kui ma elasin vanem juures, siis seal oli ka see satelliit pann, seal oli chatiksi kanal, ja seal oli siis Totally Spies ja Powerpuff Girls ja kõik siuksed, aga need olid venekeelsed kõik.
0: Jaa, vot see, need kõik need nimetused, mis sa ütled, vot need tulevad mulle meede.
2: No siuke ikkagi kolmene tüdrukute bänd laias laastus võitlemas pahade vastu.
0: Vot see oli ainus multikas, mis mind paelus.
2: Ikkagi paelus.
0: Jaa, see oli nagu see, mida ma hea meelega vaatsin. Ülend mitte. Ja siis oli veel see, kus, see Jaapani mutikas, kus on see tüdruk pikkade kollaste juustega kaks patsi peas. Sailor Moon!
2: Ja siia maani ma tean, et sellel väga tugevaid fänne tegelikult on. Ja. Aga kui me nüüd liiguksime sellest, mida me nägime ikkagi kuulmise juurde, kes olid või kes või millised olid need bändid toonest? Ma mõtlen, ma nõksa noorem teist olen. No minul oli kindlasti, et kes see laulis seda helista mulle mobiilile?
3: Ice cream
2: on ju, kindlasti, siis Tanel Padar oli minu mõelest just ala värskelt välja tulnud lootused osaga ja siis sa kuulad seal, ise oled mingi 6 või 7, ma olen nii sügav. Kõik muu säärane, et kes teil olid sellised CD-d esimesed, Vanilla Ninja äkki?
0: No mul oli niimoodi, et mina sain oma, ma arvan, ma olin võibolla 8 esimese CD-mängija. Portable CD player, Sony.
2: Kaasas kantav.
0: Nii. Ja siis esimene CD, mis sinna käis, oli Eurovisioon 2000, mis oli siis Eestis, kui ma ei eksi, või siis oli see siis, kui Eesti võitis.
2: Dave Benton ja Padar
0: just,
2: laulmas.
0: Just. Ja siis järgmised paar aastat sealt ma siis sain, ja ma olin 8. Ja siis ma sain, või 9. No vahet ei ole. Ja siis ma panin need CD-d sinna sisse, kuulasin, Madonnat meenetud kuulasin. Ja siis mulle mingil põhjusel meedis üks grupp nagu Kino. see on üks tuntud vene rockbänd, sugu rockimehed ja siis see mind tohutult paelus, et mul oli väga selline huvitav maitse ja siis kui kuskilt nagu raadiost tuli, siis meeldisid Spice Girls ja Britney Spears.
2: Ja vaikselt hakkas ka skaada kuskilt tulema ja sugu tümaka moodi muss ka, ma mäletan, et minu esimene lugu MP3 mängijal, aga kui ma olin nii noor ema, kes ise, ma arvan, käis ööklubides veel toona, siis esimene MP3, esimene lugu oli Kaskada Every Time We Touch, et
3: oh, wow.
2: mis, see on pisikene, mille sai juba taskus, aga noh, ma ei tea, te, kes poistel olid sellised?
1: Nagu... No ma mäletan, et esimene CD, mis mulle sõber kõrvetas, esimene lugu oli mingisugune see Terasmuse lugu, Soome rockbandi lugu. Ja siis sinna otsa tulid äkki mingi Black Eyed Peasi asjad ja äkki oli Suga Babes, oli kuidagi sinna sattunud.
2: Kuidagi sattunud.
3: No minul algas tegelikult ikkagi see kuulmise asi, algas Vatteatri kassettidega. Sellised lood olid nagu kollased kummikud, kõik sellised mingid kassetid olid mul kogu sellised kuulde mängudest, mis olid tehtud ja need olid tegelikult minu esimesed mälestused ja ma nüüd olen leidnud, et ERR-i arhiivist üles need on täiesti sürreaalsed nagu, need on enamasti Vatteatri poolt tehtud ja neid sai hästi palju kuulatud, aga siis tegelikult hakkaski see aeg pihta, kus tulid need LimeWire'id ja kõik need ja kuna mul olid kõik tädipojad olid sellised hästi pikad korvpallurid, siis ma kuulisin hästi palju räppi ja kuidagi sealt tuli kõik see Tupaki kaasused on minust läbi käinud.
2: Dr. Dread
3: ja kas Tupak on elus siiamaani, on siia kõik need dokumentaalid vaatasin väiksin ära nagu, oo, mis ei, ta on elus siiamaani, ta ei ole surnud tegelikult. Aga no põhimõtteliselt ikkagi Eestis ikkagi ei saa ära unustada. Loogilised poisid, potased kuuluvad,
1: Waterboy,
3: kõik see oli ikkagi nagu väga teemas nagu.
1: Kohuke.
3: Kohuke, ja on kohuke hea, siin täna maitsema vist peaks ja kas sa ka tead, et siin...
2: Aga sa mõtlen, et toona, nagu sa ütlesid ka, et okei, viitsid Vaatteatrile, mul tuli täiesti lambist praegu meelde selline asi, mida tegi Crazy, kas oli Crazy Raadio, see oli Hülge Pois või... Mis see oli see, kus nad lugesid peale mingi tõuduslugu, see ka liikus telefonidesse ja see rääkis, see oli väga verine, see oli mitte Hülge Pois või Koyot või sa kindlalt tead, Sander, mida ma mõtlen.
0: Nüüd mul tuli veel üks bänd meede, mida me tähega fännasime, aga kuna seda bändi tegid minu kooli vennad, kes olid loomulikult minust palju vanemad, siis need, kes laulavad Helmiga.
3: Ja see... ma tean, sa mõtled Ursula.
0: Jaa, neid me fännasime, no kuna, kuidas siis ei saa siis fännata oma
3: Ursula
0: koolivendi.
3: Ursula oli väga kõva ikkagi.
0: Nemad olid ikka super lahedad ja siis eriti uhke tunne oli siis, kui nad meil kooliaktusel või kuski koolipeol esinesid, siis see oli nagu parim hetk, siis me seal fännasime neid nagu pisikesed lapsed, vaata mind.
1: Nad on siia maani tegelikult väga lahedad, nagu kuidagi väga ajatu muusika. Meie mees minu jaoks samamoodi tüvi tekst, ma arvan esimest kassetid, kõik läbi kuulatud. Et ka 7-6 aastaselt ikkagi meie mees oli.
3: Meil oli venaga nii, et me leidsime, me kolisime Sakkus ühte korterisse, nagu teine korter, kui me Sakku läksime kolmandas klassis, siis leidsime kappi alt sealt ürikorterist Smilersi ühe albumi, kus on kõik need kõige populaarsemad laulud. Siis me mäletame venaga lihtsalt sellest makki pealt kuulasime kõik need, kirjutasime sõnad välja, meil olid kõik sõnad peas, pröökasime üksi või kahekesi kodus nagu.
1: Kas te olete endale jällegi siis ilmselt ikkagi kasseti mängija jaoks salvestanud makki peal laule raadiost? Tule hea lauluga pihta, paned siis selle nii-öelda play-nupu ja rek-nupi korraga alla ja siis saad seda kasseti peale salvestada.
3: Ja mina olen seda teinud küll. Ja.
0: Mina ei teinud, aga mis mulle tootud meedis, meil oli suvilas, oli vinüüli plaadimängija ja siis sealt vanaema mulle pani siis oma lemmikuid asju ja no seal oli klassikat väga palju. No ja loomulikult tema lemmik... mis see Lorenzo Larotti või üks hästi ilusa inglihäälega poisike laulis Ave Mariasid ja selliseid klassikalise Itaalia aari, et siis ma kuulasin, siis ma mõtlesin, oh, kui ilus.
2: Teeme väikese pausi siin kohal ja õige pea oleme tagasi eetris ja võtame juba ette arutelu laiemalt selles osas, et kuidas me ikkagi siis tänasesse päeva jõudnud oleme.
12: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
13: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
12: Isamaa!
14: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
15: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
16: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
17: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
18: Kuku Raadio.
1: Sander Rebane, Elina Netsaeva, Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe on siin Kuku Raadio stuudios ja me vaatame siin üheskoos tagasi sellele, kuidas me tänasesse päeva aastasse 2026, 20. august, kuidas me siia jõudnud oleme. Ja kuidas me siis hindame? Kas see teekond, mis me läbinud oleme, oleme sellega rahul? Kas me oleme tänase päeva suhtes õnnelikud?
3: Ma arvan, et minu arust ikkagi see areng, mis on toimunud, noh vaata, minul on hästi suur perspektiiv ka sellest, et ma tulingi sellest väiksest kohast ja ongi nagu see muutus on nagu veel suurem olnud, on ju. Et mingil määral, kui ma Elina juttu kuulan ka, siis ma saan aru, et noh, tema elas just kui nagu juba, nagu mingil määral minu mõttes isegi läänemaailmas, et kui ta 8-aastaselt sai endalt CD mängija, siis minu jaoks, noh, see oli, ma sain arvuti alles mingi, kui ma olin 14.
0: No, ma sain ka arvuti, kui ma olin 14.
3: Aga noh, natuke, et see Tallinna ja see, noh, väikse koha erinevus oli nagu hästi suur, et väikses kohas see areng on hoopis teine, aga see on ikkagi meeletu areng on, mis meil on olnud. Ja ma viimasel ajal ise nagu mõtlen küll selle peale, et ma näen seda, et vaata, ühiskonnal on hästi oluline see, et inimesed oleksid nagu näljased, et areng saaks toimuda, et sellist progressiooni oleks. Ma viimasel nagu tajun natuke seda, et me võibolla oleme ka ühiskonnana väsinud sellest raskest rabelemisest, millest me pidime läbi tulema, et see 90-ndad kuidagi oma ühiskond üles ehitada ja ma olen väga tublid olnud. Aga praegu on natukene nagu näha sellist väsimust, noorte poliitikast, eemal olekut, vastutuse mittevõtmise soovi, et oleme minu arust natukene jõudnud nagu ühiskonnale sinna kohta, vähemalt mul on endal siuke tunne, kus inimesed on võibolla sellest ülesehitamisest väsinud, tahavad praegu natuke puhata ja siis minu arust natuke asjad on nagu seisma jäänud kuskile. Aga selles mõttes areng on olnud ikkagi meeletu ja mul on tunne, et see, milles see väsimus on tekinud, mida ma nagu tajun, see on väikestes asjades teine kord tegelikult, et kas inimesed tahavad piisavalt palju tööd teha või tahavad kergemini raha saada või ei taha saada. Et seda näljasust on natuke kadunud, aga ma arvan, see on tulnud selle progressi arvelt nagu praegusel hetkel.
0: No, tead, ma arvan, et isegi pigem, no mind isegi kui motiveerib aina rohkem, kui asjad tulevad välja, siis ma olen nagu motiveeritud, oh, veel rohkem tegema. Aga viimasel ajal nagu ühiskonnas on olnud nii palju selliseid nagu tõkkeid progressi mõttes. No võibolla kellegil mitte, aga näiteks no, minul kui artistin, kord tuli see korona, kord tuli veel mingisugused piirangud, siis on mingi geopoliitilised küsimused ja just nagu rahvusvahelises karjääri ehitamise mõttes see kogu aeg kukutab kõik plaanid ümber, siis sa pead jälle midagi välja mõtlema ja midagi jälle tegema ja kui igakord, kui sa mingi plaani välja mõtled, hakkad selle nimel tegutsema juba panustad, investeerid aega raha ja siis jälle kukub midagi kokku, kuna järjekordselt keegi jälle mingi mõtleb mingisuguse jama välja ja vot see väsitab isiklikult mind kõige rohkem ja ma tunnen, et ühiskonnas nii mõnigi inimene on ka väsinud just sellest, et kogu aeg midagi nagu läheb
19: pekki .
3: Stabiilsust ei ole nagu võib-olla jah , viimased viis aastat on küll niisugune jah .
19: jah , et ma arvan , et pigem on see väsitav , kui see progressi ehitamine , see on ju noh , see tekitab ju sõltuvust , et mida rohkem välja tuleb , mida suuremat tulemust sa näed , seda rohkem sa tahad veel teha ja nautida seda tulemust , no vähemalt see on minu tunnetus .
1: aga kui täna see viieaastane Elina vaataks nüüd aastasse 2026 Elina Netšajevat , kas ta oleks õnnelik selle elu üle , selle Elina üle ?
19: Absoluutselt , absoluutselt , ma olen elus , mul on küljes kaks kätt , kaks jalga , pea on täitsa siin peanupukene , isegi midagi seal sees toimib et juba see on hea .
1: ja see Eesti , kus me täna elame , ilmselt oleks selle üle ka õnnelik või ?
19: Jaa , absoluutselt , no võrreldes 96 ja 2026 , no ma pean ütlema , et ikkagi väga suur areng ja ma olen ikka meie riigi üle väga uhke .
1: vahepeal on jäänud mõtlema , et võib-olla see areng on olnud isegi liiga kiire ja liiga vägev ja liiga võimas , sellepärast et kõik on igal pool olemas , elu on niivõrd mugav ja mul on tunne , et me oleme selle
2: mugavuse
1: natukene , et me ei oska enam võib-olla väärtustada neid mugavusi , mis meil olemas on . see on see äkki mõte ja sealt äkki tulevad sellised paljud probleemid , me teame , et vaimse tervise kriis on ainu Eestis , noored sellega vaevlevad , ma ei tea .
19: No mina alati olen seda meelt , et alati võib olla parem . et mulle tundub , et noh , meie riik tegi fantastilise arenguhüppe , aga noh , okei , ma ei ole nüüd kõige targem inimene , aga alati võib ju olla parem , alati võivad olla mingisugused paremad otsused , aga noh , me niikuinii ei saa midagi muuta , me saame ainult teha järeldusi ja tuleviku mõistes nagu teha veel paremini tulevikus.
2: Mis te sellest arvate , et ikkagi eestlase minevikus ajaloos , meil on alati kannatust kuskil , eks ole , aga meil siin stuudios on hetkel siis kõik need inimesed , kes on elanud ainult vabas Eestis. Kas siit võiks nagu kuidagi öelda , et me oleme nagu , et me pole saanud seda õiget võib-olla Eestit tunda , kui me pole elanud . Jah , et me pole elanud Nõukogude ajal .
3: Ma arvan , et selles mõttes ikkagi vaata see , need asjad tulevad generatsioonide kaudu ikkagi edasi , et see meie vanemad on ju seda tajunud ja meie vanavanemad ja selles mõttes me oleme ikkagi näinud seda , olgugi et me ei ole seda võib-olla ise nüüd niimoodi , noh 90-ndate algusega seal ka ei olnud ju võib-olla mingi lihtne , kuigi noh , lapsena sa ei oska seda nagu märgata .
2: Ei saa aru ise , jah .
3: Sa ei saa sellest aru , aga see vanemate noh , või ja vanavanemad , need kompleksid , need hirmud , need kanduvad ikkagi nagu generatsioonide kaudu edasi mingil määral , et see , sinna ei ole nagu midagi teha . aga kindlasti meil on jah , seda vabadust on olnud ja selle üle on nagu uskumatult hea meel , et me täpselt sellel ajal sündisime , kui need tangid välja läksid .
1: see on tegelikult
3: nagu,
1: täitsa ime , on ju .
3: täitsa ime , jah .
1: selles nagu ajaraamis üldse... me oleme sattunud just sellesse aega , kui seal on see Eesti lipp lehvimas . Kas sa oled Eesti patrioot , Sander ?
3: See on hästi huvitav küsimus , ma terve selle aja , kui ma siia tulin , olles suur Kuku raadio kuulaja , siis arvasin , et me laskumegi täna hästi sügavale eestluse teemale . ja siis ma nagu mõtlesin nagu eos ka selle peale ja ma pean kahjuks ütlema , et üldse ei ole . aga võib-olla noh , lihtsalt selles mõttes , et mis see Eesti patrioot on , vist ma ei ole selles mõttes , mida inimesed arvavad , et patriotism on või mis see asi eestlus on üldiselt , et ma ei ole nagu lipulehvitaja . Ja ma ei ole nagu hümni laulja selles mõttes , et niimoodi , et mul pisarad tulevad ja lendan mesipuu poole , et ma kuidagi seal maal olles vaata ei olnud sellist , ma käisin küll muusikakoolis ja igal pool , aga mul ei olnud sellist nagu noh , nagu selliste sümbolitega ei tekkinud mingisugust ühendust .
1: ma lihtsalt tulen siia vahele , et ma mingis mõistes jagan su kogemust just seetõttu , et ma ise olen pärit siis Võru linnast ja tegelikult noh , kuidas ma ütlen , minu vanemad on rääkinud mulle setu kultuurist väga palju ja kui ma nüüd Tallinnasse hilisemas elus olen sattunud , siis Pika Hermanni tornist mööda kõndides mul ei teki emotsionaalset sidet selle lipuga seal lehvimas , selle torni ja nende müüridega mingil põhjusel . palju suurem emotsioon tekib siis , kui ma lähen sinna kuhugi Obinitsa ja ma näen , kuidas seto riietes inimesed minust noh , mööda kõnnivad .
3: No,
1: et vaata... seal see side on palju suurem ja selles mõttes ma saan aru , aga samas ma käisin laulupeol , kas sul sealt ei tekkinud seda kuidagi patriotismi alget ?
3: Vaata , minuga on lihtsalt see , et ma ei ole kunagi laulupeol käinud . Ma olen üks väheseid Eesti inimesi , kes ei ole seal käinud , võib-olla seal tõesti tekiks , aga et minu jaoks on hoopis olulisem viisakus , austus , et kui on , mis asi on eestlus , siis minu jaoks eestlus on see , kui ma olen poe järjekorras ja naeratan inimestele ja ütlen tere ja mingisugused sellised asjad on hoopis minu jaoks eestlus , et mitte mingisugune lipu lehvitamine või see , et ma lähen laulan ja nutan selle mingisuguse hümni järgi , et minu jaoks on hoopis pisikesemad asjad , mis on , ma ei tea , viisakus liikluses , viisakus poe järjekorras , tere ütlemine , mingisugused elementaarne austus teise inimese vastu , ja muidugi keel, et keel on ju äärmiselt oluline kultuuri osa, aga selle taga tegelikult kultuur ei ole nagu mingi sümbolite kogum, kultuur on igapäevane nagu suhtlus teiste inimestega, viisakus, austus, lugupidamine, mõistmine, mitte hukka mõistmine, et see on minu jaoks tegelikult päris eestlus ja sellepärast ma ei ole kunagi tundnud mingisugust nagu, mul ei ole vahet, kas inimene lehvitab seda lippu või seda toda lippu, see kõik on selline fifa-fafa, minu jaoks on oluline lihtsalt see, et kas ta üritab sellest teisest inimesest aru saada või ürita.
19: Ja ma olen sinuga täitsa nõus, et see on kindlasti ka minu jaoks osa eestlusest ja eestlaseks olemisest, aga ma pean tõdema, et mesipuu ja, ja koit ja kõik need ikka toovad minus pisarad esile, kuna ma olen 4 või 5 aastast alates osalenud kõikidel laulupidudel ja see on ikka väga oluline osa minu elust ja loomulikult ka pean oma missiooniks sellist Eesti muusikat ja Eesti kultuuri ka välismaal promomiseks, et ja üldse näitamiseks, et Eestis on muusikatase ja kultuuritase tegelikult meeletult kõrge. Ja et see on mul selline väike missioon on küll südames olemas, et tahaks näidata, kui ägedad eestlased me oleme.
2: Aga võibolla lepime siis kõik täna kokku, et lehvitab kes lippu, kes mitte, aga oleme teine teisega siis sõbralikumad, viisakamad, mida siia kõike veel lisada võiks.
1: Suuri täht teile, et tulite. Väga, väga meeldiv oli teiega jagada neid kogemusi.
19: Aitäh kutsumast!
3: Ütlemata tore tõesti.
20: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse üle Eesti arvukate sündmustega 35 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna roosiaias Eesti rahva poole kõnega ja sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt roosiaeda kutsututele. Postimees teeb sellest praegu juba alanud ülekande. Riigikogus toimus täna 20. augusti klubi ühisistung, kus president Karis rõhutas, et vabaduse hoidmine nõuab enesekindlust ja vastutust ning Eesti tuleviku kujundamine oskust otsida ja leida ühiskonnas üksmeelt. Riigikogu konverentsisaal nimetati täna ümber 20. augusti saaliks ning Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks avati mälestustahvel. Omniva andis välja aga täna postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku ülanugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Ligemale 100 aastat Soomes Jyväskylä vaaja koski tehases kestnud panda šokolaadi tootmine lõpetatakse ning tuuakse aastaks 2030 täielikult üle Eestisse Orkla kontsernile kuuluvatesse Kalevi tehastesse. Ettevõte loodab sellega majustuste äri muuta kulutõhusamaks. Eesti finantskontsern LHV Grupp emiteeris eile 200 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju ning mis märgiti investorite suure huvi tõttu enam kui kahekordselt üle. 4-aastase tähtaega võlakirjad emiteeriti tootlusega 4,57% ja marginaaliga 150 baaspunkti üle baasmäära. Läti parlament arutab täna seaduse eelnõu üle, mis annaks valitsusele võimaluse investeerida riikliku lennufirma Air Balticu finantsseisundi stabiliseerimiseks ligi 30 miljonit eurot. Peaminister Andris Kulbergs ütles parlamendis, et riik ei peaks üldiselt lennundusäris osalema, kuid Air Balticu puhul oleks praegu tegevusetus vastutustundetu. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate NATO liitlasvägede enam kui 1000 sõdurile. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia paari aastaga. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega hukkus 14 inimest. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid Nižnekamskis asuvad naftatöötlemistehast. Venemaa valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuseimporti Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasiprojekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistas intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseministri kinnitusel oli droon lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. USA riigi võlg on tõusnud üle 40 triljoni dollari, künnis ületati oodatust kiiremini ja osaliselt saamata jäänud tulude tõttu pärast seda, kui ülemkohus tühistas president Donald Trumpi tolli tariifid. Ungari riigitelevisiooni tastas täna aga oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati eetri katkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformiga avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul pilvisus ja saju hood õrenevad ja õhusoe jääb täna 16 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18 kraadi, Tartus 20.
2: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
4: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
5: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele ta-

0: üles palutud Ain Saarna . Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell üks .
1: Kuku Raadio . Te kuulate kordussaadet .

0: Kõlanud on laulud, kõlanud on ilusad sõnad, ilusad pidupäeva, kallis Eesti, kallis Sihikuraadio kuulaja. Meie mikrofon on avatud Kuberneri aias, nagu sellistel päevadel ikka pidulikult kell 7 heisati siin riigi lipp. See sama lipp, mis oli tegelikult ka enne 91. Aastat küll võõra võimu tingimustes juba siin kerkinud, aga tänu nendele otsustele 35 aastat tagasi, mis siin samas Toompealossis tehti siin naabruses, on see Eesti lipp tõusnud 35 aastat nüüd siis juba iseseisvas Eestis. Üks selle otsuse tegijatest 20. Augusti klubi liige, Aavo Mölder, ilusat Eestit, ilusat pidupäeva teile.
1: Suur tänu.
0: Aavo, hästi populaarne on küsida isegi klišeelik või kulunud, aga öelge, kas teie sellist Eestit tahtsite?
1: Kindlasti on see aeg, mis minu sünniajast on üle 80 aasta tagasi ja täna 35 aastat tagasi oli päris huvitav siin majas tööd teha ja näha kõiki neid rahvakogunemisi, neid kõik, mis siin platsi peal sündis ja kuidas väravast läbi prooviti tulge, me olime seal ainult 10 meetri kaugusel, sest ega ei olnud see kindlustunne selline, nagu me täna tunneme ja kõik see on olnud tore, mis on juhtunud ja mina olen rohkem selline põllumees olnud ja kui me täna vaatame ka põllumeese olukorda, kus tõesti on ilus vaadata ja ma arvan, et meie Eestis võime küll seda öelda, et võime kiita igasuguseid riike, aga keskkond on meil selline, mis võimaldab elada ja head tööd teha.
0: Tahtsingi küsida ja viidata sellele, et te olete olnud põllumajanduse eestseisja ja nende tingimuste nii-öelda eellooja. Ülge, kas kõik see töö, mille tegi ära põhiseaduse assamblee ja kõik need inimesed, kes töötasid pärast meie seaduste kallal, mis pidid ka põllumehi aitama, tegid nii-öelda teie valdkonna pealt ära meie maa heaks, mis meid toidab ära selle sama töö, mis pidanuks?
1: Tegelikult on ju täna pühapäev ja pidupäev, et meil on täna veel sellised asju tõsised, mida peaks rohkem märkama, sest meil on tegelikult varvid ja läinud ju suuremaks. Nende omanikud on juba võib-olla ka neid, kes on päris põllumehed ja ei ole tuld, sest ega täna on ikka võib-olla me oleme piimatootmises ju esimene riik Euroopas, aga need, kes seda piima toodavad, nad on teinud omale head uued varnid, aga kuidagi ei saa lahti sellest laenukoormusest, mis on peaaegu sama suur kui põllussektori käive. Et see on asi, mis natuke muret teeb, aga küll noorus tuleb peale ja viivad elu edasi.
0: No põllumees on läbi ajaloo olnud Eestis üks nutikas tegelane, alati toidetud saanud. Suur tänu teile, Aavo Mölder, ja ilusat pidupäeva jätku.
1: Suur tänu teile.
0: Head kuulajad, pidulike hetkede järel on 20. augusti klubi liikmed ja kõik tseremooniast osa võtnud kutsutud pidulikule hommikusöögile Riigikogu hoonesse, aga meil on hea võimalus vestel Ants Veetõusmega 20. augusti klubi juhiga. Tervist, ilusat pidupäeva.
2: Tere hommikust ja häid pühi kõigile Eesti maalastele.
0: Te rõhutasite nii ilusti ma kõnes positiivselt tuleviku vaadates, et tänased 35-aastased, kes ei ole elanud võõra võimu all ja pole pidanud vaatama okkupatsiooni ajal lippu kerkimist Pika Hermanni tippu, võiksid nüüd hoolsalt kaaludes ja hästi vastutustundlikult seda sama vabadust hoida, mis 20 aastat tagasi kell 23.02 siin samas kõrvalsaalis kätte toodi. On teil kahtlusi selles osas?
2: Ei, mul kahtlus ei ole. Praegu on tegelikult uus põlgund, keda mina tean, on väga tegus, nad tegutsevad ja töötavad tegelikult päris palju, aga vahetevahel unustavad selle ära, et meie maailmas ümberringi ei ole kõik nii hästi ja seetõttu on see võib-olla riigikaitse nagu jäänud tagaplaanile, et

0: noh, et midagi juhtu, aga alati võib midagi juhtuda ja sellepärast noored eriti pead olema ikkagi valvel ja Eesti asjast väljas.
1: 20. augusti klubi liikmetega aeg-ajalt kohtudes, helistades, kirjutades, öelge, mis on peamine mure, mis teil nii-öelda välja koorub klubilistega ise silt siis mõeldes?
0: Tegelikult on üks suur mure on see sama erakondade vaheline rivaliteet, et tihti peale unustatakse suurt pilti nägemast, vaadatakse oma erakonna asju kõigepealt ja siis alles Eesti asjaga. Kõik peaks olema vastupidi, ma saan aru, et vahepeal on raske seda mõista, aga ma loodan küll, et riigikogu liikmed saavad sellest ikkagi lõppkokkuvõttes aru, kui on olukord hull, nii nagu oli 20. augustil 1991, kus ikkagi kõik Eesti meelsed jõud ühinesid ja tegid asja ära. Ja ma arvan, et nüüd on meil ka, kui asja läheb ikka hulluks, siis leitakse see ühine keel.
1: Mina ei mõtlema selle peale, et 92. aastal, mis järgnes siis, kui ühisel meelel tehti rõõmsalt põhiseadust ja kuidas siis põhiseaduse assamblees vaieldi ja ma nüüd takkajärgi nüüd on tohutud kommentaari lugeda. Ma tundub, et ikkagi seda tehti üksmeeleselt ühe asja nimeliselt, olid ideed väga erinevad ja ei mindud nii kurjaks nagu tänasel päeval.
0: Ja see on õige, et ma oma intervjuus ka eile postimehele ütlesin seda, et siis vaieldi väga palju ja vaatud olid diametraalselt erinevad tihti peal, aga kõik oli viisakuse piirides. Nüüd elu on nii palju muutunud, et enam sõnu ei valita ja see tähendab seda, et kui keegi ütleb väga rängalt, siis nagu tagasiteed on raske leida. Võt see on see probleem, et erinevad arvamused võivad olla, aga seda saab kõik normaalselt viisakult väljendada. Ja ei pea kogu aeg sõimama, noh, internetis sa võid ju sõimata, aga kui sa oled avalikus kohas ja avaliku elu tegelene, siis võiks ikka jääda viisakuse piiridesse.
1: Lõpetuseks ma ei saa küsimata, et oles ise suurspordisõber, te olete läbi elu olnud suurspordi eest vedaja ka. Kuidas täna see nii-öelda noorte sportlikusega, alates liikumisarrastusest, kuni tippspordini välja rahul olet?
0: Ja ma olen, kuna mul lapselaps oli väga pikalt spordipoiss, ja praegugi treener, siis ma olen enam-vähem kursis ja probleem on selles, et meil lastelt enam ei nõuta pingutust. Kõik peab olema lõbus, aga kui see asja on väga lõbus, siis ei tule tulemust. Tulemust tuleb ikkagi nii nagu muus elus, nii kui spordis ainult läbi pingutuse.
1: Pingutagem kõik koos Vaba Eesti nimel. Aitäh, Vents Võidusme.
0: Aitäh.
1: Hea meel on 20. augusti hommikul jätkata 20. augusti klubi liikmega Pika Hermanni tornialt ja Pika Hermanniga minu teada lehte Hainsalu üks selline luulekoguga pealkirja kannab seda küll 32 aasta tagant. Lehte ilusat pidupäeva.
2: Aitäh, aitäh. Aga see on kogu rahva pidupäev.
1: Kindlasti on. Meenutage parun 35 aasta taguseid mõtteid just nimelt loome inimeste seas. 20. augusti klubi liikmeid ja toonaseid ülemnõukogu liikmeid, seal oli väga palju kirjanike, seal oli kunstnike, seal oli väga palju loovisikuid.
2: Ühel intervjuu küsimusele, kus küsiti, et mida ma ootan tulevikult, siis veel seda ülemnõukogu polnud valitudki ja mina ütlesin ühe ainsa lause, mina tahan olla vaba kirjanik vabas riigis. Ja tegelikult, kui ma nüüd järele mõtlen, minu soov oli väga egoistlik, mina tahtsin kirjutada, aga see oli võimatu ausalt kirjutada. Ja siis jäänki muud üle, kui tuli minna ja riik taastada.
1: See oli üks väga hea mõte ja väärt mõte. Te olete annud kaks väga saatuslikku nupuvajutust ja allkirja. Ütleme siis nii pidi ka 40 kirjale olete alle kirjutanud. See tähendab seda, et usku ikkagi selles, et ühel hetkel saab vabalt kirjutada, oli teil kogu aeg olemas.
2: See usk on lapsest peale. Kuigi mul kodus ei räägitud midagi lippustega sellest riigist, aga see kuidagi imbus läbi ja me ikkagi seda teadsime. Ma olen kogu aeg teadnud, et riik tuleb tagasi, aga ma arvasin, et minu silmad seda ei näe.
1: Nüüd olete seda enam kui 35 aastat pärast seda näinud ja jätkuvalt väga heas vormis. Ülge, kas te tänasel päeval ka südant valutate noorte kirjanike pärast, kes on sündinud pärast 91. aastat, kes võib-olla siit sealt peavad ikkagi vaatama, kuidas toime tulla või on alati kirjanik olnud see, kes näguripäevi vahel ikka näeb, aga ometigi kirjutab?
2: No meie põlvkond Vene ajal oli väga hinnatud rahva poolt ja riik ka natuke määris mettmele moka peale, et me väga ülemelikuks ei läheks. Aga praegu on normaalne olukord nii nagu alati külmetavatel kunstnikel on olnud. Ja tegelikult on ikka väga kurb, et nii väiksed tiraasid on, et lugejatani ei jõuagi meie raamatud. Aga see järeltulev põlvkond, nagu üldse meie lapselapsed ja lapselapselapsed on väga andekad.
1: Ja muuses ega need uus trükid just nimelt teie põlvkonna kirjanikelt on väga menukad, aga neid on poest juba väga raske saada.
2: Jah, poest ei leie üles lihtsalt, kui ei oska küsida.
1: Aga laias laastus, ma tean, et see on hästi kulunud küsimus, kas sellist Eestit, kus me täna elame, ka ütleme loomingulises mõttes teie tahtsite?
2: Jaa, vabadust. Ja nüüd on ikkagi inimesel võimalik niisugune keskkond, niisugune perekond luua, nagu ta soovib. Aga kõigepealt on vaja aru saada, mida ma tahan. Kõigepealt peab see selge olema, mida ma taotlen, mida ma oma eluga kavatsen teha.
1: Kas teid see kurjus, mis teinekord vabadusega öelda, mida iganes? Muretsema ei pane.
2: See on kohutav, aga sellele on üks võimalus tõmmata vaimne ruloo vahele ja mitte lasta seda kurjust välja. Ja endasse. Ja igal inimesel on võimalik levitada enda ümber headust, armastust ja see levib. Ja see on väga nakkav.
1: Suur tänu teile lehti, ilusat pidupäeva meile kõigile.
2: Aitäh, ilusat päeva kõigile. Ilusat elu kõigile.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
6: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
7: Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
8: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Kuku, kuku, kuku.
10: Kuku Raadio.
13: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Rein Veidemani, emeriitprofessorit ja Eesti taasiseseisumise ühte eestvedajat. Tere!
14: Jaa, tere päevast ja palju õnne meile kõigile tähtpäeva puhul.
13: 40 aastat tagasi alustas teie juhtimisel ajakiri Vikerkaar üks tollased taasiseseisumise vaieldamatuid tõukajaid. Kui palju te Vikerkaares saite tol perioodil nii-öelda sõnavabadust katsetada, selle piire kombata?
14: No eks ta piiri kompamine oligi. Ja, aga mina muidugi olin selle platformi või selle ajakirja niisugune organiseerija, et need inimesed kõik, kes kellel midagi öelda, kes tahtsid öelda, kes ei olnud saanud öelda, et avada nendele see tribüün. Ja see ka, ma arvan, et mul see õnnestus ja see tõttu sellest ajakirjast tõesti sai kõige radikaalsem nii-öelda avalikustamise perestroika, mis iganes tol ajal oli, kuidas seda nimetati ajakiri.
13: Aga ilmselt te ikkagi nägite päris palju vaeva neil 80-ndatel, sensorid käisid ikka ju koputamas.
14: No jah, eks mul oli juba üksjagu siis rasva ka kogunenud. Pean meenutama seda, et ma olin 1974 kuni 77 ülikooli ajalehe toimetaja ja sealt peale käisin kogu aeg iga nädal nii tsensuuris kui ka parteikomiteedes ja see kõik jätkus Loomingu asetoimetajana. No ja muidugi Vikerkaar oli sellel krooniks, nii et iga kolmapäev nädalas kord käis nõnda nimetud julgeoleku komitee või toonane KGB profilaktik ja istus mul laua kõrval vastas ja küsis, kuidas siis numbri tegemine ka läheb. No ja siis kui number oli ilmunud, siis tuli minna Valgesse majja ja seal ootas mind juba Rein Ristlaan, kes enamasti karjus mu peale. Nii et parteiametnikud, aga õnneks parteis, toona partei seal kõrgemates korrustel oli jõudnud ka noorema põlve või minu põlvkonna eestlasi, Peeter Soogrus, Tõnu Laak, Tiit Koldits, nii et nemad olid niisugused keskastme ametnikud ja eks nad silusid ja aitasid mind ja selles mõttes, et me võtsime selle kuidagi niimoodi, et koos leidsime selle tasakaalupunkti, et need, mis vajalikud asjad, need ilmusid ja need nii et suuri tagasilööke ei olnud.
1: Rein, te olite neil aastatel ka väga viljakas kriitik. Kas kriitika tegemine andis ka omamoodi võimaluse viigileht ette tõmmata, et ei, need pole minu mõtted, need on minu kriitika olemasolevate tekstide aadressile, selle pesi väljendada tegelikult oma päris mõtteid.
14: No kõik toonased autorid ju kirjutasid ridade vahel, vaat see ongi see täiesti müstiline uuele põlvkonna ja täiesti müstiline kogemus. Nad ei tea, et tegelikult kirjaridade vahel on see tühimik, mille nad peavad juurde mõtlema või kirjareadana ja millekski seal kirjaridade vahel oleval. Ja me kirjutasime kirjaridade vahele. See oli meie, ja mitte ainult meie, vaid ka teatris, vaid ka raadios, televisioonis, teistes suurtes lehtedes, arvamuslugudes. Ja mina olin kriitikuna, kirjanduskriitikuna, ja püüdsin ajada seal ka laiemaid ühiskonna asju.
13: See tähendas ka ridade vahelt lugemise oskust ja ridade vahelt kuulamise oskust, eks ole?
14: Eks seda oli tõepoolest ju ka harjutatud meie rahvale, et see, kogu see protsess seisnes selles, et kui sa midagi mõtled, siis mõtle, mida sa ütled ja kui sa midagi ütled, siis mõtle, kas sa paned selle kirja ja kui sa midagi kirja paned, siis mõtle, kes seda loeb ja muidugi mõningate tekstide puhul see oli juba nüüd kõnekäänuks kujunud, et kui kirjutad, siis ära alla kirjuta.
1: No legendaarne, kui me sellest ajast räägime, on ju 81. aastast ilmunud Loomingu kuulus luuletus Andres Rõugult, mis andis siis esitähtedega kokku sinimust valg.
14: Jaa, see on kirjandus, teaduslikult on see akrostikon, ehk siis luuletuse esimestest tähtedest ülalt alla loetakse selle luuletuse sõnum kokku ja see on väga vana žanr ja aga vana žanr, aga selles oludes muidugi ei ametnikud ega need ei osa nad ette kujutada, et niisugune asi on ka võimalik. Ja Andres Rõuk kasutas selle ära ja tõepoolest ja isegi toimetus seda ei märgatud. Toimetajaks oli selle ajal minu hea kolleeg Teet Kallas ja peatoimetaja Kalle Kurg oli kusagil komandeeringus, mis tõttu see ka ilmus ja muidugi need ei näinud üldse see tsensuur, nii et alles pärast ja muide seda ei olekski keegi märganud, kui Kuku klubis poleks seal veini, viina või konjakiklaasi taga hakatud sellest rääkima, noh ja kus on rääkijad, seal on ka kuulajaid, oli vähemasti.
13: Oma tudengajale tagasi mõeldes aeg kulges just kui liiga aeglaselt. 1990 ja 91 oleks tahtnud kõike just kui kiiremini tagantjärele on seda jube lihtne öelda, aga 1988, tegelikult 87 juba võimsalt alanud laulev revolutsioon oli just kui vinduma jäänud.
14: Laulev revolutsioon tegi oma töö ära. Ja tõtulda laulev revolutsioon lõpetas Balti ketiga. Nii et 11. septembril 88 oli see suur manifestatsioon, 150 000 inimest, no nii palju kui see lauluväljaku liud mahub, see ajas üle ääre lausa ja see lõppes oli sissejuhatus teed rahvarinde kongressile, üks suur rahvaliikumine organiseerus ka vormiliselt ja 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisega ka. Nii et laulu revolutsioon oli juba ülesande täitnud, järgmine 89. aastal rahvarinne küll tegutses ja jätkas ja ikkagi ja kõrvale tulid teised rahvaliikumised, jätkasid muinsuskaitse seltsi liikumine, jätkasid rohelised, siis tulid kodanike komiteede liikumised, rahvarinne ja interrindest ma üldse ei räägi, nii et rahvarinde põhivastaseks kujuneski interrinne 89 juba selles mõttes selle ajaloo pinnalt, avalikustamise ajal, avalikustamise pinnas kõik need liikumised ju kohtusid Balti ketis.
1: Öelge, kui poleks olnud Moskvas 91-19. augustil neid varasevate kätega KGB-te, ehk siis putši riigipöörde katset, oleks meie iseseisvumise taastamisega veel aega läinud?
14: See sõltub sellest, mis tähendab, oli kaks võimalust, kas putš õnnestub, siis oleks järgnenud noh, ühel või teisel kujul see sama muster, mis oli 40. aastal, kättematus aktsioonid, noh, seda kadunud president Arnold Rüütel ütles, et ta teadis, talle oli näidatud seda nimekirja, kes vagunitesse lükatakse, no see on kujund muidugi, vagunitesse enam poleks lükatud, küllap oli teisi vahendid, kuidas eliit, tähendab eliit oli vaja maha suruda ja seda ka tehti, siis oleks alanud tähendab mingisugused repressioonid, mingil kujul oleksid toimunud, nii nagu Vilniuses toimusid Gruusias igal pool vägivald oleks tõusnud ja nüüd oli küsimus selles, kas Moskvas olevad demokraatlikud jõud oleksid suutnud nii-öelda tekitada selle vene keeles smuta, ehk suure segaduse, mille käigus siis oleks mingisugune uus võim stabiliseerunud. See oli üks variant. Nüüd teine variant oli see, et see vindumine oleks jätkunud ja kui see vindumine oleks jätkunud, siis oleks mõne järgneva aasta jooksul siiski mingi lahendus selle tulnud, sest et seda lahendust valmistati ette 91. aasta suvel. Me ei saa unustada seda, et liidu lepingu sõlmimise oli see ajend, see sütiknöör, mis selle putsi tekitas. Liidu lepingu raames taheti nagu tegelikustada liiduvabariikide väljaastumine, ehk siis ja kogu selle impeeriumi ümberformeerumine konföderatsiooniks, ehk siis nagu Euroopa Liit praegu. Ja see oli ju tegelikult, mida meie sel perioodil kohe kajaseme, kas me ei teanud, et see nii-öelda rahumeelse verete vabadusvõitluse käigus ühe pauguga juhtub. Ja kolmas faktor, mis on kindlasti oluline, maailm oli muutunud. Maailm oli täielikult muutunud ja see surve väljaspoolt Eesti ja üldse Balti riikide iseseisvamine oma ajaloolise õigluse taastamise põhjal, see oli muutunud rahvusvaheliseks küsimuseks.
13: Rein Veidemann, kuidas teie 19. augustil 1991 Moskvas toimunud riigipöördes teada saite?
14: Ma sain seda teada Jüri Kraftilt. Nimelt ma olin ülemnõukogu liige ja komisjoni esimees ja meil oli võimalus rentida siis suvilat nõukogude aja pärandina sellest piirkonnast Keila jõa lähedalt, nii et seal Keila jõal oli üks väike niisugune kergest konstruktsiooniga suvila ja ma olin seal ja kõrval suvilas või natuke üle kõrval suvilas oli Jüri Kraft oma perega, ta oli minister ja siis või mitte minister, ta oli selle suure üleliidulise koondise direktor ja tema oli siis niisugune sportlaslik ja tuli hommiku jooksult ja tema teadis juba, see oli kell 6:30, no mina kuskil pärast 7 siis tulin ka välja ringutama, tulin koera jalutama, mul oli koer, mul on kogu aeg koer olnud, nii et ja siis ta ütles, et kas sa tead ja mine kohe raadio juurde, no raadio juurde vaja minna, sest samal piirkonnas suvit oli ka Savisaar, aga Savisaar oli Rootsis esinemas parasegu, nii et sealt kuskilt keegi elistas, et nüüd autosse ja ülemnõukokku.
1: Mis sai edasi sellest pärast väikest reklaamipausi?
14: Okei.
15: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
18: Stevie Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
17: Kordan, ööjooks.ee.
19: Kus me oleme?
20: Kaarklassis.
19: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
20: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
19: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
21: Mairol!
22: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
23: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
24: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
25: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.
0: Raadio Kuku.
1: Meie erisaade jätkub koos Rein Veidemanniga ja me jääme väga põneva koha peal pooleli 19. august 91. Pärast seda, kui Rein Veidemann olite kuulda saanud Moskvas toimunud riigipöördest või riigipöörde katsest, mis sai edasi?
14: Edasi sai see, et me läksime, läksin riigikogus, seal muidugi kõik kihas ja eriti õnnelike nägudega olid siis need ülemnõukogu venekeelsed saadikud. Nemad olid ju täiesti kohe nii-öelda loves selles mõttes, et nüüd ometigi lõpeb see pardak ära ja kõik asjad saavad oma ja nad siis käisid niisugused rind ees, käisid koridoris ringi, aga meie Rahvarinde fraktsioon hakkas liikuma kohe ainult ühes suunas. Oli vaja siis iseseisv välja kuulud, sest me saime kohe aru, et tegemist on aknaga. Isegi sel juhul, kui see oleks õnnestunud, siis oleks me vähemasti maailmale näidanud, et me tegime katse iseseisvuks saada. See oli väga oluline. No ja siis kuskil lõunapaiku pärast lõunat, see pilt on mul väga selgelt silmes. On päikesepaisteline päev, nii nagu ta eile oli ja ma loodan, et tänagi tuleb päike välja ja oli päikesepaisteline päev, me oleme suures rahvarinde, kuna meil oli suurim saadikute rühm, oleme seal saalis ja kuskil kella kahe paiku prahvatab uks lahti, uksest tuleb sisse Marju Lauristin. Me peame tunnistama seda, et me olime kergelt kõik ju peate kanad, sest ei Lauristin ei olnud ega ka Savisaart ei olnud, kuigi noh, masinavärk ja valitsus töötas. Ja siis Marju tuleb sisse ja hüüab üle selle ruumi, nii, nüüd tuleb iseseisus välja kuulutada ja meie ei hakka muidugi hurraa ütlema, et me tegeleme sellega juba siin ja hakkasime igast paperit tegema, tähendab, jutt oli sellest, kuidas see otsus vormistada ja siis oli midagi väga kummalist, läksime saali ja nüüd algas poolteist päeva kestnud asendustegevus, mingisugused täiesti mõtetud seaduse eelnõud, arutamised, enam ei mäletegi, mida seal arutati, vist mingite omandi või koloosid või asutuste ettevõtete tööreguleerimise seaduse eelnõu parandused, aga see põhiline käis kõik koridorides ja fraktsioonides ja komissionides, nii et hakkas asendustegevus ja siis 19. augusti õhtul kell 10 paiku saabus Savisaar ja siis ta ütles, et homme miiting, aga Tallinn oli ju suletud, erikord oli välja kuulutatud ja ei midagi, ikkagi raadio, Eesti raadio tuli appi ja teatas sellest, et niisugune miiting toimub ja toimuski kell 4 järgmisel päeval, eks siis täna 35 aastat tagasi ja siis seal sai muidugi öeldud rahvale ja seal sai kogu avalikusele öeldud, et täna teeme selle asja ära ja meil ka öeldi niimoodi, mis asja te jokutate, et see Eesti tuleb iseseisvaks kuulutada, sest keegi ei teadnud, mis või nähti ja kuuldi küll, et midagi on seal liiva on sellesse masinavärki keegi poetanud, see oli muidugi Jeltsin, see oli demokraatlik Moskva tolla ajal, olid veel ikkagi kümned ja sajad tuhanded demokraatiaga meenestatud venelased ja siis töö hakkas uuesti pihta, kuigi vahepeal oli veel ka Peet Kask ja Arvo Junti esitanud oma projekti, nii et seal hakati, need võistlesid mitmesugused need sõnastused. Käis siis järgmised 2-3 tundi sõnastus ja Ülo Nugis kogu aeg jooksis närviliselt koridoris ringi ja ütles, mul ei ole hääli koos, me ei hakka enne seda hääletama, kui mul oleks hääled koos. Ta tahtski tingimata seda 2/3. No, nii 69 ongi 2/3 sellest parlamendist.
13: Nii on, jah. 20. augustil jõudsid Tallinnasse nõudarmee õhudessenti viisi üksused, soomukid tõkestasid juurdepääsu teletornile, samal ajal tõsid iseseisuse kaitse Toompeale graniitblokke, et tõkestada soomukite liikumist parlamendi juurde. Kuulge, ülemnõukogus käis töö ja saadikute enamus ei vaielnud mitte selle üle, kohal olnud saadikute enamus, kas kinnitada iseseisuse selle üle, millisel juriidilisel viisil seda teha, oli ju nii?
14: Oli küll, jah. Aga no seal osa saadikutest eesotsas Liia Hänniga ju ja mõnevõrra ka Marju Lauristiniga soovisid, et see asi oleks noh, vähemasti näiliselt konsensuslik, jah? Näilis konsensuslik Eesti komiteega, kes leidis, et meie sugused ülemnõukogulised ei ole üldse mitte mingisugust õigust iseseisvalt välja kuulutada, kui me ei tee seda õigusliku järjepidevuse alusel. Nüüd see õiguslik järjepidevus sai kinnituse, seda ma olen tagunud oma kolleegidele, sõpradele, avalikusele pää 8. mail 1990 vastu võetud seadus Eesti sümboolikast ja selles seaduses üks paragraaf, nimelt see üks paragraaf, ühes paragraafis on, hakkab niimoodi pihta jõustada Eesti Vabariigi 1938. aasta seadusest mingid kolm punkti ja need kolm punkti puudutavad absoluutselt Eesti kui iseseisva riigi tegutsemist, toimimist ja sellega praktiliselt oli see õiguslik järjepidevus kohe fikseeritud. No, Rein Järlik kolleeg, tema ütleb, et see asi oli tegut veel varem, see oli juba 30. märtsil, nii pea kui me vastu võtsime, siis 8. mail võeti ka üleminekuaja seadus vastu, nii et see oli mingisugune, see oli kompromiss muidugi ja see oli valus kompromiss väga paljudele, sest et noh, et ei teatatud ju sirgjooneliselt, et tänases päevast alates on Eesti iseseisvus taastatud, vaid võeti Rein Müllersoni niisugune no, diplomaatiline konstruktsioon, et Eesti taotleb siis oma riigi tunnustamist diplomaatiliselt.
1: No nii kirgliselt, nagu te seda praegu seletate, ilmselt oli 91. aastal seda kirgliku käimist, seletamist ja sõnasilumist üksteisel. Noh, aga see kõik käis ju ühiseesmärgi nimel ja hästi sõbralikult. Täna me ei saa sellest rääkida, kui me räägime seadusloomest 35 aastat hiljem erimeelsustest. Et saabki küsida, öelge Rein, kas on Eestis kõik hästi? Demokraatia toimib, sõna on vaba ja soov meie riigi eest seista kõrge.
14: No, selle vabadusega on niimoodi, et ma pean kogu aeg jälle meelde tuletama. Ma olen no, õppinud siis mõtlemise tehnoloogiat ja filosoofiat ja kui me võtame sõna vabaduse, siis selle vabaduse on kaks aspekti ja see on väga tähelepanelikult, peab inimene kuulama nüüd seda, on vabadus millestki lahti saada, midagi ületada, midagi jätta ja on vabadus millekski. Ja nii pea, kui meie tegutsisime sel perioodil vabadus millestki, me tahtsime, meie jaoks oli vabadus, oli põhiline, see oli see meem, see oli deviis, see oli konsolideeriv hüüe vabadus igal pool Balti ketis ja nii edasi, aga see oli see vabadus, et välja pääseda sellest impeeriumist, jätta taha selja taha taastada õiglus ja nüüd, kui Eesti oli iseseisev, siis järgmised aastakümned hakkasid juba dikteerima seda, et vabadus millekski, aga kuhu me läheme, mis moodi me läheme, missugused reeglid me kehtestame, kas me jätame need inimesed nurka, kas need omandialuste seadus võtsime vastu ja andsime tasuta inimestele ära maad, korterid, kes olid võtnud nad hüpoteegi peale Eesti Vabariigi lõpus, tekkisid ühiskonnas suured lõhed, kuni 2000 aasta alguseni välja oli see kaks Eestit, eks ole, no mitu Eestit lausa ja mitu korda läks see. Nii et me valisime, et jah, võibolla me valisime või valiti siis juba uue põlvkonna poolt, kes siis võimule pääses, nemad valisid selle šokiteraapia tee, see kurnas ühiskonda, see palju kibestumisi oli, aga siiski eestlased on visad ja tegelikult see, mis me saime täna ja mille üle ma olen lõpmata õnnelik, selle õitsva Eesti oleme saanud. Ükskõik, seal võib olla väga palju nurinat ja me olemegi niisugused, et vähem rõõmsad, rohkem mures, rohkem hooles ja aga eks seda ole ka teiste rahvaste juures, nii et see tegelikult iga päev peaksime mõtlema nüüd täna sellele, me oleme vaba rahvas, vabal maal, aga see vabadus, milleks me seda kasutame, milleks ja vat kui me seda küsime, siis me saame aru, et sellel vabadusel on väga palju piiranguid, enesepiiranguid, väliseid piiranguid ja me peame kogu aeg nagu loovima selle vabaduse meres.
13: Suur tänu, Rein Veidemann, selle emotsionaalse intervju eest ja ilusat taasiseseisvumispäeva jätku teile.
14: Aitäh kutsumast!
0: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi .ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
21: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaud.
26: Raadio Kuku.
13: Kuku stuudios on hea meel tervitada Tõnu Antonit, Eesti taasiseseisumise ühte taastajat ja põhiseaduse koostajat. Tere!
27: Tere!
13: Tõnu Anton oli Eesti ülemnõukogus loomulikult üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi meie riigi taasiseseisumise poolt, oli põhiseaduse assamblee esimees ja hiljem ka riigikohtunik. Ja 1989 oli Anton üks demokraatia põhimõtet järgiva ülemnõukogu valimisseaduse välja töötajaid. Aga 20. august ilis õhtul kuulutas Eesti ülemnõukogu meie riigi taasiseseisvaks aastal 91. Kuidas moodustati põhiseaduse assamblee? Oli selle algeid juba enne selle riikliku taasiseseisumise otsust?
27: Paljudele lihtsatele küsimustele ei ole kahjuks lihtsat vastust. Ja pean natuke kaugemal ajalukku minema ja selgitama, et ülemnõukogu valimine toimus ajal, kui oli konkurents, mis aina teravnes kahe suure esindusorgani vahel. Üks oli Eesti Kongress, Eesti Komiteed ja teine tolleaegne ülemnõukogu, viimane ülemnõukogu. See konkurents, võibolla ka rivaalitsemine, oli aegal päris terav ja põhiseaduse assamblee moodustamisel suudeti leida vajalik üksmeel, et nende kahe organi esindajatest moodustada põhiseaduse assamblee. See oli väljapääs suurtest vastuoludest, erimeelsustest. See oli püüd ühiste jõududega taastada Eesti vabariiki.
1: Täna jõutakse kokkuleppele põhimõtteliselt vorsti kauplemisega. Kuidas teie kompromissini jõudsite? Ma usun, et ei olnud mingit omakasu püüdlikust, ei ühele ka teisel poolel. Olid ideed?
27: Kahjuks ka sellele küsimusele ma ei oska ei jah stiilis vastata. Ma arvan, et neid, kes võitlesid Eesti taasiseseisvumise eest, oli rohkemgi kui ülemnõukogu ja Eesti Kongress, Eesti Komiteed. Ma arvan, et iga ühel neist oli oma roll, oma viis, oma ideoloogia, kuidas oleks tulnud jõuda oma riigini. Läks nii, et kõige tähtsam võti oli ülemnõukogu käes, kuid selle võtmeni jõudmiseks oli vaja kogu Eesti rahva mitmesuguste esindusorganite, organisatsioonide tegevust, ettevalmistavad tegevust. Tänagi on kombeks öelda, et kunagise kolleegi nugise haamrilöögiga kõik muutus. Ja muidugi on kena sellesse uskuda ja see on lihtne ja selge. Kahjuks selle haamrilöögi eel oli väga paljut ja kahjuks selle haamrilöögiga ei saabunud ka probleemide vaba helge tulevik, vaid see tähendas lihtsalt uue etapi algust, kus tuli võidelda uute asjade eest, kuid ülemnõukogu oli näidanud, et kriitilises olukorras ta suudab ära teha selle, mida rahvas ootas. Minu kõige parem tunne on seotud sellega, et rahva ootus sai täidetud.
13: 1992. aasta juunis oli Eestis referendum põhiseaduse heakskiitmiseks, selle poolt oli peaaegu 92% osalenutest. Põhiseadus on meid tänaseks teeninud üle 34 aasta. Assambleede töö väärib kiitust. Ühtegi põhiseaduslikku kriisi ei ole meil ju selle aja jooksul olnud, eks ole?
27: Minu arvates küll mitte.
13: Isegi mitte ilminguid sellele. Noh, poliitikud armastavad kasutada. Meil on põhiseaduslik kriis ja nii edasi sellist väljendit. See on lihtsalt väljend ju.
27: Jah, aga see on väga tore, et meil on võimalik poliitiline võitlus. Vanem generatsioon mäletab ju neid aegu, kus poliitilist võitlust ei olnud. Ja ma arvan, et enamus ei olnud õnnelikud. Ja täna tuleb osata õnnelik olla selle üle, et erinevad ideed, ettepanekud, mõtted saavad väljendatud, et nad konkureerivad.
1: Teid loetakse põhjusega selle põhiseaduse arhitektiks. See põhiseadus on selgroog kogu meie Eesti õigussüsteemile. Kas te mäletate, kuidas õigupoolest käis selle tänase Eesti õigussüsteemi loomine? Olen kuulnud jutte ise märksa noorema inimesena, et eeskujusid oli ju palju, mille järgi nüüd joonduda Saksamaa omast eeskätt või?
27: Arvan, et tookord ei mindud selle õnge otsa, et teha põhiseadus kellegi eeskujul. Siin kohal on huumori võtmes ja öelda, et oli üks riik, kes pakkus oma abi, et teha Eestile põhiseadus. Nii ei saa. Põhiseadus peab kajastama ühe rahva soove, eesmärke, tema elulaadi, hoiakuid. Ma arvan, et põhiseadusassamblee püüdiski seda tabada. Aga te vist küsimusest tähtsustasite minu rolli üle. Ma soovin kõigepealt ütelda suur tänu Jüri Adamsile, kes suutis väga pingelise töö tulemusena luua eelnõu, mille põhiseadusassamblee sai võtta aluseks põhiseaduse koostamisel. Ja teiseks ma soovin tänada Jüri Raidlat, tolleaegset justiitsministrit, kes oma teadusliku vaatenurga oma heade kolleegidega lõi samuti eelnõu, mis ei saanud küll ülekaalukat heakskiitu assamblee poolt, kuid mille mõtteid põhiseaduse koostamisel paljuski arvestati.
13: Põhiseadus on ju palju enamad kui õigusliku tähendusega alusseadus, mis määrab ära riigi korralduse põhiõigused ja kohustused. Põhiseadus on ju tegelikult rahvusliku ja kultuurilise tähendusega alusseadus. Kui üldse see, ta on midagi enamad kui seadus tegelikult.
27: Minu jaoks küll. Ma arvan, et põhiseadus on kokkuleppe, kuidas rahvas peab oma riiki, millised on eesmärgid, millised on põhimeetodid selle eesmärgi saavutamiseks. Mul on südamest hea meel, et nii paljud aastate jooksul on rahval jätkunud seda usku, et põhiseadusele toetudes on võimalik minna edasi ja järjest paremat elu Eestis ehitada.
1: Nii palju ma siiski ütlen, ma arvan, et ma ei utreeri, et riigikohtunikuks asudes teie Tõnu Anton selle sama põhiseaduse abiga ikkagi pidite algusaastatel päris korralikult riiki korrale kutsuma. Öelge, kas riik on täna nii-öelda üles kasvatatud. Sellise määral, et teie tänased kolleegid Tartus Toomemäel ei pea riiki korrale kutsuma.
27: See korrale kutsumine minu mõttemaailma hästi ei sobi. Ma arvan, et nii riigikohus kui paljud teised organid püüdsid leida põhiseaduse mõtet. Mõnikord oli seda vaja lausa ka avastada. Ma arvan, et ikka jälle on vaja seda põhiseaduse mõtet kas selgitada, populariseerida. See on töö, mis ei lõppegi otsa.
13: See on kindlasti töö, mis ei lõppegi otsa, jah. Aga kas põhiseadus peaks arenema koos riigi ja ühiskonnaga? Kas see tähendab, et seda põhiseadust peaks aegajalt kuidagi serva pidi muutma?
27: Põhiseadusest on võimalik aru saada õige mitut moodi. Üks võimalus on pidada teda tekstiks kahe kaane vahel, teine võimalus on tunnetada põhiseadust, seda tõlgendades ka seoses sellega, et elu muutub, aeg muutub ja leida, et need ideed, need põhialused, mis on põhiseaduses, teenivad meid endiselt hästi ja ma tahaks väga loota, et nad teenivad ka homme. Nii et soovitan kõigil mitte üksnes teksti lugeda, vaid mõtelda, mida põhiseaduse assamblee on üht või teist sätet formuleerides silmas pidanud, mis on ühe või teise sätte või kogu põhiseaduse eesmärk.
1: Lisan juurde soovituse kommenteeritud väljaannet põhiseadusele lugeda, mis on ka üks väga tore, mitte ainult tekst kahe kõva kaane vahel, vaid tõepoolest ka väljendab neid mõtteid, kus autor, koostaja on ka väga ilusti küsinud asjaosalistelt, ka teilt, mõtet teisele kolmandale sättele.
27: Jah, ja sellisena mul on hea meel ütelda, et põhiseadus on täiesti elus tekst, mitte kivisse raiutud ja surnud tekst. On võimalik, et põhiseadust tuleb mõnikord muuta, tuleb kaaluda, millal, kuidas, miks, aga põhiseadus on elav tekst.
13: Ja see elab õnneks veel pikka aega ilma, et seda peaks tõsiselt ja põhimõtteliselt muutma, eks ole?
27: Ma väga loodan, sest kujutage mühiselt ette, et me koostame uue põhiseaduse, et see läheb meil korda, saame hea teksti. Selle uue põhiseaduse ellu rakendamine on protsess, mis võtab aega. Ma arvan, et aega kulub aastaid, mitte kuid. Uue põhiseaduse elluviimisel selgub, et üks või teine säte võib-olla päris hästi ei töötagi ja meil tuleb leida võimalus kohendada ühe või teise säte sisuga, siis tõlgendamise kaudu või selle säte muutmise kaudu. Minu arvates on iseseisev väärtus see, kui me saame öelda, et meil on täna, nii saab minu meelest öelda, vana põhiseadus. Põhiseadus, millega me oleme harjunud, millega on harjunud riik oma erinevate organite ametnike näol. Mulle meeldib see mõte.
1: Meile samuti. Me oleme ütlemata tänulikud Tuna Untan selle aja eest Kuku kuulajatele. Soovime teile ilusat pidupäeva jätku, olles tänulikud ka kõige selle töö eest, mis on omal ajal tehtud ühest teie heade kolleegidega.

0: Ja õhtust kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Liipsik. Täna tähistatakse üle Eesti arvukate sündmustega 35 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Otseülekannet saab jälgida Postimehe veebis. Riigikogus toimus täna 20. augusti klubi ühisistung, peale mida nimetati Riigikogu konverentsisaal pidulikult ümber 20. augusti saaliks ning Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks avati mälestustahvel. Omniva andis täna välja temaatilise postmargi, millel saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamri löök ja laulva revolutsiooni sündmused. Ligemale 100 aastat Soomes Hyväskylässä Vaajakoski tehases kestnud panda šokolaadi tootmine lõpetatakse ning tuuakse aastaks 2030 täielikult üle Eestisse Orkla kontsernile kuuluvatesse Kalevi tehastesse. Ettevõte loodab sellega majustuste äri muuta kulu tõhusamaks. Eesti finantskontsern LHV Grupp emiteeris eile 200 miljoni euro väärtusest tagamata võlakirju, mis märgiti investorite väga suure huvi tõttu enam kui kahekordselt üle. Läti parlament arutab täna seaduse eelnõu, mis annaks valitsusele võimaluse investeerida riikliku lennufirma Air Balticu finantsseisundi stabiliseerimiseks ligi 30 miljonit eurot. Peaminister Andris Kulbergs ütles parlamendis, et riik ei peaks üldiselt lennundusäris osalema, kuid Air Balticu puhul oleks praegu tegevusetus vastutustundetu. Leedu rajab Rudniankai poljugoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate NATO liitlasvägede enam kui 1000 sõdurile. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on plaanis valmis saada paari aastaga. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega hukkus 14 inimest. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid Nižnekamskis asuvat naftatöötlemistehast. Venemaa valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 tegi täna avamere gaasi projekti lähedal kahjutuks meredrooni. Rumeenia kaitseministri kinnitusel oli droon lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas piki Omaani rannikut miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. Täna saabus lähisitta ka uus USA lennukikandja löögigrupp. Seni üle 250 päeva piirkonnas viibinud lennukikandjal valitses juba toidupuudus, rikkis torustik ja meeskonna kurnatus. USA riigi võlg on tõusnud üle 40 triljoni dollari. Künnis ületati oodatust kiiremini, osaliselt saamata jäänud tulude tõttu pärast seda, kui ülemkohus tühistas Donald Trumpi tollitariifid. Ja Ungari riigitelevisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati ajutine eetri katkestus seoses Peter Magyari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus õhusooja jääb 16 ja 20 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib ilm hooti vihmane. Öine õhutemperatuur jääb 9 ja 15, päevane 17 ja 22 graadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad praegused ilmamudelid tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias. Päevane õhutemperatuur peaks siiski püsima paarikümne graadi läheduses. Hetkel on Tallinnas, kus sajab ka vihma, sooja vaid 15 graadi, Pärnus on sooja 19 ja Tartus samuti 19 graadi.
2: Valge öö tuleb taas! 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas

0: pärastlõunal Kuku raadios .
1: 2 tundi kella 3-st kella 5-ni Kuku raadios . entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust . Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks . Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat . Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande . Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett Mängud 11 aastat hiljem . Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust . Üht klaveripala esitab autor ise . Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid . Sarja toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
2: Kuku Raadio .
3: ja nüüd kohe algab Jukuraadio . Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed . Tore, et sina ka tulla said . Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus .
4: Üks lapse suu on lausunud , et oled loll kui saabas , kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas . Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte , et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler . Hando Runnel .
5: Tere, hea Kuku Raadio kuulaja , rõõmsat neljapäeva õhtut kõikidele . Meil on käes 636. Juku Raadio köögilaud . Köögilaud mõnikord rändab , aga me teeme väikese ekskursiooni , nagu ikkagi on tavaks , eelmisesse köögilauda . Me viibisime Saare riigis isegi 2 nädalat . Tauno Kelder oli see tore köögilaua kaaslane , kes valgustas Saare riigi ajaloost mitu nädalat järjest , ei saanudki enne minema . Nüüd on ta küll ära , aga Saare riigiga me jätkame ja veel üks oluline asi on öelda , et see köögilaua salvestus toimub Paides Arvamusfestivalil . Nii et kõik , mis nüüd juhtub , seda ei lõigata . Mitte kunagi , mitte ühtegi korda . Saare riigist on pärit ka tulevane president Hannes Hanso , tere .
6: Juku , aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere .
5: Hannes , kuule , et ma kõigepealt küsin ära külalisküsimuse , see tuli Postimehe ajakirjanikult Laura Elizabeth Lombilt , kes ütles , et kui sa saad presidendiks , et kas sa teed esimesena ümber maailma reisi .
6: 2 nädalat tagasi olin ma Austraalias , siis ma olin vahepeal Eestis , siis olin Hiinas , siis olin USA-s , nüüd olen jälle tagasi Eestis . Et aus vastus on , et isegi vahepeal võiks vahelduseks vähem lennata . ja ma arvan , ma saan aru , et ka presidenti on vaja Eestis pigem kui välismaal koha peal , et ma arvan , et ümber maailma reisi ei oleks nagu esimese asjana tarvis ette võtta . Võib-olla kunagi hiljem .
5: Ma just mõtlesin , kui USA president Donald Trump sind kui presidenti külla kutsub , siis sa ujud üle Atlandi või teed midagi niisugust ?
6: ma olen paar korda üle Suure väina ujunud , aga ma pikemalt ei ole proovinud . Abrukalt Kuressaarde olen ja Hiiumaale ka Saaremaalt , aga Atland , jah , ma tean , hiljuti üks poolakas ujus üle Läänemere . mingi 160 kilomeetrit või 170 midagi sellist järjest . Aga Atland on vähe ambitsioonikam .
5: See köögilaud on eetris enne , kui koguneb Riigikogu , kes hakkab esitama , jumal küll , kuidas sulle üldse see sõna tundub , presidendikandidaadi kandidaat , see on ju .
6: ma kuulsin , et täna käis siin ringi üks teine presidendikandidaadi kandidaat , kes olevat seda kasutanud lühendit KAKA selle kohta .
5: ja ma pean ka ütlema täiesti ausal moel , et see , et Hannes on köögilauas , on seetõttu , et me leppisime enne kokku , kui siin muuseas samas Paides pidi tulema presidendikandidaatide ümarlaud . aga järgi jäi ainult Mart Helme . see on ju nii , noh .
6: kas ma pean vastama sellele ? Muidugi . see ei ole küsimused-vastused saada , ma sain aru .
5: Mart Helme järgi jäi ?
6: Vabandust , ma seda ei oska öelda , et .

0: aga Hannes, räägi, miks on Eestil üldse presidenti vaja?
1: Et kas saaks ka ilma? Ma arvan küll, et oleks võimalik, muidugi. Et maailmas on palju riike, millel pole presidenti. Siis on palju riike, millel on väga erinevates rollides presidendid. Aga selline esindusfiguur riigi nägu välja poole, sisse poole. Riigi pead mingis vormis on see alati olemas, et kas seda nimetada nagu presidendiks või kellekski muuks, et see on tõesti maitsesi.
0: Ja okei, aga sa ütlesid nägu välja poole ja sisse poole, see kõlab nagu tüüpiline skisofreenia.
1: Olles siis meediatarbijana seda presidendi otsimist väljast poolt, siis mõtlen Eestist eemal olles pikalt jälginud, siis mul on tekinud tunne, et üks selline konsensuspunkt kogu selles protsessis on see, et Eestil peaks olema president ootus on, et ta jagaks välispoliitikat, jagaks julgeolekupoliitikat, aga suudaks ka mõista, mis on riigis sees toimub. Et kindlasti ei ole siin selle vahel mingit vastuolu, et sa pead suutma esindada selles rollis riiki Eestist eemal, ka nende külaliste ees, kes siin käivad, aga kindlasti ka tegelema nende teemadega, mis meil riigis akuutsed on. Et skisofreeniaks mina seda ei peaks pigem, tunduks see mulle väga mõistlik isegi.
0: No jah, aga väga huvitav sinu naabrimees Saaremalt, Arnold Rüütel, eks ole ju, kellele kuulub kuldne lause, mida me oleme ka siin köögilauas lasknud, see on mul lindis, see on põhimõtteliselt nõus nii seda kui teist, aga üldiselt mitte. No vabandust väga, aga see, mis sa praegu pajatasid, et presidendil põhimõtteliselt Eesti tuumanupp, miks ta peab kohtuma talupoegadega?
1: Kusjuures, et naabrimees vastab peaaegu, et tõele.
0: No kuus kilti või mis teil seal?
1: Jah, et meie Saarema kodu on Arnold Rüütli sünnikodust 6 või 7 kilomeetrit eemal. Kuidas see oli? Tuumanupu küsimus.
0: No et ütleme, kes pöördab näoga talupoegade poole, samal ajal on ta kaitsevägede ülemjuhataja, no temal on tuumanup, no meie Eesti võtmes.
1: Mina pean ütlema, et see nagu mugavustsoon, mis puudutab nagu inimestega suhtlemist, minul on päris lai, et ma ei tea midagi paremat kui Island Soundil olla või kusagil kohalikul jaanitulel käia ja osalt üks kõik, mis ameteid ma olen pidanud, eks? Et selline kõigiga jutu peale saamine, kuni kroonitud peadeni välja või noh, lõpuks esindasin Eesti Vabariiki, mitte ainult Hiinas, aga ka Mongoolias, Vietnamis, Tais. Ma olen kõikide nende riigipeadega kohtunud, olen kuningaga kohtunud. Ma tunnen ennast võrdselt mugavalt kogu selles alas või selles tsoonis. Selles vahemikus, et ma arvan, see on nagu, kõik on täiesti okei selles mõttes ja ma ei tea, räägitakse, see ei ole tegelikult klišee, et inimesed on poliitikast kaugenenud ja natuke pettunud. See peaks ilmtingimata nii olema ja ma arvan, et kui on selline naturaalne suhtleja, kes suudab inimestega ükskõik mis elualal või heas mõttes ära klikata, siis see ju isenest ei ole paha asi. Ma olen kõvasti põllutööd teinud terve lapsepõlve.
0: Ja sellel, et sa oled bussijuht olnud.
1: Ma olen olnud
0: postiljon.
1: Ma olen olnud postiljon. Olen ikka kõvasti pidanud heina tegema ja vikatit välgutama ja sõnnikut laudast välja hüüma ja lehmi lüpsma ja kartuleid rohima. Bussijuht olen olnud ja ehitaja olen olnud. Ukselt müügimees
0: olen olnud. Bussijuht on nagu kõige rohkem presidendi sarnane.
1: Vähemalt ei juhib midagi.
0: No midagi juhib, eks ole ju, ta on riisijad peal.
1: Jaa, ma kunagi elukeerdkeikude tõttu sattusin elama Suurbritanniasse. Mu esimene siis abielu oli seal ja siis ma tegin bussifirma. Ja mis käis Gatwicki lennujaamal, vastas Eesti Estonian Airi lennukil ja viis rahvast mööda linna laiali ja tegin ekskursioone ja hiljem hakkasin, selline asja oli kunagi nagu kollased leheküljed, Yellow Pages, ja selle firma nimi oli The Baltic Bridge ja siis kuulutasin seal ja hakkasin igasuguseid tellimussõite tegema ja ma mitu aastat ikkagi, ja sõitsin bussiga ja meil oli toonane abikaasa oli arst ja pidi seetõttu, noh, keegi pidi peres raha ka teenima. Siis minu poeg, kes täna on 26, aga tol ajal oli võib-olla polnud veel aastanegi, pidevalt siis beebitoolis sõitis muga kaasa lennujaama ja tagasi ja ekskursioonidele ja siis bussile peab seal Suurbritanniasest tihti tegema ülevaatust, et mingi korra kuus, no ikkagi reisijate vedu, eks. Ja siis ma mäletan alati, et ma jätsin Toomase bussi magama, buss tõsteti üles kõrgele kuhugi ja seal garaasis lae alla, kuni sealt alt seda inspekteeriti. Ma olin alati mures, et mis seal üleval vahepeal selle magava lapsega saab. Ja et ma olen tõesti olnud bussijuht. Ja väga tore töö on bussi. Mul siia maale D-kategooria alles. Ma alati saan lohutada ennast sellega, et kõik muu failib siis. Kui ma poliitikast loobusin kunagi, lahkusin poliitikast ja ütlesin, et mul on bussijuhi load ja ma oskan ehitada, siis Hansa bussi keegi huumorit täis kas omanik järsku või kirjutas, et Hansa buss ja Hanso buss sobiks väga hästi, et tule bussijuhiks.
0: Ja aga bussi jutt ei olegi nali, see on väga äge amet, et sellest parem võib olla ainult rongijuht ja seda sa vist ei ole teinud, eks?
1: Veel mitte.
0: Aga Hannes, okei, et laps magavas bussis on, sul on endal neid lapsi 7, eks ole, või midagi sügast. No need ei ole aga rohkem, kui mina numbrit tunnen.
1: Jah, esimesest kooselust ja abielust 2. No tegelikult meil Riinaga on 6 last, aga üks lihtsalt ühe kaotasime umbes päev enne, kui ta sündis. Et praegu kõnnib siin ilma peal neid 5. Henri Kristian, kes on 13 ja ta on kasvanud aprillist alates vist 9 sentimeetrit. Ükskord tegime Pekingis iluti koos põrandal kätekõverdusi ja ta küsis, et issi, kas ma olen sinust pikem, et see on ei sügiseks oled. See oli alles võrdlemisi iluti. Siis on Marieli, suur ratsutaja ja tema saab meil 12 novembris. Siis on Mia Laura, kes just sai 11, siis on Johannes Mart, kes on 8. Ta sündis 12. veebruaril ja siis me võtsime ta Eesti Vabariik 100 vastuvõtule Tartusse kaasa. Ta oli 12 päevane. Kui me Tartus käisime, siis mõtlesin, et ta võib-olla saab ainsaks inimeseks, kes on käinud nagu Eesti Vabariik 100 vastuvõtul ja võimalik, et saab käia ka Eesti Vabariik 200 vastuvõtul. Mis oleks päris tore tegelikult. Ja siis on Linda Maria, kes saab septembris meil 3. Tõsnaga selline seltskond praegu.
0: Hämmastav, sa mäletad kõikid oma laste nimesid.
1: Jah, sellega ma saan hakkama, olgugi, et kui on nagu millegi pärast adrekas üleval või siis võivad ka segameni minna. Ausalt.
0: Muidugi võivad. Aga sul on vastav perekond ka sinu isa, keda ma tunnen väga hästi. Andrest, kellel ma ikka olen ebiktuses. Nimetame seda ebiktuseks, külas käinud. See on palju lapseline kooslus.
1: Ja mul on endal ka
0: 5. Puu otsa.
1: Meil on, ja, mul on ka 5 õde venda ja ma olen kõige vanem neist.
0: Kas sa oled ka kõige targem?
1: Ei, ma lihtsalt olen harjunud, ma olen kõige süüdi. Kõik, mis meil kodus juhtus tervema lapsepõlve, nagu kes oli see, kes oli süüdi,
0: no, kui midagi okay, valesti läks. Paar näidet mina. Ka. Muidu me jääme ikka Arnold Rüütli lause tasandile.
1: Kunagi tegime, no mulle meelis munakloppi teha. Keegi tänapäeval munakloppi ei söö, aga toona oli lihtsalt muna ja siis mikser või isegi kahvel. Ja siis kloppisid ja siis sõitsid. Ja nagu õde vend, õde Hille, no must 4 aastat noorem vend, Eiki, vist 7 aastat noorem. Ega see on 78 sündin, ja 7 aastat noorem. Ja. Siis ma mäletan, no, tahtsid, et ma teeksin neile munakloppi, kes ei jaksab seda seal vispeldada, eks? Neile. Ma ütlesin, et tehke ise. No pange munad tassi ja siis, no kui palju suhkrut tuleb, no ma ütlesin, 20 lusikatäit. No, jälle olin kõiges süüdi, kui vanemad koju tulid. Et noh, sõnaga ma olen terve elu pidanud kannatama selle all, et ükskõik mis, siis igatahes ma vastutan.
0: see muide kõlab nagu Jüri Parijõgi lastejutt, vaata, kui Anna ja tema vend poodi mängisid ja siis lepalehtedest raha eest kogu toiduvaru, mis sajandi alguses 20 sendiks oli kogutud, maha müüsid.
1: Üks lugu meenub praegu veel, et mul oli sääre väristaja, vana isa pärandas sääre väristaja ja siis tädipoeg oli külas ja kogu aeg oli süüte pooliga mingi jama, nagu ei ole seda särtsuse, et kas on säde või ei ole säde. Nad paned argi peale, eks tõmbad tagant, kas on säde või ei ole, võtta ei saa aru. Aga siis selgus, et väike vend pole näpp sinna piibu sisse, siis tõmbas, kohe saad aru, kas on säde või ei ole sädet. Ja see mul vanematele keriti ei meeldinud.
0: Aga väike selle vennale meeldis seda?
1: Võibolla ühe korra.
0: No särakas on elus oluline asi, eks
1: ole? Ja ma vabandan veel kord oma vende ikki siis, jah. Aga selline asi juhtus. Ma võibolla see oli mu tädipoja mõte, aga ma...
0: Sa ise ei mäleta või?
1: Jah, ma usun, see võis olla umbes 47 aastat tagasi.
0: Hannes, kuule, sa oled rääkinud, et igal võimalikul juhul käid sa kalal. Kui sa oled nõus kandideerima presidendiks, see on ka kalapüük, aga nüüd me räägime kalastamisest. No okei, saarlane ja puha, aga kõik saarlased ei ole kirglikud mingid õngitsejad või üldse kalamehed. Sina paraku küll.
1: Ma kasvasin tõesti nii üles. Hanna on siin, Hanna, vaata, meie juures on see, noh, me elame nagu väikse väina ääres, Hanna elas veel lähemal kui mina.
0: Tegelikult nii,
1: et ja kevadeti alati käis üks nagu massiivne särje püüdmine kogu aeg, mida me kuivatasime, no kõigepealt paar-kolm päeva soola, siis kuhugi varjulisse tulisesse kohta kuivama. Saaremal alati pannakse sabast läbi see traat või nöör, et Peipsi ääres on vastupidi, et peas. Silmast läbi, aga Saaremal kõik usuvad nagu väga siiralt ja mina ka, et siis kõik see nagu paha mahli tule sealt välja, vaid jääb sinna kala sisse kinni. Aga ühesõnaga me nagu elasime nagu suved läbi kogu aeg. Meil olid Newfoundlandi koerad kodus, et siis kõht ja soomused koertele ja siis panid lühikeste pükste vahele juba need nagu ära kooritud, kuivatatud särjed. Ja panime mööda metsa ringi ja puude otsas kuskil listusime ja siis sõime särgi, see oligi nagu pidevalt tegime seda. Aga hiljem, kui juba nagu näpuosavust juurde tuli, jah, meil see nagu no, ahven ja haug ja kõik see põhjaõngedega sai vanasti angerjat. Et see on muutunud täielikuks arvulduseks, aga jah, sel nendest aegadest saadik, et kui on vähegi võimalik, ma lähen kalale ja ma olen avastanud ka, no, kunagi lihtsalt praeti haugi. Jällegi üks selline asja, millega sa kasvad üle, see on prae haub. Aga ma olen avastanud näiteks ise kodus tehtud nagu haugikotlett. Mitte hakkliha masinast läbi lastud, vaid nagu Hiina stiilis hakklihad kahe suure noaga hakkidera. Kõvasti riiv sibulad, siis munad, siis rohelist sisse, et näiteks törts peekonit või võid sisse. Ja või kui on mingid muud kala veel näiteks, ta tulevad sellised nagu lihtsalt perfektsed. Riiv, see kuivatatud sai näiteks natuke, et seda tekstuuri oleks rohkem. See on lihtsalt nagu eriti hõrgud toidud. Ma võtad oma aiast, nagu eilegi kaevasin veel, värsked kartulit välja ja no lihtsalt. Maailmas on palju häid toite, aga see on Eestiks parimaid.
0: Sa oled nagu Ladislav Korsets, sa oled ta konkurent, vaata, tema on kirjutanud ka õngitsemisest kõvasti, eks ole?
1: Ja no veel kalasupid muidugi, no täitsa lõpik. Ja.
0: Aga kui me nüüd räägime inimõngitsemisest, sest kuidagi moodi, kui sa oled öelnud, et sa tahad presidentiks saada või noh, oled nõus sellega, siis sa tegeled inimõngitsemisega.
1: Ma nagu täpsustaksin kõigepealt, et Kuku Raadio otse eetris, või vabandust, mitte Kuku Raadiost, ma olen kunagi Kuku Raadiost töötanud, ükskõik kui ma raadiost räägin, ma kogu ütlen Kuku Raadio.
0: See ongi Viker, Kuku Raadios.
1: Viker Raadio otse eetris küsis siis lugupeetud saatejuht Uudis Plussis Arp Müller. Ilma igasuguse nagu sellise ettehoiatused otse eetris lihtsalt, et minu nimi on kuskilt läbi käinud, mis on tõsi. No muidugi ma ei hakka nagu oma vanale tuttavale mingisugust. Sellist kamara jura aja. Ma ütlesin, et kui selle taha võiks tekida konsensus ja leitakse, et need oskused või kompetentsid, mis mul on, selleks sobivad, siis ma oleksin nõus. Et jah , ma oleksingi nõus , et lihtsalt see kuidagi orgaaniliselt sinna jõudis , et kui ta poleks seda küsimust küsinud , siis ma arvatavasti püüaks praegu Saaremaal kalamit ja istuks kusagil ja ei räägiks seda presidendi juttu . ühesõnaga , ma olen väga vähe Eestis ja siis puhkusel ja see puhkus on olnud sellega seoses muidugi , selle ühe lausega seoses üsnagi tuksis .
0: aga nii
1: sa küsisid inimhingede õngitsemisest . jah , et see ei ole üldse see staadium praegu , kus ma kedagi õngitseks ja ma tean , sul on näiteks üks hääl , sa pead ise otsustama , mis sa sellega ühel hetkel teed .
0: Ma tulingi sellepärast , kas sa räägid mulle augu pähe või ei räägi
1: no kui räägitakse sellest , millised kompetentsid võiksid olla presidendil , siis ma arvan , kõik need eesti keeles on nagu raske seda öelda , et kõikides nende kastikestesse saaks linnukese teha küll . nagu kompetents välispoliitikas , no ma ei tea , ma olen paarkümmend aastat tegelenud kõikvõimalike rahvusvaheliste teemadega , töötanud Euroopa Liidu välisteenistuses , olnud isegi lühidalt Europarlamendis väliskomisjoni esimees olen olnud , kus sina oma palju kvaliteettunde oma praegusest elust veedad . Minister olen olnud .
0: Marko Mikkelson on jõhkra käe all , eks
1: ole . olnud diplomaat , eks praegu diplomaat või suursaadik valitsuses , eks julgeoleku ja kaitse teemad . noh , ma arvan , et siin enamasti inimestel võiks olla nagu nõusolek , et jah , ma olen nende valdkondadega tegelenud ja suudaks esimesest päevast ka nende asjadega tegelikult tõsiselt tegelema hakata . aga samas olen ka olnud vallavolikogu liige , olen olnud Kuressaare linnapea , et ka nagu see dimensioon minu elus on täitsa olemas nagu . et selles mõttes nagu enamus neid selliseid asju , mida ma arvan , täna eeldatakse tulevaselt riigi pealt , tegelikult ju on olemas .
0: Aga
1: siis sina pead ikkagi oma otsuse ise tegema .
0: ei , seda küll , ma tänan sind jah , et sa mul lubad oma otsuse ise teha , aga siiski ma tahan küsida , mida siis eeldatakse sinu arust ? me rääkisime sellest küll , et millised noh , omadused või kes võiks olla president , aga mida sa arvad , mida eeldatakse ?
1: vot seda otsuse tegemise protsess on meil , nüüd kui ma selles mingil määral osalen , eks ma saan aru , kui nadisti on see asi meil üles ehitatud . kui läbipaistmatuse on , mida eeldatakse , kes on öelnud , mida eeldatakse .
0: no just , aga sina ja just ise ütlesid .
1: hääletajad , need , kes tegelikult seda otsust teevad , eks , et see on nii selline varjuteatriks muutunud ja on spekulatsioonid , on kuulujutud , on selline , kusjuures nagu inimesed nagu osad nagu kindlasti häbenevad öelda nagu , et jaa , ma arvan , et ma võiksin olla hea president või hea riigipea , et meil seda , mida eeldatakse , jah , me peame selle kõik ise välja mõtlema , eks , kes selles asjas osalevad . jah , et meil on mingi reeglistik , eks , mida , mis on presidendi roll , aga mida eeldatakse , see sõltub igal hetkel sellest , milline on ka see elu ja maailm meie ümber , eks , ja milline meie ühiskond sellel hetkel on . aga keegi ei ole seda kunagi välja hääldanud , mida eeldatakse , see on tegelikult suur probleem
0: ja ta täpselt , kuna sa ise kasutasid seda eeldatakse asja , siis ma ka .
1: no ma lihtsalt loen lehelugejana , eks , et millest käib jutt , kui otsitakse presidenti , vot siis ongi , et eeldatakse välispoliitika kompetentsi , arusaamist , julgeolekust ja siis sellist võimet orienteeruda sisepoliitikas , ütleme , võtaks selle nii kokku ja kedagi , kes suudaks nagu rahvast ka mingil määral nagu kokku tuua ja ühendada , ühte jalga mingis mõttes käima panna või mingit nagu tulevikku suunda näidata , et noh , see oleks nagu loogiline .
0: jumala eest , see kõlab ju kõik nagu kummikutäis kokteili , kuhu sa oled lihtsalt kõik asjad kokku ja see
1: ma
0: ei
1: seda,
0: ole ,
1: see ei ole maitsev . Rüütli lauset enam ei mäleta , mis sa juba , mida sa tsiteerisid .
0: kordame veel kord ja nüüd kõik jätke meelde , võtke pastakas , pange kirja , põhimõtteliselt nõus nii seda kui teist , aga üldiselt mitte kuulge , kallid
1: sõbrad . siin on siis sinu kummikutäis kokteili .
0: no see on kokteil , millest sa praegu kõnelesid .
1: no ma arvan , presidendi töö ei ole ka nagu , kokteilidesse läheb ka palju asju , siis ega presidendi töö ei saagi olla ju ainult ühe teemaga tegelemine .
0: kallid sõbrad , meil on 636. Jukuraadio köögilaud , Hannes Hanson siin , me salvestame seda Paide Arvamusfestivalil , kus põgenesid kõik presidentide kandidaatide , presidendikandidaatide kandidaatid , välja arvatud Mart Helme . kes kõlakate järgi ütles, et kõik ei võtnud sellest debatist osa, sellepärast nad kõik kardavad teda. Ma, see kõlab väga jaburalt. Aga me teeme korraks pausi ja oleme Hannes Hansoga kohe tagasi, kes on presidendi kandidaat. No kurat, see tuleb ikkagi kuidagi väga vaevaliselt üle huulta, aga nii ta on. Oleme hetke pärast tagasi.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
9: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: Nii, jätku neljapäeva õhtule 636 Juku Raadio köögilaud ja kes esimest blokki kuulas, teab, et jälle see presidendi kandidaat. Hannes Hanso ja me oleme Paide Arvamusfestivalil, kus kõik presidendi kandidaatid lasid jalga välja, et Mart Helme, kes on ilmselt väga julge mees, sest ta moodustas kunagi ansambli Fix. Ja kirjutas laulu, muusika ja sõnad Mart Helme laena mulle tükike mõistust. Mille ümber ta ei ole ise mitte kunagi osanud juhanduda. Aga Hannesega räägime me hoopis mitte ainult presidentuurist, vaid üldse. Noh, me Hannesega oleme vanad tuttavad, muugime natukene lahti. Väga huvitav teema on lihtsalt see, et enne kui me presidentuuride juurde tagasi tuleme, et korraks sai eelmises poolajas mainitud ka siis seda sinu bussijuhi töökohta, aga kui me nüüd lineaarist tuleme ja me jõuame selleni, kui sa popsasid poliitikasse, et võiks ikkagi päris alguses peale hakata sealt Saaremalt, et sinu kord.
1: See küsib, kui ma kunagi sattusin Eesti Vabariigi
0: poliitikasse. Alustame, sa olid ukselt uksele müüja, läbi töökohtad hakkame nüüd praegu tulema.
1: Ma elasin kuni 2004. aastani väga palju Eestist ära. 94. Läksin seljakoti reisile, 3 aastat olin, reisisin mööda Aasiat, Austraaliat. Siis läksin ülikooli Hiinas, õppisin 2 aastat Hiinas. Kolisin UK-sse, seal on, kus need vabakutselised ajakirjaniku tööd ja bussijuhi tööd ja ehitaja tööd ja kõik sellised toimusid.
0: Aga Nõukogude Eestis?
1: Nõukogude Eestis. Ma lõpetasin, mul selles mõttes küll vedanud, jah, ma olen 71. aasta väljalase. Et täpselt sel hetkel, kui mina sain täisealiseks, umbes kärises see viimane õmblus veel ja kogu see süsteem lagunes. Et selles mõttes ajastus ei saanud olla nagu minu jaoks inimesena ja muidugi meie kõigi jaoks parim. Et siis ma õppisin Tartus ülikoolis, et mu esimene, tollel kutsuti seda defektoloogiaks. Täna öeldakse selle kohta eripedagoogika, aga kuna ma olin Orissaare koolist, siis ma teadsin, et ükskõik, kus on inglise keele eksam, siis sinna ma sisse ei saa. Mitte mingit isu ei olnud mul Nõukogude armeesse minna. Ma pidin leidma sellise eriala, kuhu ma saaksin sisse. Ja see oli ajaloo teaduskonnas kujutud võtta. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma saan sinna defektoloogiasse sisse, mida muidugi ma saingi. Ja et ma küll ma hiljem seal, kas lähen sotsioloogiasse või ajalugu õppima või psühholoogias, mis mind kõik huvitasid. Aga sel ajal mingi kohutavalt töötegemist nagu õppimise kõrvalt ette ei võtnud. Palke käisin parvetamas aegal, kui Postimehe maja ehitati. Aiga, kui raha kätte saime, läksime kohe Kesk-Aasiasse või Kaukaasiasse või kuhugi mingitele pikematele matkadele. Aga siis oli selline aeg, et oli võimalik välismaale minna. Ja kuna ma olen talus üles kasvanud, siis tekis võimalus minna Rootsi talu praktikandiks. Ma jätsin kohe kõik ülikooli õpingud pooleli. Mul silme ees hakkasid keerlema videomakid, vanad laadad ja kõik sellised asjad. Ja ma tõesti läksin Rootsi ja 1,5 aastat lüpsin lehmi Rootsis. Et see on nagu mu nagu esimene selline nagu tõsisem töökoht.
0: Said mõne videomaki ja laada?
1: Laada sain, videomaki ei saanud. Aga mikrolaine rahi oli ka selle ajal see, mida nagu tõeline unistus. Kõikide inimeste unistus. Ja ma tean, Orissaares oli toona see ühissaun, siis selgus, et ma lähen Rootsi, siis nagu kõik andsid nõu, mida sealt osta tuleb. Et laada, videomak ja mikrolaine jahi olid põhilised nõuandud.
0: Aga mida sa tegelikult ossid?
1: Esimesed tossud ossin sealt endale. Õele ossin Barbi nukku, mäletan. Igasugused selliseid väärtuslikke asju. Aga tegelikult see, jõsnaga, ma tulin tagasi Rootsist ja mul oli, ma arvan, dressipükste taskus, kui 1,5 aastat läbi sai, oli, ma arvan, mingi 68,000 Rootsi krooni või midagi sellist, mis oli sel ajal absoluutne varandus. Ma läksin nüüd vanalinna Tallinnas 2 korterit osta, aga ma läksin Saksamaale, võisin Bemmi.
0: Kurat, see epis, mul tõsid, miks sa Bemmi ossid päriselt?
1: No, aga kui sa oled 20 midagi, millised valikud sina teeksid? No igates nii see juhtus, aga me rajasime Tartusse sõpradega. Mina olin investor ja siis teised olid partnerid. Rajasime 3 Sony pubi. Pälsoni ühika all, kui selles see filoloogide ühikas. Et seal, noh, ütleme, sellel ma olin juba juures edasi läinud, et proovisin õigusteadust õppida. Aga ei tulnud hästi välja, sellepärast, et ma läksin kell 4 või 5 hommikul magama ja siis ärkasin peale lõunal umbes samal ajal ja siis läksin tagasi tööle.
0: See on siis, need on need ühika lood, millest on rääkinud kõik tegelikult. No, eks sa ole isegi sellest osa võetud, et...
1: No, Juku, sa oled ka noor, sa oled ka noor olnud.
0: Ei. Et näha, kus mööda koridoriga panniga joostakse, pekstakse panni ja karjutakse Zoschenko sõnadega siltsime, et magage kiiremini, loeng hakkab 6:30.
1: Ja see elu oli minu jaoks nii kurnav, et see oligi ajend tegelikult, miks ma mõtlesin, et võiks minna vahepeal reisile. Ja siis plaan oli algul minna lihtsalt Indiasse. Läksin häälega ja mingite bussidega kohalikega läbi ma ei tea, Kesk-Euroopa ja noh, Rumeenia, Bulgaaria ja siis Türki. Läbi Türgi, edasi Iraani. Kui ma Pakistani jõudsin, siis ma sain aru, et ma kindlalt ei taha enam tagasi minna juuraõpingutega ka oma kolme sooni kõrtsi juurde. India, päris mitmeid kuid, mis oli 94 aasta algus, sai seal ringi reisitud. Ja siis noh, inimestel väga palju asjad elus juhtuvad nagu mingi juhuse tõttu, millest sa nagu haarad kinni või mingist mõttest, mis sul tekib. Et ma mäletan, Sikkim on Põhja-Indias üks selline kõige pisem osariik, nagu Bhutani ja siis Tiibeti ja Nepaali vahel. Ja
0: selle, kuule, see,
1: see on kuulus selle poolest, et seal on väga liberaalne alkoholipoliitika. Indias osades osariikides on väga range, isegi keelatud mõnedes moslemi osariikides. Ja sattusin ühe Iisraeli backpackeriga üsnagi põhjalikult maailma teemasid arutama ühes kõrtsis, kus oli seina peal selline slogan, et don't trust the man who doesn't drink. Siia on meeles. Aga see Iisraeli seljakotimees rääkis mulle, et ta oli tulnud Hiinast, kus ta sõitis jalgrattaga ümber mingi järve. See tundus mulle lihtsalt rabavalt lahe mõte minna Hiina ja jalgrattaga seal ringi sõita. Oot siis oligi, et sattusin edasi Nepaali ja siis läksin Tiibetisse. Ja sealt Laasas ossin endale jalgratte, see oli 4 kuud üksinda läbi Hiina 94 aastal. Nagu minu elus on nagu palju muutnud tegelikult. Seetõttu ma sattusin hiljem Hiina ülikooli. Sellest sai alguse see mõte jalgratastega sõpradega ümber maakera sõita. See on veel pooleli olev protsess. Aga 7 reisi on juba tehtud. Ütleme, 3 on veel. Tervitan oma sõpru, kes praegu teevad seda Indoneesias. Aga ise pidin natuke varem ära tulema seekord. Et sellised asjad jah, nagu lihtsalt kuidagi spontaanselt kõik juhtusid. Ja ma mäletan, kui ma Hongkongi välja jõudsin, aasta oli ikka veel 94, mul oli $80. Selle oli olnud e-maili või interneti või mobiiltelefoni, üldse mitte midagi. Ja saad vaata ise, kuidas hakkama saad. Ja juba paar päeva hiljem käisin tööl ja siis nii ta läks. Sealt, ütleme, see oli selline nagu esimesed 8-9 kuud. Ei, kui pass sai täis, Eesti pass oli lihtsalt pilgeni täis, mitte kuhugi olnud mitte midagi enam panna. Siis eelistasin Hongkongis mingisuguses nagu sellises, toona see oli veel Briti, siis Briti territoorium. Mingise välissuhete osakonda, siis ma kuulen, kuidas klõbistab kuhugi sisse, et aha, Estonia. Okei, teil on see mitu valikut. Moskva, Ankara, ma ei tea, ja veel midagi, et kus meil juba olid saatkonnad. Siin, et no, ei kõla hästi. No, ma ei taha koju tagasi minna. Eelistasin isale Saaremaale, võtta tolle oli passi jaoskonnad, olid veel maakondades. Et isa lugu selline, et mul edasti lihtsalt uut passi vaja. No, eelistasin paar päeva hiljem tagasi, isa ütles, et nii, nad saavad passi väljastada, lihtsalt saada fotokoopiad nagu sellest oma praegusest passist ja pildid. Panin nad posti, saatsin Saaremaale. Ja no läks mingi 2 nädalat mööda ja nagu päriselt ka. Mulle tuli tühi Eesti pass Eestist ausõna peale vastu. Seal panin allkirja alla ja jätkasin rahulikult reisimist.
0: No jah, aga see, no muidugi passi ja oskonnad loomulikult, et see...
1: No poiss on Hongkongis, no, no kõik mõistavad, eks?
0: Ma loodan küll, et mõistavad, et. Aga reisimiselt tagasi tulles tuleme poliitika juurde, sest sinna oli ka ju oma tükk reisi minna, et sa sellesse sattusid või läksid teadlikult, muide ma ei ole sul seda kunagi enne küsindki.
1: No, avaliku elu huvi on must nagu kogu aeg olnud, eks. Juba kooli ajal olin kõva aktivist igasugustes nagu rahvarindes ja no see aeg, kus kõik
0: tahtsid midagi teha. Jaa, aga sa ei
1: olnud komsomolis. Aa, ma ei ole olnud, jaa, seda ma pean küll ütlema.
0: See ajast oleks väga võimaldanud sul komsomolis.
1: Väga uhke selle üle, et ma ei hakanud ei pioneeriks ega komsomoliks, jah. Et juba selle ajal nagu täiesti veendunult nii, et ega see vist nagu jah, kui ajad ei oleks muutunud just minu ajaks õigel hetkel, siis see ilmselt väga nagu hea, üks kõik mis karjääri valikud ma oleks tulevikust hiljem tahtnud teha, isegi ülikooli saamisel näiteks, ilmselt ei oleks olnud, ega nagu ikkagi ei hakanud. Avaliku elu huvi on mul kogu aeg olemas olnud. Ma tulin UK-st Eestisse, läksin tööle kaitseministeeriumisse.
0: Kuidas?
1: Rahvusvahelise koostöö osakonda.
0: Miks? Kes kutsus? Miks kutsus?
1: See käis nii, et ma lõpetasin magistrit Londonis. Ja ja sattus nii, et üks kaitseministeeriumi töötaja, kes oli aastase stipendiumi saanud, oli minuga kuskil kõrval ülikoolis, me ei õppinud samas ülikoolis, aga kuskil kõrval ülikoolis. Ja siis taks Eestisse tagasi minema ja ma ütlesin, kuule, et ma lõpetan ülikooli siin, et sa lähed Tallinnasse, et uuri, et kas sellise profiiliga ja sellise kraadiga inimese vastu võiks mingi tuvi olla. Ja siis tulin Eestisse, tehti intervjuud ja siis rahvusvahelise koostöö osakond oli see esimene, kuhu pakuti, kuhu ma sain töö. Ma täpselt mäletan, et nagu ma ütlesin, ma olin bussijuht, eks? Vaata, Londonis kogu krooniliselt on puudus bussijuhtidest ja ma mäletan, et maja ees peatus buss. Ma vaatasin aknast välja nädala palk, mingi kuni 450 naela. Ja vaatasin, ma tulin Eestisse tähtsaks riigiametnikuks ja hakkasin saama 450 naela kuus. Sellised ajad oli. No 450 naela väärtuses, ühesõnaga Eesti kroone. Aga ma ei tea, kuidagi see Eesti kutsus. Ja ei olnud palju aega, kui ma kandideerisin valimistel. See oli 2007. aasta.
0: Sa olid sots?
1: Ma tolla ajal ei olnud, aga ma kandideerisin sotside nimekirjas. Ja seda tegin kaks korda. Ja ühe korra poistega olime Lähis-Idas jalgratta matkal ja valimised olid tulemas. Saatsin Jeemenist käsitsi kirjutatud, ma ei tea, mingi nagu sadade viisi postkaarte, nagu lihtsalt Saarema telefoni raamatu järgi inimestele, no, et ennast meelde tuletada neile. Ja postkaarte ja siis seal terve uhutuur kleepis neid keelega, nagu Jeemenis neid marke sinna peale. No tegime mõned sajadeks. Nii. Ma ise ei saanud Eestis olla kampaaniat, sest ma olin jalgratta matkal. Ja toona lähen postkontorisse. Sanaas, pea postkontor, selle ajal nagu saadeti seal mingid pommidega pakke kuhugi Ameerika Ühendriikide suunas. Postkontoris küsib mu käest see mees, et kas see on nagu väga tähtis, et need kirjad kohale jõuaksid. Ma ütlesin, et jah. Et võivad jõuda, aga see võib väga palju aega võtta, ütles mulle see pea postkontoris keegi. Ja ma ütlesin, nagu kui kaua. Noh, nagu araablaste värkegi nagu väga konkreetselt ei taha midagi halbu uudis sulle edastada.
0: Ma ei tea,
1: ma küsisin, kas pool aastat võtab või? No valimised olid kolme nädala pärast. Kas pool aastat võtab? Ei, inshallah, pool aastat ei võta. Vaad, valimised olidki siis kas märtsis või aprillis ja postkaardid ja kirjad hakkasid jõudma mais ja juunis Eestisse. Ja mul jäi 90 häält riigikogu kohast puudu. No vaad, aga siis ükskord, jah, kuidagi... käisin vahepeal Hiinas tööl, olin Euroopa välisteenistuses. Euroopa Liidu välisteenistuses. See töö sai läbi, tulin tagasi, võtsin ennast töötuna arvele. Hakkasin, hiljem sain tööle kaitseuuringute keskusesse teadurina. Hakkasid kohalikud valimised tulema. Ma olen lihtsalt, et nagu poliitika, ma olen natuke pildil olla, et kandideerisin Kuressaares. Jah, tõesti, jah, sotside nimekirjas.
0: Jah, aga
1: miks sotsid? Neil oli riigikogus, või seal, vabandust, volikogus üks koht, linnavolikogus. Ja ausab, ma ei tea, mis juhtus. Aga me võitsime nii pika puuga valimised, et ühest kohast see 9. Ja siis, ausalt, see oli väga šokeeriv minu jaoks, aga minust sai linnapea. Nii et ma ei osanud ise seda oodata, et meil Riinaga oli korter enam-vähem ära remonditud, meil oli esimene laps just sündinud. Ja... oli kokku lepitud, et tuleb soolaleivapidu, kõik sõbrad tulid, siis me tegime säästupeo, et soolaleivapidu ja lahkumispidu korraga Tallinnas. Et siis jah, kolisime Saaremaale. No, siis hakkas see poliitika asi nagu päriselt pihta, et see oli, kui ma nagu esimest korda nagu siis teenisin valitud kohal. Ja hiljem tulid riigikogud ja ministrikohad ja muud sellised asjad kuidagi orgaaniliselt sellele järgi. Aga see oli 2019 aasta. Ma arvan, siis ma ütlesin, et ma enam ei kandideeri kuhugi, kõik nagu valitud kohad teen lõpuni, kuhu mind valitud on, aga et ma loobun poliitikast.
0: No jah, ja nüüd sa ajasid endale kärpseid pähe tegelikult.
1: Kõik tahavad ju mitte poliitilist presidenti.
0: Ära teema
1: ei. 7 aastat ma ei ole ühegi erakonna liige olnud. Võtta saarlaseks saamine öeldakse võtab vähemalt 7 aastat. Ma ei tea, kui palju võtab mitte poliitiliseks saamine aega.
0: aga ja okei, aga miks miks sotsid, miks vasakpoolne vaade? See on mind kui parempoolselt alati huvitanud, mis tellisega inimesed peavad pähe saama, et seda teha.
1: Aitäh selle komplimendi eest. Aga vaata, inimesed on nagu kuidas kujuneb mingi maailma vaade, eks? 90-ndate alguses ma elasin Rootsis. Või nagu seal, kus ma lehmi lüpsin. Ja tõesti ma nägin nagu hoopis teistmoodi funktsioneerivat ühiskonda. Ma UK-s, Suurbritannias elasin täpselt siin, kui oli selline Tony Blairi nagu ikka tähelend. Eks selline reformitud labor, mis ei olnud mingisugune nagu selline nagu sotsialistlik või äärmus vasakpoolne, vaid selline mõtleks nagu väga mõistlik sotsiaaldemokraatia. Ja no, sellised asjad kujundavad nagu inimesena sind, et see maailm, mida sa enda ümber näed, et no, kindlasti sa võtad sealt midagi sisse. Ja kui nagu mõelda, no ma kindlasti saan öelda, et näiteks Taanis ma ei oleks saanud sots olla või Saksamaal või Rootsis, sest et see mõned asjad lähevad sinu jaoks nagu liiga kaugele, aga see nagu ühiskond, mis meil 2000-ndate alguses oli, ma arvan, ja no, täna ka kindlasti sotsiaaldemokraatile nagu selge roll selles kõiges või selle oma koht selles maailmas, et tol hetkel mulle tundus mun perekond, isa ja ema olid ja on tänaseni ma arvan erakonna liikmed, vähemalt ema kohal nad igates käivad üritustel. Ma ausalt ei ole küsinud.
0: Seal antakse morssi.
1: Ei ole küsinud, kas nad on liikmed või ei ole, ma ei tea. Aga jah, see oli see teekond, mille ma täiesti orgaaniliselt kunagi läbisin. Et, väga hea, huvitav ja kasulik aeg oli.
0: No jah, aga meil oli ka igasugused teisi valikuid, eks ju, toona, aga mulle lihtsalt praegu meenus, et Monty Python, keda sa ka väga austad, et seal John Cleese tegi üsna äsja väga laheda sotsiaalmeedia meemi, et ta on far centrist. See on siis, nojah, far centrist.
1: Extreme centrist.
0: No enam vähem, aga
1: extremist fundamentalist.
0: No just nimelt, et kui me räägime äärmus parempoolsusest, äärmus osakpoolsest, aga siis on äkki ka äärmus tsentrist. Nii et ma sain praegu väga hästi aru, et mitte sotsialismi ei tõmmanud sind, vaid lihtsalt jah, et ütleme siis see elumõjutus.
1: Ma ütleks küll nii, jah.
0: Sest et see kõik ei lõhna sotsialismi järgi, kui sa juhid pussi või teed endale baari. Vastu pidi, siis sa tegelikult sotsialistina peaks sa minema linna valitsuse ukse taha kraapima, et sind kui hälvikut ei ole piisavalt autasustatud abirahaga.
1: Jätame sinu mõtted joku sulle. Et pole mõtted sellele territooriumile minna, nagu ma ütlesin, ma enam 7 aastat poliitikas ei osale. Aga ei ole kunagi öelnud, et ma avaliku elu ei tahaks naasta.
0: Ja, aga kuna sa sealt välja astusid?
1: See võibolla vastub ka tõele, et ka ikkagi riigi, jah, noh, mingis mõttes siis tipp ametnikuna või diplomaadina, suursaadikuna. Oled sa ka mingit pidi avaliku elu tegelene, jah, nii see on. Ja noh, eriti see koht, kus meil nüüd algas just paar päeva tagasi uus lähetus, mõtlen meie nagu perena, et USA kindlasti ülioluline koht, kõik mõistavad, eks, mitte lihtne koht, nagu üks mu jaasõber, Costa Rica, suursaadik Pekingis, kes meil hiljuti Saaremaal käis meil külas, ja siis ütles, et see on nagu välispoliitika või diplomaatia Mount Everest. Ja, selles mõttes on, jah, et kui sa seda rolli täidad, siis jah, oled ka avalikus elus tegelikult.
0: Absoluutselt. Ja peale selle, kuna sa seal suursaadik oled, siis USA on ka sisemiselt muutunud väga palju keerulisemaks, kui ta oli näiteks mingi paarkümend aastat tagasi. Kas me võime öelda, et see demokraatia, mida me USAs näeme, ei ole tegelikult päris demokraatia, nagu me räägime alati kahest võitlevast jõust, mis ei ole nagu okei.
1: No väga pikalt välja kujunenud demokraatiates kipubki nii olema tegelikult, et lõpuks destileeruvad seal sellised kaks suuremat, no vaatame Suurbritanniat näiteks, eks, kõik on dünaamiline ja ajas muutub, aga ka ikkagi kaks sellist traditsioonilist suuremat poliitilist jõudu nii ka Ameerika Ühendriikides. Kas see on perfektne või mitte, ma ei tea. Aga see, et moodustatakse enamus valitsusi, see on väga tavaline. Eesti süsteemis sellised asja üldse ei saa. Või pole vähemalt kunagi veel juhtunud, eks? No võib-olla kusagil linnavolikogus on juhtunud, eks? Aga ei
0: Tallinna
1: ole...
0: Tallinna
1: lihe näiteks, jah. Et igal riigil omad ajaloolised põhjused ja iseärasused ja ka arengusuunad, eks? Aga kas Ameerika Ühendriigid on nagu võistlev demokraatlik keskkond? Muidugi on. Et ajakirjandus, meedia, vabadus, inimeste õigus oma seisukohti esitada, et need ei ole jumala eest ju kuhugi kadunud. Et kas me täna näeme seda Ameerika Ühendriikide poliitikat, millega me oleme harjunud? Ei, kindlasti mitte. Aga ma arvan, see kunagi ei tule ka tagasi enam. Et me võime sellest unistada, kui me tahame, aga see oleks kindlasti eksitav. Et see maailm ei tule enam kunagi tagasi. Me peame lihtsalt kohanema uue maailmaga ja uute oludega ja kohanema ka sellise USA-ga, nagu ta täna lihtsalt on. Ja noh, muidugi riigi ametnikuna, eks ei ole sinu töö minna ja kritiseerida või siis seda kohalikku poliitilist kultuuri või süsteemi, et me peame ikkagi võtma sealt enda jaoks ära parima, koju tooma enda jaoks parima. Meeldib või ei meeldi, eks on Ameerika Ühendriigid meie jaoks erakordselt oluline partner. Ma arvan ka meie diplomaatias. No, ma arvan kõige olulisem kahepoolne suhe tegelikult, mis puudutab nagu väga paljusid valdkondi, eks. Et eriti julgeolekut ja kõike seda. Kahepoolne ütlema sellepärast, et noh, meil on ju NATO's esindus ja meil on Euroopa Liidus esindus ülitähtsad, eks. Ja veel palju olulisi kahepoolseid suhteid, aga kaalukategoorias, no midagi pole teha, eks. Ameerika Ühendriigid on hetkel kõige olulisemad.
0: Väga hea, see oli väga pikk, kuid sellest üsna mõistlik lause. Ja ma jätan nüüd siin publiku küüsi. 636 Jukuraadio köögilaud Paide Arvamusfestivalil viimase mõistliku lause ütles Hannes Hanso, kes on siis, kuidas see nüüd kõlaski, sellise presidendi kandidaat. Ja. See on väga pidulik, aga aitäh Hannes, et sa viitsisid siin Eesti 200 telgist tiivanil peesitada ja jagada bussijuhi kokemusi.
1: Rõõm alati sinuga vestelda, Juku.
0: Nii, aga teie olge nüüd terved, ma jätan Hannese publiku küüsi, järgmine nädal on meil mingi muu värk käsil. Tšau!
10: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas. Kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Handar Onnel!
9: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
11: Tere head Kuku kuulajad, 20. august 35 aastat tagasi muutis pöördumatult Eesti ja siin elavate inimeste elu. Kõik läks nii hästi kui minna sai. See oli ajaloolise seaduspära ja ajaloolise juhuse suurepärane kombinatsioon. Aga kui asjad oleks läinud teisiti, kui Moskvas oleks võimule tulnud inimesed, kes oleks suutnud ajalooratas tagasi pöörata kas või ajutiselt, kas me siin tegime Venemaast eemaldumiseks kõik, mis suutsime ja mis jäi tegemata, taasiseseisumise järgsetel aastatel. Nendel teemadel arutleme meestega, kes kõik on Tartu Ülikooli ajaloo eriala lõpetanud, kuigi nad on pigem tuntud hoopis muudes valdkondades. Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, tere!
12: Tere päevast!
11: Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross.
13: Tervist!
11: Ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski.
14: Tere!
11: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning olen samuti Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolasena, kuid läheme asja juurde. Kui lähedal oli Eesti tegelikult sellele, et iseseisumine ebaõnnestub?
12: No kõigepealt, mis oli selle iseseisumise põhi alge, oli ikkagi eestlaste soov omal maal taas peremeheks saada ja siin kell tiksus. Loomulikult migratsioon oli läinud juba sellise piiri lähedale, me teame 40 kirja 80. aastal ja kultuurirahvas andis märku, aga eestlased ise tunnetasid ka üldisemalt, et sellise piiri lähedale, et kui nüüd oleks see piir ületatud ja me ei oleks ka rahvana olnud ja ka kodanikkond Eesti Vabariigist tuletatud kodanikkond ei oleks enam olnud enamuses, siis oleks see eeldus luua oma riik või taastada oma riik tegelikult kaduma läinud, nii et ma praegu piiritleks selle põhitelje ja muidugi ajaloolised sündmused sellel teljel aitasid kaasa või siis takistasid.
13: No kuidas seda mõõta, et kui lähedal? Kui vanameelsed oleks Nõukogude Liidus õnnestunud, siis tõenäoliselt oleks ka Eesti iseseisvumine vähemasti sellel hetkel ära jäänud ja meie oleksime arvatavasti rohkem kannatanud keskmiselt lihtsalt väike rahvas kui võibolla muud selle piirkonna riigid. Aga ma arvan, et see protsess, ütleme, need oleks ajalood on üldse nagu nad on.
11: Kuna on tegemist professionaalsete ajaloolastega vähemalt paperite järgi, et siis me võime oleksitest ka rääkida natukene rahulikuma südamega.
13: No ikkagi vastutus on suur ajaloolasel eriti. Et mulle tundub, et pigem on see küsimus selles, et kas see iseseisvumine, taas iseseisvumine oleks võinud toimuda mingil teisel hetkel, ta oleks võinud toimuda hiljem, võibolla lausa mõned aastad hiljem. Suure õnnekorral ta oleks võinud ka varem toimuda. Ütleme, siin on ju olnud juttu, et pärast Stalinit juba Beria kaalunud seda, et anda nii ütelda rahvademokraatiate staatus Balti riikidele. Prooviti seal isegi panna mingit valitsust kokku 68. aasta, kui lääs oleks läinud tšehhidele appi, oleks võinud tulla mingisugune hoopis teistsugune ajalugu. 80 meil oli siin vähekene rahutus ja aga solidaarsus Poolas ja kõik see oli ka nii nibin-nabin, oleks mõnud suureks sõjaks minna lausa Lääne ja Nõukogude Liidu vahel Poola pärast. Et neid selliseid ehkumomente on ju olnud. See perestroika on nõnda nimetatud ja see protsess, Nõukogude Liit oli ikkagi, tal oli võhm väljas, et kunagi ei ole muidugi niimoodi, et kindla peale, aga tagantjärele tundub, et see impeerium ikkagi oli läbi omadega.
14: Jah, ma arvan sama, et ja muidugi võibki küsida, et kuidas seda mõõta, nagu Erik Niiles Kross just ütles, aga ilmselt ikkagi ei oleks läinud nii nagu Hiinas, et ma meenutan, et Hiinas oli see Tiananmeni väljaku veresaun 4. juulil 1989 ja siia maani räägivad ju Venemal väga paljud, et oleks tulnud kasutada seda Hiina varianti, et lämmatada need demokraatia püüdlused. Aga Nõukogude Liidul oligi keeruline ja ütleme ka niimoodi, et see on võibolla nagu spekulatsioon ja ma Hiinat väga hästi ei tunne, aga ikkagi mul on selline tundmus, et Nõukogude Liit ei olnud nii palju ühtne kui Hiina, et see Nõukogude Liit kärises igalt poolt ja see riigipööre või see riigipöörde katse pani nagu punkti sellele, millest siis sai alguse perestroika 85. aastal ja glasnost, et põhimõtteliselt oli tegemist ikkagi protsessiga, mis viis nagu Nõukogude Liidu lagunemiseni. Siin on muidugi spekulatsioone veel, eks ole, et võib küsida, kui me nende oleksite peale juba läksime, et miks näiteks Nõukogude Liit ei lagunenud juba 56. aastal, kui Hruštšov pidas selle kuulsa kõnepartei 20. kongressil ja miks ta lagunes siis, kui Gorbatšov tuli võimule ja hakkas siis reformima ja avalikustama Nõukogude Liitu. Noh, üks vastus on võib-olla see, et 56. aastal oli Nõukogude Liit ikkagi tugevam, aga 85. aastaks oli see koloss ikkagi läbi ja läbi mädanenud. Nii et noh, kui vanameelsed oleksid võitnud, siis ma lihtsalt pakun, et see oleks olnud ainult üks hetk ja sellist noh, lõpliku tagasipöördumist ei oleks olnud ja siin on ka küsitud ju või spekuleeritud selle üle, et miks see riigipööre ei õnnestunud ja noh, üks variant on see, et vanameelsed ju soovisid ka ikkagi ka läänega hästi läbi saada, seetõttu neid karme meetmed ei

0: oleks võinud olla ? Kes oleks sinna sobinud ? Ärme võib-olla isegi päris konkreetsetest nimedest räägime , aga milline inimene oleks sobinud siis nendele võimuritele , kes oleks hakanud Eestis Moskva mõistes korda majja looma ?
1: Mina ei julge küll nime öelda siin , et siis ma teeks ülekohut võib-olla mõnele inimesele . noh , see inimene , noh , kui me mõtleme nüüd nagu Eesti ajaloo peale tagasi , eks ole , see oleks pidanud olema midagi sellist , noh , nagu oli võib-olla pärast sõda on ju , mingisugune inimene , kes , noh , kindlasti oleks ta pidanud olema eestlane , rääkima eesti keelt ja noh , ta oleks pidanud olema siis midagi sellist , kes siis nagu ühendaks rahvaga nii-öelda teistpidi siis . et kes oleks suutnud siis rahva kokku tuua siis Nõukogude valitsuse all . ja noh , see , need kriteeriumid on muidugi väga rasked ja keerulised , noh , ja noh , nagu me näeme siis ka sõjajärgse Eesti ajaloos ju inimesed ikkagi ju ei usaldanud neid Nõukogude võimureid , nii et noh , see on põhimõtteliselt nagu kõik , mida ma oskan selle inimese kohta öelda ja edasi spekulatsioone ma küll ei taha teha .
0: aga kaheldamatult selline inimene oleks olnud leitav .
2: No, neid, no ma arvan küll , et neid ei olnud vähe jah , kes oleksid ka arvatavasti tahtnud . Sa , Erki , ütlesid , et see oleks pidanud olema eestlane ja suutma rahvast noh , kuidagimoodi lepitada ja ühendada . See kaalutlus on muidugi tõesti loogiline , aga sa sel juhul hindad võib-olla üle neid võimupöörajaid Moskvas , neid putšiste , et mulle tundub , et nende maailmavaade oleks võib-olla öelnud , et aitab jamast , et nüüd paneme ühe korraliku usaldusväärse vene inimese ja lõpeb see natsionalistlik jamps ja et mine tea , et see oleks võinud minna nagu karmimaks .
3: ma arvan samamoodi , et tegelikult noh , KGB-s ja muus juhtkonnas tehti nüüd valearvestusi seal järjest , või noh , tagantjärgi võime seda öelda , ja need eeldused , millelt siis kedagi otsiti , võisid olla ka täiesti valed , no muidugi noh , mingil määral kindlasti käisid läbi sellised noh , nimed , ma ei tea , kuivõrd mingis faasis võis Vaino Väljasest keegi ju rääkida , aga sellel hetkel , kui asi tõsiseks läks , siis Vaino Väljas näitas juba nende võimurite jaoks või no 88. aastast alates juba sellist palet , et kindlasti Moskvas teda ei usaldatud , no ei usaldatud diplomaadina juba varem , aga ma arvan , et mitmedki figuurid , kellest võidi mõelda varem , kukkusid siin 88. , 89. ja 90. aasta sündmuste käigus ära , nii et seal kaardilaual löödi kogu aeg pakke segamini ja kes see võis olla , raske öelda , aga mina tahan öelda seda , et tegelikult noh , meie käsitleme seda niimoodi , et juhus tuli meile appi ja asjad langesid kokku , meie tahe ja see suur juhus , et see oleks nagu justkui Eesti keskne mäng olnud , tegelikult ikkagi need protsessid määrati ära Venemaal . et Venemaal oli siis järelikult olukord selline , et olid need jõud mingil hetkel siis peaaegu et võrdsed ja Venemaa areng oli ilmselt sellises faasis ka Venemaana , mitte ainult laiema impeeriumina , et see muudatus pidi tulema . nii et need juhused või siis tõsiolud mängisid seal kokku ja meie olime siin , saime seda ära kasutada , sest noh , meenutame ju kõik , et tegelikult putšistidel käed värisesid ja eks neil olid seal oma tõmblused , millest meie võib-olla kõik ei teagi .
0: Kas toonast just tekkinud poliitilist ja poliitikute selgroogu oleks saanud painutada rääkides neid siis laua taha läbirääkimistele sundides , neile tingimusi peale ladudes või oleks saanud Eesti vabaduspüüdlusi lämmatada ainult suure veresaunaga ?
2: sa mõtled nüüd Moskva poolt tingimusi ?
0: jaa .
2: No kindlasti individuaalselt leidus meie nõndanimetatud iseseisvusliikumise juhtide seas neid , kes oleks olnud valmis , eks ole , et räägime läbi , noh , alati on neid , kes arvavad , et peaks läbi rääkima . Aga mulle tundub , et rahvas oli selle siiski ka ära otsustanud , võib-olla noh , kui mitte varem , siis juunis 88, et minnakse lõpuni . ja noh , selle vastu tegelikult ma arvan , et ei oleks saanud , et see oli noh, suvel 88 oli rahvas väljas üle 100 000 inimesel lauluväljakul, need Vene sõjalaevad olid seal reidil ja see, siis need väljased ja muud tüübid tulid ka nagu meie poole üle ja noh, minu jaoks nagu see oli see hetk, kus oli näha, et noh, siit ei ole nagu tagasi teed.
3: See, et moosida püüti erinevatel tasemetel, see ilmnes ju siin nende liikumise või erinevate liikumist rohelised muinsuskaitse, noh, rahvarinne muidugi hiljem nende üksikute sündmuste ajal, kus noh, mina võin meenutada näiteks muinsuskaitse päevi Tartus aprillis 88, kus nii ette kui taha ja ka üliõpilasliikumise teatud liidrid kutsuti ikkagi kohtuma, aegalt tahtsid kohalikud võimumehed kohtuda, et rääkida siis südamest südamesse inimnäolisest nõukogude võimust ja võimalusest kokku leppida või teha asju rahulikult ja mis meie soovid on ja niisuguseid testimisi ja lauataha kutsumisi tehti tõenäoliselt paljudel tasemetel ja see näitas enam vähem, et see meetod oli arsenalis olemas, kellele see mõjus, meile ei mõjunud ja küllap erinevatel, noh, ütleme see kaart, et nüüd need ja need olid ju kaardistatud, kellega läbi rääkida või kellega peab läbi rääkida, kelle käes on jõud, kelle käes on juba rahvas, kes juhib rahvast, et nende inimestega meie poolt püüdsid need teise poole võimurid läbi rääkida küll, ja.
0: Mis need teise poole, kes need teise poole võimurid olid? Kas sa pead silmas KGB-d, pead silmas Tartu linna täitevkomiteed, Tartu linna parteikomiteed?
3: No põhimõtteliselt saadeti Tallinnast ka siia inimesi, aga no, ütleme, ma ei pea isegi silmas neid üksikuid ülekuulamisi ja mis on ka ju mingis vormis läbirääkimised, kui päris sõrmi ei väänata, eks ju siis, et kuule, et räägi, mis seal toimus ja need asja üliõpilastega. Need tegid muidugi kohalikud KGB-did ja täitevkomitee inimesed käisid siin muinsuskaitse liikumise ajal, aga nad käisid ikka õlgõlakarval KGB-ga. Nii et neid inimesi, kes püüdsid siin midagi saavutada, oli ju palju ja oli ju ülikoolis ka mitmeid inimesi, kes püüdsid selgitada veel 87. aastal, et Bruno Saulil pole viga midagi ja hoida ära neid meie fosforiidi vastaseid koosolekuid ja nõudmisi.
2: Noh, tegelikult minu arvates need nõukogude asutused olid ka ikkagi juba lõhki suhteliselt ja nad olid lõhki nii Moskvas kui ka siin. Et ka KGB, et osa KGB-st tolla ajal ikkagi juba tegi äri ja arvestas sellega, et noh, tuleb mingisugune uus formatsioon, positsioneeris ennast hoopis teistmoodi ja siis need vanem põlvkond proovis siis lõpuks seda putši. Noh, meil oli kõigepealt kompartei lõhki nagu rahvuslikul alusel, olid need eestimeelsed kommunistid ja siis noh, need vanad jurakad, päris enamasti venelased. Siis oli ütleme, see rahvarinne ja noh, Savisaarlus, mis proovis ka ikkagi mingit sellist pehmet varianti, kompromissi, võibolla uus Nõukogude Liidu leping, midagi taolist ja noh, siis oli noh, ütleme, see puhas iseseisusliikumine, kes oli suhteliselt radikaal.
0: Me kuulame vahepeal reklaamiteateid ja siis läheme ma saatega edasi.
4: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellis tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
0: Kuku Raadio. Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski. Milline oli üldse nagu KGB roll, kui te vaatate nüüd perioodi 88 kuni 91, kas te 1991. aastal veel tunnetasite, et nad on kuskil olemas? Sest me hiljem teame tegelikult, et olidki. Nüüd on olemas ju tänu KGB agentidele, kes on pildistanud neid samu kuulsaid Tartu muinsuskaitsepäevi aprillis 88. Nad käisid seal lihtsalt vaikselt pildistamas ja nüüd on need pildid kui ajala dokumentid nendest inimestest, kes julgesid välja tulla. Aga kas see tunnetus oli veel olemas?
2: Ei, no me tunnetasime neid ju, ma üks Tõnis, sa mäletad seda sama hästi, et ütleme, noh, see murrang toimus kuskil, ma ütleksin, veebruari 88 ja siis suvi 88 käigus suurel määral, et ütleme kui veebruar 88 olid veel koerad tänaval meie vastu Tartu rahu aastapäeval Tartus. Aprillis 88 me tõime sinimust valged värvid välja muinsuskaitse päevadel, no ja siis oli selline kerge vastasseis, aga midagi no, enam ära ei korjatud neid. Ja no siis juunis 88, no siis ütleme, mis on väga oluline mõista nende ka kommunistide käitumist, et keskkomitee otsustas juunis 88, et rahvusvärvid võivad välja tulla. Ja siis, noh, ütleme, see on see hetk pärast, alles pärast seda näiteks Arnold Rüütel hakkas ennast sinimust valgega dekoreerima, sinna maale ta hoidus sellest. Ja noh, KGB mulle tundub, et ütleme 88 suve järel nad pigem hakkasid nagu ikkagi taanduma. Pakkisid juba dokumente ja põletasid. Ja.
3: No ma arvan seda sama. Ja. Tööl nad olid ja lepingud palka nad said, aga see no, aprill 88 Tartu muinsuskaitse päevad, mina olin korraldustoimkonna esimees ja ma võin öelda, et meie jaoks oli see murrang, mentaalne murrang ja valmidus midagi teha juba varem, sest me hakkasime korraldama ju paar kuud ette kõik need klubid ja see oli päris suur toimkond, kes meil oli. Kartust ei olnud, aga kui mõelda nüüd, kas teine pool nägi ette, no me isegi ei teadnud, ega see Tartu muinsuskaitse päevad me täpselt ju ei teadnud, palju sinna inimesi tuleb, kui ilus ilm on. Ja see, et pakutud programm tõmbas kaasa ja need eeltööd olid tehtud sellised, et see tõmbas masse kaasa ja no näiteks suur käik raadile, kus olid veel okastraadi taga koerad ja automaatorid valmis, see oli plaanitud ja kus oli tuhandeid inimesi, mida saatis siis, ütleme, mis kolonn venis tegelikult kesklinnast raadini välja ja tagasi ka mindi niimoodi, mida saatisid ka nii-öelda miilitsa autod, jälgisid seda mängu. See oli meil korraldustoimkonna poolt registreeritud ekskursioonina. Ta oli meil kavas ekskursioon, et Kaitseliidu majas, tollase Sepa majas toimus siis arutelu Eesti Rahva Muuseumi tuleviku üle, ja et ekskursioon, kes tahab raadile minna. Me ei teadnud, et sinna läheb tuhandeid inimesi ja seda enam ei näinud seda ette ka ei KGB, ega ükski teine lüli seal.
0: Erki, mis oleks juhtunud siis, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu ei oleks kuulda võtnud Eesti kongressi ettepanekuid ja neid läbirääkimisi poleks toimunud, mis toimusid kahe esinduskogu vahel ja kus ikkagi lepiti kokku, kuidas edasi minna, kui oleks lihtsalt välja kuulutatud nii-öelda uus Eesti Vabariik? Mis oleks Eestis edasi juhtunud?
1: No ma arvan, et ja seda peaks muidugi küsima Eesti kongressi liikmetelt, aga ma arvan, et Eesti kongress oleks ikkagi selle iseseisuse välja kuulutanud varem või hiljem ja läinud sellest ülemnõukogust mööda. Aga nüüd tulles tagasi sinu küsimuse juurde, siis noh, kui see oleks olnud uus Eesti Vabariik täiesti nullist, eks ole, siis oleks ju tekkinud küsimus hääleõiguse andmisest kõikidele siin elavatele inimestele, kaasa arvatud siis noh, praegu need inimesed, kes olid kodakondsuseta ja noh, põhimõtteliselt vene rahvusest inimestele ja kõik see nii-öelda Eesti kiire liikumine läände, siis väga iseseisvusmeelse valitsuse moodustamine noh, ja vastavalt siis Riigikogu valimiste tulemustele. Noh, see kõik oleks jäänud olemata, et me oleks jäänud võib-olla niimoodi jälle sinna halli tsooni, nii nagu paljud endised liiduvabariigid seda olid, eks ole, kus siis siis venemeelsetel oli väga palju võimu just selle tõttu, et nad said hääle õiguse. Noh, Leedu ju ka tegelikult ju sai, andis vene rahvusest inimestele hääle õiguse ja aga neid oli lihtsalt nii vähe Leedus, et nad võisid endale seda lubada. Ja Eesti ikkagi, ja no teine küsimus oleks puudutanud ka rahvusvahelist poolt, et võib olla, aga ikkagi oleks see tähendanud, et siis enamik riike või noh, paljud riigid oleks pidanud Eestit tunnustama, aga selle praeguse variandi järgi, nii nagu Eesti Vabariigi iseseisvust taastati, tähendas seda, et diplomaatilised suhted taastati ja seda oli diplomaatilist ikkagi palju lihtsam teha. Mingi riigi tunnustamine, noh, nagu me praegugi teame, noh, kui võtame kas või Kosovo, kui keeruline see on ja kui keeruline on saavutada täielik tunnustamine siis kõikide riikide poolt ja saada ÜRO liikmeks. Et seetõttu ma arvan, et need asjad oleksid juhtunud, kui oleks täiesti uus vabariik välja kuulutatud.
3: Mina võin öelda, et Eesti kongress kuulutas ju ennast ülemuslikuks Eesti Vabariigi territooriumil tunne kelami juhtimisel ja kongressina. Nüüd oli veel radikaalsem tiib, meil Tartus 20 inimest, me kogunesime Veski tänava tollasesse siis Eesti Rahva Muuseumi hoonesse, mäletan Ando Runnel, Enn Tarto ja nüüd me 20 põhiliselt literaati ja omaaegset dissidenti ja tegime avalduse Eesti Vabariigi välja kuulutamisest Eesti kongressi poolt ja edasi päris sellises sõnastuses, nagu meie ette panime 90. aastal see ei läinud, aga Eesti kongressil, kui me jõuame sinna Putsi aegsesse ülemnõukogu ja Eesti kongressi koostöösse, siis jut polnud ju ainult sellest, et kas ülemnõukogud on rahul, et Eesti kongress on kaasatud ja Savisaar ei tahtnud näiteks Eesti kongressiga selles vaasis koostööd teha, vaid kas Eesti kongress on nõus, et ülemnõukogu kui kvaasi parlament üleüldse protsessis osaleb. Nii et Eesti kongressi poolt vaadates ma võin öelda, et meil oli enda meelest õiguslikult jõuõlg siin või jõupositsioon.
0: Milline oleks Eesti Eerik-Niiles Kross, kui läbi oleks läinud näiteks kodakondsuse null variant? Elektoraat oleks olnud teistsugune, aga milline see Eesti oleks olnud?
2: No raske öelda, et ma arvan, et mingisugused asjad oleksid ikkagi ära toimunud umbes samamoodi nagu nad toimusid. Kas või, no Erki rääkis, et tunnustamine oleks olnud keerulisem ja diplomaatiliste suhete sõlmine oleks keerulisem. Ma ei ole sellest päris kindel. Ma olin ise Londonis augustis 1991 ja tegelesin selle tunnustamise väljakauplemisega ja noh, seal lõpuks, eks ole, Euroopa Liit tunnustas meid ühiselt enam vähem ja riigid ei teinud tegelikult erilist vahet, et kas nad tunnustavad mingit uut riiki või mingisugust jätkuvat riiki, see ei olnud, noh, see on nagu meie enda identiteedi jaoks väga tähtis, siis oli see selline geopoliitiline hirmus tähtis protsess, maailm oli ära otsustanud, et Balti riigid on nüüd olemas ja ei olnud kedagi väga see ei huvitanud. Aga kõik see, mis on ehitatud sellele jätkuvusele, et see on vana riik, see ei ole endine Nõukogude vabariik, meil on kodakondsus seadus, tuleb 38. aastat kõik need asjad, et see muidugi määras väga oluliselt seda läände minekut, et tõesti kui oleks olnud nagu elektoraat teistsugune ja noh, suhtumine Nõukogude liitu, mingisugused hoopis teistsugused lepingud siis ka venelastega, no see oleks võinud meid hoida tõesti selles Moldova või Armeenia olukorras.
0: Sest riigi kogugi oleks olnud kindlasti hoopis teist sugune, sellepärast, et toona meil oli pea 600 000 Nõukogude Liidust tulnud inimest, kes elasid Eestis, kuna neil kõikidel oleks olnud valimisõigus, siis meil oleks kindlasti olnud mingi väga suur Vene partei nii edasi.
3: Ma toonitaksin, et Eesti kongress tegelikult püüdis seda ka ette näha, et me tekib teatud vastasseis muidugi meie mudeli raames, et õigusliku järjepidevus taastada, aga Eesti kongressi kutsuti valima ka ka mittekodanike ja 30 000 neist ka osales ja lubati hiljem ka lihtsustatud korras kodakondsus, nii et tegelikult sellega, et kes on Eestile truud ja tahavad selles protsessis osaleda, tegelikult tegeleti ka Eesti kongressi poolt, aga kogu selle šaaga kaasa arvamine valijaskonda muidugi, noh, me näeme praegu veel 35 aastat hiljem on mingi hulk inimesi, kes oma sisimas ei tunnusta Eesti Vabariiki, kui nad oleks saanud seadusloomes osaleda täieõiguslikult algusest peale, siis me oleks teist nägu riik.
2: No jah, tuletame meelda, et meil oli siin terve interrinne ja ikkagi organiseerunud põhiliselt venelased, kes võitlesid Eesti iseseisvuse vastu. Nii et eks see tekitas ka umbusaldust päris palju. Noh, praegu muidugi kriitikud ütlevad, et kui siis oleks venelased võetud antud kõigele kodakondsus, siis nad oleksid ja ilmutanud aastate jooksul hoopis teistsugust suhtumist ja oleksid praegu lojaalseks. Et noh, mine võtta kinni.
0: Me kindlasti oleks näinud Riigikogus ka pikki arutelusid, et vene keel peab olema teine riigikeel.
2: Aga lühidalt ma arvan, et see, et meil oli elektoraat Eesti kodanikud ja me selle imperialistliku suures osas kamba võtsime eemal, see andis meile võimaluse teha kiiresti ära need reformid ja need muudatused ja selle pöörde läände, mis me tegime, et muidu oleks olnud see palju keerulisem.
0: Kas vahel kripeldas ka, kui endised tippkommunistid ja endiste struktuuride esindajad jõudsid nii äris kui ka osaliselt ka poliitikas päris tippu?
1: Noh, ma ei tea, minu jaoks on see küsimus ja sa saatsid need küsimused ju varem ette ja ma jäin mõtlema, et võibolla poliitikas küll, aga noh äris võibolla isegi mitte nii väga, et noh, mind see väga palju ei häirinud, noh, et ju noh, see ikkagi ju me ei saa ju ikkagi välistada täiesti ju või ühiskonnast eemale tõugata inimesi, kes olid teinud nõukogude võimuga koostööd kõige kõrgemal tasemel. Noh, siin on nüüd küsimus jah selles, et kui suur ja see kollaboratsionism nõukogude võimuga oli ja mis hüvesid need inimesed siis nõukogude ajal nagu said ja kas nad oleksid pidanud midagi tagasi andma. Aga noh, minu jaoks noh, poliitika küll jah ja siit see on ju põhimõtteliselt jätk sellele eelmisele küsimusele, et ju paljud ju inimesed olid saanud Nõukogude Liidust kasu ja nüüd nad lihtsalt muutsid oma värvi ja noh, küsimus ongi selles, et kui palju siis nad lõikasid kasu ka uuesti Eesti Vabariigist. Aga noh, kui ma nüüd ütleksin nagu mingisugune poliitik, siis see ongi demokraatia, nad ju valiti ametisse, noh, keegi neid ju sinna ei pannud ja inimesed ju ikkagi soovisid neid näha, nad ju kandideerisid valimistel ja jõudsid siis nagu uude positsiooni ja noh, küsimus ongi selles, et kas siis oleks pidanud kehtestama mingid kvoodid, noh, ma ei tea.
0: Kui tagant järgi vaadata, oleks pidanud olema ka mingisugune nagu selline nagu tribunali tüüpi asi, ma ei mõtle, et inimese oleks vangi mõistetud, aga meil oli ju Lennart Meri rahvusvaheline komisjon, aga et kas sellest kõigest piisas?
2: Ei, no, meil ju tegelikult nüüd päris vaba see pääs sellistele tõsistele kollaborantidele ei olnud, et julgeolek. Tähendab, KGB-lased ei saanud avaliku teenistus ja noh, üldine hoiak oli ka see, et karjääri kommunistid noh, pigem ei saanud seda küll vist ei seadustatud, siis oli meil see end Arta seadus, mis avalikustamist nõudis, et nüüd pidi ise üles tunnistama kaaste julgeoleku organitega, seal on ka praegu veel, eks ole, riigisaladusele juurdepääs on piiratud ikkagi neile, kes on olnud koostöös. Nii et see ei olnud nüüd päris puhas, et samas see okupatsioon kestis ju nii kaua ja noh, need kollaboratsionismi 100 varjundit on erinevad, nii et noh, minu jaoks kuigi mingisugused reeglid ja raamid pandi võibolla liiga kõrged, oleks võinud võibolla laiemalt teha, siis laias laastus see on ikkagi individuaalne vastutuse küsimus. Ja noh, meil nagu sõjakurjategijad, inimesuvastased kurjategijad, küüditajad läksid ka ikkagi kohtu alla, me oleme üks vähestest riikidest, kus reaalselt on viidud Euroopa kohtusse asjad ja võidetud. Nii et tuli arvestada ka sellega, et see ühiskonda päris lõhki tõmmata. Et sul oli 100 000 kommunistliku partei liiget, noh, kõiki neid kõrvale heita oleks olnud enesetappelik peaaegu, eks ole, sest ütleme, sageli need konjunkturistid on osavad ja edukad, nagu äri näitas, eks ole.
3: Nojah, üks asi on see, et mida nad said selle koostööst okupandiga, aga teine asi on see, millest teised ilma jäid ja see on see, kus õiglusprinsiipi väga palju rikuti, kus tegelikult hävitati saatusi, perekondi, nende vara ja kus tekitati tegelikult ikkagi eelis siis neile, kes otsustasid koostööle minna, et esiteks neil ei olnud hirmu, et nendega midagi juhtub, teiseks need värviteleviisorid ja muud asjad ja tuusikud, neil ma väga rõhku ei panekski, võibolla see on selle asja üks väiksemaid külgi veel. Nii et mina arvan, et moraalne hukkamõist kahtlemata, kes läksid siin, mõned läksid veel viimastel aastatel, ühinesid mingil põhjusel kommunistliku parteiga, et need on selle sama mõtteviisiga inimesed, kes praegu, ütleme siis, ei aja Eesti asja siin riigis, ütleme maksimaalse tähelepanuga, kes ütlevad, et me oleme nii väiksed, allume, kas me siis globaalsele maailmale, ma ei taha öelda Brüsselile, ma ei vastanda, ei võrdlusta Moskvaga, aga põhimõtteliselt, et meie kultuur ja kõik on nii väiksed, mis me ikka. Selline teatud alaväärsus ja kui ei oleks teissuguseid, kes oleks ka enda sellise ühiskondliku positsiooni hinnaga tegelikult Eesti asjades seisnud, siis ei oleks tõenäoliselt, kui ei oleks ka neid dissidente, kes siin kirju kirjutasid, need asja ei oleks ka seda vabanemist olnud, kui kõik oleks koostööle läinud, nii et ma nüüd päris puhtaks ei hakkaks pesema, me ei ole seda ka teinud muidugi, aga siin oli teine pool. Need, ütleme, noored inimesed, me, kui me kuulutasime, et kommunistid peavad juhtpositsioonidelt kaduma ja me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis me ju kõik pidimegi minema. Ja ega seal oli ka ebaõnnestumisi, kui ministeeriumid käima pandi pärast seda puhastustult, siis sattus sinna ka ettevalmistamata inimesi ja probleeme oli ka sellega muidugi ja kellel jäi teadlaskarjäär pooleli ja kes läks poliitikasse ja elud muutusid, et minutki on küsitud, et miks nüüd selline valik nagu paljudel meie hulgast oligi, kui sa ise oled teatanud, et me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis sa pead mingil hetkel ka minema. Ja tõesti välja vahetama, mitte ütlema siis, oi, et ma tahan oma väikse asjaga edasi tegeleda, et mul on siin karjäär kuskil ülikoolis või kusagil pooleli. Nii et jah, kus meil need inimesi võtta oli ja see, et meil nii palju siiski oli võtta vanade kommunistide asemel, see on tegelikult suur asi.
2: Ja see on muide üks, siin on selle saate algusest, eks ole, et mis oleks juhtunud, kui oleks Putš õnnestunud ja me ei oleks sellel ajal ise seisunud, et võibolla me oleks rahvusena püsima jäänud, aga ütleme üks põlvkond hiljem seda teha näiteks. Et venestamine oleks jätkunud, oleks arreteeritud veel, et ma ei ole kindel, et kas see oleks sellisel moel õnnestunud. Et Laidoner olevat öelnud 40. aasta juunis, kui Vene väed tulid sisse üle piiri, et see, mis me siin 20 aastat tegime, hoiab meid veel 50 aastat elus. Et see 50 aastat hakkas siis otsa saama.
0: Teeme nüüd taas ühe reklaamipausi.
5: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
1: Raadio Kuku.
2: Ma küsin, mida kindlasti oleks pidanud tegema esimestel taasiseseisvumise järgsetel aastatel teisiti? Mis läks viltu? Et siin on hästi palju erinevaid arvamusi, on paljud inimesed jäid selle omandireformi amasrataste vahele. Kuidas või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kas oleks pidanud olema võib-olla veelgi radikaalsem?
3: No see on nüüd selline tagantjärele tarkus, aga sellest on ka korduvalt räägitud. Noh, minu meelest oleks pidanud ikkagi maha võtma kõik need okupatsiooni sümbolid ja punasümboolika, et laupäevane Postimees seal esiküljel nädala lõpul lisas oli see suur pilt sellest, kuidas välisministeeriumi ees võeti maha Lenini kuju. Ja noh, sama oleks tulnud teha ka pronkssõduriga ja paljude teistega, aga selle tankiga Narvas ja nii edasi ja nii edasi. Et me näeme praegugi, kuidas need vaidlused lõhestavad ühiskonda ja tegelikult kurnavad seda, et kui see oleks ära tehtud 91. aastal või ka varem, siis me oleks sellest koormast juba vaba ja see Nõukogud Liidu pärand, noh, mis ikkagi ju elab meie sees, seda oleks palju vähem. Noh, ma ei saa ju eitada, et Nõukogude Liidus olemine on osa meie ajaloost ja nii edasi, aga miks me peame seda avalikus ruumis eksponeerima, see jääb ikkagi küsitavaks. Et noh, ma rõhutaksin seda osa, jah, et võib-olla teised saatekülalised oskavad midagi muud välja tuua.
2: Aga miks 92, 93, 94, kui oli Laari esimene valitsus, miks Isama toona ei läinud platsi puhtaks tegema Nõukogude monumentidest? Ei olnud aega või? Miks?
4: Kas no, ei olnud? Päris nii ei ole, et ei tehtud, võeti ju ikkagi suur osa võeti maha, mõned jäid võtmata. Et see on viga, jah, ma ei tea, kas see nüüd on kõige suurem viga, mis me siin tegime. Noh, mina alustaksin sellest, et suurem osa asju läks ikkagi üllatavalt täkkesse. Et noh, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas Vene vägede välja viimine, et see oli esimene prioriteet ja see õnnestus uskumatul moel 94. aastaks ja see tegelikult andis selle kindluse maailmale, et me ei ole mingi ajutine nähtus ja kõik Euroopa Liit, NATO ilma selleta ei oleks saanud seda juhtuda. Minu arvates omandireform oleks võinud olla radikaalsem.
2: Mis see tähendab?
4: Liiga palju sahkerdamist oli ja siin et oleks ikkagi tulnud jõulisemalt anda tagasi, aga noh, ma saan aru, et see tekitas ühiskonnas ka ebakindlust natuke see. Aga kõige suurem, ja noh, majandus, ma ei ole mingi majandusmees, aga mulle tundub, et me saime nagu enam-vähem rajale. Tegime õigid asju ja karmilt rahareform oli edukas, ainu võimalik erastamine üleüldse. Noh, võimalik, et seda erastamine on alati selline vaieldav asi, et võib-olla oleks võinud seda kuidagi targemini teha, aga noh, ütleme, sellist oligarhiat ei tekkinud nii nagu Venemaal näiteks, nii et minu mõelest okei, et kõige suurema viga minu arvates või noh, tegemata jätmine see, et me tegime selle haridusreformi liiga ilja, noh, alles nüüd asja, et oleks tulnud ikkagi, võib-olla me ei oleks jaksanud seda teha kohe, aga noh, 20 aastat tagasi oleks tulnud teha see eestikeelsele haridusele täielik üleminek ilma igasuguse soigumised.
2: Minu meelest ju võeti ju järjest vastu neid tähtaegasid, et kas see esimene tähtaeg ei olnud seal suisa mingi 93. aastal?
4: Ei, no Savisaarlastel ja Kõlvartlastel lasti lihtsalt nagu kasvada liiga ruttu ja siis oli juba poliitiliselt see väga keeruline, see läks kogu aeg keerulisemaks.
5: No nii.
3: Seal oli ju ka see, et kohalikel valimistel said ju hääletada ka kodakondsuseta inimesed, need, kes olid lihtsalt Eestis nagu piisavalt kaua elanud ja sealt see ju tekkis, et Eesti valimisseadus andis ju võimaluse kohalikel valimistel hääletada kodakondsuseta isikutel, ja aga Riigikokku said ainult need inimesed siis, kes olid Eesti kodanikud, Riigikogu said valida.
5: Ma ütlen ühe asja enne ära, kui ma selle eestikeelse hariduse juurde tulen, et tegelikult maal oli see probleem, et tootmisvahendite erastamisel anti initsiatiiv ühismajanditele ja nende tegelastele, siis juhtus nii, et maa läks ühtedele, aga tootmisvahendid läksid teistele, ja see tekitas kohe nii-öelda endistele kolhoosnikele, kui nii tohib öelda, teatud eelised, ja paljud talud ei saanudki jalgu alla selle tõttu, et tekis niisugune ebavõrdne, kuigi eesmärk oli see, et panna maaelu nii-öelda uutel alustel, turumajandusalustel käima, aga ei antud kõigile seda võimalust selles protsessis, üks majanduslik külg siin juures. Aga jah, no eestikeelsele haridusele ülemineku asju ma tean stenogrammideni välja, kuigi ma ei osalenud selles esimeses faasis, kui need otsused alguses langesid. Ja ma arvan, et natukene oli süüdi ka see, et kuigi arutati erakondade vahel, ja no ma tean ka isama mingitel seminaaridel, ma tagant järgi lihtsalt olen selle asja endal, ma ei olnud siis ka, ütleme, selle asja juures, aga tagant järgi vaadanud, need teemad olid üleval, aga kui arvestada tuleb, et 93. aastal võeti see põhikooli gümnaasiumiseadus vastu, ja ma arvan, et kuna 93. aastal olid ikkagi Sillamäe Narva referendumid, ja ütleme ausalt, et mõned valitsuse liikmed käisid ka kaunis halli näoga ringi, et see oli pingeline olukord, nagu Eerik ütles, Vene tankid olid veel sees, siis kõiki neid käike ei tehtud ära, ja teistpidi meil oli mingil osal inimestel selline illusioon, et kui me nüüd hakkame siin seda eestikeelset riiki pidama, siis varsti on kõik, järgmine põlvkond juba õpib ja on ja tahab suhelda ja elab siin meie elu, majandus läheb õitsele, aga see, et tekib süstemaatiline vastutöö ka juba Erki poolt kirjeldatud omavalitsuste valimisprintsiibist lähtudes teatud omavalitsustes nii edasi, ja et see imperialisti rusikas on ikka taskus, ja et suhtumine Eesti väiksesse kultuuri osal venekeelsetest nii lihtsalt oligi nii negatiivne, et nad tegid kõik selleks, et seda protsessi pidurdades loomulikul teel see ei toimunud. Aga ja poliitiliselt tõesti võeti kõigepealt vastu otsus, et gümnaasiumides minnakse üle, ja siis me katsusime järgmistel valitsustel, kus seda tuli siis ellu viia, katsusime siis seda teha, et see otsus on langenud, teeme selle ära. Nii et tegelikult nende valitsuste, kui ma esimest korda olin valitsus 99. aastast peale, põhitegemine käis kogu aeg üleminek, kõik need hoovused olid sellele suunatud. Nüüd tagantjärgi tundub see nokitsemine ainult gümnaasiumi tasemega, oleks võinud teha kuidagi teistmoodi, aga no, siis oli vaja seda tollal vastu võetud seadust täita. See, et jõud vanti Savisaare juhitud ideoloogiale, jah, mingil hetkel läks, 2002 Laari valitsus kukkus, Siim Kallase ja Savisaare valitsus esimene kokkuleppe oli anda nii-öelda erandid ja loobuda täiemahulisest üleminekust ka gümnaasiumides. See oli Keskerakonna tolleaegne võit, ja seda Stalnuhhin ja teised niimoodi käselt ka kuvasid, et nüüd jääb ära. Nii et see tagasi löögid vahepealsetel aegadel on olnud need, mis on siis vahepeal võeti hoog üles, siis jälle tagasi löök, mis riigi tõsiselt võetavust Vene kogukonnas selles asjas on vähendanud. Nii et seda oleks pidanud tegema teisiti tõesti.
2: Kui palju tegelikult mõeldi ja vaadati ka tagasi sellele ajaloole, mis oli, kui Eesti iseseisvus ja kuidas läks 20. aastate alguse Eestis, ja seal on ju tegelikult üsna palju paraleele, loodeti ka selle peale, et me oleme sild ida ja lääne vahel, ja 90. ju ka üsna palju ehitati sellele üle, et meil on olemas siin suurepärased sadamad, me oleme transiidi riik, kordame kõike seda, aga ei õpitud sellest, mis tegelikult 20. lõpus ja 30. oli, et Venemaa lihtsalt tõmbas need transiidivood kinni. Seda teadmist ei olnud. Oli lootus, et kõik läheb järjest paremaks. Kuigi nähti, et juba ehitatakse sadamaid sinna Peterburi piirkonda ka. Et kas see on nagu üks möödalask?
4: Ei, no kogu maailm arvas, et ajalugu on lõppenud ja nüüd Venemaa muutub demokraatlikuks. Seda tõesti
5: ei
4: nähti.
5: Ma ei räägi sellel teemal teistele vahele, et ma olen palju rääkinud, aga Tartu sõjaväelennuväljast taheti ju suurt siviil lennuvälja teha kaubanduseks ja muuks. Niisugune illusioon elas veel mõnda aega tegelikult.
2: Tartu Pihkva laevaliin.
5: No jah, ja kuidas siis see, et KGB-did ja majandusse tulid ärimeestena, siin räägiti igasuguseid asju, kuidas lennukid saia laadungitega sõitsid Tartust Pihkvasse ja need asi, et ütleme, majandust ajada ja need või Eesti võimalusi Venemaal maha müüa ja sellest rikastuda ja osa nii-öelda nõukogude võimu töötajatest tundis neid oskusi väga hästi.
4: Aga noh, see mõtteviis, et noh, et kui on võimalik venelastega äri ajada ja siis sellega saab kiiresti teenida, et noh, see on siin 1000 aastat olnud niimoodi ja see ongi käinud üles alla, et noh, et kas Hansa liit tegi valesti või mitte, et ta venelastega äri ajas, et noh, ühel hetkel Hansa ääbus, kaubateed läksid kinni ja noh, ütleme arvata, et praegu, et enam kunagi ei tule sellist aega, kus venelastega jäätakse, ei ole ka mõtet. Et noh, pigem mulle tundub, et me selles majanduspoliitikas olime küllaltki paindlikud, et me ju tegelikult oma põhilist tegevust ei toetanud Venemaale, me orienteerusime täielikult ümber väga kiiresti, noh, osaliselt no, sellel, et venelased panid topelt tollid ja lõikasid meid lahti, õnneks.
5: Just, õnneks nad tegid ise seda.
4: Ja, et aga et kui seda 20. aastatest õppimist veel meenutada, siis tegelikult noh, mulle tundub, et me õppisime väga hästi just sellest poliitika poolest, et uus põhiseadus, mis tehti, arvestas just neid ohte, et ei oleks parlament liiga killustunud, et oleks parem tasakaal valitsuse presidendi parlamendi vahel, et selles mulle tundub, et see meie praegu kehtiv põhiseadus on parim, mis on Eestil läbi aegade olnud, et siiamaani töötab enam vähem, oma ädadega muidugi.
2: Ma saate lõpuks tahan, et te hästi lühidalt vastaksite. Kus te olite 91. aasta 20. augusti õhtul?
4: No mina olin
3: Kuressaares.
2: Mis sa tegid seal?
3: Sõitsime bussiga. No veetsime aba aega, et käisime ööklubis, ütlen ausalt. Ja.
4: No mina olin Londonis Eesti infobüroos, mis oli Eesti lehe toimetuses, millest siis sai selle öö jooksul Eesti saatkond. Esindasin seal iseseisvusliikumist ja olin telefoniteel ühenduses pidevalt Briti välisministeeriumiga, kus noh, öeldi mulle alguses, et küll sooviti õnne, kui lõpuks ära tuli see iseseisvust välja kuulutamine, siis öeldi mulle, et noh, et arvesta sellega, et selle tunnustamisega võib ikkagi siin minna aastaid, kuid kindlasti, aga siis see siis päevade jooksul muutus.
5: Ja mina olin väikse lapsega Võsul ja kõik läks nii kiiresti, et tõepoolest reageerida. Hea, et infogi jõudis väljastpoole Tallinnat täpsemalt, aga jah, sellel hetkel tabas see mind Võsul.
2: Ka mind tabas see ootamatult, sest me olime oma ajaloolastest kursusekaaslastega seenel Värska lähedal ja sõitsime Petserist, sõitsime bussiga Tartusse. Aga aitäh külla tulemast, Tõnis Lukas, Eerik-Niiles Kross ja Erki Pahovski. Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni.

0: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare , Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister . ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1 .
1: igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust .
2: kui sul on mure , millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda , siis helista mulle . igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega , mis on mõeldud kõigile . ära häbene , ole julge , sest küsida võib kõike . kohtume reede pärastlõunal Kuku raadios .
1: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios .
0: Te kuulate kordussaadet.
3: Nädala raamat.
0: Henry Kissinger, riigijuhid. 6 vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
4: Head kuulajad, nädala raamatu kord on käes ja meil on täna läbi nädala tegelikult Henry Kissingeri riigijuhtidest, mahukast raamatust, kallitest kaasteelistest. Henry Kissingerile loomulikult nende iseloomuomadustest, nende juhtimistrateegiatest vestelda ühes Jonathan Vseviöviga, suursaadiku, diplomaadi, riigimehe ja välisministeeriumi kantsleriga. Räägime ka Richard Nixonist, kellele jagub tegelikult erakordselt sooje ja palju sõnu. Henry Kissingeril, no, mis on ka mõistetav, kui võrd Nixoni lähima liitlasena välispoliitika asjus vähemasti. Ta tegutses välisministri ja ka riikliku julgeoleku nõunikuna. Richard Nixon esitab siin raamatus tasakaalustrateegiat ja seda ta kahtlemata ka oma võimsas välispoliitikas välja näitas. Tema nüüd on üks neid näiteid ajaloos, keda tuntakse peaasjalikult ühe teopärast, mis ei puutunud välispoliitikasse, aga Watergate tõmbas no nii vee peale kogu maailma silmis, kõigi ameeriklaste silmis, no hävitas Nixoni presidendi ameti, tema renomee, ehkki Nixonit ennast jagus ju veel päris kauaks. Võtame ette nüüd selle, et kui tal õnnestus praktiliselt kaela murdvate ülesannetena Nõukogude Liiduga, no mitte sõbralik, aga tasakaalukas suhe saada. Kui tal õnnestus Hiina lähenemine ära teha, mis oli täiesti suur ime. Ja pluss veel ikkagi see, mida tema teineks pannakse, et ometi suutis ära lõpetada võimatuna näiva Vietnami sõja.
5: Ma arvan, et Nixon on siia raamatusse sattunud just nimelt see tõttu, et Kissinger töötas temaga vahetult koos. Siin on huvitav paraleel tänapäevaga. Kissinger oli viimane Ameerika Ühendriikide välisminister, kes samal ajal välisministriks olemisega oli ka presidendi riikliku julgeoleku nõunik. Täna on Marco Rubio samasuguses rollis, korraga nii välisminister kui riikliku julgeoleku nõunik. Lihtsalt erinevus, Kissinger oli seda Nixoni kogu ametaja vältel. Julgeoleku nõunikuna esimesed 4 aastat, siis välisministrina veel 2 aastat. Ja kui Nixon oli tagasi astunud, siis veel Fordi ajal sisuline välispoliitika juht veel täiendavad ligi 2 aastat. Nii et päris pikalt, kui vaadata tavapärast Ameerika tippametniku ametisoleku perioodi. Muidugi on Nixoni maine määratud selle poolt, mida ta tegi sisepoliitikas. Ja sellest ei ole võimalik vaadata üle ega ümber, kuigi Kissinger teeb katse sellest vaadata nii üle kui ümber, siis kõik, kes me seda teksti loeme, teame ju, et välispoliitikaga tegelemise kõrval tegelesid need inimesed seal ka millegi muuga, mis osutus absoluutselt ebaseaduslikuks ja mille tulemina pidi president ametist loobuma. Aga välispoliitikas tema tõenäoliselt suurim teene on tõesti see nii nimetatud avanemine Hiina või Hiina avanemine või Hiina avamine Ameerikale, mis võimaldas külma sõjaaegse selgelt kahepoolse vastasseisu muuta dünaamilisemaks 3-poolseks vastasseisuks, kus USA pingutas, et tema suhe Pekingiga ja tema suhe Moskvaga oleks kummalgi suunal alati lähedasem kui Pekingi ja Moskva omavaheline suhe. Nüüd see iseenesest minu arvates ei ole peamine tegur, mis lõpuks külma sõja sellise tulemine viis nagu ta viis. Siin mängis suurt rolli ka mõni aasta hiljem võimule tulnud Ronald Reagan, kes lisas sellele Nõukogude Liidu vastustamisele tugeva ideoloogilise hoo mida Nixoni ajal ei olnud. Aga kindlasti oleks olnud seda Reaganil 80-ndatel keerulisem teha, kui korraga oleks tulnud vastu seista nii Nõukogude Liidule, kui Hiinale, kes tänu Nixoni osavale manööverdamisele, oli Nõukogude Liidu küljest otse kui lahti haagitud. Mis Vietnami sõtta puudutab, siis siin ei ole võimalik mööda vaadata sellest, kuidas see kõik lõpuks siiski tegelikult läbi sai. Jah, Kissinger kirjutab sellest, et eeltingimused väärikaks lahkumiseks olid loodud. Ma olen sellega laias laastus nõus, kuid fakt jääb siiski faktiks lõpuks täieliku sisepoliitilise toetuse kao tulemina. Võeti ära sellelt tegevuselt rahastus. Kongressi käes on teadupärast Ameerikas rahva rahakott. Ja me kõik mäletame neid kuulsaid kaadreid sellest viimasest kopterist ja sellest maha jäävatest inimestest. Kaadreid, mis oma õuduses ei kordunud enne kui pea samasugused uuesti meie ees Afganistanist meie nii jõudsid, mil jällegid lahkumine ei läinud nii, nagu tegelikult lahkujad kavandasid.
4: Nixon võib-olla eelnevatest meestest, kellest me oleme rääkinud De Gaulle'ist ja Adenauerist eristus selle tõttu, et ega ta ei olnud sinisilmne maailma suhtes vaataja. Ta oli nii kaua poliitikas olnud, ta oli ka kogenud teise maailmasõja. Noh, nii olda koledusi, mis ta on 1910 vist sünniaasta, jah, sinna kanti. Ja ta teadis väga hästi seda, et ega maailmas need konfliktid otsa ei saa, pinged ja vastasseisud. Oluline on leida siis tasakaal kõige vahel, et see katel nii-öelda podiseks piltikult öelda skaane all, mitte jääks seda kaant üle, et seda tuld kustutada ilmselgelt võimatu.
5: Kindlasti ei olnud ta sinisilmne. Ma arvan, et sinisilmsus üldse head juhtimist ei iseloomusta. Ei olnud sinisilmsed ka Adenauer ja ka De Gaulle. Nixon mõistis seda, mis on võimalik ja mis võimatu erakordselt hästi. Ta opereeris samamoodi nagu need teised suured liidrid. Selle piiril, kus taotleti alati küll ambitsioonikaid, kuid samas realistlike eesmärke, unustamata seda suuremat sihti, mille nimel üldse tegutsetakse. Ma mitte ainult Nixoni kohta, aga kõigi nende liidrite kohta, kellest Kissinger kirjutab, tahaksin alla joonida ühe niisuguse koond kirjelduse päris vist raamatu alguses, räägib Kissinger sellest, et enamik juht ei ole visionärid, vaid juhatajad, managerid. Ja ta ütleb, et igas ühiskonnas ja igal vastutustasandil on neidki vaja. Neid, kes korraldaksid neile usaldatud institutsioonide tegevust. Kuid Kissinger lisab kriisi ajal. Olgu tegu siis sõja, kiire tehnoloogilise muutuse, raputava majandusliku segaduse või ideoloogilise pöördega, võib status quo ohjamine olla kõige riskantsem kurss. See mõte iseloomustab kõiki neid juhte. Ja Kissinger ütleb, õnne korral tõusevad ühiskondades sellisel ajal esile olusid ümber kujundavad juhid. Just olusid ümber kujundavad juhid, kes teavad, kuhu nad tahavad liikuda. Ja liiguvad sinna, jah, laveerides samhaaval, realistlikke eesmärke seades, kuid ikkagi just nimelt sinna suunda, mitte ei istu lihtsalt juhatajana või managerina selle võimu otsas, mis neile kätte usaldatud on.
4: Korra tulen tagasi De Gaulle juurde, mul üks episood jälle väga selgelt ei meelde, 61 Kuuba raketi kriis, Kennedy. Ehkki Kennedy suhtus ka De Gaulle, no kahetiselt, aga siiski ta nii palju leidis võimalust, et ta andis De Gaullele teada liitlasuhetega, kuule, mul on nüüd plaan. Kuuba blokaad ja muus äärane, et De Gaulle ütles, et kui asjaga nüüd on nii pakiline, sa ei pea mulle seda detailselt seletama, ju sul on tõsi taga. Et ühel hetkel olgugi, et kõrk ja upsakas ja Prantsusmaad esile tõstav, ta mõistis väga hästi seda, et kui inimesel on ikkagi häda käes, siis ta noh, saab nii-öelda tingimustelt appi tuldud, mõelda teise.
5: Kas pole huvitav just nimelt De Gaulle puhul see just näide ja see kirjeldabki seda, et inimene mõistab, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Ja olulisel hetkel, kui liitlane tajub ennast ohustatuna ühise vastase poolt, ei vajanud De Gaulle mitte mingisugust täiendavat briifimist või veenmist. Ta kirjutas piltlikult öeldes valgele paperilehele pimesi alla, sest Ameerika Ühendriigid vajasid Prantsusma toetust. Ja seda on suured juhid teinud ka hiljem, mäletame, kui 11. septembril Ameerika Ühendriigid rünnakule sattusid, siis olid just Euroopa riigid need, kes ütlesid, et nüüd me tahame rakendada siin artiklit 5, sest üks meie liitel on sattunud rünnakule, see mõte tuligi Euroopas, enne veel, kui ameeriklased jõudsid endas selgusele, kas on üldse hea mõte NATO's selline samm astuda, olid eurooplased nõudnud selle samm astumist, sest nad suutsid eristada olulist ebaolulisest. kõik võimalikud erimeelsused, mis vastametisse astunud Bushi administratsiooniga olid, need jäti kõrvale. See oli niivõrd oluline hetk. Tõsised liidrid tunnevad olulise ja ebaolulise vahet.
4: Nixoniga korra lõpetades, tänaseks rääkides Watergateist ja allakäigust, kangastus silmet üks kultusseriaalid ja kas kaardimaja on ikkagi Nixoni administratsiooni pealt maha kirjutatud?
5: Kindlasti on Nixon andnud seal inspiratsiooni, aga mis seal salata Ameerika poliitiline ajalugu pärast Nixonit on olnud sama tormiline ja neid näiteid on kindlasti pakkunud veel ja veel pea iga administratsioon mingi nurga alt.
4: Tänaseks kõik, täname Joonatani selle liitumise eest ja homme võtame Henry Kissingeri riigijuhid veel kord ette.
3: Nädala raamat.
1: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid oma uue tulemise, pisukese, aga märkimisväärses tosinaastases ajaloos erakorraliselt muul päeval kui lahe laupäev. Põhjus annab selleks mõistagi tänane kuupäev. 20. august eeskätt ajaloos, kui parafraseerides igihaljast Ivan Oravat pärast 51-aastast põluaega, mil Vene kirsa sulges väetite suu, tärkas maast taaskord vabaduse väetist ning kasvuvet saanud iseseisva Eesti sibul ja sirutas läbi musta mulla sinised aevapoolema õrnad, aga sitked idud hakates kasvama tänaseks juba nooreks, väärikaks ja elujõuliseks taimeks. Kallist iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva head kuulajad meile kõigile. Antku endist mõtteviisi, ellu kaasa endist viisi meile kallis kodumaa, kui nüüd Ellen Niidu tsiteerimisega jätkata. Tähistamaks pidupäeva endale ainuvõimalikul moel on Tarkade klubi, nagu ikka, loonud seoseid ja leidnud põhjust tänane erisaade siduda päevakohase ehk peatsete vabariigi presidendi valimistega. Ja meenutuseks vanadele ning õpetuseks noortele, Ivan Oravaga jätkates, on saatejuht palunud stuudiosse väärika kogemusega presidendi kandidaadid lähiminevikust ning vabariigi presidendi institutsiooni väärt nõunikud abilised olevikust, et kuulajad, kelle hulka loodetavasti ka oktoobris Kadrioruga asuv tulevane president kuulub, siis teaks ammutada kogemust, olnust ja olevast. Noorte emeriitkandidaatide ridadest on täna hea meel stuudios tervitada Eesti ainsat teise põlve presidendi kandidaati aastast 2011 Indrek Tarandit.
4: Tervist!
3: Ja Eesti ainsat valimisvooru võitnud, aga mitte ametisse saanud kandidaati aastast 2016 Allar Jõksi.
5: Tere!
3: Vabariigi presidendi kantselei töömesilaste seast on hea meel stuudios tervitada presidendi välisnõuniku ja staažikat diplomaati suursaadik Margus Kolgat.
5: Tere!
3: Ja Marguse paarilisena... presidendi teadusnõuniku, teadmiste ja mälumänguga üksitiga Tarkade klubi kui mõistega väga sina peal olevat Arko Oleskit.
6: Tere!
3: Olgu öeldud, et Indrekul ja Arkol on siin saates osalemise kogemus varasemast all ja selle võrra on ehk ka nende paarilistel kindlam tunne stuudios osaline olla. Tänase erisaate küsijaskond on kolmeliikmeline. Kivime kooli ajaloo ja ühiskonnõpetuse õpetaja Margus Pillau ja edevaks jääda soovivad raadiokuulajad Valeri Küpsis ja Toivo Korv, kes on ettevalmistanud temaatilised küsimused järgmistel teemadel. Presidendi institutsioon, presidendi kultuur, presidendid ja sport, presidendi vaaria ja 20. august. Alustame ja anname teemade osas avavalik õiguse täna kandidaatidele emeerituses. Indrek ja Allar, palun.
7: No mis sa tahad? Alustaks spordi juttu kübek.
5: Võibolla jah. Sportlikult. Hea suvine aeg, et võtame spordi küsimuse.
3: Väga hea ja spordi küsimus esimene on järgmine. Ungaris astus eile ametisse uus president András Baka. Soliitse seas kunagine riigi ülemkohtu president, kes asendab mõni aeg varem tagasi astuma sunnitud olnud Orbani võimuloleku ajal ta favoriidina riigipea koha hõivanud Tamás Sujoki. Kuid Baka ei olnud tegeliku võimu omava peaministri Magyari esimene presidendi valik, vaid kõigepealt tehti ettepanek male suurmeistrile. Hiljuti oma esimest juubelit tähistanud juudid Bolgarile, kes keeldus, viidates oma vähestele oskustele sügavalt lõhenenud rahvast taas ühendada. Aga males see vastu on Bolgari oskused absoluutses tipus. Juba 13. tõusis ta naismaletajate kategoorias maailmas esimeseks, samuti kuulub talle ainsa naisena mitteametlik super suurmeistri tiitel. Märkimisväärne on aga asjaolu, et aastakümneid kestnud aktiivse sportlaskarjääri vältel ei ole ta mitte kunagi maailmameistriks tõusnud. Naiste male maailmameistri tiitli on teiste hulgas vahepeal võitnud ka tema vanemade Zsuzsa, aga mitte veel juudit. Ja sellel on oma konkreetne põhjus. Milline? Ja kindlasti pole see sama põhjus, mis igavese teise Paul Keresega oli, kel lihtsalt õnne polnud või keda ka vastavalt survestada võidi. Mis põhjusel ei ole juudit Polgar kroonitud kunagi naiste male maailmameistriks?
5: See tuli mulle tegelikult praegu üllatusena, et oleks ma teanud, selline üllatusena oleks võibolla valinud mingi kindlama küsimuse, aga...
7: no male polegi tegelikult päris sport, see on midagi enamalt.
5: Ka vastab teile, aga kui ma tean seda, et ta on tegelikult, noh, teda peetakse selle elukoefitsientide järgi vist kõige kõrgem, mis on olnud üldse maletajatel, naismaletajatel, ja kas üheks lähtekohaks ei võiks olla see, et võib-olla ta mõõtis oma oskusi mitte naistega, vaid meestega.
7: Pistis rinda meestega ja seal ei tulnud maailma meistriks.
5: Kuidas sulle see variant tundub? Sina oled tunnustatud ajalooõpetaja.
7: Mitte tunnustatud, vaid tundmatu. Aga see, tõesti mina esimese ropsuga imestasin ka, et kuidas siis, et nad õed polgarid olid ju kogu aeg kõige kõvemad ja kuidas siis nüüd, et ei ole maailma meister. Ja õde tõepoolest ka oli, eks? Ma küll ei mäleta, kuidas see nii-ütelda sooline võrdõiguslikus spordis nagu male oli tehtud, et kas džentelmenid võisid võistelda naistega või ei võinud, ilmselt võisid. Et mul nagu mingit paremat pakkumist kindlasti ei ole, et ma ei tea selle küsimuse vastust.
5: Aga jääksime siis selle juurde, et tõenäoliselt ta võistles meeste klassis ja seetõttu ta ei osalenudki naiste võistustel.
3: See välkanalüüs peab paika ja see on täpne. Tõesti, Judith Polgar mängib muide jätkuvalt üldjuhul erinevatel avatud sooneutraalsetel turniiridel, kus enamasti ikkagi üldjuhul mehed on edukamad olnud. Naisturniiridel, sealhulgas ka naiste MM-il, on ta osalemast keeldunud, kuna ta leiab, et tegelikkuses on naised ja mehed võrdsel intellektuaalsel tasemel. Suurepärane punkt on
5: parankat ei saagi.
3: Ei, te ei saa parankat. Te olete liidripositsioonil nii, nagu te olete olnud lühikest aega ka Vabariigi presidendi valimistel omal ajal. Aga palun nüüd, Margus ja Arko, teie valik.
4: Mis teemad sina eelistaksid? Siin on variant, kas võtta kohe nagu need ihulähedasemad teemad nagu presidendi institutsioon või proovid just kusagilt kaugemalt sportkultuur või vaaria?
6: No, vaaria on nii lai, et sealt võib ei tea, mida iganes tulla. Aga keegi peab selle muidugi võtma, aga võtaksegi kultuuri kõigepealt.
3: Teeme nii. Meeletult lummav tele- ja filmi ekraan on olnud presidendi ametisse väga heaks hüppelauaks. Meenutagem tänast maailma tuntuimat riigipead Volodõmõr Zelenskit ja Ameerika Ühendriikide 40. Presidenti Ronald Reaganit. See küsimus puudutab veel üht samast taustsüsteemist tulnud riigipead, ehk presidenti sünniaasta 1937 ja riigipea aasta 1998 kuni 2001. Küsitava 33 aastat väldanud filmikarjäär kätkes enam kui 100 peaosa riigi filmitööstuse menukites. Peaasjalikult kehastas ta romantilisi kurjameid ja üks tuntumatest rollidest oli kehastada allilma Robin Hoodliku Asinong Salongat. Ja selle kurjame oreooli võttis ta ka kaasa presidendi ametisse, mis lõppes küll väga õnnetult ühes korruptsioonisüüdistusega, ametist põgenemisega ja ühel hetkel ka süüdi mõistmisega. Mis ei takistanud tal muide uuesti riigipea ametisse kandideerida aastaid hiljem ja riigipealinna linna peakski saada. Kes see värvikas tegelen oli ja tema nimeski on viide showbusinessile.
4: See tegelast kui ju nimi oli see, mis hakkas, nagu selle piirkonna hakkab paika panema, eks ole? See, mis ta oli, Asilong Salonga.
3: Jah.
4: See minu jaoks viis kohe kusagile mõtted sinna Kagu-Aasia kanti, eks ole, et kui me räägime ka oma riigi filmitööstuses, siis...
7: Suht Islandi pärane nimi.
4: Afrikast võib midagi sarnast leida.
6: Afrika on ka midagi sarnast, jah.
4: Aga... Jah, no Afrikas on suured filmitööstused on Nigeerias, aga no sealsed presidendid ei löö ette.
6: Jah, et ega ei ole ka muidugi väga palju Afrika filmitööstuse filme näinud. Nii
4: et... No aga ma arvan, et me ei ole ka teiste riikide filme väga palju siin ringlemas näinud.
6: Lapsepõlves India filme muidugi sai vaata.

0: moodi, et mina pakuksin välja sellise nime.
1: See on täpselt pakutud, väga hästi välja peilitud, mäletatud teadmiste rohkest pagasist. Suurepärane, see on Joseph Estrada, Filipiinide president ja ka hilisem Manila linnapea. Praegu peaks õnneliku pensionipõlve veetma. 1-1, me oleme suurepäraselt alustanud. Kumbki võistkond ei saa parangat ja võib juba rahulikult kampaania lõppenuks lugeda, aga me läheme edasi. Indrek ja Allar, te saate valida teema.
2: Proovime kultuuri siis ka.
1: Võtate teise kultuuri. Ja me meenutame nüüd 20 aasta tagust aega. 2006. aasta Eesti presidendi valimiste kampaania haripunktis. Vahetult enne 23. septembri otsustavat hääletust valimiskogus avaldas peagi kaotajaks osutunud Arnold Rüütlile avaliku toetust üks tuntud isik, kes tänavu 14. juulil oma 65. sünnipäeva tähistas tolleaegse Kasahi NSV pealinnas Almatas ilmale tulnuna. Kes? Küsime meie. Huvitaval kombel ühendab teda võidumeest Toomas Hendrik Ilvesega asjaolu, et mõlemad mängivad kõrval osa Maimiku ja Tolgi eelnevalt samal suvel vändatud filmis Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ning meie teada tahetava episoodiline stseen oli selles isegi märgatavalt pikem kui Ilvese oma.
2: Esimese asjana muidugi tuleb mulle meelde, et ühel pool Estoniat laulis Erich Krieger, aga ma ei tea, kas ta vist ei ole Almatas sündinud. Ja võibolla seda otsede toetust ei avaldanud, vaid tegi oma nii-öelda tööd. Mis asja, miks inimene pidi 65. aastal üldse Almatas sündima?
3: 65 aastat tagasi.
2: Jah, see on siis aastal 1962, 61 lausa. Kas sa mäletad seda filmi? Ma seda Ilvese stseeni nagu isegi mäletan, aga ma nii hästi praegu ei keri silma eest lahti see filmi.
3: Mulle ei tule ka sealt need detailid meelde, aga kui sa ütled, et Erich Krieger, siis mul meenub, et seal oli hästi palju, nii-öelda see film oli tiine kõik võimalikest tuntud inimestest ja kultuuritegelastest, ma arvan, lauljad, kelleks Krieger on, võis olla see, kes seal filmis ka oli. Ja mul mingit paremat mõtet ei tule. Kas Erich Krieger võis sellel aastal saada 65?
2: Sest nõksu on minust vanem. Jaa, aga ta on nõksu minust vanem, ma arvan. Aga võibolla ei ole ka. Ega ma teda nii hästi ei tunnud.
3: Aga mõnda muud nimes oli tule.
2: Ma jäin mõtlema, et peaks natuke laiemalt võibolla vaatama, et kultuurtreeger avaldas toetust Rüütlile. Eks neid oli muidugi, kes avaldasid toetust? Aga see oli siis nagu viimasel päeval lausa või?
1: 23. septembril.
3: Valimiskogu
2: eel
3: jah. Kuulega ma siit vist paremini kuidagi viisi...
2: Ega ei, kui ei tea, siis ei tea, ega ja noh, nii loota, et äkki plahvatab vist, ei ole ka mõte.
3: Ja mida kauem me valelis...
2: Või ma ei tea, kuidas teadus, kuidas sinu kogemus on, et kui arutaksin veel pool tunniks, et äkki tuleks.
3: Ei, ma arvan, et kui me sinuga kauem seda teemat vales suunas arutame, siis me jätame...
2: Lähme rappa,
3: et... Pakume ära siis. Erich Krieger.
1: Ja see on õige vastus. Erich Krieger. Paljud äkki tõesti mäletavad väga õige, Indrek, et 23. septembril 2006 toimus mõlema lõppuuru jõudnud kandidaadi toetuseks omamoodi võistur laulmine. Ilvese pooldajad olid Tammsaare pargis ja tolle hetke nii-öelda A-kategoori artist oli seal rohkem. Rüütli teise riigipea ameti aja taotlejad, keda nii siis Krieger kui ka Peeter Saul muide innustasid, olid aga vahetult Estonia juures seal, kus trolli peatus.
4: Kuku Raadio. Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Suurepärane minek. 2-1, need mälestused viivad ikkagi ja toovad punkt. Arko, Margus.
5: No ma ei tea, kas proovime siis 20. augusti teemat ka, et mis sealt tulla võiks.
1: 20. august on riiklik püha, lisaks Eestile veel Ungaris, kus tähistatakse riigi asutamise ehk püha Istvani päeva. See on siis üks kolmest Ungari rahvuspühast. Lisaks on see riiklik püha ka Marokos, kelle rahvas tähistab 1953. aasta revolutsiooni päeva. Ja lisaks veel ühes riigis, kus ei tähistata samas iseseisvuse või riiki ja riigikorda muutnud tähtpäeva, vaid hoopis ühe isiku sünni aastapäeva. Millise riigi, küsime meie. Isik, kelle sünni aastapäeva tähistatakse, sündis 1778. aastal ja oli Iirimaa juurtega. 1817. aastal sai temast oma riigi esimene riigipea. Küsitav riik on huvitaval kombel ka ametist peagi lahkuva presidendi Alar Karise töises elus märkimist leidnud rolli.
5: No, me peame alustama sellest, et aastal 1817 ei olnud maailmas väga palju riike. Mm-hmm. noh , sel perioodil nagu uusi riike ka ilmselt nagu üleliia palju ei tekkinud . Et nüüd me peame välja mõtlema , et kust kandis neid üldse nagu juurde tekkida sai sel perioodil .
6: ja kust neid Iiri juurtega inimesi piisavalt palju oli .
5: just .
6: aga millal ta sündis ?
1: 1778 .
5: noore mehena , pea 40-sena residendiks .
2: Eesti põhiseaduse kohaselt
5: ta ei olnud veel 40 isegi , kui ta 78 sündis ja 17 sai , siis ta oli 38 või 39 . et seal ilmselt pidi olema teine konstitutsioon . aga noh , ongi , et Euroopast ei tule mulle nagu midagi ette . noh , Aafrikast ei tasu üldse otsida . Aasia oli puhta koloniseeritud , Ameerika oli siis juba iseseisev , aga seda Ameerikast allapoole olid igasugused mullistused , eks ole , kõiksugu revolutsioonid ja sõjad , kus riigid tekkisid , kadusid , igasugu revolutsionaarid , Bolivar oli kõva rõõmus samal ajal tegija vist või ?
6: no jaa , aga Bolivari nüüd Iirimaaga seostada on arvatavasti suhteliselt meelevaldne , nii et seda oleks vähemalt siis ka kuulnud .
5: aga kui me mõtleme nüüd seda liini pidi , et kui mõtleme selle piirkonna , Mehhikost allapoole , Lõuna-Ameerika ja seos president Karisega .
6: seos president Karisega on Tšiili , sellepärast president Karis oli minu teada Tšiili aukonsul Eestis .
5: tõsi jutt .
6: et see võib olla küll .
5: ja kui mõelda Tšiili ajaloo peale , siis mulle tundub , et seal oli üks inimene küll , Bernardo või mis iganes teie nimi oli , O'Higgins , mis kõlab üpris iiripäraselt .
6: jah .
1: Pusle koos .
6: meil ei ole jah mõtet enam
1: edasi . ei ole , see pusle sai suurepäraselt kokku , milline tore deduktiivne täiendav 11 meetod . Tšiili küsitav isik on Bernardo O'Higgins , kelle sünniaastapäeva tähistatakse , see on Tšiilis rahvuspüha . Tšiili sõjaväelane , iseseisvuse üks arhitekt , esimene president ja tõepoolest Alar Karis oli Tšiili aukonsul Eestis . me läheme edasi viigi seisult 2-2 pärast kaht küsimust . Allar Indrek , vahvalt edasi .
3: ma arvan , et proovime nüüd tuletada 35 aastat meelde , mis on 20. augustist 1991.
1: ehk siis teema 20. august saab selle küsimusega ammendatud . ma nüüd ei ütle , et ma aastast 91 küsimuse küsin . meie riigile ja rahvale nii unustamatu 20. august on maailma ajaloost nagu iga teinegi päev toonud läbi aegade kaasa või püünele sündmusi , inimesi ja kultuuriteoseid . ja ühe viimati mainitu kohta me nüüd küsimegi . 1882. aasta 20. augustil debüteeris kultuuris miski , mis oli valminud tellimustööna üheks üleriigiliseks kunsti- ja tööstusnäituseks . töö autor suhtus tellimusse äärmise vastumeelsusega , aga löödi rahapakiga piisavalt taltsaks , et ta võttis ja tegi töö erakordse kiirusega valmis , säilitades iroonilise skepsise , kaasas ta töösse kõikvõimaliku ja võimatu , utreeris selle nõretava patriootlikkusega üle ja koostas sellest tõtt-öelda paraja rosolje . Tulemus sai talle eneselegi ootamatult fantastilise menu osaliseks , et ta oma keskpäraseks nimetatud loomingu vist isegi heaks jõudis korra nimetada . aga see tulemus on menukas tänapäevalgi , ka pärast ideoloogilisi nudimisi . ameeriklaste sõjavägi näiteks on seda oma 4. juuli , aga ka muudel tähtpäevadel ekspluateerimas . Muide , võimalikult originaali lähedaselt . Milline kultuuriteos
2: wow. ?
1: see sai üsna krüptiline küsimus .
2: esimese asjana tuleb muidugi Vabaduse kell meelde , Võidu kell aga aasta on vale .
3: alustame sealt , et kui Ameerika sõjavägi seda kasutab , siis ta peaks olema noh , ooperit nad ette ei kanna .
2: ilmselt mitte . Marsisamm ei ole ballett ka .
3: Ballett ka ei ole .
2: ja võimalikult originaali lähedaselt .
3: seal on siis võimalus , et on mingi laul või mingi marss , mis tundub
2: äkki ongi mingi laul .
3: no aga liigume siit edasi , et mis laule
2: jänkid teevad ?
3: mis laule jänkid teevad ?
2: me ei ole Ameerika sõjaväes kunagi olnud , ma ei tea .
3: aga prooviks selle 82. aastaga , 1882 , et kes
2: mis aasta , maailma näitust ei olnud ju sellel ajal veel ?
1: oli üks üleriiklik kunsti- ja tööstusnäitus .
2: no siis ta peab ikkagi mingi kunsti- või tööstusobjekt olema .
3: kui ta on kunstiteos , siis sellisel juhul , kuidas USA sõjavägi saaks seda
2: jah.
3: presenteerida , vormirõivad
2: ei no mingid maali nad ei kanna minu teada kuskil või skulptuuri , aga kõik on tööstuse asi mingi .
3: kultuuriteos .
2: kultuuriteos .
3: ma arvan , et aus oleks siin
2: anname vastastele üle või
3: aus oleks tunnistada siin teadmiste piiratus selles küsimuses .
1: see ei ole üldse häbenemist väärt ja seda ikka on , vastased . Arko muigab .
5: jah , sellepärast , et kogenud mälumängurina võtsin ma teil taksolus siia lahti lehekülje täna ajaloos.
2: Isuli!
5: ja poole küsimuse pealt hakkasid mingid otsad kokku jooksma, et jah, selline, see kõlab tõesti tellimustööna ja kui vaadata, et miks tellimustöö, siis ümmargune tähtpäev ühel sündmusel ja tegemist on mis tõesti heliteosega. Et kui me mõtleme sealt aastast 1882 umbes 70 aastat tagasi ja selline, mis liigis korraldati selliseid olulisi suuri näitusi, kunst- ja tööstusnäitusi, et ameeriklased seda ei teinud, vaatame hoopis sinna meist ida poole, Venemaa ja mõtleme sellisele tõesti Marsile või väga trummidest üle külvatud muusikateosele, siis Tšaikovski 1812.
1: Hiilgav, alates sellest, kui sa taksos võtsid tõesti selle ajaloo rubriigi lahti, see on Piotr Tšaikovski kantaat 1812. Hiiglasliku partituuriga orkestri teos, mis meenutab Venema võitu siis esimeses suures ilmasõjas Napoleoni vägede üle. Teoses segunevad Tšaikovski varasemad komponeeritud rahvaviisidel põhinevad helid, aga ka Marseljees ja Venemaa tsaaririigi hümn, mis muide nõukajal ära nuditi sealt. Samuti suur Karillionide mäng ja suur tüki paugud, sellega ma viitasin Ameerika Ühendriikide sõjaväele, kes kasutab originaalis päris pauku. Dirigeeris muide endale üht vastumeelsemat teost paradoksaalselt rohkem kui ühtegi teist, kokku 13 korda, sest ta sai aru, et teos on menukas, mis sest, et talle see endale ei meeldi. Nii, selle teadmisega nüüd Margus ja Arko ja kavalusega lähevad 3-2 ette.
7: Aga eks me peame kõik täna õhtul seda kuulama, seda lugu liht.
2: Jaa, seda kindlasti.
3: Suund oli õige.
2: Aga ei tule respekteerida, väga muljetavalt.
1: Margus Arko, te saate ka teema valida. Meil on institutsioon puutumata, vaari on puutumata ja üks spordiküsimus ka.
6: Võtame spordi või?
5: Jah, sport on teema, millest ma alati ütlen, et ma mitte midagi ei tea, aga teine kord õnnestub mõni küsimus ikka ära vastata.
6: Ja sa oled ju vaadanud ka seda lehekülge.
1: Ameerika Ühendriigid on olnud ja on siiani omamoodi meka erinevate alade noorsportlastele, kes ülikoolitiimides ja muudeski formaatides seal ennast arendada ja silma paista saavad. Üldjuhul läheb neil hästi, mõnikord ei lähe ka. Meie küsimus on kellegi kohta, kel kõik õnnestunud on. Lõuna-Carolina osariigis Greenville Furmani ülikoolis on õppinud ühe maailma riigi praegune president, kes sai sinna stipendiumiga, sest kuulus juba teismelisena oma riigi juunioride koondisesse teatud spordialal, ning oli samuti vahetusõpilasena keskkooli ajal USA's seda arvestataval tasemel harrastanud. Ameerika oli ka igas mõttes sobivaim paik, sest tema kodumaal muuhulgas ka klimaatilised tingimused selleks aastaringselt üldjuhul ei sobi. Mullu 29. märtsil soojandas kõnealune nüüdne riigipea oma oskused üles ja oli kaasa võistlustel, milles teiste seas ka vastavala kauaegne absoluutne tipp Gary Player Lõuna-Aafrika vabariigist osa võttis. Kes on see riigipea ja milline spordiala?
6: Sulle nagu Gary Player ütles midagi.
5: Jaa, sest mulle meenub üks mälumängu küsimus, kus küsiti, et which player ja siis vastuseks võidi lugeda ka Gary. Tema peaks olema golfimängija.
6: No sellisel juhul vist on nema suund nagu päris selge, kuna me räägime ka eelmisel aastal toimunud sündmusest ja vist on väga lähedal on selle riigi president või see riik. Mulle tundub, et see vist on Alex Stubb.
1: See kes? On tõepoolest Alexander Stubb ja küsimus on seda värskem, et üks värskemad küsimusi, mis nüüd selle presidendikandidaadile Ülle Madisele esitati, kas te golfi mängite Aktuaalse kaamera otse-eetris. Ülle vastas, et kahjuks ei. See on Soome vabariigi president Alexander Stubb, spordiala on golf, see fakt on hästi teada. Lisaks playerile võitsid siis Floridas Mar-a-Lagos asetliinud mõõduvõtmisest osa ka sealse maavalduse omanik Donald Trump. Ja hiljuti meie hulgast lahkunud senaator Lindsey Graham, ka keskkooli ajal vahetusõpilasena viibis Stubb nimelt Floridas. Neljanda punkti nopite siit, aga hullu pole midagi, meil on neli küsimust veel minna ja nüüd vist läheme natuke raskemat asjade juurde nagu institutsioone vaaria.
2: Wow.
1: Allar Indrek.
3: Võtaksime siis institutsiooni.
2: Jah.
1: Küsimus kõlab. Meie presidendi üks ametiaeg kestab teatavasti 5 aastat. Ja üle 2 järjestikuse ametiaja Eesti president ametis olla ei saa. Nimetage palun need 2 Euroopa Liitu kuuluvad riiki, kus presidendi ametiaeg kestab 7 aastat. Nendest ühes võib presidenti ka teiseks ametiajaks tagasi valida, aga mitte rohkem. Aga teises küsitavas ei ole ametiaegadel muide mingeid piiranguid, riigi põhiseadus ütleb lihtsalt, president valitakse 7 aastaks. Neist ühe ametiresidents asub Phoenixi pargis, teisel aga Quirinali palees. Neist ühes loodi see ametikoht aastal 1938, teisel aastal 1948. Niisiis vihjad antud. Kaks Euroopa Liitu kuuluvat riiki, kus presidendi ametiaeg on 7 aastat.
2: No Quirinale palees ma olen ise käinud, et see peaks olema vist siis vastatav meie poolt. Aga muidu, eks vist on 7-aastane ametiaeg on olnud Prantsuse presidendi, aga ma ei tea, kas enam on.
3: Jaa, Prantsusmaal on ja Prantsusmaa presidenti, ja ma olen ka Tallinna lennujaamas vastu võtnud õiguskantslerina ja sellega seoses mul meenub ka, et võis olla 7 aastat. Ma ütleks, et Prantsusmaa Itaaliat, et võibolla ei kulutaks.
2: Aga mis pagana parki panime?
1: Phoenixi park.
3: Niimoodi ma oskaks.
2: Ja seal on tema resident, mitte nii-öelda ameti...
1: Just nimelt ameti ruumid plus resident.
3: Aga jääme Prantsusmaa ja Itaalia juurde.
2: Itaalia juurde jääme kindlasti. Aga oota, mis on Prantsuse presidendi residentsi see nagu White House nimi? Mina ei ole kuulnud, et Phoenixi park oleks.
3: Jah, aga ta on pargis, selle maja nimi ei ole.
2: Okei. Siis jah.
3: Prantsusmaa Itaalia.
1: Pool punkti. Üks on õige. Ja ütleme siis ära, et Itaalia on õige. Täiendage.
5: Huvitav, mul oli ka nagu teadmine, et Prantsusmaa on 7 aastat ametiaeg, aga mis siis seal...
2: Tõmmati viie peale.
5: Muutunud on, jah. Mõeldes nendele, mis riikides need presidendid üldse on. Ma arvan, et need uued liikmesriigid me saame kohe kenasti kõik kõrvale jätta siin ida pool. Portugal muutus vabariigiks 1910. Ma ei tea, kas nii koheselt presidendi...
2: Salazar oli väga vabariiklik mees.
5: Ametisse loodi, aga jah, seda mitte. No hakatas nüüd riike järjest läbi käima. Hispaanias ei ole presidenti, Belgia, Hollandis ei ole presidenti, Luksemburgis samamoodi, no Saksamaast rääkimata, Põhjamaad...
6: Põhjamaad peale Soome ei ole, Põhjamaad, selles Island on ka.
5: Just. Ja siis see lääne pool on veel üks väike riigik nimega Iirimaa, kus isenesest võib ju ka, see olid ka hiljuti valimised.
6: Iirimaal minu teada on võimalik ikkagi jääda teiseks ametiajaks ja seal on see lahendus, et kui president, kes on või olnud esimese ametia ametis ja tahab jätkata, siis tal lastakse jätkata ilma valimisprotseduuri tegemata. Et ma arvan, et seal nagu see 7-aastane ja 1-7-aastane tsükkel ei sobi, kui
1: Küsimuses oli öeldud nimetage need kaks, nendest ühes võib ka presidenti teiseks ametajaks tagasi
6: siis võib olla. Siis võib olla, jah.
5: Ja teises ei ole öeldud.
1: Teises
5: ei ole öeldud, Itaalia just selline alla. Et ma jah, võibolla siis jääks selle riigi juurde, sest ma arvan, et ega muid häid mõtteid nagu väga, et ei löö, ja ma ajaliselt 38, ta võib ju ka nagu klappida, nad iseseisvuse said ju ka kusagil 20-ndatel.
6: Aga millal Island sai endale?
5: 44. Või kusagil, jah.
1: Jällegi väga hästi välja mõeldud, tuletatud Phoenixi park käib ka asja juurde, see on tõesti Phoenix Park Dublinis, kus siis paikneb Iirimaa presidendi residentsi ja 7 aastat tõesti seal presidenti ametis on. Nii, nüüd on punkti siis selline, et Vabariigi presidendi kantselei 4,5 ja emeriit kandidaadid on 2,5, jätkuvalt on kõik veel õhus ja lahti, meil on 3 küsimust lõpuni minna. Markus Arko.
5: Selle presidendi institutsiooni küsimusega on täpselt see, et kui on väga hea võimalus jääda häbisse, kui tuleb Kadrioru kohta küsimus ja me ei suuda selle ära
6: vastata. Seda küll, aga me peame laskma seda lasta, sest nad on juba küsinud selle institutsiooni küsimus just ära, nii et meil on jäänud see kindel küsimus.
5: See ei või
6: ja see tuleb nii eknaani.
5: See tuleb
6: nii eknaani. Võtame institutsiooni
1: ära.
6: Kui see häbi pärast väikseb seal lõpus.
1: Tuleb see Kadrioru küsimus, no pole hullu, kui häbisse jätta, siis on nüüd hästi.
2: Ja me aitame välja.
1: Ja ametipolitsed lõpevad teile kui Salar Karisiga ka, nüüd mitte ammuse pärast. Eesti Vabariigi presidendil ei ole teadupoolest vastavalt põhiseadusele väga palju täidesaatvat võimu. Põhiseadus jätab üsna ahtaks ka presidendi personalialased otsused. Midagi siiski. Vastavalt põhiseadusele nimetab Vabariigi president ametisse Vabariigi valitsuse liikmeid, Eesti kohtunike ja nimetab ka Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad. Vabariigi presidendi töökorra seaduse järgi nimetab president ametisse ka oma kantselei peadirektori. Ühe nimetamise oleme jätnud märkimata ja see seisab nii põhiseaduses kui ka tema töökorra seaduses. Küsimus kõlab, kelle nimetab veel Vabariigi president ametisse. Ametist lahkuv president Alar Karis jõudis seda teha oma ametiaja jooksul ühe korra. Eelmine president Kersti Kaljulaid samuti ühe. Nõnda nagu ka Toomas Hendrik Ilves oma kahe ametiaja jooksul ka ühe nimetamise. Mis ametikoht see on, kelle nimetab ametisse lisaks loetletutele Vabariigi presidenti?
5: No meil siin neil päevil on just olnud palju juttu nendest nimetavatest ametitest, eks ole, sellega seoses, et kas, kuidas Ülle Madise volitused ja seoses presidendi ametiga on , eks ole , et noh , on ametid , mille puhul president teeb ettepaneku ja Riigikogu nimetab või kinnitab või valitsus kinnitab , siis ongi küsimus , et kas on veel miski nendest , mida president otse nimetab , eks ole , noh , see õiguskantsler , selle vist peab kinnitama Riigikogu . Riigikontrolör on samamoodi , et see nii-öelda nimi peaks tulema presidendi kantseleist .
6: kuidas seal kaitseväe juhatajaga ?
5: vot , ja see on nüüd see kolmas variant , eks ole , et noh , praegu kindel Merilo on see üks , kes on nimetatud
2: Karise poolt ,
5: siis kas Kaljulaidi poolt saab olla Herem ja siis enne seda oli vist kaks aega siis või noh , pikemalt või kuidagi pikendatud .
6: No Herem oli ka kaks aega , ainult et ta jättis teise aja pooleli .
5: Mm-hmm.
6: Nii et ta sai ka kaks aega , aga noh , kui on üks isik , siis või arvatavasti see üks kordaja käib ühe isiku kohta , ükskõik mitu korda ta on esitatud või nimetatud . ma arvan , et kaitseväe juhataja võiks olla see...
5: kuna president on ka riigikaitse kõrgeim juht .
6: just , et tema peaks siis olema see , kes lõpliku ja või lõpliku kinnituse annab pärast eelnevaid protseduure .
1: Ja see teate ei ole õige vastus vastavalt põhiseadusele ja Vabariigi presidendi töökorra seadusele .
5: Juhtuski see , mis ma ütlesin.
1: Ei ole hullu, see oli väga arukas arutelu. Indrek ja Allar, teie kord.
2: No õiguskantslerina sa mäletad, et president sind ei nimetanud, vaid seda tegi ja, austatud Riigikogu.
3: President teeb ettepaneku nii õiguskantsleri.
2: Ja, aga saadikute osas teeb ettepaneku välisminister valitsusele, valitsus teeb presidendile, okei, jah, ta põhimõtteliselt nagu nimetab.
3: Aga see oli juba siin märgitud.
2: Ja.
3: Ja
2: presidendi kantselei direktor oli, eks ole?
1: Jah, vastavalt tema töökorra seadusele.
2: Ja kohtunikud.
1: Ja keegi ei nimetamata nüüd.
2: Ja kõik on teda saanud ühe korra nimetada, et see on nagu mingi, see tema ametiaeg siis jookseb nagu...
3: Ma mille pärast kuidagi seostan seda nagu kantselei, presidendi kantseleiga?
2: No seal need alamtjakid nagu Olga ja Arko, need nimetab ju seal see kantselei direktor.
6: Ja võtab tööle,
2: et seal sellest ei saa nagu tulla.
3: Kahjuks, no mul on põhiseadus kaasas, aga mul läks meelest taksus, tegelikult on aega vaadata, et mida, ja praegu oleks ebaus, kui ma selle siin lahti.
2: Ei, see ei ole sohk, seda ei tohi.
3: Aga ma ei ole nii kogenud.
2: Las ma natuke ragistan ka, kõik need laste ombudsmanid pandi õiguskantsleri sisse, eks ju?
3: Ja need ei tule ja see peaks olema põhiseaduses...
2: No presidendi kantselei direktor kindlasti ei ole põhiseaduses.
1: Ei, see on töökorra seaduses.
2: Ja see teine on ka seal töökorra seaduses.
1: Ei, ta on mõlemas muide.
2: Pupapu.
1: Nii töökorras kui põhiseaduses.
2: Põhiseaduses on põrgu värk.
3: Me peame siit ühe punkti välja praegu...
2: No, pigistame sidruni tühjaks. Need arvasid ära nüüd, jah? Ilja juba.
6: Ma ei tea, kas arvasime.
2: Me arvasime ka Iirimaa lõpuks ära, aga tolkud ei ole midagi. Vaat see on kui põhiseaduse üle peas.
3: Riigikohtu esimees.
2: See kaiks nagu kohtunike alla. Või on ta nii, kuule, äkki sa juristina siin tabasid praegu naela pead? Või valivad need kohtunikud ise endale esimene?
3: Samas ei, tegelikult riigikohtunikud nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul, sealhulgas siis ka riigikohtu esimehe.
2: Okay.
3: Aga ma arvan, siin on veel mingisugune nüanss sees, aga...
2: Ma ei tea, mis asi see võib olla, mis kuskil tolmu kogub ja meelde ei tule ja president nimetab.
3: Kuule, aga jääb vist vastuseta.
2: Ega, jah.
3: Proovis seda kaudu,
2: no, pakume
3: ühe isiku on nii Kersti Kaljulaid kui ka Alar Karis ametlisse nimetanud.
2: Ei lõed ka.
3: Ja.
2: Need ei tunne oma riiki.
3: Jääb vastuseta.
1: No ma aitan teid. See isik on Eesti Panga president. Kelle nimetab Vabariigi presidenti ametisse Eesti Panga nõukogu ettepanekul, omakorda nõukogu esimehe nimetab Riigikogu, kellel omakorda teeb ettepaneku siis Vabariigi president.
2: See on see eurotsoon.
1: Vabariigi
2: president. Eesti Panga on olemas.
1: Ettepanekute tegemise osas Riigikogule nimetamiseks on presidendi ampluaa siis tõesti pisut laiem. Ta teeb ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolleri, õiguskantsleri ametisse nimetamiseks, aga isiklikult nimetab ta siis nõukogu ettepanekul Eesti Panga presidendi. Ja täpselt nii ongi, et kõik sellised presidendid on saanud ühe panga presidendi ametisse nimetada, kelle ametiaeg kestab juba 7 aastat.
2: Ja nõnda
1: on see siis tõesti sündinud.
2: Klasslugu.
1: Selline teadmine siis on värskendatud, ütleme siis niipidi, väga kena.
8: Tarkade klubi.
4: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Meil jääb nüüd presidendi vaaria mängul lõpetama ja saavad esimesena kuulda nüüd Indrek ja Allar presidendi vaaria küsimust. Me küsime teilt ühe idioomi kohta. Täpsemalt ühe idioomi, mitte idioodi kohta. Tegemist
2: mis
1: on
2: vahet neil on, kui toib?
1: Jõuame sinna. Tegemist on muuhulgas ka antud presidendivalimistega seoses avalikkuses juba mitmeidki kordi kasutatud tuntud väljendiga, mille laiemale levikule 19. sajandi inglise kirjaniku William McCarpis Thackeray 1855. aastal ilmunud eesti keeles trükkivalgus seni veel mitte näinud romaan Uustulnukad ehk The Newcomes kaasa aitas. Ehkki esimest korda seda juba mõned aastakümned varem perioodikas juba kohata võis. Thackeray paigutas küsitava fraseologismi koguni oma mainitud teose ühe peatüki pealkirja. Väljend on muidugi kujundlik, aga selle reaalne taust on teatud asjaolu, mis oli tingitud enne 1832. aastat Ühendkuningriigi meditsiinivaldkonda puudutavas seadustikus olnud konkreetsest keelust. Kuigi pärast nimetatud aastat enam vastavat probleemi ei ole, on kõnealune metafoorina niisiis järjekindlalt meie päevini kandunud öelge see idioom. Laiemale valikusele sai see tuntuks 1855 ilmunud Thackeray raamatus.
2: Aga tuli välja mõeldi 1832.
1: No põhimõtteliselt küll. Reaalne taust on siis asjaolu, mis oli enne 1832. aastat Ühendkuningriigi meditsiinivaldkonda puudutavas seadustikus. Ja seal oli üks konkreetne keeld.
3: Alustaks sellest otsast peale, et ma saan küsimust aru, et seda on ka praegust
2: Ülle Madisega
3: valimiste, mitte Ülle Madisega,
1: presidendi valimistega seoses.
3: Presidendi valimiste kontekstis on seda
1: mitmeid kordi kasutatud, tuntud väljendina.
3: Kordi kasutatud, et millised need käibe fraasid või sellised lendlaused on, mida presidendikampaanias 2026 on?
2: No esiteks muidugi, et seda ei ole küll kasutada, aga esimene fraas, mis seosnud meditsiiniga, et ärge last koos pesuveega ära visake, aga ma ei tea, siin on tagatoa jutte olnud, kuigi see ei ole väga idioom, see on nagu rohkem niuke. Siis vahel öeldakse must obune, aga see ka ei ole.
3: See võiks olla kuidagi viis nagu meditsiini valdkonna seaduses oleva keeluga seotud. See peaks siis olema mingisugune...
2: Tehke võimalikult vähem kahju.
3: Ei.
2: Ma ei ole seda raamatut ka muidugi lugenud, sellepärast ma ei...
1: No te ei ole ka eesti keeles ilmunud, mitte et sa...
2: No ma oskan natuke võõraid keeli ka, aga ma lihtsalt mul see kirjanik ei meeldi. Et...
3: Millised keeldusid või millised sellised keibe fraas on siis...
2: presidendi valimistega seoses kasutatud.
3: No üks on see, et miks meil ei ole valikud, mis me nimetame.
2: Jaa.
3: Siis...
2: rahvas tahab muidugi ise valida. Aga
3: see ka ei jookse sinna kokku.
2: Ei.
3: Siis Ülle Madisega seoses võib-olla see, et ta peaks kõigepealt tagasi astuma, et tal tegib rollikonflikt.
2: Ja.
3: Kas kuidagi viisi rollikonfliktiga saaks seda siduda? Võib-olla veel mõni keeld seoses.
2: Äkki need luugered kuidagi tulevad? Kui luugere kapis?
3: Ja näidake oma luugered ette.
2: Ja äkki... on. Äkki 32. aastani ei tohtinud luugeret üldse arsti õppeski näidata.
3: Kas need teiste kandidaatide osas, kuidas neid on tõrjutud või siis lükatud? Kas sealt mingi märksõna, mingi loosung?
2: Ei, no te tead ju väga hästi, kõik need ise hakkanud on kandidaadid, aga päris kandidaadid oleme nagu meie sinuga. Me oleme
3: ja,
2: päris.
3: Aga kas selles kampaanias...
2: Tead, Alar, ma millegi pärast arvan, et ikkagi see luugere ja kapid on võib-olla. Aga muidugi mul ei ole väga kindlust. Et ma neid kandidaate nagu ei usu. See
3: idioom võiks olla siis see, et igal kandidaadil on üks kapis võib-olla luugerele.
2: No midagi sellist, jah.
3: Aga me jääme selle juurde.
1: Aga see ongi täpne väljend luugered kapis. Originaalis wow. Skeleton in the closet või skeleton in the cupboard. Enne 1832. aastat oli laipade, välja arvatud hukatud kurjategijad lahkamine, isegi samuti arstid ja üliõpilaste poolt keelatud ja overt tohtrid ja tudengid kasutasid hauaröövlite välja kaevatud kehasid. See olga skelette, mida nad oma majades tõesti varjatud kohtadesse peitsid. Thackeray teoses tähistab fraas üht väliselt korraliku ja lugupeetud perekonna räppa seitsaladusis. Suurepärane.
6: Siin ei ole midagi muud öelda kui uskumatu.
1: Uskumatu. Kolm pool ja neli pool olete jõudselt ammanud lähemale. Meil on viigivõimalus õhus ja nüüd viimane presidendi vaaria küsimus, mis saab esmalt kostuma siis Vabariigi presidendi kantselei nõunikele. Tulevane president Lennart Meri oli Tallinn filmis töötades Viimse reliikvia toimetaja ja Arvo Voltoni kõrval sisuliselt ka kaasstsenarist. Antud linateoses on kajastatud samuti Bornöe kirjanduslikus algupärast figureerinud pärimust tunnelist, mis Tallinna ja Pirita kloostrit oma vahel ühendab. Kui mainitud maa-alune käik on müütiline, siis näiteks praeguse välisministri Tsahkna hiljutine meeldetuletus avalikkusele, et aeg on mida minna edasi Tallinna-Helsingi tunneliga, on realistlik, praktilises fookuses esialgu küll veel ulmeline. Kuid ka president Päts pidi kokku puutuma ühe tema innukate vastaste vapside levitatud tollal vandenõuteooria mõõtmeid võtma hakkanud kuulujutuga tunnelist, mis Kadrioru lossi juurest ühe teise tuntud objektini viib ja mida ehitavad töölised 5 krooni päevas, selle ajal suur raha, teenivad. Mis objektist siin kohal on jutt? Eesti riigi bilantsi võeti küsitav juba 22. veebruaril 1935 kinke lepinguga, sisuliselt annetusena töösturitelt, kes selle senise omaniku käest olid välja ostnud. Mainitud kuupäeval ei olnud Päts veel küll president, aga mõnda aega siiski Eesti riigi tegelik valitseja. Millisest objektist käib jutt, kuhu vapside väitel vis Kadriorus tunnel?
5: Annetus töösturitelt kõlab nagu väga selline, tänapäeval ütleksime selle kohta korruptsioon ilmselt.
2: Jaa.
5: Aga see lugu just sellest annetusest meenus mulle enam vähem täpselt nädal aega tagasi, kui ma sõitsin mööda sellest kohast, kus see hoone asus.
6: Ah, see tähendab, et seda hoonet praegusel hetkel enam
5: praegu ei hetkel ole. Praegusel hetkel ei ole. Et, mul on nagu tunnetus, mõte. Sa nüüd peegelda, kuidas sulle see tundub. Aga eks ole, Pätsil oli ju suveresidents. Uhke loss orus ja, Toilas. Ja minu mäletamise või teadmise kohas, et võis see olla just selline kingitus, annetus ettevõtjatelt, kes siis selle talle andsid, kus on siis praegu, meiegi president oli ju laupäeval täpselt seal samas maapäeval, kus on seal ka Pätsi skulptuur, püsti ja nii edasi. Et see on, noh, ma mõeldes ka sellele, et millele annab üles ehitada vandenõuteooriat, siis noh, ilmselt see oli tema jaoks nagu oluline objekt, ilmselt tõesti maksti palju raha ehitajatele seal ja võibolla noh, kuigi see tunnel sinna kõlab üsna uskumatult.
6: See ongi, ega kui see küsimus tuli, siis minu esimene assotsiatsioon oli samamoodi Oru loss ja põhiliselt sellepärast, et päev 2-3 tagasi me sellest naljatamisi Kadriorust rääkisime, aga see tunnel peab ikka õite pikk ole. Noh, me rääkisime väiksemast, lühemast tunnelist, aga see tunnel peab olema ikkagi võimas, kui see oleks valmis saadud. Ja
2: see oli vapside jutt, ma sain.
6: Jah, aga ma ei ole ka kindel, ma ei tahaks nagu uskuda, et vapsid ka nii hullumeelsed olid, et arvasid seda. Aga noh, lõppkokkuvõttes ei ole muidugi see ju oluline, mis kuulujut lahti lastakse. No, kuna mulle tuli see sama moodi, aga ma panin selle kõrvale, selle mõtte. Sellepärast, et see on tundub hullumeelne, aga kui sa selle uuesti üles tõssid, siis äkki ta ongi piisavalt hullumeelne, et uskuda.
5: No, mul ei ole ka esimese hooga nagu sellist usutamisväärset alternatiivi nagu kõrvale panna, et mis oli siis nagu sellised uhked esindushooned, mida võidi ehitada tol ajal, eks ole. See maja, kus meie praegu tegutseme, see valmis 38, et see ei saa see samamoodi olla. Mis seal valmis veel Tallinnas, eks ole, see tänane kaitseministeerium.
6: Sakal, aga see valmis ka natukene vist ikkagi hiljem.
5: Hiljem, jah.
6: 40 minu kolitis hiljem.
5: Jah, jah. Mis tehti ka ikkagi ju nii-öelda vabadussambaks.
6: No, on veel muidugi ka botaanikaaed, kus oli Pätsu, noh, põhimõtteliselt talu ja kodu ja seal ümbruses siis teiste riigi tegelaste talud ja kodud ja mõni sai isegi mõisa, aga jah.
5: No, lähtume sellest, et vandenõuteooriatel nagu piire ei ole, et
6: ja lähtume sellest, et hiljuti meil sellest räägiti, et Orulass.
1: Orulass on õige vastus. Sellega me tänase mänguga lõpetame ja napi võidu on saanud Margus ja Arko Vabariigi presidendi kantseleist tänasest väga vahvast viljakast koosviibimisest, kus te kogusite 5,5. Indrek Allar omakorda 3,5, nii et üks küsimus Eesti Panga president, kelle nimetab ametisse, meenutame veel kord
2: Vabariigi
1: president.
2: See läks meil ikka nihu küll.
1: Aga ei ole hullu.
6: Sellepärast tuleb koju häbenema.
2: Lähemegi.
6: Ja Tšaikovski kuule.
1: Orulass, mis tõesti siis varem Vene suurkaupmehele Jeliseevil oli kuulunud ja millest siis Pätsi presidendi ajal tema suveresident sai ja nagu teada, siis teises maailmas see hävis. Meie mängutraditsioon näeb ette teie abiga siis parima küsimuse valimise.
2: Ja kui, kuidas see käib, et me peame nagu konsensusele jõudma või hääletama?
1: Ei, te ei pea hääletama, siin ei ole ka 2/3 enamust vaja.
6: No ausalt öeldes kõige parem küsimus on see, millele me kumbki ei vastanud. See on see panga
2: president.
6: Ülejäänud said ikkagi kõik vastuse mingit moodi kätte ja see ei saanud.
3: Aga vastatud küsimustest mulle kõige ootamatum tundus see luukered ja asjad, need seosed sealt tulid teisele.
6: See on muidugi ja aplaus Indrekule, et ta selle suhtis.
3: Ebarealistlik, aga ütleme, et kõige parema küsimus esitas kõige
2: ja see, mis
3: lihtsam küsimuse, nii-öelda lihtsam küsimus, mis ei vastamata.
2: Marguse ettepanekuga tuleb nõustuda.
1: Teeme siis niimoodi, et Eesti Panga presidendi küsimus, see on kuulaja Toivo Korv ja meil äramärkimist leinud suurepärane Margus Pillo küsimus luukere kapis, mis on väga tore ja noh, meditsiinivaldkonda see otseselt päriselt ka puutub. Suur tänu teile, Indrek Kallar, aitäh Arko ja Margus selle aja eest sel tähtsal päeval. Soovime kõigile ilusat päikeselist 20. augusti Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva. Jätku uute kuulmiste kohtumiste edu jõudu teile töödes.
8: Tarkade klubi.
4: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

And have we got news for you.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kaunist 20. augustit, head kuulajad. Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis nüüd järgmise tunni pühendame hoopis neile, kes sel ajal veel olemas. Kas ei olnud või olid nii väikesed, et midagi suurt ei mäleta. Räägime sellest põlvkonnast, kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgud 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks täna mina, Britta-Mari Alas ja ka Sander Punamäe. Külas on meil täna ooperilaulja Helina Nechaya ja ka näitleja Sander Rebane. Tere!
2: Tere!
3: Tere!
1: Kuulge, alustame kohe sellest, kus kohast te pärit olete?
2: No mina sündisin Tallinnas ja kogu mul lapsepõlve veetsin ma Tallinnas ja kasvasin üles siin ja ikka elan veel siin.
1: Tallinna tüdruk läbi
2: Tallinna tüdruk täiesti 100%.
4: Esimene mälestus Tallinnast, mis on?
2: Sa kohe niimoodi küsid... No ma mäletan oma väikest tuba, kui ma olin täitsa pisike, siis me elasime Mustamäel ja ma mäletan, et selle maja juures oli väga tugev tuul ja siis ma natukene kartsin välja minna, kuna alati kartsin, et see tuul viib mind minema nagu Võlur Oos raamatus.
1: Aga Sander, kuidas sinuga lood?
3: No mina olen täitsa vastupidi, mina olen, kui Elina on Eesti suurimast linnast, siis mina sel ajal olin Eesti kõige väiksemast linnast.
4: Mõisakülas.
3: Täiesti geniaalne valik teil täna tehtud. Aga jah, Mõisakülas siis ja minu esimene mälestus, oi, mul tuli kohe nii palju mälestusi. No me elasime ikkagi nagu linna kõige viimases majas ja meil oli lehmia ja ma mäletan seda, kuidas ma käisin väiksena, võtsime siis maasikas oli selle lehma nimi, võtsime temalt piima ja siis mina käisin hommikuti neid 3-liitrisid purke naabritele viimas. Sain 10 kroonise, mis on kõige ilusam rahatäht Eesti Vabariigis ja siis, sest see oli ka süüka millele sa reaalselt näpud taha said teine kord ja siis lisaks... Mõnikord, kui naabritedi oli hästi tore, siis ta andis mulle ka taimi.
4: See on ikka maa poisteid sa?
3: Ei, ma ikka selles mõttes, meil oli üks lehm, on ju, meil ei olnud nagu mingisugune looma, et seal kodus, aga vanemad olid ju noored ja siukse ise olid ka 20 alles, kui nad meid said, et siis elasimegi sellist maaelu, jah.
1: Aga kui palju kodukandis muutunud on? Ma mõtlen seda, et Elina, kui me mõtleme Tallinna peale ja kas on sinu kodukoht kuidagi tundmatu siin muutunud? Sest Sandri puhul ma arvan, et seal kindlasti mingid suuri arenguid vahepeal on olnud. Ma ei tea.
3: Ma mõtlesin, sa ütled, et täiesti vastupid, et ma arvan, et Sandri ei ole seal mitte ühtegi
1: arengu. Pole mõtet rääkida.
3: See on väga huvitav küsimus, me kohe jõuame, Elina.
2: No loomulikult Tallinn on meeletult muutunud, kasvanud, arenenud ja kui võib-olla... No oletame, selle sajandi alguses tundus, et lähed välismaale ja kõik tundus nii uhke ilus ja mõtlesid, et oi, miks ma seal Tallinnas elan. Aga nüüd on vastupidi, et kui lähed välismaale, siis mõtled, et appikene, et ei olegi nii puhas nagu meil ja infrastruktuur üldsegi ei ole nii hea ja kuidagi meil tundub see palju paremal tasemel, noh ka kõik see e-majandus ja et nüüd on kuidagi need rollid täiesti vastupidi läinud, et alati olen nii hea meelega koju tagasi, et ikka nii palju on arenenud ja selle üle mul on väga uhke meel.
4: Vabandus, kas 90-tel vanemad lubasid su siis kortermajade vahel õue mängima ka?
2: Jaa, absoluutselt. Ma käisin tähesti üksi õues. Me korraks, hästi korraks elasime ka Lasnamäel.
4: Mm-hmm. Ja võis minna õue?
2: Jaa, ja mind saadeti siis välja ja mina seal mängisin hoovis ja siis kui ema rõdu pealt niimoodi tegi, et siis ma teadsin, okei, okay, et nüüd on aeg koju minna ja siis ma jooksin koju.
4: Ta tegigi niimoodi?
2: Ja hästi kõrgelt, et ma kuulsin seda absoluutselt igas hoovinurka, et kus iganes ma olin.
1: Sander, kas me nüüd saame ümber lükata siis selle, et Mõisakülas on väga palju muutunud või siis saame kinnitada seda?
3: No selles mõttes, et kõik on ju peaaegu ikkagi samasugune, et kes on endal fassaadi korda teinud, kes ikkagi kõplab oma aeda ja hoiab seda. Aga kindlasti neid hoove, kus enam ei niideta, on väga palju tekkinud. Ja selles mõttes, et vastupidiselt Tallinnale tõesti pigem nagu inimesed on ära läinud, sest kui mina käisin, elasin Mõisakülas, oli seal veel keskkool. Seal ei olnud küll nagu ütlemata palju õpilasega, ikka mingi paar seda õpilast kindlasti. Ja terve suur koolihoone ja siis... No nüüd alles paar aastat tagasi pandi täitsa kinni, nii et meil ei olegi enam mingit kooli, seal on ainult üks väike lastaaed.
4: 90-tel elu tegelikult ei olnud ju meie vanemate jaoks väga lihtne. Sissetulekud polnud suured, ei olnud kõike poest saada. Kuidas te seda ise meenutate? Oli see raske aeg kuidagi?
3: No ma ei tea, vaata see raskus tuleb alati sellest, kui sa võrdled ennast kellegagi, et kui sa maal elad ja oled selles sükkes väikese linna elu, kus kõik tunnevad kõiki ja kõik on ühtepidi nagu selles mõttes majanduslikus, ei ole mingit suurtööstus, kes sul tooks nagu palju raha sisse. Nii. Et siis selles mõttes ei olnud seda võrduspunkti nii palju, aga noh, aegalt ikka oli nagu sükke tunne, et jah, et tahaks võibolla seda kommi ja seda asja, aga vaata, meil ei olnud sotsiaalmeediat ja meil ei olnud seda võrdlusmomenti. Tänapäeva laps on niimoodi, et ta võtab selle telefoni kätte või näeb telefoni, telekast üksid asju. No mina olin 13 alles võibolla, kui ma hakkasin telekast unistama mingi Nikko, ma ei tea, mingit puldi autot on ju. Aga enne seda ei olnud ju mitte midagi. No sa mäletad neid Nikko reklaame, mis oli täiesti ulme. Ma lihtsalt nagu igistasin kodus, ma tahan seda Nikko
4: saada. Saad aru, ma sain selle puldi
3: auto. Ma sain ka ühel hetkel täiega pettusin, see sõitnud üldse nii kiiresti.
4: See oli ju selline puldi auto, et sa rääksid pulti sisse, heli tuli veel autost välja ka. Ja tead, kuidas ma selle sain?
3: Ekstra, mul ei olnud sellist.
4: Ma sain selle niimoodi, et telekast oli reklaam, et kes on pildil?
3: Ära ütle, sa võitsid selle.
4: Ma võitsin, ma helistasin. Ja ma ütlesin, MacGyver on pildil. Mingisugune 9-aastasena.
3: Mine peki. Ja nüüd, kui sa mäletad seda Coca-Cola ja seda, mis kunagi jalgrattaid välja loositi. Vaata, millel oli üks ratas, oli see üleni punane. Okei, järme sinna lähme. Aga ühesõnaga, et lihtsalt... mis ma tahtsin nüüd öelda, kus me jäime sinna enne seda, kui me selle Nikko juurde läksime. Et meil ei olnud võrdusmomenti ja me ei teadnud lihtsalt seda, et mis võib teistmoodi olla. Et minul ei olnud mingisugune, me tõesti ei elanud väga nagu rikast elu, aga sellest ei olnud ka mingit probleemi, sest me olime lihtsalt päevad läbi väljas, ronisime kraavides, mängisime vennaga kahekesi koos ja teiste sõpradega, et see elu oli ikkagi rattav võistlus, et ehitsime onne, nagu ronisime puude otsas. Meil olid need võsa, leppa võsad ja siis me ronisime leppa võsa otsa ja siis lasime ühe leppa võsa tipus teise leppa selle tipu külge, võtsime selles külge nagu väiksed mauglid olime nagu. Ja siis meil oli üks sõber Jaanus, kes oli meist 3 aastat vanem, kutsusime kui ühe korra puu otsa, siis ta kukkus puu otsast alla enda selja katki ja siis ta oli ratastoolis, ta vanemad ei lubanud enam meiega mängida. Sandri ja Simoga enam mängima ei lähe. Et noh, ühesõnaga selline, meil oli nagu sõike elu tänu sellele ka, et ei olnud võrdlust lihtsalt ja sellepärast ei olnud seda vaesuse nagu taju küll ei olnud.
1: Ma meenutan lapsepõlvest lihtsalt seda, et poisid olidki alati minu mõelest need nagu sütsid võtta mauglid, et mingid onnid ehitamised ja puu otsas ronimised, aga ma ei tea, Elina, oled sa minuga nõus, et no tegelikult mingid mängud olid ju samad, kui me räägime uka-uka või tukki-tukki.
4: Mis võibolla... kus need on? Trifa oli õige mäng.
3: Siin võib lõputult vaidlema minna, ma arvan, et see on terve
1: saate osa. Elina, mida teie mängisite linnas?
2: No mina, no, kui arvestada sellist ilusat suve, aga siis kõik need ilusat suved ma veetsin vanaema juures suvilas. Ja seal oli ikka selline väga tore suvila, mille mu isa ja vana isa omal ajal ise enda kätega ehitasid, kui ma sündisin. Ja noh, eks ta ilma sellise veeta ja noh, selline väga, väga lihtne, aga parim saun, ikka veel parim saun maailmas on seal. Aga loomulikult me täpselt samamoodi nagu ka sina, Sander, me vähemalt mina ronisin puust, puu otsas, teise puu otsa niimoodi kiigutasin ennast, aga need olid hästi noored männid, mille otsas me seda tegime. Ükskord ma sadasin seal ka korralikult alla ja siis kui ma üles särkasin, noh, loomulikult ma korraks blackoutisin ja kui ma üles särkasin, siis ma hakkasin naerma ja see oli minu jaoks tohutult naljakas, aga praegu ma mõtlen, appikene, et see oli ju nii ohtlik. Ja onne me ka ehitasime igale poole, kus me saime metsa ja järveäärde ja kõik need toredad mängud, uka-ukad ja peitused ja
1: mädamuna. Just.
2: Ja hästi tore mäng oli meil ka selline, kus me tegime kirju ja siis iga kiri viis järgmise kirjani, et igas kirjas olid siis nagu kuidas öelda, nagu speaker, kuidas sa järgmise kirja üles leiad.
1: Nagu sõike otsimine.
2: Ja siis meil oli 2 võistkonda, siis need võistkonnad siis otsid üksteise kirja. No mida me seal välja ikka ei mõelnud, vahel ikkagi, noh, suutsime isegi kirja kuugile koera kaka alla peite. No, et võimalikult vastikaks teha vastas võistkonna selle otsimise, et see oli hästi-hästi tore ka.
3: Aga kodu sai ka mängitud.
1: Oota, poisid?
3: Jaa, me mängisime küll kodu, et selles mõttes meil olid naabritüdrukud ja siis noh, kuidagi seal, ma ei tea, mis need...
4: Kes olid?
3: Ma ei mäleta, ma olin vist tavaliselt, ma olin laps, sest et mul oli vanem vend.
4: Ma olin koer.
3: Okei.
4: Mul oleks kehvemini.
3: Okei, aga vähemalt sa said selle Nikko vaata ühel hetkel. See balanseeris su elu ära kuidagi. See trauma ei paista välja.
4: Ei, see ei olnud trauma, see mul on tulnud isegi valik.
3: Okei, aga kodu oli ka ju täitsa nagu siuke asi. Ja no meil oli mõisakülas, oli lihtsalt oli tore, oli see, et kõik lapsed tundsid kõiki. ja kõik vanemad tundsid kõigi teiste vanemate lapsi ja kõik mängisid koos, et selles mõttes meil oli sihuke jalkaplats, kossu, suved läbi nagu

0: tatra putru piima ja võiga, et sa ja kui jood lihtsalt piima kõrvale.
1: Ei, sa paned piima sisse.
0: Lõpetage ära, mis asi see on.
2: See on jube hea, tõesti on maitsev.
1: Proovige järgi. Tata piimaga töötas hästi, aga piimasupp, ma mäletan, et lasteajas ikka no, oli üsna tihti seda piimasuppi pakuti. Ja
3: või sai kõrvale. Ja
1: ma ei tea, mul lihtsalt tekis sellest nagu selline refleks ja ma ei saanudki seda süüa.
0: Piimaklimbisuppi ei söönud siis.
1: Ei,
0: mul lemmik.
3: Siiani.
0: Keegi ei tee enam piimaklimbisuppi, aga piimaklimbisupp on nii hea.
2: Kas sa said lastes ka piimamakaronisuppi?
0: Jaa, muidugi.
2: See oli ka
0: kõik asju tehti
1: see
0: piimaga.
1: See oli veel enam vähem okei. Okay, aga...
0: Piimariisisupp oli ka minu
1: seda. Oot, seda ma ei suutnud.
3: Kus on porgandid ja kõik. No, aga taskuraha. Kuidas teil olid lood taskurahaga? Sa aitad...
0: Pidi tööd tegema. Mina pidin ikkagi... Selles mõttes mul oli niimoodi, et ma hakkasin hambaid pesema selle motivatsiooniga, et isa ütles, ma olen igakord, kui sa hambaid pesed korralikult, ma olen sul 20 senti. Ja siis ma kogusin niimoodi natukene raha, aga ta ei pidanud sellest lubaduses kinni, sest ma nii agaralt hakkasingi pesema ja siis ta lõpuks sai juurde, kurat, et see ei olnud eriti hea diil tal.
3: Läheb kulukaks asi.
0: Ja siis teine asi, mis me tegime, oli see, et me korrisime marju hästi palju, sest et mõisaküllas on kõikidel, mõisaküllas on selline linn, et raudelinn ja kõikidel on hästi suured aiad. Ja siis marja põõsed oli hästi palju, meil oli kodus endal ka roonjaid väga palju. Siis sai neid korjatud ja siis üks kohalik ärimees ostis need ära alati.
3: Läheme siin kohal nüüd kiirele pausile. Külas on meil Helina Nechajeva, Sander Rebane ja räägime peatselt 90. Lapsepõlvest edasi. Kaunist 20. Augusti jätku, head kuulajad. Jätkame nüüd eri saatega, kus külalised muidugi eraldi tutvustamist vist ei vajagi. Helina Nechajeva, Sander Rebane on meil vestluskaaslasteks, saatejuhtideks Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas.
2: Ja nüüd me hakkame rääkima sellest, milline on meie elu olnud pärast seda, kui me tutvusime internetimaailmaga.
3: Me ei võibolla isegi mitte internetimaailmaga, telefoniga kui sellisega. Milline oli esimene telefon?
0: Minul oli kodus, oli maal, oli see telefon, mis seina peal käis. Vaata, mis tuli ära veel. Mm-hmm. Mis ei olnud kettaga, aga oli sellega. Ja siis meil oli sükke komme, et vennaga, et me võtsime telefoni raamatu ja helistasime suvalistele inimestele. Helistasime ja küsime, tere päevas, kuidas läheb, mingisugused lolle kõne, siis tegime, siis lõpuks ema sai teada, siis ärge rohkem tehke poisid.
3: No, been there, done that, ma tahaks arvata, et kehtib meie kõigi kohta siin laua selline, sa oled ka sellised.
1: Mina olen sellised kõnesid saanud, just ma ajatan väiksena, mõtlesin, et appikene, et nagu, mis inimestel viga on?
3: Aga ise ei teinud?
1: Ei teinud, mulle tundus see täiesti piinlik, aga võibolla oli ka... Aga võibolla asi oli ka selles, et mul väiksene oli mingisugune helistamisfoob ja ma kartsin helistada, mul oli kuidagi, ma pidin enne seda, kui ma kellegile helistasin, pidin ma ennast koguma vähemalt 15 minutit ette mõtlema kõik dialoogi variantid, mis võivad tulla ja siis ma helistasin. Ja siis juba kui tuli sõnumi saatmine, siis kuidagi väiksena oli see kuidagi nii mõnus ja kergendus tekitav, et oh, et võib lihtsalt sõnumid saata, ei pea helistama.
2: Millised telefoninumbrid on sul täna peas?
1: Minu enda ja minu ema.
2: Mul ainsad numbrid, mis peas on minu enda mobiiltelefoninumber ja minu kodu lauatelefoninumber, mida mul enam ei ole nagu 20 aastat, ja minu pinginaabri lauatelefoninumber. Rohkem numbrid ei mäleta. Aga need on kuidagi siia sisse.
0: Mul on ema, isa, venna ja kodutelefoninumber
2: 6088220256737878.
3: Ega need esimesed telefonid, ma mõtlen, mida me siis, ma ei tea, kas sai kooli kaasa või lasteaias isegi juba.
1: Ei,
3: nüüd ma panen ikka tagasi siin ajas liiga
0: see
3: palju.
0: See liiga palju, jah.
3: No. Siis ma olen 98, mina siis lasteaias juba küll sain, aga ta siiski oli see mustvalge.
1: Mina sain kuuendas klassis uhkelt oma esimese telefoni ja mina olin kõige coolim klassis, kuna mul oli värvilise ekraaniga see pisikene Nokia. Mul läks ikka mega hästi, et vanemad tegid mulle sellise suure kingituse ja et mina olen esimene laps, kellel oli värviline ekraan.
3: Ja te kõik kindlasti, kõik tahtsid seda näppida?
1: Ja loomulikult mina uhkelt ikka antsin kõigile näppidega.
3: Ei, väga õige, aga Sander, mõtlen, sul ei olnud värviline esimene?
0: Ei. Mina mäletan, et ma sain alles ühel hetkel värvilise televisiooni koju. Ma mäletan seda hetke, kui mul oli veel mustvalge telekas kodus.
2: Sa teed nalja praegu?
0: Ei tee. Mul oli minust esimesed aastat, kui meil oli mingisugune telekas kodus, mis töötas, see oli mustvalge. Ma mäletan ühel hetkel, kui see tuli see.
2: Pult oli ikka sul või?
0: Ma ei mäleta. No ma olin ikka päris pisike siis. Ja siis teise asjana, mis ma mäletan elektroonikast, oli see, et me saime kunagi vanemad nagu kogusid raha kokku ja kellegi sünnipäevaks osteti või nende pulma aastapäevaks osteti siis Sony see CD kassettmängija nende kõlaritega, vaata oli siuke komplekt, kaks
3: jaa,
0: kõlarit ja kees
3: koos
0: ja kõik asjad, sa said kasseti sisse panna, CD sisse panna, kõik asjad olid olemas ja said mikrofoni isegi ühendada. Siis ma mäletan, nad said selle Nothing Compares to You oli esimene plaat, mis meil oli, siis ma mäletan, kuidas me kuulasime seda kõik koos, issand, milline heli sealt tuleb. Ja siis, aga esimene telefon oli mu isal, oli ma arvan mingi Nokia 5110 on ju, mis klassikaline oli. Siuke korralik tellis tänapäeva mõistes.
3: Kile kotis kanti laiaslastus või see kile ümbrisega.
0: Ja olid jah, mingid naljakad sellised telefonikotid.
3: Elina kindlasti oli siis ka, ainu, uhke ei, telefon, ei olnud?
1: Ei, mul ei olnud isegi midagi ümber, et ma mäletan, et ma riputasin sinna mäletult palju igasuguseid neid vidinaid külge.
3: Aga sa seda kaela paela ei olnud, mul oli veel käis kaelas.
1: See kõik, oli, aga... see oli, aga siis mingi jätk mõtlesin napikene, et see on nagu nii... Nohika, et mina ei taha sellist.
2: Toona, et mobiiltelefonid ikka palju põnevamad. Oli klapiga, oli ühtemoodi tellis, teismoodi. Täna on kõigil vaata see sama no, puhtetundlik ekraan ja that's it.
3: Aga riske oli vaata kui palju selles mõttes, et mingi hetk tulid ju erinevatesse lehtedesse või no, rissõnade taha tuli see, et telli endale helin. Ja
0: monofoonilised ja polifoonilised. Ja,
3: aga oi, selle eest võis korraliku pea pesukodus saada. Või minul vähemalt ei olnud lubatud no, see, mis mingil juhul.
0: Ja siis hakkas ühel hetkel pihta. Ma mäletan, ma sain ka selle klapiga telefoni ühel hetkel ja sain need sõnu. Ja siis oli ju sul piirang. Sa said sõnumid saata mingi 100 sõnumit yeah. või 50 sõnumit ja mis seal oli. Ja seal ei olnud ju, see ei olnud lõpmatu nagu tänapäeval. Ja siis oli niimoodi, et olid need telesaated, mäletate, õhtune vöönd oli mingisugune, yeah. kus olid need mingisugused, no siuke Marko Tasase tüübid seal toimatasid. Ja siis sa said saata sinna mingid sõnumid, tutvumiskuulutused olid. ja siis sa said sinna saata. Ja siis me mingi pundiga istusime koos, saatsime, siis ootasime, millal meie sõnum sinna tuleb, vaata kõik. Panime mingid lollakaid asju sinna kirja, soovime tutvuda keskealise mehega või mingi plaan.
1: Ma mäletan, seda me tegime ka sõpradega.
3: Tegite?
1: Ja võt, no, nagu ma räägin, no, sõnumi saatmine oli minu üks kuidagi palju lihtsam, siis sellega me küll tegime igast lollisi.
2: Elina, mis su kasutaja nimi rate.ees oli?
1: See oli Gasolina.
0: Gasolina! Mine! Väga modern.
2: Kas sul VV oli? Väljavalitu.
1: Ei olnud, ma ei olnud üldse nagu, ma panin mingisugused pilte sinna, aga ma ei olnud väga nii-öelda, et olid teisi tirukud, kes panustasid sinna keskkonda palju rohkem, mul oli nagu see niisama lihtsalt olemas.
3: Olen olemas siin keskkonnas. Ja.
0: Kes mäletab, oli minu, noh, täpselt 91. aasta poistel kindlasti kõigil, kes reidis olid, oli selline legendaarne reidi kasutaja nagu Sannuk.
2: Oli.
0: Oi. Ja see oli kõik Sannukas. Oli. Ma ei tea, mis teha tänaseks päevaks saanud
2: on. See on jumal huvitav.
0: Sannukas, kui sa mind kuuled, palun võta mu Instagramis ühendust. Ma olen sust tunnistanud. Teeme noorus põlve.
3: See, kes Võsapeet siis rääkis, või ei ole. Ei. Ma rääkis, et see muust.
2: Ta oli ühesõnaga tema feimis täiega. Tema feimis täiega. Oma piltidega seal top 1 nagu kasutaja, üks neiu. Ja väga ilus neiu oli.
0: Ja vaata, seal olid moderaatorid ja sa pidid moderaatoritega hästi läbi saama. Ja siis nemad valisid erilistesse kõik see, nii et ma paar korda sain erilistesse ka.
2: Okei, okay, sa olid natuke teisele.
0: Ei, mina natukene olin, ma olin ikkagi vaata see poiss juba siis, kui Tiineka nagu, ma läksin ju Sakku, kui ma läksin teise klassi, siis ma olin nüüd Sakus juba, siis ma enam maal ei olnud. Ja siis kolmandas klassis ma olin seal ja siis ma ikkagi mina käisin juba siis virus chillimas ja ikkagi kogu see reidi pundiga, jalka poisid, kõik mingisugune süüke värk, nii et selles mõttes siis ma ikkagi nagu viskisin juba tukka natuke.
2: Nagu... Olid kitsad teksad on ju?
0: Olid üli kitsad teksad ja tukk oli süüke kogu aeg, oli natukene ees vaata silmesid. Pool aega liigutasid päevast lihtsalt oma tukka kogu aeg vaata avasakale või paremale.
1: Mina jäin sellest kõdagi kõigest nagu ilma, sest mul oli nii tihe graafik, et ma käisin laulmas, ujumas, igasugused järel, need aitamistunnid, keeletunnid ja ma olin lihtsalt non-stop busy. Ja nädalavahetusel see aeg, kui mul järgi pärast 3 või 4 huviringi tekis paar tundi vaba, mina läksin raamatu kokku.
0: Oh, wow.
1: Et see nagu viru chill ja kõik see jäi täiesti kõrvale minust. Et mul tundus kuidagi raamatud, eriti need, mida ei tohi laenutada, tundusid need palju põnevamad olevat kui mingisugune viru chillimine.
2: Aga kuidas sa vaatsid sellised tüüpe nagu Sander siis toona? Et...
0: Äme nüüd sellist nagu sellist vastavendust ka siia loo.
1: Aga ma ei vaadanudki. Mul kuidagi see kogu see asi jäi kuidagi kõrvale. Et mind ei tekitanud üldse mingit huvi.
3: Aga kus te suhtlesite näiteks sõbrannadega? No siis oli juba MSN ju ka reidiga paralleelselt. Raamatukogus? Läksid sõbrannadega? Vau! Aga netis või sõnumitega?
1: No siis oli meil, siis oli juba MSN.
0: Enne seda korraks oli ikkagi mängukoopad ja need jututoad ka, vaata roheline, punane, kollane, mingid jututoad olid ka, ma mäletan, kus sa said ka chatida mingi.
3: Hot.ee. No see oli juba teine maailm.
0: Ja see oli natuke enne MSN, on ju. Siis tuli MSN. Ja, ja siis...
1: Vaata, mingi Orkut oli ka.
0: Ja siis tuli Orkut pärast reiti.
1: See oli ka täiesti libises kõrvalt mööda.
2: Kui ma kunagi... Me perre osteti esimene arvuti, ma viisin oleki esimeses klassis 2001, siis mul on väga selgelt meeles, ma ei ole seda teemat puudutanud reaalselt 25 aastat. Aga ma nüüd no ma seda teen siin Kuku Raadio stuudios. Igal juhul ma siis koolis poistele rääkisin, mul on arvuti kodus ja internet ka. Poisid ütles, et tavai, läheme sinu juurde ja vaatame, mis veebilehti sealt üles leiab. Ja,
0: no, ma tean, kuhu te sattusite.
2: Me panimegi siis ikkagi porno.ee, otsin kus ja nii edasi ja ma mäletan, kui siis isa teeb ukse lahti, poisid, mis te teete, kõik poniid jooksu. Ja see oli minu esimene kokkupuude siis selline interneti pahupoolega.
0: Ja.
2: See 2001 põhimõtteliselt, eks siis ma 8-aastasena.
0: No sel ajal, no minul oli täpselt sama, et venus.com või mis see oli, on ju, see oli ikka täitsa nagu teema ja tegelikult rääkimata sellest, et okei, pornograafia, ma olen sellest juba kunagi tükki teinud, monotükki, on ju, ei tao ja sellest rääkisime ka ja samamoodi 10-aastaselt on ju ja see on tegelikult, ega see on siia maani täiesti nagu haige probleem, eks ju, mis ühiskonnas üldse on kajastamata, aga siis sel ajal olid veel siuksed saidid nagu rotten.com ja siis olid vaata need saidid, kuhu poisid läksid siis kooli vahetunnil või siis mingisugune, vaata väikestes kohtades oli siuke IT-tuba kuskil mingisuguses raamatukogu nurgas, siis käidi vaatamas neid rotten.com, kus olid siis noh, ma ei tea, õudsad surmad, mingid keegi oli helikopteri nende lapade vahel jäänud ja noh, siuksed asjad olid.
3: Ma olen kuulnud.
0: Ja noored käisid täiega, vaatsid ja siis panid teine teisele screenshotideks ja siis kui keegi läks sinna arvutist, see ehmatas ja noh, mingisugune siuke värk oli
3: ka. Pätid. Te olite pahad, nii-öelda popid pahad poissid.
0: Meie ei teinud ainult seda, seda tegid nagu terve nagu rida inimesi tegi. Võib-olla jah, mingi korralikuma türukud ei teinud, aga see oli ikkagi terve rida.
1: Mina kuulen esimest korda kõige kesnõldest asjadest.
2: Noh, näiteks two girls, one cup näiteks. Ma ei tea, et sa otsid
0: üles. Glass.
2: Glass.com.
0: No näed.
2: Et see kõik oli
0: olemas. Lemon party.
3: Oi, jesus.
0: Oota, aga mina, oota korraks, ma pean ikkagi ütlema, mina ikka suure osa oma elust veetsin noorena RuneScape'i mängides. Et RuneScape on nagu mingisugune selle generatsioonile poistest, on ikkagi, RuneScape oli põhiteema nagu ja see on nii tore, et see mäng siia maani elab. Kas sa tead, mis mängis see on?
1: Ma olen kuulnud, aga ma ei tea, mis
0: see on. No see oli siuke väike, et sa said pisikese tegelasega ringi kõndida, aga ühesõnaga RuneScape oli ka ikkagi väga suur osa meie lapsed.
2: Ja muide, see on paljude inimeste jaoks siiamaani suur osa. Ma tean, et mul on paar tuttavad, kes on ministeeriumites kõrgetel kohtadel. Päeval lähevad õiguskomisjoni seadusi looma Riigikogu
0: ruumi.
2: Õhtul lähevad kalale. Mis sest, et need levelid on põhjas, aga nad tahavad neil RuneScape'is kalale.
0: Lobsterit! Salmavõid tõmmama! Mine, XP tõuseb.
3: Wow. Aga mis on olnud, ma mõtlen, et nagu tüdrukute maailmas need mängud, ma tean tüdrukuid, kes on ruuni mänginud, aga ma mõtlen, et mina ise seda ei teinud. Mis mängud sul olid? Ma mõtlen, arvuti mängud
1: mina,
3: ikka.
1: Mina sain sellise ägeda ilusa arvuti, siis kui ma olin, ma arvan, 13 umbes, et 14, et noh, juba üsna suur tüdruka ja siis ma sain Harry Potteri mängu, ma olin väga suur Harry Potteri fan. Ja siis ma natukene mängisin, aga siis mulle tundus see nii kuidagi igav ja labane, kuna see ei ole päris. Ja siis ma suutsin nagu paar levelit mängida, mulle piisas 2 tunnist ja siis ma ütlesin, okei, ma ei viitsi. Ja kuidagi sellised mängud, need üldse ei paelunud. Ma üritasin Warcrafti mängida, ma üritasin...
0: Aga Simsi ei mänginud?
1: Üritasin, aga jällegi see tundus mulle nüri. Ja siis ma üritasin mängida World of Tournament, see oli päris põnev, et seal paugutada ja joosta ja lennata. Aga jällegi mind jagus, noh, 20 minutit ja kõik.
2: Aga kas sa filme tõmbasid alla?
1: Ei tõmmanud.
3: Muusikat ikka, LimeWire.
2: LimeWire.
0: Kasa.
3: Aga no, mõtleme, kui MP3 mängija nullindad,
0: ja.
3: Kus sa selle muusika saad?
1: Mina sain igalt poolt venekeelsetest allikatest, et seal sai kõike tasuta.
3: Jätkame peatselt jutuajamist. Tänases saates on meil külas Sander Reban, Elina Nechaeva ja õige pea võtame ette rohkem kultuuri poolt, lemmik tegelased ja kõik muu säärane. Jääge meiega peatselt, tuleme tagasi eetris.
2: Kuku Raadio. Ilusat 20. augusti jätku. Priita Marjalas, Sander Punamäe, Sander Rebane ja Elina Nechaeva on Kuku Raadio stuudios. Minu lapsepõlve üks olulisemaid mälestusi oli Michael Knight ja Auto Kit. Minu hea laste ja kaaslane Elton värvis kõik autod mustaks, sest ta tahtis, et kõik autod oleksid kitid ja mina tegin selle asja järgi, see tähendas, et kõigil seal lasteajas need autod, mudel autod olid mustad, sest et kõik pidid olema kitid. Kes olid teie iidolid?
0: Oi, minul oli... vist, vaata, olid üksed asjad olemas nagu tasod. Ja. Mäletate? Mm-hmm. Olid Digimonid. Kabuterimon. Ja siis ta semast, kui ta digi muutus, siis sai temast, ma ei tea, mingi hall metal greimon või mis iganes.
2: Kabuterimon oli niimoodi.
0: Oli, kabuterimon oli see nii-öelda esimene tasa.
2: oli küll, jah.
0: Et, ja sealt oli taso, või mitte käpsid, ei tasod, tasod ikkagi, jah. Nii et tasosid sai kõvasti mängitud sellest tulenevalt ja nemad olid mul selline mõjutavad tegelased. Aga tegelikult, kui ma nüüd olen seal, kui telekat hakkas vaatasime, siis ikkagi, vaata, meil oli see A-rühm, MacGyver, need tulid täpselt pärast kooli. Ja igakord ma neid vaatasin ja see oli see aeg, meil oligi niimoodi, et see Niko reklaamid jooksid sinna vahele, nad said üli hästi aru sellest, et lapsed tulid praegu koju, sest vaata siis lõppes koolipäev varem, mingi kello ühest me olime enamasti kodus on ju, siis sa olid seal kodus diivani peal, ma alati tegin väikse lõunoinaku MacGyveri vahepeal ja siis Niko reklaamid panid sinna otse peale, ehk siis mina olin selline MacGyver ja kõik selline.
2: Sa kratsid mul midagi praegu, mis on nagu liiga ajal.
1: No mina kuidagi üldse jällegi libisin siin kõigest sellest mööda, kuna
3: mina ka.
1: Mina vaatasin Animal Planetit ja Discovery Channelit, et ma mind mutikat kuidagi väga jällegi ei huvitanud, kuna
2: sa ei
1: ma sain...
2: Teletups ei vaadanud?
1: Ei, no see ei olnud päris. Mina tahtsin päris asja, nagu siis mulle toodud meedis Animal Planetist tulid ja Discoverist, kuidas planeet toimib, vulkaanid ja kõik see mereelustik ja vahepeal oli eriti põnev, kuidas seal päästeti loomi ja opereeriti ja näiasi
0: kõik. Aga siis sul pidi seda... olema see mingi hea pakett, vaata, mingi sati pakett. Kas sul oli sati pann? Sest vaata, selle ajal ei olnud ju nii lihtne jaa. Saada neid kanaleid, sul pidi kas olema sati pann või mingisugune eri tellimus jaa, meil... ja see oli päris kallis ja meil ei olnud seda võimalust, näiteks sellepärast meil oligi, me vaatasime ainult vaba levi kanaleid.
1: No kui ma olin täitsa väike, siis ma üldse ei vaadanud telekat, siis ma isegi ei mäleta, et kas meil oli või ei olnud, et isegi kui oli, siis võibolla vana isa vaatas kogu aeg seda ja minul ei olnud sinna ligi pääsu. Aga juba kui ma natukene suurem, mingi 5-6 aastane olin, siis ma arvan, meil oli selline suur taldrik. Mm-hmm. Ja siis see püüdis kinni, aga jällegi...
0: Soomest siis püüdis kuskilt?
1: Ei, ma arvan, et see püüdis seal teiselt poolt, et vähemalt kõik kanalid olid venekeelsed.
0: siis Soomest ei püüdnud, jah?
3: Kusjuures, vaata, Sander, ma ei ole ju venekeeles, või no, ma enam-vähem saan hakkama. Me oleme, kui meil on olnud mingid hommikuraadioga seoses seda vajadust, ja ma arvan, et ma võin suuresti panna selle sinna ka, et ma vaatsin chatiksit. Ja kuidagi ajutiselt, mingi aeg, kui ma elasin vanem juures, siis seal oli ka see satelliit pann, seal oli chatiksi kanal ja seal oli siis Totally Spies ja Powerpuff Girls ja kõik süksed, aga need olid venekeelsed kõik.
1: Jaa, vaat see, need kõik need nimetused, mis sa ütled, vaat need tulevad mulle meelde.
3: No siuke ikkagi kolmene tüdrukute bänd laias laastus võitlemas pahade vastu.
1: Vaat see oli ainus multikas, mis mind paelus.
3: Ikkagi paelus.
1: Jaa, see oli nagu see, mida ma hea meelega vaatsin. Ülend mitte. Ah, ja siis oli veel see, kus, see Jaapani mutikas, kus on see tüdruk pikkade kollaste juustega kaks patsi peas. Sailor Moon!
3: Ja siia maani ma tean, et sellel väga tugevaid fänne tegelikult on. Mm. Ja. Aga kui me nüüd liiguksime sellest, mida me nägime ikkagi kuulmise juurde, kes olid või kes või millised olid need bändid toonest? Ma mõtlen, ma nõksa noorem teist olen. No minul oli kindlasti, et kes see laulis seda helista mulle mobiili?
0: Ice cream
3: on ja kindlasti, siis Tanel Padar oli minu mõelest just ala värskelt mm-hmm. välja tunnud lootusetusega ja siis sa kuulad seal, ise oled mingi 6 või 7, oh, issam on nii sügav. Kõik muus ära, et kes teil olid sellised CD-d esimesed, Vanilla Ninja äkki?
1: No mul oli niimoodi, et mina sain oma, ma arvan, ma olin võibolla 8 esimese CD-mängija. Portable CD player, mm-hmm. Sony.
3: Kaasas
1: kantav. Ja siis esimene CD, mis sinna käis, oli Eurovisioon 2000, mis mm-hmm. oli siis Eestis, kui ma ei eksi, või siis oli see siis, kui Eesti võitis.
3: Ma ei mäleta, Dave Benton ja Padar
1: just,
3: laulmas.
1: Just. Ja siis järgmised paar aastat sealt ma siis sain, ja ma olin 8. Mm. Ja siis ma sain, või 9. No vahet ei ole. Ja siis ma panin need CD-d sinna sisse, kuulasin, Madonnat meenetud kuulasin. Ja siis mulle mingil põhjusel meedis üks grupp nagu Kino. see on üks tuntud vene rockbänd, sugu rocki mehed ja siis see mind tohutult paalus, et mul oli väga selline huvitav maitse ja siis kui kuskilt nagu raadiost tuli, siis meeldisid Spice Girls ja Britney Spears.
3: Ja vaikselt hakkas ka skaada kuskilt tulema ja sugu tümaka moodi muss ka, ma mäletan, et minu esimene lugu MP3 mängijal, aga kui ma olin nii noor ema, kes ise, ma arvan, käis ööklubides veel toona, siis esimene MP3, esimene lugu oli Kaskada Every Time We Touch, et
0: oh, wow.
3: mis, see on pisikene, mille sai juba taskus, aga noh, ma ei tea, kes poistel olid sellised? Nagu...
2: No ma mäletan, et esimene CD, mis mulle sõber kõrvetas, esimene lugu oli mingisugune see Rasmuse lugu Soome rockbändi.
0: Aha,
2: Ja siis sinna otsa tuli äkki mingi Black Eyed Peasi asjad ja äkki oli Suga Babe, see oli kuidagi sinna sattunud.
3: Kuidagi sattunud.
0: No minul algas tegelikult ikkagi see kuulmise asi, algas Vatteatri kassettidega. Sellised lood olid nagu kollased kummikud, kõik sellised mingi kassetid olid mul kogu sellised kuulde mängudest, mis olid tehtud ja need olid tegelikult minu esimesed mälestused ja ma nüüd olen leidnud, et ERR-i arhiivist üles need on täiesti sürreaalsed nagu, need on enamasti Vatteatri poolt tehtud ja neid sai hästi palju kuulatud, aga siis tegelikult hakkaski see aeg pihta, kus tulid need LimeWire'id ja kõik need ja kuna mul olid kõik tädipojad olid sellised hästi pikad korvpallurid, siis ma kuulasin hästi palju räppi ja kuidagi sealt tuli kõik see Tupaki kaasus
3: on minust läbi käinud. Dr. Dre
0: ja kas Tupak on elus siia maani, on siia, kõik need dokumentaalid vaatasin väiksin ära nagu, oo, mis ei, ta on elus siia maani, ta ei ole surnud tegelikult. Aga no põhimõtteliselt ikkagi Eestis ikkagi ei saa ära unustada. Loogilised poisid, potased kuuluvad,
2: Waterboy,
0: kõik see oli ikkagi nagu väga teemas nagu.
2: Kohuke.
0: Kohuke, ja on kohuke hea, siin täna maitsema vist peaks ja kas aga tead, et siin...
3: Aga sa mõtlen, et toona, nagu sa ütlesid ka, et okei, viitsid Vaatteatrile, mul tuli täiesti lambist praegu meelde selline asi, mida tegi Crazy, kas oli Crazy Raadio, see oli Hülge Pois või... Mis see oli see, kus nad lugesid peale mingi tõuduslugu, see ka liikus telefonidesse ja see rääkis, see oli väga verine, see oli mitte Hülge Pois või Koyot või sa kindlalt tead, Sander, mida ma mõtlen.
1: Nüüd mul tuli veel üks bänd meede, mida me tähega fännasime, aga kuna seda bändi tegid minu kooli vennad, kes olid loomulikult minust palju vanemad, siis need, kes laulavad Helmiga.
0: Ma tean, sa mõtled Ursula.
1: Neid me fännasime, kuna kuidas siis ei saa siis fännata oma
0: Ursula
1: koolivendi.
0: Ursula oli väga kõva ikkagi.
1: Nemad olid ikka super lahedad ja siis eriti uhke tunne oli siis, kui nad meil kooliaktusel või kuski koolipeol esinesid, siis see oli nagu parim hetk, siis me seal fännasime neid nagu pisikesed lapsed, vaata mind.
2: No, siia maani tegelikult väga lahedad, nagu kuidagi väga ajatu muusika. Meie mees minu jaoks samamoodi tüvi tekst, ma arvan esimest kassetid, kõik läbi kuulatud. Et ka 7-6 aastaselt ikkagi meie mees oli.
0: Meil oli venaga nii, et me leidsime, me kolisime Sakkus ühte korterisse, nagu teine korter, kui me Sakku läksime kolmandas klassis, siis leidsime kappi alt sealt üürikorterist Smilersi ühe albumi, kus on kõik need kõige populaarsemad laulud. Siis me mäletame vennaga lihtsalt sellest makki pealt kuulasime kõik need, kirjutasime sõnad välja, meil olid kõik sõnad peas, pröökasime üksi või kahekesi kodus nagu.
2: Kas te olete endale jällegi siis ilmselt ikkagi kasseti mängija jaoks salvestanud maki peal laule raadiost? Tule hea laulu ka pihta, paned siis selle nii-öelda play-nupu ja rek-nupi korra kalla ja siis saad seda kasseti peale salvestada.
0: Ja mina olen seda teinud küll.
1: Mina ei teinud, aga mis mulle tootud meedis, meil oli suvilas, oli vinüüli plaadimängija ja siis sealt vanaema mulle pani siis oma lemmikuid asju ja no seal oli klassikat väga palju. No ja loomulikult tema lemmik, mis see Lorenzo Larotti või üks hästi ilusa inglihäälega poisike laulis Ave Mariasid ja selliseid klassikalise Itaalia aariaid, siis ma kuulasin, siis ma mõtlesin, oh, kui ilus.
3: Teeme väikese pausi siin kohal ja õige pea oleme tagasi eetris ja võtame juba ette arutelu laiemalt selles osas, et kuidas me ikkagi siis tänasesse päeva jõudnud oleme.
2: Kuku Raadio. Sander Rebane, Elina Netsaeva, Britta Marialas ja Sander Punamäe on siin Kuku Raadio stuudios ja me vaatame siin ühes koos tagasi sellele, kuidas me tänasesse päeva aastasse 2026, 20. august, kuidas me siia jõudnud oleme. Ja kuidas me siis hindame? Kas see teekond, mis me läbinud oleme sellega rahul? Kas me oleme tänase päeva suhtes õnnelikud?
0: Ma arvan, et minu arust ikkagi see areng, mis on toimunud, noh, vaata, minul on hästi suur perspektiiv ka sellest, et ma tulingi sellest väiksest kohast ja ongi nagu see muutus on nagu veel suurem olnud, on ju. Et mingil määral, kui ma Elina juttu kuulan ka, siis ma saan aru, et noh, tema elas just kui nagu juba, nagu mingil määral minu mõttes isegi lääne maailmas, et kui ta 8-aastaselt sai endalt CD mängija, siis minu jaoks, noh, see oli, ma sain arvuti alles mingi, kui ma olin 14.
1: No
0: et,
1: ma sain ka arvuti, kui ma olin 14.
0: Aa, no jah, aga noh, natuke, et see Tallinna ja see, noh, väikse koha erinevus oli nagu hästi suur, et väikses kohas see areng on hoopis teine, aga see on ikkagi meeletu areng on, mis meil on olnud. Ja ma viimasel ajal ise nagu mõtlen küll selle peale, et ma näen seda, et vaata, ühiskonnal on hästi oluline see, et inimesed oleksid nagu näljased, et areng saaks toimuda, et sellist progressiooni oleks. Ma viimasel nagu tajun natuke seda, et me võibolla oleme ka ühiskonnana väsinud sellest raskest rabelemisest, millest me pidime läbi tulema, et see 90-ndad kuidagi oma ühiskond üles ehitada ja me oleme väga tublid olnud. Aga praegu on natukene nagu näha sellist väsimust noorte poliitikast, eemal olekut, vastutuse mittevõtmise soovi, et oleme minu arust natukene jõudnud nagu ühiskonnale sinna kohta, vähemalt mul on endal selline tunne, kus inimesed on võibolla sellest ülesehitamisest väsinud, tahavad praegu natuke puhata ja siis minu arust natuke asjad on nagu seisma jäänud kuskile. Aga selles mõttes areng on olnud ikkagi meeletu ja mul on tunne, et see, milles see väsimus on tekinud, mida ma nagu tajun, see on väikestes asjades teine kord tegelikult, et kas inimesed tahavad piisavalt palju tööd teha või tahavad kergemini raha saada või ei taha saada. Et seda näljasust on natuke kadunud, aga ma arvan, see on tulnud selle progressi arvelt nagu praegusel hetkel.
1: No, tead, ma arvan, et isegi pigem, no mind isegi kui motiveerib aina rohkem, kui asjad tulevad välja, siis ma olen nagu motiveeritud, oh, veel rohkem tegema. Aga viimasel ajal nagu ühiskonnas on olnud nii palju selliseid nagu tõkkeid progressi mõttes. No võibolla kellegil mitte, aga näiteks no, minul kui artistin. Kord tuli see korona, kord tuli veel mingisugused piirangud, siis on mingi geopoliitilised küsimused ja just nagu rahvusvahelises karjääri ehitamise mõttes see kogu aeg kukutab kõik plaanid ümber, siis sa pead jälle midagi välja mõtlema ja midagi jälle tegema ja kui iga kord, kui sa mingi plaani välja mõtled, hakkad selle nimel tegutsema juba panustad, investeerid aega raha ja siis jälle kukub midagi kokku, kuna järjekordselt keegi jälle mingi mõtleb mingisuguse jama välja ja vot see väsitab isiklikult mind kõige rohkem ja ma tunnen, et ühiskonnas nii mõnigi inimene on ka väsinud just sellest, et kogu aeg midagi nagu läheb pekki.
0: Et stabiilsust ei ole nagu võibolla, jah. Viimased 5 aastat on küll tükke, jah.
1: Ja. Et ma arvan, et pigem on see väsitav, kui see progressi ehitamine, see on ju, noh, see tekitab ju sõltuvust, et mida rohkem välja tuleb, mida suuremat tulemus sa näed, seda rohkem sa tahad veel teha ja nautida seda tulemust. No vähemalt see on minu tunnetus.
2: Aga kui täna see 5-aastane Elina vaataks nüüd aastasse 2026, Elina Netsajevat, kas ta oleks õnnelik selle elu üle, selle Elina üle?
1: Absoluutselt, ma olen elus, mul on küljes 2 kätt, 2 jalga, pea on täitsa siin peanupukene, isegi midagi seal sees toimib, et juba see on hea.
2: Ja see Eesti, kus me täna elame, ilmselt oleks selle üle kõnnelik või?
1: Jaa, absoluutselt, no võrreldes 96 ja 2026, no ma pean ütlema, et ikkagi väga suur areng ja ma olen ikka meie riigi üle väga uhke.
2: Vahepeal on jäänud mõtlema, et võibolla see areng on olnud isegi liiga kiire, liiga vägev ja liiga võimas, sellepärast, et kõik on igal pool olemas, elu on niivõrd mugav ja mul on tunne, et me oleme selle mugavuse natukene, et me ei oska enam võibolla väärtustada neid mugavusi, mis meil olemas on. See on see äkki mõte ja sealt äkki tulevad sellised paljud probleemid. Me teame, et vaimse tervise kriis on ainu Eestis. Noored sellega vaelevad, ma ei tea.
1: No mina alati olen seda meelt, et alati võib olla parem. Et mulle tundub, et noh, meie riik tegi fantastilise arengu hüppe, aga noh, okei, ma ei ole nüüd kõige targem inimene, aga alati võib ju olla parem, alati võivad olla mingisugused paremad otsused, aga noh, me niikuni ei saa midagi muuta, me saame ainult teha järeldusi ja tuleviku mõistes nagu teha veel paremini tulevikus.
3: Mis te sellest arvate, et ikkagi eestlase minevikus ajaloos, meil on alati kannatust kuskil, eks ole, aga meil siin stuudios on hetkel siis kõik need inimesed, kes on elanud ainult vabas Eestis. Kas siit võiks nagu kuidagi öelda, et me oleme nagu, et me pole saanud seda õiget võibolla Eestit tunda, kui me pole elanud. Jah, et me pole elanud nõukogude ajal.
0: Ma arvan, et selles mõttes ikkagi, vaata see, need asjad tulevad generatsioonide kaudu ikkagi edasi. et see meie vanemad on ju seda tajunud ja meie vanavanemad ja selles mõttes me oleme ikkagi näinud seda olgugi, et me ei ole seda võibolla ise nüüd niimoodi, noh, 90. Algusega selge ei olnud ju võibolla mingi lihtne, kuigi noh, lapsena sa ei oska seda nagu märgata.
3: Ei saa aru ise,
0: jah. Sa ei saa sellest aru, aga see vanemad, noh, või ja vanavanemad, need kompleksid, need hirmud, need kanduvad ikkagi nagu generatsioonide kaudu edasi mingil määral, et see, sinna ei ole nagu midagi teha. Aga kindlasti meil on, jah, seda vabadust on olnud ja selle üle on nagu uskumatult hea meel, et me täpselt sellel ajal sündisime, kui need tangid välja läksid.
2: See on tegelikult täitsa ime, on ju.
0: Täitsa ime, jah.
2: Me selles nagu ajaraamis üldse... me oleme sattunud just sellesse aega, kui seal on see Eesti lipp lehvimas.
0: Jah, jah. Mm-hmm.
2: Kas sa oled Eesti patrioot, Sander?
0: See on hästi huvitav küsimus, ma terve selle aja, kui ma siia tulin, olles suur Kuku raadio kuulaja, siis arvasin, et me lasume ja laskumegi täna hästi sügavale eestluse teemale. Ja siis ma nagu mõtlesin nagu eos ka selle peale ja ma pean kahjuks ütlema, et üldse ei ole, aga võibolla noh, lihtsalt selles mõttes, et mis see Eesti patrioot on, vist ma ei ole selles mõttes, mida inimesed arvavad, et patriotism on või mis see asi eestlus on üldiselt, et ma ei ole nagu lipulefitaja, Ja ma ei ole nagu hümni laul ja selles mõttes, et niimoodi, et mul pisarad tulevad ja lendan mesipuu poole, et ma kuidagi seal maal olles vaata ei olnud sellist, ma käisin küll muusikakoolis ja igal pool, aga mul ei olnud sellist nagu, noh, nagu selliste sümbolitega ei tekinud mingisugust ühendust.
2: Ma lihtsalt ja. Tulen siia vahele, et ma mingis mõistes jagan su kogemust just see tõttu, et ma ise olen pärit siis Võru linnast ja tegelikult, noh, kuidas ma ütlen, minu vanemad on rääkinud mulle setukultuurist väga palju ja kui ma nüüd Tallinnasse hilisemas elus olen sattunud, siis pika Hermanni tornist mööda kõndides mul ei teki emotsionaalselt sidet selle lipuga seal lehvimas selle torni ja nende müüridega mingil põhjusel. Palju suurem emotsioon tekib siis, kui ma lähen sinna kuhugi Obinitsa ja ma näen, kuidas seto riietes inimesed minust noh, mööda kõnnivad.
0: Ja, noh,
2: et seal see side on palju suurem ja selles mõttes ma saan aru, aga samas ma käsin laulu peal. Kas sult sealt ei tekinud seda kuidagi patriotismi alget?
0: Vaata, minuga on lihtsalt see, et ma ei ole kunagi laulu peal käinud. Ma olen üks väheseid Eesti inimesi, kes ei ole seal käinud, võibolla seal tõesti tekiks, aga et minu jaoks on hoopis olulisem viisakus, austus, et kui on, mis asi on eestlus, siis minu jaoks eestlus on see, kui ma olen poe järjekorras ja naeratan inimestele ja ütlen tere ja mingisugused sellised asjad on hoopis minu jaoks eestlus, et mitte mingisugune lippu lehvitamine või see, et ma lähen laulan ja nutan selle mingisuguse hümni järgi, et minu jaoks on hoopis pisikesemad asjad, mis on, ma ei tea, viisakus liikluses, viisakus poe järjekorras, tere ütlemine, mingisugused elementaarne austus teise inimese vastu ja muidugi keel, et keel on ju äärmiselt oluline kultuuri osa, aga selle taga tegelikult kultuur ei ole nagu mingi sümbolite kogum, kultuur on igapäevane nagu suhtlus teiste inimestega, viisakus, austus, lugupidamine, mõistmine, mitte hukka mõistmine. Et see on minu jaoks tegelikult päris eestlus ja sellepärast ma ei ole kunagi tundnud mingisugust nagu, mul ei ole vahet, kas inimene lehvitab seda lippu või seda toda lippu. See kõik on selline fifa-fafa. Minu jaoks on oluline lihtsalt see, et kas ta üritab sellest teisest inimesest aru saada või ürita.
1: Ja ma olen sinuga täitsa nõus, et see on kindlasti ka minu jaoks osa eestlusest ja eestlaseks olemisest, aga ma pean tõdema, et mesipuu ja koit ja kõik need ikka toovad minus pisarad esile, kuna ma olen 4 või 5 aastast alates osalenud kõikidel laulupidudel ja see on ikka väga oluline osa minu elust ja loomulikult ka pean oma missiooniks sellist Eesti muusikat ja Eesti kultuuri ka välismaal promomiseks, ja üldse näitamiseks, et Eestis on muusikatase ja kultuuritase tegelikult meeletult kõrge. Mm-hmm. Ja et see on mul selline väike missioon on küll südames olemas, et tahaks näidata, kui ägedad eestlased me oleme.
3: Aga võibolla lepime siis kõik täna kokku, et lehvitab kes lippu, kes mitte, aga oleme teine teisega siis sõbralikumad, viisakamad, mida siia kõike veel lisada võiks.
2: Suuri täht teile, et tulite.
0: Aitäh.
2: Väga meeldiv oli teiega jagada neid kogemusi.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ütlemata tore tõesti.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tere head Kuku kuulajad, 20. august 35 aastat tagasi muutis pöördumatult Eesti ja siin elavate inimeste elu. Kõik läks nii hästi kui minna sai. See oli ajaloolise seaduspära ja ajaloolise juhuse suurepärane kombinatsioon. Aga kui asjad oleks läinud teisiti, kui Moskvas oleks võimule tulnud inimesed, kes oleks suutnud ajalooratas tagasi pöörata kas või ajutiselt, kas me siin tegime Venemaast eemaldumiseks kõik, mis suutsime ja mis jäi tegemata taasiseseisvumise järgsetel aastatel? Nendel teemadel arutleme meestega, kes kõik on Tartu Ülikooli ajaloo eriala lõpetanud, kuigi nad on pigem tuntud hoopis muudes valdkondades. Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, tere!
2: Tere päevast!
1: Tallinna stuudios on Eerik Niiles Kross.
3: Tervist!
1: Ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski.
4: Tere!
1: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning olen samuti Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolasena, kuid läheme asja juurde. Kui lähedal oli Eesti tegelikult sellele, et iseseisumine ebaõnnestub?
2: No kõigepealt, mis oli selle iseseisumise põhi alge, oli ikkagi eestlaste soov omal maal taas peremeheks saada ja siin kell tiksus. Loomulikult migratsioon oli läinud juba sellise piiri lähedale, me teame 40 kirja 80. aastal ja kultuurirahvas andis märku, aga eestlased ise tunnetasid ka üldisemalt, et sellise piiri lähedale, et kui nüüd oleks see piir ületatud ja me ei oleks ka rahvana olnud ja ka kodanikkond Eesti Vabariigist tuletatud kodanikkond ei oleks enam olnud enamuses, siis oleks see eeldus luua oma riik või taastada oma riik tegelikult kaduma läinud, nii et praegu piiritleks selle põhitelje ja muidugi ajaloolised sündmused sellel teljel aitasid kaasa või siis takistasid.
3: No, kuidas seda mõõta, et kui lähedal? Kui vanameelsed oleks Nõukogude Liidus õnnestunud, siis tõenäoliselt oleks ka Eesti iseseisvumine vähemasti sellel hetkel ära jäänud ja meie oleksime arvatavasti rohkem kannatanud keskmiselt lihtsalt väike rahvas kui võibolla muud selle piirkonna riigid. Aga ma arvan, et see protsess, ütleme, need oleks ajalood on üldse nagu nad on.
1: Kuna on tegemist professionaalsete ajaloolastega vähemalt paperite järgi, et siis me võime oleksitest ka rääkida natukene rahulikuma südamega.
3: No ikkagi vastutus on suur ajaloolasel eriti. Et mulle tundub, et pigem on see küsimus selles, et kas see iseseisvumine, taas iseseisvumine oleks võinud toimuda mingil teisel hetkel, ta oleks võinud toimuda hiljem, võibolla lausa mõned aastad hiljem. Suure õnnekorral ta oleks võinud ka varem toimuda. Ütleme, siin on olnud juttu, et pärast Stalinit juba Beria kaalunud seda, et anda nii ütelda rahvademokraatiate staatus Balti riikidele. Prooviti seal isegi panna mingit valitsust kokku 68. aasta, kui lääs oleks läinud tšehhidele appi, oleks võinud tulla mingisugune hoopis teistsugune ajalugu. 80 meil oli siin vähekene rahutusi, aga solidaarsus Poolas ja kõik see oli ka nii nibin-nabin, oleks nüüd suureks sõjaks minna lausa Lääne ja Nõukogude Liidu vahel Poola pärast. Et neid selliseid ehkumomente on ju olnud. See perestroika on nõnda nimetatud ja see protsess, Nõukogude Liit oli ikkagi, tal oli võhm väljas, et kunagi ei ole muidugi niimoodi, et kindla peale, aga tagantjärele tundub, et see impeerium ikkagi oli läbi omadega.
4: Jah, ma arvan sama, et ja muidugi võibki küsida, et kuidas seda mõõta, nagu Erik Niiles Kross just ütles, aga ilmselt ikkagi ei oleks läinud nii nagu Hiinas, et ma meenutan, et Hiinas oli see Tiananmen Meeni väljaku veresaun 4. juulil 1989 ja siiamaani räägivad ju Venemaal väga paljud, et oleks tulnud kasutada seda Hiina varianti, et lämmatada need demokraatia püüdlused. Aga noh, Nõukogude Liidul oligi keeruline ja ütleme ka niimoodi, et noh, see on võibolla nagu spekulatsioon ja ma Hiinat väga hästi ei tunne, aga ikkagi mul on selline tundmus, et Nõukogude Liit ei olnud nii palju ühtne kui Hiina, et see Nõukogude Liit kärises igalt poolt ja see riigipööre või see riigipöörde katse pani nagu punkti sellele, millest siis sai alguse perestroika 85. aastal ja Glasnost, et noh, põhimõtteliselt oli tegemist ikkagi protsessiga, mis noh, viis nagu Nõukogude Liidu lagunemiseni. Noh, siin on muidugi spekulatsioone veel, eks ole, et noh, võib küsida, kui me nende oleksite peale juba läksime, et miks näiteks Nõukogude Liit ei lagunenud juba 56. aastal, kui Hruštšov pidas selle kuulsa kõnepartei 20. kongressil ja miks ta lagunes siis, kui Gorbatšov tuli võimule ja hakkas siis reformima ja avalikustama Nõukogude Liitu. Noh, üks vastus on võibolla see, et 56. aastal oli Nõukogude Liit ikkagi tugevam, aga 85. aastaks oli see koloss ikkagi läbi ja läbi mädanenud, nii et noh, kui vanameelsed oleksid võitnud, siis ma lihtsalt pakun, et see oleks olnud ainult üks hetk ja sellist noh, lõplikku tagasipöördumist ei oleks olnud ja siin on ka küsitud ju või spekuleeritud selle üle, et miks see riigipööre ei õnnestunud ja noh, üks variant on see, et vanameelsed ju soovisid ka ikkagi ka läänega hästi läbi saada, seetõttu neid karme meetmed ei rakendatud ja jäeti arreteerimata nii Gorbatšov kui ka Jeltsin või noh, Gorbatšov küll hoiti kodu Eestis, aga temaga midagi muud ei tehtud ja noh, see oligi see, et Nõukogude Liit vajas ikkagi lääne abi nii palju, et ta ei oleks saanud üksi hakkama.
1: Meie seast lahkunud president Arnold Rüütel ju vihjas mitmel korral, et tema teades seda nime, kes oleks pandud siis Eestit valitsema, kes oleks olnud nii-öelda asehaldur. Te oskate mõelda, kes see inimene oleks võinud olla? Kes oleks sinna sobinud? Ärme võibolla isegi päris konkreetsetest nimedest räägime, aga milline inimene oleks sobinud siis nendele võimuritele, kes oleks hakanud Eestis Moskva mõistes korda majja looma?
4: Mina ei julge küll nime öelda siin, et siis ma teeks ülekohut võibolla mõnele inimesele. Noh, see inimene, noh, kui me mõtleme nüüd nagu Eesti ajaloo peale tagasi, eks ole, see oleks pidanud olema midagi sellist, noh, nagu oli võibolla pärast sõda on ja mingisugune inimene, kes noh, kindlasti oleks ta pidanud olema eestlane, rääkima eesti keelt ja noh, ta oleks pidanud olema siis midagi sellist, kes siis nagu ühendaks rahva, aga nii-öelda teistpidi siis, et kes oleks suutnud siis rahva kokku tuua siis Nõukogude valitsuse all. Ja noh, need kriteeriumid on muidugi väga rasked ja keerulised, noh, ja noh, nagu me näeme siis ka sõjajärgse Eesti ajalos ju inimesed ikkagi ju ei usaldanud neid Nõukogude võimureid, nii et noh, see on põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma oskan selle inimese kohta öelda ja edasi spekulatsioone ma küll ei taha teha.
1: Aga kaheldamatult selline inimene oleks olnud leitav?
3: No neid ei olnud vähe, jah, kes oleksid ka arvatavasti tahtnud. Sa Erki ütlesid, et see oleks pidanud olema eestlane ja suutma rahvast noh, kuidagi moodi lepitada ja ühendada. See kaalutlus on muidugi tõesti loogiline, aga sa sel juhul hindad võibolla üle neid võimupöörajaid Moskvas, neid putšiste. Mulle tundub, et nende maailmavaade oleks võibolla öelnud, et aitab jamast, et nüüd paneme ühe korraliku usaldusväärse vene inimese ja lõpeb see natsionalistlik jamps ja et mine tea, et see oleks võinud minna nagu karmimaks.
2: Ma arvan samamoodi, et tegelikult no, KGB-s ja muus juhtkonnas tehti nüüd vale arvestusi seal järjest või tagant järgi võime seda öelda ja need eeldused, millelt siis kedagi otsiti võisid olla ka täiesti vale. Et no muidugi noh, mingil määral kindlasti käisid läbi sellise, noh, nimed, ma ei tea, kui võrd mingis faasis võis Vaino Väljasest keegi ju rääkida, aga sellel hetkel, kui asi tõsiseks läks, siis Vaino Väljas näitas juba nende võimurite jaoks või no 88. aastast alates juba sellist palet, et kindlasti Moskvas teda ei usaldatud, no ei usaldatud diplomaadina juba varem, aga ma arvan, et mitmedki figuurid

0: et Venemaal oli siis järelikult olukord selline, et olid need jõud mingil hetkel siis peaaegu et võrdsed ja Venema areng oli ilmselt sellises faasis ka Venemaana, mitte ainult laiema impeeriumina, et see muudatus pidi tulema. Nii et need juhused või siis tõsiolud mängisid seal kokku ja meie olime siin, saime seda ära kasutada, sest noh, meenutame ju kõik, et tegelikult putšistidel käed värisesid ja eks neil olid seal oma tõmblused, millest meie võibolla kõik ei teagi.
1: Kas toonast just tekinud poliitilist ja poliitikute selgroogu oleks saanud painutada rääkides neid siis laua taha läbirääkimistele sundides, neile tingimusi peale ladudes või oleks saanud Eesti vabaduspüüdlusi lämmatada ainult suure veresaunaga?
2: Sa mõtled, et Moskva poolt tingimusi?
1: Jah.
2: No kindlasti individuaalselt leidus meie nõnda nimetatud iseseisvusliikumise juhtide seas need, kes oleks olnud valmis, et räägime läbi, alati on need, kes arvad, et peaks läbi rääkima. Aga mulle tundub, et rahvas oli selle siiski aga ära otsustanud võibolla, kui mitte varem, siis juunis 88, et minnakse lõpuni. Ja selle vastu tegelikult ma arvan, et ei oleks saanud, et see oli suvel 88 oli rahvas väljas üle 100 000 inimesel alu väljakul, need Vene sõjalaevad olid seal reidil ja see, siis need väljased ja muud tüübid tulid ka nagu meie poole üle ja minu jaoks nagu see oli see hetk, kus oli näha, et nad siit ei ole nagu tagasi teed.
0: See, et moosida püüti erinevatel tasemetel, see ilmnes ju siin nende liikumise või erinevate liikumist rohelised, muinsuskaitse, rahvarinne muidugi hiljem nende üksikute sündmuste ajal, kus mina võin meenutada näiteks muinsuskaitse päevi Tartus aprillis 88, kus nii ette kui taha ja ka üliõpilas liikumise teatud liidrid kutsuti ikkagi kohtuma, aegalt tahtsid kohalikud võimumehed kohtuda, et rääkida siis südamesse inimnäolisest nõukogude võimust ja võimalusest kokku leppida või teha asju rahulikult ja mis meie soovid on ja niisuguseid testimisi ja lauataha kutsumisi tehti tõenäoliselt paljudel tasemetel ja see näitas enam vähem, et see meetod oli arsenalis olemas, kellele see mõjus, meile ei mõjunud ja küllap erinevatel, ütleme see kaart, et nüüd need ja need olid ju kaardistatud, kellega läbi rääkida või kellega peab läbi rääkida, kellega on jõud, kellega on juba rahvas, kes juhib rahvast, et nende inimestega meie poolt püüdsid need teise poole võimurid läbi rääkida küll, jah.
1: Kes need teise poole võimurid olid? Kas sa pead silmas KGB, pead silmas Tartu linna täitevkomiteed, Tartu linna parteikomiteed?
0: No põhimõtteliselt saadeti Tallinnast ka siia inimesi, aga ütleme, ma ei pea isegi silmas neid üksikuid ülekuulamisi ja mis on ka ju mingis vormis läbirääkimised, kui päris sõrmi ei väänata, eks ju siis et kuule, et räägi, mis seal toimus ja need asi üliõpilastega. Need tegid muidugi kohalikud KGB-did ja täitevkomitee inimesed käisid siin muinsuskaitse liikumise ajal, aga nad käisid ikka õllakõrval KGB-ga. Nii et neid inimesi, kes püüdsid siin midagi saavutada, oli ju palju ja oli ju ülikoolis ka mitmeid inimesi, kes püüdsid selgitada veel 87. aastal, et Bruno Saulil pole viga midagi ja hoida ära neid meie fosforiidi vastaseid koosolekuid ja nõudmisi.
2: Tegelikult minu arvates need nõukogude asutused olid ka ikkagi juba lõhki suhteliselt ja nad olid lõhki nii Moskvas kui ka siin. Et ka KGB, et osa KGB-st tollal ikkagi juba tegi äri ja arvestas sellega, et tuleb mingisugune uus formatsioon, positsioneeris ennast hoopis teistmoodi ja siis need vanem põlvkond proovis siis lõpuks seda putši. Meil oli kõigepealt kompartei lõhki nagu rahvuslikul alusel, olid need eestimeelsed kommunistid ja siis need vanad jurakad, päris enamasti venelased siis oli, ütleme, see rahvarinne ja noh, Savisaar

0: arlus , mis proovis ka ikkagi mingit sellist pehmet varianti , kompromissi , võib-olla uus Nõukogude Liidu leping , midagi taolist ja noh , siis oli noh , ütleme see puhas iseseisvusliikumine , kes oli suhteliselt radikaal .
1: meie kuulame vahepeal reklaamiteateid ja siis läheme oma saatega edasi .
2: Kuku Raadio .
1: Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas , Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross ja Muhumaal on telefonil Erkki Pahovski . Milline oli üldse nagu KGB roll , kui te vaatate nüüd perioodi 88 kuni 91 ? Kas te 90-ndal , 91. aastal veel tunnetasite , et nad on kuskil olemas ? Sest me hiljem teame tegelikult , et olidki . Nüüd on olemas ju tänu KGB agentidele , kes on pildistanud neid samu kuulsaid Tartu muinsuskaitsepäevi aprillis 88 , nad käisid seal lihtsalt vaikselt pildistamas ja nüüd on need pildid kui ajaloo dokumendid nendest inimestest , kes julgesid välja tulla , aga kas see tunnetus oli veel olemas ?
0: ei no me tunnetasime neid ju , üks Tõnis , sa mäletad seda sama hästi , et ütleme noh , see murrang toimus kuskil , ma ütleksin , veebruari 88 ja siis suvi 88 käigus suurel määral , et ütleme , kui veebruar 88 olid veel koerad tänaval meie vastu Tartu rahu aastapäeval Tartus , aprillis 88 me tõime sinimustvalged värvid välja muinsuskaitsepäevadel , noh ja siis oli selline kerge vastasseis , aga midagi noh , enam ära ei korjatud neid . Ja noh , siis juunis 88 , no siis ütleme , mis on väga oluline mõista nendega kommunistide käitumist , et keskkomitee otsustas juunis 88 , et rahvusvärvid võivad välja tulla . ja siis noh , ütleme , see on see hetk pärast , alles pärast seda näiteks Arnold Rüütel hakkas ennast sinimustvalgega dekoreerima , sinnamaale ta hoidus sellest . Ja noh , KGB mulle tundub , et ütleme 88 suve järel nad pigem hakkasid nagu ikkagi taanduma pakkisid juba dokumente ja põletasid ja
3: no ma arvan sedasama jah , tööl nad olid ja lepingud , palka nad said , aga see no aprill 88 Tartu muinsuskaitsepäevad , mina olin korraldustoimkonna esimees ja ma võin öelda , et meie jaoks oli see murrang , mentaalne murrang ja valmidus midagi teha juba varem , sest me hakkasime korraldama ju paar kuud ette kõik need klubid ja see oli päris suur toimkond , kes meil oli . Kartust ei olnud , aga kui mõelda nüüd , kas teine pool nägi ette , no me isegi ei teadnud , ega see Tartu muinsuskaitsepäevad , me täpselt ju ei teadnud , palju sinna inimesi tuleb , kui ilus ilm on . ja see , et pakutud programm tõmbas kaasa ja need eeltööd olid tehtud sellised , et see tõmbas masse kaasa . ja noh , näiteks suur käik Raadile , kus olid veel okastraadi taga koerad ja automaatorid valmis . See oli plaanitud ja kus oli tuhandeid inimesi , mida saatis siis ütleme , mis kolonn venis tegelikult kesklinnast Raadini välja ja tagasi ka mindi niimoodi , mida saatisid ka nii-öelda miilitsaautod , jälgisid seda mängu , see oli meil korraldustoimkonna poolt registreeritud ekskursioonina , ta oli meil kavas ekskursioon , et Kaitseliidu majas , tollase Sepa majas toimus siis arutelu Eesti Rahva Muuseumi tuleviku üle ja et ekskursioon , kes tahab Raadile minna . me ei teadnud , et sinna läheb tuhandeid inimesi ja seda enam ei näinud seda ette ka ei KGB ega ükski teine lüli seal .
1: Erki , mis oleks juhtunud siis , kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ei oleks kuulda võtnud Eesti Kongressi ettepanekuid ja neid läbirääkimisi poleks toimunud , mis toimusid kahe esinduskogu vahel ja kus ikkagi lepiti kokku , kuidas edasi minna , kui oleks lihtsalt välja kuulutatud nii-öelda uus Eesti Vabariik , mis oleks Eestis edasi juhtunud ?
4: No ma arvan , et ja seda peaks muidugi küsima Eesti Kongressi liikmetelt , aga ma arvan , et Eesti Kongress oleks ikkagi selle iseseisvuse välja kuulutanud varem või hiljem ja läinud sellest ülemnõukogust mööda , aga nüüd tulles tagasi sinu küsimuse juurde , siis noh , kui see oleks olnud uus Eesti Vabariik täiesti nullist , eks ole , siis oleks ju tekkinud küsimuse küsimus hääleõiguse andmisest kõikidele siin elavatele inimestele, kaasa arvatud siis noh, praegu need inimesed, kes olid kodakondsuseta ja noh, põhimõtteliselt vene rahvusest inimestele ja kõik see nii-öelda Eesti kiire liikumine läände, siis väga iseseisvusmeelse valitsuse moodustamine noh, ja vastavalt siis Riigikogu valimiste tulemustele, noh, see kõik oleks jäänud olemata, et me oleks jäänud võib-olla niimoodi jälle sinna halli tsooni, nii nagu paljud ju endised liiduvabariigid seda olid, eks ole, kus siis venemeelsetel oli väga palju võimu just selle tõttu, et nad said hääle õiguse. Noh, Leedu ju ka tegelikult ju andis vene rahvusest inimestele hääle õiguse ja aga neid oli lihtsalt nii vähe Leedus, et nad võisid endale seda lubada. Ja Eesti ikkagi ja noh, teine küsimus oleks puudutanud ka rahvusvahelist poolt, et võib olla, aga ikkagi oleks see tähendanud, et siis enamik riike või noh, paljud riigid oleks pidanud Eestit tunnustama, aga selle praeguse variandi järgi, nii nagu Eesti Vabariigi iseseisvus taastati, tähendas seda, et diplomaatilised suhted taastati ja seda oli diplomaatilist ikkagi palju lihtsam teha. Mingi riigi tunnustamine, noh, nagu me praegugi teame, noh, kui võtame kas või Kosovo, kui keeruline see on ja kui keeruline on saavutada täielik tunnustamine siis kõikide riikide poolt ja saada ÜRO liikmeks. Et seetõttu ma arvan, et need asjad oleksid juhtunud, kui oleks täiesti uus vabariik välja kuulutatud.
3: Mina võin öelda, et Eesti kongress kuulutas ju ennast ülemuslikuks Eesti Vabariigi territooriumil tunne kelami juhtimisel ja kongressina. Nüüd oli veel radikaalsem tiib, meil Tartus 20 inimest, me kogunesime Veski tänava tollasesse siis Eesti Rahva Muuseumi hoonesse, mäletan Ando Runnel, Enn Tarto ja nüüd me 20 põhiliselt literaati ja omaaegset dissidenti ja tegime avalduse Eesti Vabariigi välja kuulutamisest Eesti kongressi poolt ja need asjad päris sellises sõnastuses, nagu meie ette panime 90. aastal see ei läinud, aga Eesti kongressil, kui me jõuame sinna Putsi aegsesse ülemnõukogu ja Eesti kongressi koostöösse, siis jut polnud ju ainult sellest, et kas ülemnõukogud on rahul, et Eesti kongress on kaasatud ja Savisaar ei tahtnud näiteks Eesti kongressiga selles vaasis koostööd teha, vaid kas Eesti kongress on nõus, et ülemnõukogu kui kvaasi parlament üle üldse protsessis osaleb. Nii et Eesti kongressi poolt vaadates ma võin öelda, et meil oli enda meelest õiguslikult jõuõlg siin või jõupositsioon.
1: Milline oleks Eesti Eerik-Niiles Kross, kui läbi oleks läinud näiteks kodakondsuse null variant? Elektoraat oleks olnud teistsugune, aga milline see Eesti oleks olnud?
0: No raske öelda, et ma arvan, et mingisugused asjad oleksid ikkagi ära toimunud umbes samamoodi nagu nad toimusid. Kas või, no Erki rääkis, et tunnustamine oleks olnud keerulisem ja diplomaatiliste suhete sõlmine oleks keerulisem. Ma ei ole sellest päris kindel. Ma olin ise Londonis augustis 91 ja tegelesin selle tunnustamise väljakauplemisega ja noh, seal lõpuks, eks ole, Euroopa Liit tunnustas meid ühiselt enam vähem ja riigid ei teinud tegelikult erilist vahet, et kas nad tunnustavad mingit uut riiki või mingisugust jätkuvat riiki, see ei olnud, noh, see on nagu meie enda identiteedi jaoks väga tähtis, siis oli see selline geopoliitiline hirmus tähtis protsess, maailm oli ära otsustanud, et Balti riigid on nüüd olemas ja ei olnud kedagi väga see ei huvitanud. Aga kõik see, mis on ehitatud sellele jätkuvusele, et see on vana riik, see ei ole endine Nõukogude vabariik, meil on kodakondsus seadus, tuleb 38. aastat kõik need asjad, et see muidugi määras väga oluliselt seda läände minekut, et tõesti kui oleks olnud nagu elektoraat teistsugune ja noh, suhtumine Nõukogude liitu, mingisugused hoopis teistsugused lepingud, siis ka venelastega, no see oleks võinud meid hoida tõesti selles Moldova või Armeenia olukorras.
1: Sest riigi kogugi oleks olnud kindlasti hoopis teist sugune, sellepärast, et toona meil oli pea 600 000 Nõukogude Liidust tulnud inimest, kes elasid Eestis, kuna nendel kõikidel oleks olnud valimisõigus, siis meil oleks kindlasti olnud mingi väga suur Vene partei, nii edasi, nii edasi.
3: Ma toonitaksin, et Eesti Kongress tegelikult püüdis seda ka ette näha, et tõme, tekib teatud vastasseis muidugi meie mudeli raames, et õigusliku järjepidevus taastada, aga Eesti Kongressi kutsuti valima ka mitte kodanike ja 30 000 neist ka osales. Ja lubati hiljem ka lihtsustatud korras kodakondsus, nii et tegelikult sellega, et kes on Eestile truud ja tahavad selles protsessis osaleda, tegelikult tegeleti ka Eesti Kongressi poolt, aga kogu selle šaaga kaasa arvamine valijaskonda muidugi, noh, me näeme praegu veel 35 aastat hiljem, on mingi hulk inimesi, kes oma sisimas ei tunnusta Eesti vabariiki, kui nad oleks saanud seadusloomes osaleda täieõiguslikult algusest peale, siis me oleks teist nägu riik.
0: No jah, tuletame meelda, et meil oli siin terve interrinne ja ikkagi organiseerunud põhiliselt venelased, kes võitlesid Eesti seisuse vastu. Nii et eks see tekitas ka umbusaldust päris palju. Noh, praegu muidugi kriitikud ütlevad, et kui siis oleks venelased võetud antud kõigele kodakondsus, siis nad oleksid ja. Ilmutanud aastate jooksul hoopis teistsugust suhtumist ja oleksid praegu lojaalseks. Et noh, mine võtta kinni.
1: Me kindlasti oleks näinud Riigikogus ka pikki arutelusid, et vene keel peab olema teine
0: aga
1: riigi keel.
0: Lühidalt ma arvan, et see, et meil oli elektoraat Eesti kodanikud ja me selle imperialistliku suures osas kamba otsime eemal, see andis meile võimaluse teha kiiresti ära need reformid ja need muudatused ja selle pöörde läände, mis me tegime, et muidu oleks olnud see palju keerulisem.
1: Kas vahel kripeldas ka, kui endised tippkommunistid ja endiste struktuuride esindajad jõudsid nii äris kui ka osaliselt ka poliitikas päris tippu?
4: Noh, ma ei tea, minu jaoks on see küsimus ja sa saatsid need küsimused ju varem ette ja ma jäin mõtlema, et võibolla poliitikas küll, aga noh äris võibolla isegi mitte nii väga, et noh, mind see väga palju ei häirinud, noh, et ju noh, see ikkagi ju me ei saa ju ikkagi välistada täiesti ju või ühiskonnast eemale tõugata inimesi, kes olid teinud nõukogude võimuga koostööd kõige kõrgemal tasemel. Noh, siin on nüüd küsimus jah selles, et kui suur ja see kollaboratsionism nõukogude võimuga oli ja mis hüvesid need inimesed siis nõukogude ajal nagu said ja kas nad oleksid pidanud midagi tagasi andma. Aga noh, minu jaoks noh, poliitika küll jah ja siit see on ju põhimõtteliselt jätk sellele eelmisele küsimusele, et ju paljud ju inimesed olid saanud ju Nõukogude Liidust kasu ja nüüd nad lihtsalt muutsid oma värvi ja noh, küsimus ongi selles, et kui palju siis nad lõikasid kasu ka uuesti Eesti Vabariigist. Aga noh, kui ma nüüd ütleksin nagu mingisugune poliitik, siis see ongi demokraatia. Nad ju valiti ametisse, noh, keegi neid ju sinna ei pannud ja inimesed ju ikkagi soovisid neid näha, nad ju kandideerisid valimistel ja jõudsid siis nagu uude positsiooni ja noh, küsimus ongi selles, et kas siis oleks pidanud kehtestama mingid kvoodid, noh, ma ei tea.
1: Kui tagant järgi vaadata, oleks pidanud olema ka mingisugune nagu selline nagu tribunali tüüpi asi, ma ei mõtle, et inimese oleks vangi mõistetud, aga meil oli ju Lennart Meri rahvusvaheline komisjon, aga et kas sellest kõigest piisas?
0: Ei, no, meil ju tegelikult nüüd päris vabase pääs sellistele tõsistele kollaborantidele ei olnud, et julgeolek. Tähendab, KGB-lased ei saanud avaliku teenistusse ja noh, üldine hoiak oli ka see, et karjääri kommunistid noh, pigem ei saanud seda küll vist ei seadustatud, siis oli meil see endarta seadus, mis avalikustamist nõudis, et nüüd pidi ise üles tunnistama kaaste julgeoleku organitega, seal on ka praegu veel, eks ole, riigisaladusele juurdepääs on piiratud ikkagi neile, kes on olnud koostöös nii et see ei olnud nüüd päris puhas, et, et samas see okupatsioon kestis ju nii kaua ja noh, need kollaboratsionismi sada varjundit on erinevad, nii et noh, minu jaoks kuigi mingisugused reeglid ja raamid pandi võibolla liiga kõrged, oleks võinud võibolla laiemalt teha, siis laias laastus see on ikkagi individuaalne vastutuse küsimus. Ja noh, meil nagu sõjakurjategijad, inimeskordselt kurjategijad, küüditajad läksid ka ikkagi kohtu alla, me oleme üks vähestest riikidest, kus reaalselt on viidud Euroopa kohtusse asjad ja võidetud. Nii et, et tuli arvestada ka sellega, et see ühiskonda päris lõhki tõmmata. Et sul oli 100 000 kommunistliku partei liiget, noh, kõiki neid kõrvale heita oleks olnud enesed appelik peaaegu, eks ole, sest ütleme, sageli need konjunkturistid on osavad ja edukad, nagu, nagu äri näitas, eks ole.
3: No jah, üks asi on see, et mida nad said selle koostööst okupandiga, aga teine asi on see, millest teised ilma jäid ja see on see, kus õiglusprinsiipi väga palju rikuti, kus tegelikult hävitati saatusi, perekondi, nende vara ja kus tekitati tegelikult ikkagi eelis siis neile, kes otsustasid koostööle minna, et esiteks neil ei olnud hirmu, et nendega midagi juhtub, teiseks need noh, värviteleviisorid ja muud asjad ja tuusikud, sellel ma väga rõhku ei panekski, võibolla see on selle asja üks väiksemaid külgi veel. Nii et, et mina arvan, et moraalne hukkamõist kahtlemata, kes läksid siin, mõned läksid veel viimastel aastatel, ühinesid mingil põhjusel kommunistliku parteiga, et need on need selle sama mõtteviisiga inimesed, kes praegu, noh, ütleme siis, ei aja Eesti asja siin riigis, noh, ütleme maksimaalse tähelepanuga, kes ütlevad, et oh, me oleme nii väiksed allume, kas me siis globaalsele maailmale, ma ei taha öelda Brüsselile, ma ei vastanda, ei võrdlusta Moskvaga, aga no põhimõtteliselt, et meie kultuur ja kõik on nii väiksed, mis me ikka. Selline teatud alaväärsus ja kui ei oleks teissuguseid, kes oleks ka enda sellise ühiskondliku positsiooni hinnaga tegelikult Eesti asjades seisnud, siis ei oleks tõenäoliselt, kui ei oleks ka neid dissidente, kes siin kirju kirjutasid, need asja ei oleks ka seda vabanemist olnud, kui kõik oleks koostööle läinud, nii et, et ma nüüd päris puhtaks ja hakkaks pesema, me ei ole seda ka teinud muidugi. Aga siin oli teine pool. Need, noh, ütleme, noored inimesed, me, kui me kuulutasime, et kommunistid peavad juhtpositsioonidelt kaduma ja me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis me ju kõik pidimegi minema. Ja ega seal oli ka ebaõnnestumisi, kui ministeeriumid käima pandi pärast seda puhastustult, siis sattus sinna ka ettevalmistamata inimesi ja probleeme oli ka sellega muidugi ja kellel jäi teadlaskarjäär pooleli ja kes läks poliitikasse ja no, elud muutusid, et minutki on küsitud, et miks nüüd selline valik nagu paljudel meie hulgast oligi, kui sa ise oled teatanud, et me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis sa pead mingil hetkel ka minema. Ja tõesti välja vahetama, mitte ütlema siis oi, et ma tahan oma väikse asjaga edasi tegeleda, et mul on siin karjäär kuskil ülikoolis või kusagil pooleli. Nii et jah, kus meil need inimesi võtta oli ja see, et meil nii palju siiski oli võtta vanade kommunistide asemel, see on tegelikult suur asi.
0: Ja see on muide üks, siin on no, selle saate algusest, eks ole, et mis oleks juhtunud, kui oleks putš õnnestunud ja me ei oleks sellel ajal ise seisunud, et võibolla me oleks rahvusena püsima jäänud, aga ütleme üks põlvkond hiljem seda teha näiteks. Et venestamine oleks jätkunud, oleks arreteeritud veel, et noh, ma ei ole kindel, et kas see oleks sellisel moel õnnestunud. Et Laidoner olevat öelnud 40. aasta juunis, kui Vene väed tulid sisse üle piiri, et noh, et see, mis me siin 20 aastat tegime, hoiab meid veel 50 aastat elus. Et noh, see 50 aastat hakkas siis otsa saama.
1: Teeme nüüd taas ühe reklaamipausi. Kuku Raadio. Ma küsin, mida kindlasti oleks pidanud tegema esimestel taasiseseisumise järgsetel aastatel teisiti? Mis läks viltu? Et siin on hästi palju erinevaid arvamusi, on paljud inimesed jäid selle omandireformi ja hammasrataste vahele. Kuidas või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kas oleks pidanud olema võib-olla veelgi radikaalsem?
4: No see on nüüd selline tagantjärele tarkus, aga sellest on ka korduvalt räägitud. Noh, minu meelest oleks pidanud ikkagi maha võtma kõik need okkupatsioonisümbolid ja punasümboolika, et noh, laupäevane Postimees seal esiküljel nädala lõpul lisas oli see suur pilt sellest, kuidas välisministeeriumi ees võeti maha Leenini kuju. Ja noh, sama oleks tulnud teha ka pronkssõduriga ja paljude teistega, kui selle tankiga Narvas ja nii edasi ja nii edasi. Et me näeme praegugi, kuidas need vaidlused lõhestavad ühiskonda ja tegelikult kurnavad seda, et kui see oleks ära tehtud 91. aastal või ka varem, siis me oleks sellest koormast juba vaba ja see Nõukogude Liidu pärand, noh, mis ikkagi ju elab meie sees, seda oleks palju vähem. Noh, ma ei saa ju eitada, et Nõukogude Liidus olemine on osa meie ajaloost ja nii edasi, aga miks me peame seda avalikus ruumis eksponeerima, see jääb ikkagi küsitavaks. Et noh, ma rõhutaksin seda osa, jah, et võib-olla teised saatekülalised oskavad midagi muud välja tuua.
1: Aga miks 92, 93, 94, kui oli Laari esimene valitsus, miks Isamaa toona ei läinud platsi puhtaks tegema Nõukogude monumentidest? Ei olnud aega või miks?
0: Kas no, ei olnud... Päris nii ju ei ole, et ei tehtud, võeti ju ikkagi suur osa võeti maha, mõned jäid võtmata. Et see on viga, jah, ma ei tea, kas see nüüd on kõige suurem viga, mis me siin tegime. Noh, mina alustaksin sellest, et suurem osa asju läks ikkagi üllatavalt täkkesse. Et noh, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas Vene vägede välja viimine, et see oli esimene prioriteet ja see õnnestus uskumatul moel 94. aastaks ja see tegelikult andis selle kindluse maailmale, et me ei ole mingi ajutine nähtus ja kõik Euroopa Liit, NATO ilma selleta ei oleks saanud seda juhtuda. Minu arvates omandireform oleks võinud olla radikaalsem.
1: Mis see tähendab?
0: Liiga palju sahkerdamist oli ja siin et oleks ikkagi tulnud jõulisemalt anda tagasi, aga noh, ma saan aru, et see tekitas ühiskonnas ka ebakindlust natukese. Aga kõige suurem, ja noh, majandus, ma ei ole mingi majandusmees, aga mulle tundub, et me saime nagu enam-vähem rajale. Tegime õigid asju ja karmilt rahareform oli edukas, ainu võimalik erastamine üle üldse. Noh, võimalik, et seda erastamine on alati selline vaieldav asi, et võib-olla oleks võinud seda kuidagi targemini teha, aga noh, ütleme, sellist oligarhiat ei tekkinud nii nagu Venemaal näiteks, nii et minu mõelest okei, et kõige suurema viga minu arvates või noh, tegemata jätmine see, et me tegime selle haridusreformi liiga hilja, noh, alles nüüd asja, et oleks tulnud ikkagi, võib-olla me ei oleks jaksanud seda teha kohe, aga noh, 20 aastat tagasi oleks tulnud teha see eestikeelsele haridusele täielik üleminek ilma igasuguse soigumiselt.
1: Minu mõelest ju võeti ju järjest vastu neid tähtaegasid, et kas see esimene tähtaeg ei olnud seal suisa mingi 93. aastal?
0: Ei, no Savisaarlastel ja Kõlvartlastel lasti lihtsalt nagu kasvada liiga ruttu ja siis oli juba poliitiliselt see väga keeruline. See läks kogu aeg keerulisemaks.
3: No nii.
4: Seal oli ju ka ja, see, eks ole, et kohalikal valimistel said ju ääretada ka kodakondsuseta inimesed. Need, kes olid lihtsalt Eestis nagu piisavalt kaua elanud ja sealt see ju tekkis, et Eesti valimisseadus andis ju võimaluse kohalikel valimistel hääletada kodakondsuseta isikutel, aga Riigikokku said ainult need inimesed siis, kes olid Eesti kodanikud, Riigikogu said valida.
3: Ma ütlen ühe asja enne ära, kui ma selle eestikeelse hariduse juurde tulen. Et tegelikult maal oli see probleem, et tootmisvahendite erastamisel anti initsiatiiv ühismajanditele ja nende tegelastele, siis juhtus nii, et maa läks ühtedele, aga tootmisvahendid läksid teistele ja see tekitas kohe nii-öelda endistele kolhoosnikele, kui nii tohib öelda, teatud eelised ja paljud talud ei saanudki jalgu alla selle tõttu, et tekis niisugune ebavõrdne, kuigi eesmärk oli see, et panna maaelu nii-öelda uutel alustel, turumajandusalustel käima, aga ei antud kõigile seda võimalust selles protsessis üks majanduslik külg siin juures. Aga jah, no eesti keelsele haridusele ülemineku asju ma tean stenogrammideni välja, kuigi ma ei osalenud selles esimeses faasis, kui need otsused alguses langesid. Ja ma arvan, et natukene oli süüdi ka see, et kuigi arutati erakondade vahel ja no ma tean ka isama mingitel seminaaridel, ma tagant järgi lihtsalt olen selle asja endal, ma ei olnud siis ka, ütleme, selle asja juures, aga tagant järgi vaadanud, need teemad olid üleval, aga kui arvestada tuleb, et 93. aastal võeti see põhikooli gümnaasiumiseadus vastu ja ma arvan, et kuna 93. aastal olid ikkagi Sillamäe Narva referendumid ja ütleme ausalt, et mõned valitsuse liikmed käisid ka kaunis halli näoga ringi, et see oli pingeline olukord, nagu Eerik ütles, Vene tankid olid veel sees, siis kõiki neid käike ei tehtud ära. Ja teistpidi meil oli mingil osal inimestel selline illusioon, et kui me nüüd hakkame siin seda eestikeelset riiki pidama, siis varsti on kõik, järgmine põlvkond juba õpib ja on ja tahab suhelda ja elab siin meie elu, majandus läheb õitsele, aga see, et tekib süstemaatiline vastutöö ka juba Erki poolt kirjeldatud omavalitsuste valimisprintsiibist lähtudes teatud omavalitsustes nii edasi, ja et see imperialisti rusikas on ikka taskus ja et suhtumine Eesti väiksesse kultuuri osal venekeelsetest nii lihtsalt oligi nii negatiivne, et nad tegid kõik selleks, et seda protsessi pidurdades loomulikul teel see ei toimunud. Aga ja poliitiliselt tõesti võeti kõigepealt vastu otsus, et gümnaasiumides minnakse üle. Ja siis me katsusime järgmistel valitsustel, kus seda tuli siis ellu viia, katsusime siis seda teha, et see otsus on langenud, teeme selle ära. Nii et tegelikult nende valitsuste, kui ma esimest korda olin valitsus 99. aastast peale, põhitegemine käis kogu aeg üleminek, kõik need hoovused olid sellele suunatud. Nüüd tagantjärgi tundub see nokitsemine ainult gümnaasiumi tasemega, oleks võinud teha kuidagi teistmoodi, aga no, siis oli vaja seda tollal vastu võetud seadust täita. See, et jõud anti Savisaare juhitud ideoloogiale, ja, mingil hetkel läks, 2002 Laari valitsus kukkus, Siim Kallase ja Savisaare valitsuse esimene kokkuleppe oli anda nii-öelda erandid ja loobuda täiemahulisest üleminekust ka gümnaasiumides. See oli Keskerakonna tolleaegne võit ja seda Stalnuhhin ja teised niimoodi käselt ka kuvasid, et nüüd jääb ära. Nii et see tagasi löögid vahepealsetel aegadel on olnud need, mis on siis vahepeal võeti hoog üles, siis jälle tagasi löök, mis riigi tõsiselt võetavust Vene kogukonnas selles asjas on vähendanud. Nii et seda oleks pidanud tegema teisiti tõesti.
1: Kui palju tegelikult mõeldi ja vaadati ka tagasi sellele ajaloole, mis oli kui Eesti iseseisvus ja kuidas läks 20. aastate alguse Eestis ja seal on ju tegelikult üsna palju paraleele. Loodeti ka selle peale, et me oleme sild ida ja lääne vahel ja 90. ju ka üsna palju ehitati sellele üle, et meil on olemas siin suurepärased sadamad, me oleme transiidi riik, kordame kõike seda, aga ei õpitud sellest, mis tegelikult 20. lõpus ja 30. oli, et Venema lihtsalt tõmbas need transiidivood kinni. Seda teadmist ei olnud. Oli lootus, et kõik läheb järjest paremaks. Kuigi nähti, et juba ehitatakse sadamaid sinna Peterburi piirkonda ka. Et kas see on nagu üks möödalask?
0: No kogu maailm arvas, et ajalugu on lõppenud ja nüüd Venema muutub demokraatlikuks. Seda tõesti
3: ei nähtud. Ma ei räägi sellel teemal teistele vahele. Ma olen palju rääkinud, aga Tartu sõjaväe lennuväljast taheti ju suurt siviil lennuvälja teha kaubanduseks ja muuks. Niisugune illusioon elas veel mõnda aega tegelikult.
1: Tartu Pihkva laevaliin.
3: No jah, ja kuidas siis KGB-id ja majandusse tulid ärimeestena, siin räägiti igasuguseid asju, kuidas lennukid saia laadungitega sõitsid Tartust Pihkvasse ja nii edasi, et ütleme, majandust ajada ja need või Eesti võimalusi Venemaal maha müüa ja sellest rikastuda, jah, osa nii-öelda nõukogude võimu töötajatest tundis neid oskusi väga hästi.
0: Aga noh, see mõtteviis, et noh, et kui on võimalik venelastega äri ajada ja siis sellega saab kiiresti teenida, et noh, see on siin 1000 aastat olnud niimoodi ja see ongi käinud üles alla, et noh, et kas Hansa liit tegi valesti või mitte, et ta venelastega äri ajas, et noh, ühel hetkel Hansa ääbus, kaubateed läksid kinni ja noh, ütleme arvata, et praegu, et enam kunagi ei tule sellist aega, kus venelastega jäätakse, ei ole ka mõtet. Et noh, pigem mulle tundub, et me selles majanduspoliitikas olime küllaltki paindlikud, et me ju tegelikult oma põhilist tegevust ei toetanud Venemaale, me orienteerusime täielikult ümber väga kiiresti, noh, osaliselt tänu sellel, et venelased panid topelt tollid ja lõikas meid lahti, õnneks.
3: Just, õnneks nad tegid ise seda.
0: Ja, Et kui seda 20. aastatest õppimist veel meenutada, siis tegelikult noh, mulle tundub, et me õppisime väga hästi just sellest poliitilika poolest. Et uus põhiseadus, mis tehti, arvestas just neid ohte, et ei oleks parlament liiga killustunud, et oleks parem tasakaal valitsuse, presidendi, parlamendi vahel. Et selles, mulle tundub, et see meie praegu kehti põhiseadus on parim, mis on Eestil läbi aegade olnud, et siiamaani töötab enam vähem, oma ädadega muidugi.
1: Ma saate lõpuks tahan, et hästi lühidalt vastaksite. Kus te olite 91. aasta 20. augusti õhtul?
4: No mina no, olin... Mina olin Kuressaares.
1: Ja mis sa tegid seal?
4: Sõitsime bussiga. No veetsime aba aega, et käisime ööklubis, ütlen ausalt. Ja
0: no mina olin Londonis Eesti infobüroos, mis oli Eesti lehe toimetuses, millest siis sai selle öö jooksul Eesti saatkond. Esindasin seal iseseisvusliikumist ja olin telefoniteel ühenduses pidevalt Briti välisministeeriumiga, kus no, öeldi mulle alguses, et küll sooviti õnne, kui lõpuks ära tuli see iseseisvust välja kuulutamine, siis öeldi mulle, et no, et arvesta sellega, et selle tunnustamisega võib ikkagi siin minna aastaid. Kuid kindlasti, aga siis see siis päevade jooksul muutus.
3: Ja mina olin väikse lapsega Võsul ja kõik läks nii kiiresti, et tõepoolest reageerida. Hea, et infogi jõudis väljaspoole Tallinnat täpsemalt, aga jah, sellel hetkel tabas see mind Võsul.
1: Ka mind tabas ootamatult, sest me olime oma ajaloolastest kursusekaaslastega seenel Värska lähedal ja sõitsime Petserist, sõitsime bussiga Tartusse. Aga aitäh külla tulemast, Tõnis Lukas, Eerik-Niiles Kross ja Erki Pahovski. Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Kuku Raadio.